0: chi insano.
1: Nane nane nukta tisa Nuru FM 2026 tunatoboa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni story zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, de, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu
0: lakini bado tumesimama imara.
1: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey.
0: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM. Hii ni Boda Boda ya Nuru FM 88.9 2026. Tunatoboa. Hii ni Boda Boda. Ujazo uliokamilika. Onyo.

0: wenipe tano na mini kurushe mpaka kuche. Na kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mafinga ni petano mimi nikurushe mpaka kuche. Kama unanisikiliza muda ukiwa pande za Mbeya ni petano nikurushe mpaka kuche. Na sehemu yote ambapo unaposikiliza 88.9 muda huu, sio? Dakika ya 36 mara baada ya 9. Lisala pili, lisala kwanza, umesikiliza burudani nini? Ukiwa unaanza siku kama hivi, ukiwa unasikiliza burudani, kuna jinsi ambavyo siku yako inakuwa bora zaidi, sio? Leo ni Alhamisi ya tarehe 6 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Kwa leo ni TBT, ngoma fulani visa kitambo kidogo, miaka ya nyuma kidogo, kote enjoy nazo. Sasa hivi wanasema Bongo Flava ina miaka 30 kwa hiyo kuna jinsi ambavyo inabidi tu enjoy na ngoma za miaka ya nyuma kidogo. Karibu kwenye show ya kwanza 88.9, ndio sehemu pekee ambayo Jumatatu hadi Ijumaa tunakutana kuanzia 8 mpaka 12 kamili za asubuhi, kuhakikisha wewe unaanza siku yako ukiwa unafahamu vitu mbalimbali, kwa tunapiga story pia mbalimbali, lakini pia kujua pande hizo ambazo uko pameka vipi pia, si ndio? Pande gani ambazo unasikiliza show muda huu na pande hizo ambazo uko muda huu pameka vipi? Pande hizi za siasa ni kile ambapo mimi nipo kiubaridi kwa mbali, si ndio? Sema muda huu giza nini, sijui pande hizo ambazo uko kama pana giza sana na aliyewe imekaa vipi. Itapendeza zaidi ukatufahamisha na nambari ya kutuma ujumbe kwa mfupi, namba ni 0766674292, 0766674292 ndo nambari ya kutuma ujumbe mfupi, lakini nambari ya kupiga simu na muda huu nipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani kupitia nambari 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Hivi umewahi kukaa kwenye nyumba ya kupanga na wale baadhi ya watu ambao wakikaa kwenye nyumba kwa muda mrefu wanajiona kama wenye nyumba? Yaani kuna watu kwenye nyumba za kupanga, baadhi ya watu kwenye nyumba za kupanga wakikaa kwa muda mrefu, umeona bana, wanajiona kama hao ndo wenye nyumba. Yani unakuta mtu anakuambia mimi nimekaa hapa si miaka mingapi. Sasa rafiki yangu, bala upambane ujenge kwako, upambane wewe na kwako. Wewe unaanza kukaa na kusema mimi nimekaa hapa muda mrefu sana, kwa hiyo mnabidi mniheshimu wapangaji wapya, sio wapangaji wapya mna 1, 2, 3. Na ni kitu gani ambacho we kimewahi kukukera kwenye hizi nyumba za kupanga, na umeshawahi kukutana na baadhi ya watu ambao wakikaa muda mrefu sehemu wanajiona kama wao ni wenye nyumba? Yani unakuta vitu vingi, yani wanataka kufahamu, hata ukinunua taa wanataka kujua kwani umenunua. Nyumba za kupanga zina vitu vingi sana. Karibu kwenye show. Kwenye nana simu mambo vipi? Nambari ya kupigia simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Ambo kwa baba manga baya hapo studio.
0: Salama. Umewahi kukutana na baadhi ya watu ambao wana tabia kama hizo, wakikaa muda mrefu sana kwenye nyumba za kupanga wanajiona kama wao ndio wenye nyumba?
1: Bwana, kwa sababu mimi nimepanga kwa baada ya muda mdogo nikaondoka. Jawahi kufuatilia sana. Nilipoona tu mambo ya kupanga yananishinda, nikaamua tu nikajenga kibanda changu nikaendelea kuishi.
0: Kitu gani ambacho kilikuwa kina kushinda kwenye nyumba za kupanga?
1: Bana, kitu kwa kinanishinda kwenye nyumba za kupanga, kabla hujamaliza mwezi mwenye nyumba anakuja kudai kodi. Hapo nikaona hii ni changamoto. Ukiona una kipato cha kutosheleza, hapo inakuwa inakupa changamoto.
0: Unaitwa nani bure, unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Kwa majina naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja hii.
0: Pande hizo ambazo huko giza ni kali au kuna mbala mwezi?
1: Bana, huko giza ni kali ndugu yangu.
0: Tuondoke nao kwa sababu pia ni muda wetu mzee.
1: Asante. Twende hapo mzee Gerald Fulge, namwambia mzee Gerald Fulge kumekucha, baba manga yuko hewani. Niende pale Isimani Mangawe nimkute Baraka Kinami pamoja na Alpo Ziromo, namwambia tuamke, baba manga yuko hewani. Niende Irula pale nimkute Michael Walima na huyu Hamza Sengo, bila kumsahau baba ende pamoja baba Iwani mpaka saa 12.
0: Masaluti sana kutokea pande hizo ambazo uko pia. Wewe unaweza kuelekeza simu yako muda huu Nambari ya kupigia simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kuingilana simu, mambo vipi?
1: Shwari baba Mungu.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza show mudao kutokea pande gani? Nakubali sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha. Umewahi kukutana na baadhi ya watu akikaa muda mrefu kwenye nyumba, wanakuwa kama yani ndio wenye nyumba yani?
1: Halo baba man.
0: Oh yeah.
1: Halo, jambo limenikuta sana. Ni mpaka niko kuja kupata changamoto ya kujenga nyumba yangu.
0: Oh yeah.
1: Yaani mpaka niondoke kwenye nyumba tu kwa atuongee naye kabisa.
0: Kwa nini?
1: Yaani baba mangu, nakuta mtu mmoja mwingine, yaani kaonekana muda hata hujafikia wa kulipa kodi ya nyumba. Ameshadai. Mpaka nafika sehemu naambia, "Leo vipi, mbona kodi ya nyumba muda hujafika?"
0: Oh yeah.
1: Anasema baada ya miezi mitatu. Sasa miezi mitatu hii sijaimaliza, nadai tena kodi nyumba ya miezi mitatu. Anasema, "Wewe sasa hivi mbona unachoa utaratibu?" Akasema, mimi nimeshasema nimetaka kodi ya nyumba." Nikamwambia, "Au unanifukuza kisanii?"
0: Oh yeah.
1: Akasema, "Hamna, hapo ndio miezi mitatu kabla haijafika natakiwa umeshalipa." Yaani hicho kitu mjikwa kinanikela. Hapo bado tena kunakuta muda mwingine kule upande wa kika pale kwenye mafija pale sisi tunatumiaga mawe mawe kwa kutumia nani gesi.
0: Yeah.
1: Anaweka maji pale kwenye mafija pale, yani pale kwa bichi. Nikasema hii sasa hiyo afukuzaya kwa bichi toka ndugu yangu.
0: Ulikuwa ni
1: mama hapo, tukaze buti hapa na hiyo tupambane, tuondoke hapa tukapambane na sisi jenga kwetu.
0: Ilikuwa ni mwaka gani?
1: Hata miaka mitatu haijaisha baba manga.
0: Ilikuwa ni hapa Iringa town au ni mkoa mwingine?
1: Hapo town hapo kuna sehemu moja hivi hapo mnapaita sijui hapo mnapoenda kapa wangu.
0: Mkoa au Ilala.
1: Mkoa hapa Miembeni hapo.
0: Oh yeah, wewe unafahamika kama nani, pande gani ambazo uko muda huo?
1: Alpo Ziromo kutoka Isimani Mangawe yao.
0: Mbalamwezi yao kuna giza kali.
1: Baba kuna giza la kutosha. Yani mbalamwezi imeenda gizani baba mangu.
0: Oye, atondo kinao mzee.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu walio niachia laini hapo sio muda mfupi, namwambia baba, nipo tayari kukupa maua yako kama kawaida, hayo yote kama kawaida, yapo kama yote. Naambia baba, nimekusikia sana hapo ulipo, nakupa hai kama zote. Moja kwa moja kwa niba ujama yangu Baraka Kinamia. Baraka Kinamia kumesha kucha baba manga ipo hewani. Mwitu wa pili mzee Furuke na pale, moja kwa moja kwa bwana Justin Nyaga. Ninaambia dogo, kumesha kucha baba manga ipo hewani. Ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Moja kwa moja jamaa zangu mlio panga wote, mjona kuna changamoto, huyu anakupa changamoto ya kwenda kujenga ukakae kwako. Mpaka leo najisikia la nimekaa kwangu sikili kodi.
0: Hai, na masaluti sana kutokea pande hizo za Isimani Mangawe. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo pia, si ndio? Anakwambia mwenye nyumba ukitaka kupika anaenda kumwagia maji kwenye yale mafiga. Kwenjana na simu, mambo vipi?
1: Salama kabisa ba mangabali za hapo studio.
0: Yeah, salama. Wewe umewahi kukerwa na jambo gani kwenye nyumba za kupanga?
1: I say baba manga.
0: Oh yeah.
1: I say nikupe siri moja, mwenyewe mambo yamenitokea sana. Mpaka mimi nimepanga nyumba za kutosha sana, nikaja kuona mke wangu baba ameondoka tu kwa ajili ya kukerwa baba manga.
0: Alikerwa na majirani au?
1: Ni bala, yani ni pale pale nilipokuwepo na kaa, nikaja kuona mke wangu ameondoka, yani wamemkera vibaya yani.
0: Na alikwambia shida kubwa ilikuwa ni nini?
1: Akanambia yani pale, yani ni kero, manake pale ni kero ni kubwa. Yani pale, yani maneno mengi. Unajua mtu anayotaka yani ambaye akupendaye.
0: Yeah.
1: Ataanza kukuambia maneno magumu ambayo wewe mwenyewe utashindwa kuyasikiliza. Ukajiona wewe mwenyewe roho yako ukasema hapa hapana, ngoja tuniondoke tu baba mama.
0: Pande hizo ambazo uko ni kuna mbala mwezi au kuna giza sana?
1: Yaani baba manga ni giza, ni kinoma na baridi ya kutosha baba mama.
0: Oh yeah, oh yeah. Pande gani, sauti ya nani?
1: Aisee, hapa ametoka Alfonso Ilomo. Mimi kwa jina nimeingia, mimi naitwa Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe.
0: Baraka Kinami kutoka Isimani Mangawe. Tondoke nao pia kutoka pande hizo.
1: Nashukuru sana baba mangu. Wa kwanza kwa fisa hapa namkuta Alfonso Wilo mpande za Isimani Mangawe. Halafu namkuta jamaa yangu moja hivi amenisalimia hapa, ametusalimia tukiwa na Alfonso Wilo mpande za Isimani Mangawe. Kwa jina bado hatujamkamata vizuri kabisa. Kwanza tukimkamata jina lake vizuri, tutakuwa tunamtaja kila kwa dakika baba manga. namkuta hapa Fabian mzee mpande za Ismani Mangawe, namkuta hapa mwambie msalimie na Kesko mpande pande za Ismani Mangawe na mama Hamza pande za Ismani Mangawe.
0: Yeah.
1: Baba Manga.
0: Okay.
1: Ujumbe. Wenye tabia kama hizo, kama mtu amepanga nyumba alafu pia maskini anaonelewa, baba Manga.
0: Oh yeah.
1: Naomba tu hiyo tabia waache, baba Manga. Unajua mtu anampa kipaji, baba Manga.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Simari Mangawe. Baraka Kinami sema, eh. Baraka Kinami una vibe sana. Endelea kuwa na vibe hivyo hivyo, maana huo ndo muda wetu pia. Oh yeah. Kujana na sim, mambo vipi?
2: Safi, habari za leo baba Manga?
0: Yes, salama. Wewe umewahi kukutana na wale baadhi ya watu wakikaa muda mrefu sana kwenye nyumba, wanakuwa kama wenye nyumba au wanajiona kama wao ndo wanamiliki nyumba?
2: Yaani nikwambie.
0: Oh yeah.
2: Nyumba moja pasi akaa kwenye nyumba za kupanga, lakini wapangia vijana wanavyosoma, wapangia mjini huko.
0: Oh yeah.
2: Sasa anakuwepo wengine ambao wana muda mrefu, kama mwenyumba yuko mbali ndio anakuwa wale wakusanyaji wa kodi, umeona?
0: Oh yeah.
2: Sasa wale yani nakuwa kama nyumba ya kwao, ndio maana watu nyumba wakipanga wanahamia za kwao kabla hazijaisha kwa ajili ya kero za wenye nyumba.
0: Unaitwa nani muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Mzee Fuluge Matunguru moja hiyo.
0: Yeah, pande hizo za Matunguru pameka vipi?
2: Huku kwetu kuna mbala mwezi lakini Kiwinda.
0: Yeah.
2: Kama kawaida.
0: Yeah, tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Ngoja nianze na alioanza kipindi, anaitwa Cyprian Changa akiwa hapo Mawala, nimempata. Nije na bwana Alphonse Lomo akiwa hapo Isimani Mangawe, nimempata. Na huyo mchoyo wa salamu anaitwa Baraka Kinani, huyo naye nimempata. Nije nimalize na Justin Mnyagani akiwa hapo Ifunda na Ezekiel Mulula, ujumbe.
0: Oh yeah.
2: Kwenye nyumba jamani, mwe wa pole, mpangaji naye ndo hivyo.
0: Hai, na noma saluti sana mzee Furuge kutokea pande hizo za Matunguru. Pia unaweza kuelekeza simu yako mundane kupitia nambari 0735 01 844 0, 0735 01 844 0. Kujana na simu.
1: Eba, mambo vipi baba Kiramanga, kwema?
0: Yeah, yeah, kwema mzee. Wewe kukutana na baadhi ya watu ambao waikaa kwenye nyumba ya kupanga alafu mwenye nyumba hayupo, akikaa kwa muda mrefu anajiona kama wao ndio wenye nyumba?
1: Ela mimi sijawe panga.
0: Oh yeah.
1: Lakini changamoto hizo naziona kwa majirani hapa na wengine ambao nani wapangaji wa muda mrefu, basi wao ndio wanakuwa kama wanakachewa kwaani sana hizi.
0: Oh yeah.
1: Na ina maana wao wakija hapa pengine wako panga, acha bwana hapa chumba kusana na ni chumba ni gas plani ya day. Anaona kama ni madaraji. Na yeye hata mwenye nyumba anaanza kusema ya kwake kabisa, kumbe hamna. Bwana mjisahau hata kusema wajijengea hata bwana cha kwao.
0: Oh yeah.
1: Ndio maana kwa kweli yani wengine yani wanakuwa kama ni mabarozi, kama akimkuta pigine na niko mwingine na yeye alimkutaga pale na yeye ana muda mrefu, basi nao wanajipa kacheo fulani hiyo, wanasahau kufanya ya kwao.
0: Felix Mangwata kutokea pande za Uyore Kitweru, pande hizo ni muda huu kuna mbala mwezi au kuna giza?
1: Bwana mbala mwezi sasa hivi bwana kwa kweli imeisha ishaisha.
0: Oh yeah.
1: Mara yani hapa kweli hata kwenye shughuli zetu yani mpaka tuondoke mpaka saa 12 kasoro zile.
0: Yeye anakubali sana tuondoke nao pia mzee.
1: Bwana ngoja niende kwa mzee wangu mzee Fuluge pale za Matunguru. Bwana kuna kitu anichanga. Alipo zilomo pale za Simani Mangawe pale. Bwana kamalizana na jamaa zangu kina Dennis Mnyara hawa na hawa na leo ujumbe alimkupa kwa ndogo basi. Ujumbe.
0: Yeah.
1: Bwana kama kawaida hapa maokoto hamna nini ndani ya mpaka jazo kucheza nurucheza.
0: Maokoto yapo na saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi huko ndani. Hebu msikilize huyu ambaye amewahi kuondoka na ushindi, alafu maelekezo nitakuelekeza mara baada ya kumsikiliza huyu mdau. Karibu.
3: Hello.

0: Findi Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.

0: Mama Ngimbuti.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Eh, lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa ni
1: ndio, na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze maki tena ndo?
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Na mimi na chance.
2: Kuna ile furaha ambayo mtu unakuwa nayo pale pindi ambapo unapokuwa unaanza siku kama hivi, alafu unakuwa uko na uhakika wa kupata fedha. Kuna ile furaha ambayo unakuwa nayo pale pindi ambapo unapokuwa unaanza alfajiri yako la fedha inaingia kwenye simu, yani kuna lile vibes ndio bana. So ilo vibe unaweza ukalipata na leo. Okay, kesa buku kupitia Nuru Pesa kama mdau ambao unataka kumsikiliza ni rahisi na ni uhakika pia. Kama unatumia Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel, nianze na wewe ambao unatumia mtandao wa Airtel. Nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni *150 *60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Halotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambao ni *150 *88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Max by Yas ambao ni *150 *01 alama ya reli. Hatua pili chagua namba 4 lipia bili, hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni *150 *00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa, hatua 3 chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, hatua 4 weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7 weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8 bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala. Wekeza buku mana kuna ile furaha ambayo ebana mtu anakuwa nayo pale pindi ambapo anapokuwa anaanza asubuhi, alafu tayari yupo na yuko na fedha na kuna ile furaha ambayo mtu unakuwa unaanza siku unakuwa na ile furaha ukiwa uko na uhakika kupata pia fedha. Kwa hiyo uhakika upo na tayari fedha ipo kwenye mfumo, inakusubiria wewe kufuata maelekezo ambayo nimekuelekeza, si ndio? Muda sio mrefu naruka na jumbe ambazo unakuwa unaelekeza mundani. Aretoga Juma Nature, mtoto Idi ambaye unasikiliza muda huu, anakuambia mtoto Idi kazua balasi na ebana tondoke hivi. Nuru FM.

anapita sina nini naona na watu amembeba Idi, ameiba viatu vya watu ya bana mtoto Idi ya Jumanne ambayo tutataka kuisikiliza muda huu. Au vibana, so kando na Asha Radio, karibu kwenye 8.9 unasema Juma Lukinga kutokea pande za Isele Pawaga ebana da kikweli waga anasumbua sana. Unasema Alhamisi ni kwa mke wangu Felista Mfilema na Mdachi Lukinga, unatakia Alhamisi njema, shukrani sana kutokea pande hizo za PG Pawaga, sindio? Ebana, kumekucha kwa Liziki Mdeka, Kipara Bonge, Chako Mgwele, Gombe Siage, Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza pia. Amza Sengo Mubaba kutokea pande za Lula Sokoni, unasema Lula Sokoni pamekaa vizuri, tuondoke na Juma Mwula, Jenerali Furuge, Ezekieli, Ezekieli Mlula, Everaston Mbogo, Spirani Changa na Didas Kilavi, ujumbe unasema asante Mungu kwa kutuamsha salama. Ina noma kutokea pande hizo pia. Msafiri pande za mashine tatu unasema niko na Flavio, unasikiliza show muda huu. Lakini Juma kutokea pande pia za mashine tatu unasema unasikiliza show muda huu kutokea pande hizo za mashine tatu. Unasema ambao wana tabia kama hizo wanakera sana. Hapa Nyabu pamekocha salama kabisa. Baba Manka anaitwa Ganjilo Lusine kutokea pande hizo. Ina noma kutokea pande hizo ambazo uko pia. Unasema ni aje da kwa kweli waga nasumbuaga sana. Kama nimesharuka nao pia. Tunatubua na tunatubua Gripa Samila kutokea pande za Weru. Hiyo ipo kupanga kunaleta changamoto sana. Bodaboda kwa chongo kimulika. Rastombala Bareke kimulika, ujumbe unasema isikilize 88.9 pia. Na noma, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo na wakilisha. Wapangaji walo wezi wana zingua sana hivyo alowezi ndo ambao wameka muda mrefu wanasema barae tondoke na Yusufu Choga, Ruben Madebwa kule ni Choga, Felix Magwata, Dennis Muyala, Remija Mwagamba na Angel Shukuru, FM Butu Ekereva Msarabu kutokea pande za Mgiama Sekondari. Shukrani sana kutokea pande hizo za Mgama Sekondari. Hiyo tabia ipo, tuondoke na Zidadi Mkogomasi, Jimson Dunda, Nyama ya Mganga, unasema isikilize pia show Nyama ya Mganga. Okay. Pray God Msola, Sospita Dunda pande za Kipaduka ambapo unaponisikiliza pia. Nyamgungwe pamekucha salama, Ndende na Lubeni Madebwe, Majuto Msigala, Yusufu Choga, Lemikiongo, Matias Nevele bila kumsahau Mapendozi Balinga, unaitwaga Teddy Maondo nikiwa pande za Nyamgungwe. Ujumbe salamu nusu ya kunana, unasema yeah, tukachape kazi. Unasema kataa matapeli, Musa Baba Zifunde anayenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Unasema ni lazima uamke saa 8 usiku kufua ili uwae kamba ya kuanika nguo. Mwenye nyumba anauza mkaa taki mtumie gesi noma sana. Unasema tuondoke na Baraka Kinami, Zidadi Mkogo Master, Daskilave Gombisege, ujumbe vya Kaisari mpe Kaisari atakikupa kitapotea ili yatimie maandiko. Naomba shukrani sana kutokea pande hizo pia. Sijawahi kukaa nyumba za kupanga, unaitwaga Jeroska Saduka kutokea Nyabu Dodoma. Unasema Alhamisi njema ni kwa Angelo Lusinde, Jeradi Furuge, Felix Magwata, Felix Magwata, Cecilia Silvester, Justin Mnyagani pamoja na Umivu Kionza. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo uko pia. Tunatambua na Michael Valema, Musa Babazi, Ludoviki Mgogo, Alifane Kitindasa, Makileba Mtuga, unaitwaga Jafari Mwando kutokea pande za Matalaya Kigamboni, ujumbe kama jela shule mpeleke mwanawe. Unasema Mzasengo Mubaba kutokea pande za Lula Sokoni pamekaa salama, tondoke na Juma Mwula, Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Everaston Mbogo, Spread Changa na Didaski Love. Unasema na Didaski Love, ujumbe unasema asante Mungu kwa kutuamsha salama pia. Burabura kwa Juma Lukinga, Jeradi Furuge, Felix Magwata, unaitwaga Obadia Kapande kutokea Isimani Ngano, Aeronoma kutokea pande hizo za Isimani Ngano. Unasema hii tunatoboa, unasema unawatakia siku njema
Boniface Ngingo, Felix Magwata, Lubeni Madebwe, Cecilia Silvestre, unetoka Jeroska Saduka kutokea Nyabudu Dodoma. Wanasema ni aje alamisi njema kwa Jimsoni Dunda. Kule ni choga dereva Msarabu Enjo Shukuru Badia Kapande kutokea pande za Simani Ngano. Na watakia asubuhi njema mguwa Mwelo Jaradi Fruge, Mkisiboy Justine Mnyagari, mama yake na Irene Umevukeo Nzale, Moni Miovela, Michael Valema na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Tumelikata lisala pili, tupo lisala tatu dakika ni nne mara baada ya 10 za alfajiri. Wewe kama ndo nasha redio yako muda huu, karibu. Atakao unanisikiliza muda huu ukiwa pande za Morogoro, e bana, sisi tunasema wapi, Dampa Kamoro. Kama unanisikiliza muda huu ukiwa pande za pande za Igumbilo, leo unaelekea zako Dar es Salaam nini? Muda unasikiliza kwenye basi uko zako kwenye bajaji na vitu kama hizo. Sisi tunasema wapi, Dampa Kamoro. Okay. Tunaenda hivi yani. Nuru FM.

0: anaitwa Mabaga Fresh. Kuna airline ambayo anasema kwamba kitanda cha kulalia sina, alafu nawaza kununua kabati. Hivi ni kitu gani cha muhimu pale pindi mtu ambapo anapokuwa anaanza maisha? Mbona bana, anabidi aanze nacho, yani pale pindi yani ndo unaanza maisha, una chochote nini? Labda ndo umeanza labda kupanga chumba, ndo unaanza maisha hivyo. Hivi ni kitu gani au ni vitu gani vya muhimu ambavyo unabidi uwe navyo, yani vya kwanza kabisa? Yani ndo maana nakwambia, yani mimi sina hata kitanda, lakini nawaza kabati. Noma sana. Track inaitwa Tunatabika, umetoka kusikiliza muda huu. Niandikia kupitia nambari 0766742292. Tunatabika, si tunanenenene barae. Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Baba banga, niambia.
0: Muda huu kumepambazuka au bado ni giza?
1: Saizi bado natafuta muda kidogo baba banga, hii suri liingie jibuni.
0: Yeah, yani pande hizo ambazo huko pamepambazuka au bado kuna giza?
1: Bado kuna giza baba banga.
0: Wewe unatokea pande gani, sauti ya nani?
1: Babanga, sauti ni upo hewani, tukidiripe Ezekiel Bura pande za Nyabula.
0: Yeah, nakubali sana kutokea pande hizo za Nyabula. Weko pande wako, nadhani vitu gani ni vya muhimu pale pindi ambapo mtu ndo anaanza maisha?
1: Babanga, kitu cha kwanza kabisa unapoanza maisha, cha kwanza unaangalia mahali pa kuishi. Kwa mfano kama una chumba, unaweza kaangalia chumba chenyewe ndani yake kuwe kuna vitu kama chakulalia cha kwanza, alafu cha pili na vyombo vile vya kupikia pikia vile, unajua tena.
0: Kwa nini vitu hivyo?
1: Naam.
0: Kwa nini vitu hivyo?
1: Hiyo vitu ni vya muhimu kwa sababu huwezi kuwa wewe una mahali pa kulala hapo sasa unaanza maisha. Lazima uwe na sehemu ya kulala ya kuishi sehemu kwa ujumla.
0: Oh yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo.
1: Asante sana. Moja nianze na wafuatao. Wa kwanza kabisa ndugu yangu jina kifupi, wa pili huyu ndugu zangu ndugu yangu mzee Yusuf Mwira, tatu na mwisho kwa ndugu yangu Justin Mnyaga pale Kivalali Funda. Sana saluti Ezekiel Mula pande za Nyabula.
0: Haya, naomba saluti sana kutokea pande hizo za Nyabula. Endelea kutoboa na 88.9 pia. Kwenye lana simu mambo vipi?
2: Babanga,
0: vitu gani vya muhimu mtu anapokuwa anaanza maisha inabidi awe navyo?
2: Hapo naona kitanda, nyumba, vitu tu kama hivyo.
0: Yaani unaanza maisha unaanza na nyumba?
2: Nyumba, kiwanja, kulalia.
0: Yeah.
2: Yeah.
0: Wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Mimi naitwa Njiro Lusindo kutoka pande za Nyabu.
0: Ya, nakubali sana. Nyabu, muda huu kuna giza au tayari kumepambazuka?
2: Kumepambazuka kwa mbali.
0: Oh yeah, tuondoke nao pia mzee.
2: Mimi naondoka na mdogo wangu Jairo kutoka duka hapa, kutoka pande za Nyabu Dodoma hapa. Ondoka na Felix Magwacha. Na mimi si mgale ujumbe.
0: Yeah.
2: Anza maisha kwanza, anza na hivyo vitu nilivyotaja.
0: Ile noma saluti sana kutokea pande hizo ambazo huko endelea kuisikiliza pia show kutokea makao makuu ya nchi ya Tanzania Dodoma, 88.9. Kujana na simu, mambo vipi?
1: Mambo poa baba, habari ya kuishi?
0: Ya salama. Mtu anapotaka kuanza maisha, vitu gani vya muhimu anabidi awe navyo?
1: Bana, vitu vya muhimu kabisa unavyoanza navyo maisha. Tunaweza tukaanza labda na sufuria moja, sahani na kibakuli na mwiko. Alafu tukiingia ndani, unaweza ukajitahidi ukawa na mkeka labda, au kama unaka uwezo huo unaweza ukajinunulia kagodoro hata kafuti tatu kwa ngapi na kashuka. Hapo unaanza maisha yako ambayo ya kigeto geto.
0: Unatokea pande gani na unaitwa nani vile?
1: Mimi naitwa Sipe Janga, napatikana Mawala moja hii.
0: Wewe ulianzaje kipindi hicho unaanza maisha, ulianza vipi?
1: Yaani ndugu yangu, nilianza na kutengeneza kitanda cha miti kile kama unakifahamu, inaitwa uhaga. Yaani kwa wahehe sisi tunaelewa vizuri kabisa yani.
0: Oh yeah.
1: Ndo tuliaza hivyo na mkeka wa kusuka, ile mkeka ya zamani na milulu ile kama unaifahamu, ndo tuliaza nayo ile.
0: Iko kitanda cha miti unakitengeneza vipi?
1: Bana, unakata miti.
0: Oh yeah.
1: Alafu natengeneza vitu fulani kama vinguzo hivi. Alafu naweka kama mti fulani, alafu napanga panga miti hivi yani basi.
0: Maisha yanaenda usia. Hivi mpaka leo viko au kuna watu bado wanatumia vitanda vya namna hiyo?
1: Ah, sasa hizi imeisha, unajua utandawazi umeshageuka, miaka imeshageuka. Sasa hivi watu hawatumii hiyo.
0: Oh yeah, nakubali sana mzee, tuondoke nao pia.
1: Asante bwana, niende hapo nimuamke Felix mwana wa Mangwata na mwambie kaka. Amka tuchangie mada. Niende hapo Nyabula. Nikuteze keli mlua na Raymond Miovela. Nasema na kaka, mbona mnazingua? Hapo ndio hapo Irula ni mwamke Michael Alema pamoja na huyu Kukisega akiwa Irula Isere. Pamoja na Bidadi Mkongomati, namwambia jamani, mwamke baba Manga tumsupport.
0: Aina noma saluti sana kutokea pande hizo. Wewe unaweza ukaelekeza simu yako kupitia nambari 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu mambo vipi?
2: Mambo poa baba, habari za studio?
0: Ya salama. Wewe kwa upande wako nadhani vitu gani vya muhimu sana ambavyo unabidi uwe navyo pale pindi ambapo mtu anapokuwa anaanza maisha?
2: Pana wakati unaanza maisha, vitu vya muhimu, kwanza lazima uwe na godoro. Ukishakuwa na godoro, baadaye unachukua vitu vya kupikia pikia hivi. Unaona, ndo hayo maisha ya kwanza. Na kitanda hicho kinakuja baadaye.
0: Wewe ulianzaje?
2: Nilianza hivyo hivyo. Nilianza kwanza nilinunua godoro, nikanunua vitu vya kupikia, sufuria, koni hili, umeona?
0: Yeah.
2: Baada ya kumaisha kwa naendelea mwisho yote nikaja nikanua kitanda cha sita.
0: Pandezo ambazo kupa mepambazuka au bado kuna giza?
2: Ya, kundo kunaza kupambazuka giza, lakini sio sana, hali ya hewa nitulia.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pandezo pia.
2: Asante, mtu wa kwanza ya mlangu Ezekiel Mlula, mtu wa pili jina Difumbe au mzee Wongo Wongo.
0: Oh yeah.
2: Mtu wa tatu ni huyu Felix mwana wa Mangwata sana sana, bango la kwa kwanza nilikuwa naongea na Mr. Yusuf Juma Mwula, mpenzi wa Nita Anko, bado na Andrea Mpo Pepsi Nduka.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Ujumbe wa kumfupi na ruka nao pia. Budaboda ambao unasikiliza muda huu kando na Asha Radio, karibu.
3: Nuru FM.

0: Rastoke Mbala, Remigia Mwagamba, Kule Lichoga, Obadia Kapande na Elia Kitimbe, Felix Magwata kutokea pande za Uyore Kitwero, shukrani sana kutokea pande hizo za Uyore Kitwero, sindio? Unasema Alhamisi kwa Justine Mnyagiani, Toroki Mkuu, Yusufu Juma Miula, Obadia Kapande, Denisi Mwiana na Claudi Mitula, FM Buto, Ekede Vamsarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, Hamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokone, Banae, Tondoki na Mazo Fidegi, Boto Lanzali, Zidadi Mkogomasi, Mbena Lisi, Justine Mnyagiani, Umevu Kionza, Abel Ngando, Musa Babas na Michael Valema. Ujumbe unasema tupendane wanasalamu. Okay, anaoma kutokea pande hizo pia. Unapoanza maisha lazima uwe na kitanda. Alhamisi njema ni kwa Obadia Kapande, Baraka Kinami na wanasalamu wote. Juma Lukinga kutokea pande za Isele Paga. Alifajiri njema ni kwa Gombesege, Zidadi Mkogomasi, Ezekiel Mlula na Fazili Msigala. Unatoga mzee wa Yanga, Adidas Klavi Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Unasema ni aje Chesko Kabogo, Motomati Kabogo, Zakao Mitao na fikiri okay, unasema fikiri bana, fikiri kisoma Obadia Obadia Kevini Mwigiani, Kule Lichoga na mume wangu Anjero Mwigiani, mama kina Debora au mke wa Anjero Mwigiani kutokea pande za okay kutokea pande za Usukami. Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Musa Baba Zifunde arenyolea kwa kutumia remote kutokea pande za Ilula Nyakilomo. Ni godoro linatosha mzee, japo kiwa ukiwa mdau wa bodaboda uwezi lala. Unasema uwezi lala, okay. Uwezi lala mzee, babake na manka watondoke na Namza Sengo, Lodiki Mgogo, Jafari Mwando na Mpingulo. Ujumbe unasema salamu sio kalamu, useme takwisha wino, salamu sio sanamu lichungwalo bila meno, sindio bana eh? Mimi nilianza na kujenga nyumba. Jeros Kasaduka kutokea Nyabu Dodoma unasema Alhamisi ni kwa Obadia Kapande, Njelo Lusinde, Ezekiel Mlula, Felix Magwata, Jeradi Furuge, Baraka Kinami, mama yake na Irene Justini. Okay, unasema Justini okay, ananoma na watoto ambao wanasikiliza pia show. Mimi nilianza kujenga okay, kanisharuka nayo pia. Mimi nilianza na kulalia ngozi Tondoki na Jeradi Furuge, Ezekiel Mlula, Everasto Mbogo, Justine Kalinga kutokea pande za Kalenga, Bodaboda Tondoki na Everasto Mbogo, Francis Kadilo na ubavu wake, mama yake na Emma na Mzasengo, Mubaba unaitwa Gadas Clave, Masobwela kutokea pande za Ilula Itabali. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia. Unasema tunatoboa vitu vya kwanza navyo, mmoja hapo usikose kuwa na chakula. Tondoki na FM Boto, Felix Guata, Jeradi Furuge, Elasto Mbala pamoja na Jeros Kasaduka, unaitwaga Mkisboy au Elasto Kisinda kutokea pande za Magulilo. Anawatakia asubuhi njema Mgwamwelu, Jeradi Furuge, Mkisboy, Justine Mnyagiani, mama yake na Irene Umevu Kionza, Masai Mtavangu na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM dau. Mimi nilianza na ngozi ya kulalia na vyombo vya kupika. Tondoke na Haji Haji Dunda, Taudosi Dunda, Rashidi Dunda, Vitusi Mbulolo, Osospita Dunda kutokea pande za Kipaduka, ambapo unaponisikiliza pia na noma kutokea pande hizo ambazo na wakilisha pia, si ndio? Leo ni Alhamisi na toka mwanzo nakwambia kwamba Alhamisi ya leo uendekana ni Alhamisi nzuri na Alhamisi njema kwako kama utaamua kuwekeza buko kwenye Nuru Pesa, si ndio? Hakuna kitu kizuri kama unaanza siku yako kama hivi alfajiri na unakuwa kuna uhakika kupata fedha. Najua kuna mipango yako ijakaa sawa mpaka leo, una mipango labda kwa mwaka huu labda ufanye jambo fulani, lakini paka ukiangalia tupo mwezi wa 8 na leo ni tarehe 6, hakuna kitu chochote kile ambacho umefanya. So kama unapenda kwa sababu ya fedha na vitu kama hivyo, ndio maana sisi tunahakikisha asubuhi yako unaanza ukiwa uko na mkwanja pia, si ndio? Wengine wanaita fedha, wengine wanaita mkwanja, wengine wanaita noti, majina ni mengi sana. Wengine wanaita fuba sasa rafiki yangu, wekeza buku muda huu kwenye Nuru Pesa, msikilize yule ambaye kuondoka na ushindi, alafu maelekezo nitakuelekeza pia.
1: Cheza na ushindi.
2: Habari?
3: Salama za kimuni.
2: Salama, anaongea na nani?
3: Anaongea na Anastasia Kalebo.
2: Anastasia?
3: Kalebo.
2: Anastasia Kalebo.
3: Ndiyo.
2: Kutoka wapi?
3: Natokea Kiesa.
2: Kutoka Kiesa?
3: Ndiyo, sio.
2: Unajishughulisha na nini?
3: Ninauza mgahawa. Nauza mgahawa.
2: Unauza mgahawa? Umeangalia simu yako Anastasia?
3: Ndiyo, nimeangalia.
2: Kuna kiasi cha pesa ambacho kimetumwa na mchezo bomba kupitia Nuru Pesa hapo.
3: Ndiyo, nimeona.
2: Shingapi? Shingapi?
3: Ni 1500.
2: Shingapi?
3: 1500 baba, ndio na 1500 baba.
2: Sawa. Na kitu kingine ambacho unataka kujua kutoka kwako, umesema Anastasia, si ndio?
3: Ndiyo.
2: Umeanza kucheza lini?
3: Ah, binafsi nilianza hiki lobita 6.

0: Goma, sababu nilikuwa nasikia natangaza sasa nilikuwa siamini. Nikasema ngoja nisioje. Nikacheza lakini sikupata. Nikasema nisikate tamaa. Kaona sijapata nikasema ngoja nitacheza tena. Leo nikasema ngoja nicheze tena. Na nashukuru Mungu kweli bahati yangu ilikuwa nimeona tu Mungu ndio naona hiyo hela.
1: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao pia tunawaambia wacheze na RoPesa lakini pia hawachezi na RoPesa?
0: Ah, mimi na watu wacheze. Kama mimi nilicheza na mtaweza kupata lakini leo nimecheza nimeweza kupata. Mimi nawaambia tu wacheze kwa sababu mimi nimeshuhudia mimi mwenyewe na nimeipata hiyo hela. Na naamini biashara yangu sasa hivi itaendelea kukua zaidi.
1: Nuru Pesa. Cheza sasa. Endesha sasa.
2: Ushindi uko mkononi mwako na tayari fedha ipo kwenye mfumo inakusubiri wewe ufuate maelekezo, si ndio bana eh? Na una utaratibu kama unatumia mtandao Yas. Kumbuka saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi pia, si ndio? Nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama unatumia mtandao wa Walotel, nenda kwenye menu yako ya RoPesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya saba weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom banae, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambao ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua unafuatia chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua unafuatia chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua unafuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua unafuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua unafuatia weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua unafuatia weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua mwisho bonyeza namba 1 kuthibitisha mwamala, si ndio? Yeah, anasema mimi nilianza na mkeka wa mingi na ngingo na kitanda cha uhaga da nyumba udongo. Anasema nyumba ilikuwa viwili, kijijini geto hilo na redio mkulima. Maisha alikuwa safi sana. Unaitoka Cloudy Mwetula kutokea pande za Don Bosco. Shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unawakilisha pia, si ndio? Yeah, muda sio mrefu napokea simu shena sisi ulipo bado kuna giza utayari pambazuka. Dakika 35 mara baada ya 10 za alfajiri tunafanya hivi, si ndio? Nuru FM.

0: na mimi Masai, okay, anakwambia nanunua, amenunua soda la full, ameka kwenye bakuli eh. Anataka kuongezea na sukari na vitu kai, watu wanasema yeye mshamba. Dakika ya 40 mara baada ya 10 za alfajiri. Mara ya mwisho wewe wajuku wako kuja kukutembelea ilikuwa ni lini? Mara ya mwisho wewe kwenda kijijini kwa wazee wako ilikuwa ni lini? Na unadhani kuna utofauti wa familia za sasa na familia za zamani? Miaka ya nyuma tulikuwa na huo taratibu nini wa kwenda labda kama unaishi mjini, unakuta labda mjukuu nini anaenda kusalimia wazee kijijini na vitu kama hivyo. Kuna siku moja hapa nilisema kuna jamaa mmoja alikuwa anasema kwamba kwa vijana wa siku hizi itakuja kuwa ngumu sana wajukuu wao kwenda kuwasalimia. Kwa sababu gani? Watakuwa bado wanaishi kwenye nyumba za kupanga. Nini wazee na wanaishi kwenye nyumba za kupanga? Kwa hiyo mjukuu ataenda kumsalimia. Kumsalimia je mzee? Inakuwa ni shughuli. Wewe unadhani kuna utofauti wa familia za sasa na familia za zamani? Na wewe mara mwisho kutoka ulipo kwenda kukaa kijijini kusalimia wazee wako au wazee wako walipo, ilikuwa ni mwaka gani? Na bado unao utaratibu? Unadhani je bado watu wanao utaratibu? Niandikie kupitia nambari 0766742292, 0766742292. Kwenye nana simu, mambo vipi?
1: Safi baba Manga.
0: Wajuku wako wana mara mwisho kuja kusalimia ilikuwa ni lini au mwaka gani?
1: Mi wajuku zangu, yani hata wiki iliyopita walikuja kunitembelea.
0: Unadhani kuna utofauti wa familia za sasa na familia za zamani kwenye malezi?
1: Tofauti upo.
0: Oh yeah?
1: Yani za zamani, unajua zamani ajira zilikuwa watu akienda anaweza kukaa wiki nzima kwa ndugu yake, lakini siku hizo sababu ya ajira.
0: Oh yeah.
1: Anasalimia tu tena anageuka naendaga sana wapi kwenda tena akaende kazini.
0: Oh yeah.
1: Eh bwana.
0: Kwa hiyo tofauti wa familia za sasa na familia za zamani, siku hizi watu wamekuwa busy sana, hawana ule ukaribu, ndo unachomaanisha, si ndio?
1: Viajira ndo vinasababisha watu uwe kama upendo haupo hivi.
0: Oh yeah.
1: Eh.
0: Na ni kweli upendo haupo au ni ubize tu wa maisha?
1: Kutingwa na ajira.
0: Mzee Furuge kutokea Matongoro, tuondoke nao pia eh.
1: Asante. Ngoja nianze na bwana Yusuf Wango. Akiwa pekee au mfiwa ndani nimepata. Nije na bwana Michael Alema. Nije na Ezekiel Mulula. Aniamshe na Evaristo Mbungu ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Umekucha, tuondoke.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo za Matunguru, Mzee Furuge. Sema Mzee Furuge una vibe. Endelea kuwa na vibe mara tayari tayari tu pamekucha, si ndio? Kujina na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi.
0: Unadhani kuna utofauti za familia za sasa na familia za zamani? Oh yeah. Ase kama skupati hivyo unaweza ukarudi kwa mara nyingine. Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Oi, Manakira Manga.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio muda huu kutokea pande gani?
2: Bwana, kwa faida ya wasikilizaji, hii ni sauti ya Jairo Sikusaduka, nikipatikana pande za Jambo, Dodoma, makao makuu ya serikali. Manakira Manga,
0: unadhani kuna utofauti wa familia za sasa na familia za zamani?
2: Adamanga, kuna utofauti mkubwa sana, kwa sababu muda huu asiye kwanza ajira ya kwanza zimejaa. Kwa ajira yani zimejaa, alafu na kipindi kile kwa kweli tu mgeni ukiwa kwamba unakuja kwa hiyo unakuja.
0: Okay. I say
2: watu wote hawaji watu na.
0: Oh yeah, na wewe unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Sikusaduka, nikipatikana pande za Nyabu, makao makuu ya serikali Babake na Manga.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Bwana Njiro Simbe nimempata.
0: Aisee, pole sana eh. Inakuwaje tena Jeroska Saduka mapema sana? Hakikisha pia unakuwa na dakika za kutosha pia eh. Oh yeah. Kujana na simu, mambo vipi?
2: Mambo safi baba Manga, tunatoboa hiyo mpaka saa 12.
0: Unadhani kuna utofauti wa familia za sasa na familia za zamani?
2: Utofauti upo tena mkubwa sana.
0: Oh yeah.
2: Yani ni sana utofauti huko.
0: Utofauti huko wapi?
2: Utofauti huko hapa. Zamani mambo ya ajira yalikuwa hamna. Alafu watu ulikuwa hata magari haya yalikuwa hamna zamani. Yaani basi unaweza kukuta alikuwa moja tu. Watu walikuwa wanakuja wanatembeleana hata kwa mguu tu. Anaweza katoka Iringa mpaka Mafinga kwa mguu. Yaani nimeona kabisa mimi babu yangu alikuwa anatoka Iringa kwa na mdogo wake huko. Anatoka Iringa kwa mguu mpaka Mafinga. Lakini saa hizi ajira ziko nyingi mno. Yaani ajira zinakata hata kwa sababu unaweza kukuta mpaka mwaka mzima mtu hajarudi nyumbani. Hata mambo ya vifo haya kwenda kwenye kifo ukiwa kwenye ajira mpaka hapo baba yako au mama yako. Ila mjomba sijui nani hawa hamna hawatoi tukta. Kwa hiyo ajira bwana imeharibu sana. Watu wanakuwa wako busy.
0: Wewe unaitwa nani muda huu unasikiliza show kutokea pande gani?
2: Anaitwa Justin Mnyaga ni funda moja Kivalali Simbili Tunga.
0: Oh yeah, anakubali sana tondoke nao kutokea pande hizo.
2: Asante. Nianze na wenzangu na rafiki yangu Nyabu huyo Jailo Kisaduka. Mwambie pole sana. Alafu niende kwa Mzee Jali Fuge. Niende kwa Kumibu Kionza pamoja na Ezekiel Mua. Niwaambie jamani, Kaboda yuko hewani. Mimi nawapenda bure. Bure tu.
0: Endelea
2: kwa watu masalama.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo uko pia. Mnyagani kutokea pande za Ifunda ujumbe kwa mfupi na ruka nao pia. Bwana Misosi anakuambia nitoke vipi sinio? Abone sikiliza muda wa karibu. Nuru FM. Hii ni Boda Boda.

0: Wewe utoke vipi? Toka na 88.9 utoke vipi? Hakikisha unawekeza buku kwenye Nuru Pesa pia. Ile saa 11:55 wewe miongoni mwa watu ambao wataanza alfajiri leo kibingwa. Utaratibu ni huo, kama unatumia Vodacom yes. Airtel pamoja na Halotel, namba ya kampuni au namba ya biashara kwenye mtandao mmoja ambao unataka kuwekeza buku, namba ni namba ya kampuni si ndio, au namba ya biashara ni 553111, namba ya kumbukumbu namba ni 889, kiasi ni shilingi 1000 si ndio. Ujumbe mfupi na uona pia unaitwaga FM Buto Ekere wa Msarabu kutokea pande za Mgama Sekondari, unasema tondoke na Remija Mwagamba Habisa Ikiongo Skola Mgata Ike mama yake na Raeli Felix Magwate Pimfgale na mwalimu Jasam Galime sababu na mke wake na Makoga, unatakia pia alfajiri njema. Kumekucha kwa Stewardi, okay, kumekucha kwa Stewardi Muumbe, Adidas Clave, Verasto Mbogo, Gombisege, Zidadi Mkogumasi, Jameson Dunda, Mazo Fidege, professional kutokea pande za Malende. Upendo umepungua, watu wamekuwa busy sana na maisha, ndio maana watembelei, watembelei, tunatoboa na umevu Kionza, Justini, wanasema, okay, Justini, ebanae, Justini, ebanae, mbona kwa ujumbe umekimbia mapema hivi, okay. Justini Mnyagiani, Jared Fruge, unaitwaga Michael Valema kutokea pande za Ilula, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo nakilisha. Pia unasema tondoke na Mza Sengo, Spirani Changa, Felix Magwata, FM Boto, Jared Fruge, unaitwaga Ezekiel Mlula kutokea Nyibula. Ujumbe mwisho wa Mawindo Mbwa hana thamani, ongea mshua, tondoke na Cecilia Sylvester, Ezekiel Mlula, Njilo Lusinde, Boniface Nyingo, mama yake na Irene, Justini Mnyagiani, Kissboy, unasema unaitwaga Jeros Kasaduka kutokea pande za Nyabu, Dodoma. Utofauti upo, zamani madogo wanapokula hawezi kuokota nyama hadi wanze wakubwa, wadogo leo tonge moja tu na nyama hapo hapo. Hai kwa Mza Sengo, Claudi Mtula, Mazo Fidege na Michael Valema, Boto Lazale kutokea pande za Ilula Mtua, ambapo unaponisikiliza shukrani sana kutokea pande hizo za Ilula Mtua. 2026 ongea na Msua, Lubeni Madebwe, Yusufu Choge, Laston Bala, Fikiri Kisoma, Kiliani Semba, Lejino Runyali, Denis Mwiala kutokea pande za Malagosi. Ongea na Msio, unasema kumepambazuka kwa Nathan Kitemile, Franki Mdota, Ezekiel Mlula, Boniface Nyingo, okay, Boniface Nyingo na wana wote ambao wanasikiliza Nuru FM muda huu. Tondoke na Claudi Msigwa, bwana mapikipiki Masai Mtavangu, Mtaroki Mkuu Alonenganunga kutokea pande za Mufindi Kianga. Unaitwaga Tomasi Kalolo kutokea pande za Ilula Vikelo. Kwa kweli utofauti, unasema kwa kweli utofauti upo, familia za sasa zipo busy sana. Alfajiri njema ni kwa Bryson Kivamba, Fadhili Maduke na Cecilia Sylvester akiwa pande za Mafinga. Ujumbe, tujitahidi kuwatembelea ndugu, shukrani sana kutokea pande hizo ambazo unaakilisha. Pia sasa hivi akina unasema sasa hivi majukumu yamekuja, maisha yamemshinda kwa aisee, noma sana ulivyoandika. Justini Mnyagani, Laston Bana, Yusufu Choga, Justini Kalinga, bana ujumbe wako bana, hakikisha unavyokuwa unatuma ujumbe unakuwa pia unaangalia jinsi gani ambavyo umeandika, si ndio? Wanasema tondoke na Musa Msugoya, mamake na Goleti Choga, Claudi Mtula, Baraka Kasike, Abisa Ikiongo, Chesko Kabogo, Joshua Mwigani, Ajero Mwigani kutokea pande za Usokami. Ujumbe, wacha kuruka matuta, Abisa Ikiongo, Airanoma kutokea pande hizo ambazo naakilisha. Pia muda huu tunapiga break, ni muda wa sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pale sala 4 la Fata, mwisho wetu ni 12 kamili za asubuhi, ambapo tutakuwa tunaungana na matangazo kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
2: Nuru FM.
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور نمشكر من يزمون سبحانه وتعالى أمبائه أمتوبتنا وحي بعد يكوى ألتوفيشا نكوكيه تترجيه Ee Mwenyezi Mungu, wewe ndiye muumba wa mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake. Allahumma nas'aluka bi'izzatika an tarhamna fi awtanina. Tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wako utuhurumie katika nchi yetu. Wanaudhu bika min sharrina liautanina. Na tunajikinga kwako ewe Mwenyezi Mungu kutokana na shari zetu ili tusije tukasababisha katika mji wetu. Ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba utupe afya. Tunakuomba Mwenyezi Mungu uinyanyue hali ya nchi yetu iwe katika hali nzuri katika uchumi wake. Na tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa rehema zako na kwa fadhila zako tunakuomba antahfadhu watanana. Tunakuomba uhifadhi nchi yetu, uhifadhi mkoa wetu na watu wake, ujalie mkoa huu na nchi hii iwe ni amani na utulivu. Lailahu wa naharahu, usiku wake kuwe na utulivu na amani, mchana wake uwe na utulivu na amani. Wasamaahu, na mbingu yake iwe na utulivu na amani. Wa ardhahu, na ardhi yake iwe na utulivu na amani. Hakika wewe Mwenyezi Mungu tafaalu ma tashau, wewe hufanya lile unalolitaka. Tunakuomba Mwenyezi Mungu Subhana wa Ta'ala, kwani wewe ni mwingi wa rehma. Tunakuomba kwa nuru yako na kwa utukufu wako ambao umeangaza sehemu zote na katika pande zote za mbinguni na ardhini. Tunakuomba ufanye mkoa wetu na nchi yetu iwe katika hifadhi yako. Allahumma ruzukuna alkhairati fi watanina. Tunakuomba ewe Mwenyezi Mungu uturuzuku katika kheri nyingi katika nchi yetu, na ujalie nchi yetu iwe na kheri nyingi katika riziki zake katika pande zote. Ya Rabbal Alamin, ewe Mola mlezi wa viumbe wote. Allahumma ihfazha, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba uhifadhi nchi yetu na uhifadhi mkoa wetu. Min at-ta'arrud ila sharri al-a'da'i, isiweze kuingiliwa na shari za maadui. Ya arhamar rahimin, ewe mwenye kurehemu katika wale wenye kurehemu, wewe ni mbora zaidi wa kurehemu. Allahumma as'aluka, ewe Mwenyezi Mungu tunakuomba ulinde mkoa wetu na nchi yetu kwa ujumla kutoka na kila shari. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema utuondolee maradhi, maradhi yenye kuangamiza, maradhi yasiyokuwa na tiba. Pamoja na kuwa maradhi ni mtihani, tunakuomba Mwenyezi Mungu maradhi yasiyokuwa na tiba, maradhi yenye kuangamiza, tunakuomba utukinge kutokana na maradhi hayo. Mwenyezi Mungu tunakuomba na viongozi wetu, kiongozi wa kitaifa Mama Samia ambaye ndiye rais wetu, tunakuomba umpe afya yenye kudumu katika kulitumikia taifa na kuwatumikia wananchi wake. Tunakuomba Mwenyezi Mungu umpe taufiki, umfanyie wepesi katika yale ambayo yana manufaa na wananchi. Tunakuomba Mwenyezi Mungu na wale viongozi ambao wanamsaidia rais wetu waweze kufanya yale ambayo yanayoendana na maslahi ya wananchi, waondolee tamaa za kinafsi, wasiweze kufanya yale ambayo ni kwa maslahi yao wao tu, wafanye yale yenye maslahi kwa nchi na kwa wananchi wote. Tunakuomba Mwenyezi Mungu mkuu wa mkoa umpe afya. Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, tunakuomba pia kwa fadhila zako na rahma zako, tunakuomba uwahifadhi wananchi wote wa Tanzania na wakazi wote wa mkoa wa Iringa, uwape afya, uwape nguvu na waweze kukutumikia wewe Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema. Mwenyezi Mungu tuondolee mtihani huu mkubwa ambao uliokuja sasa hivi. Kuna matendo mabaya ambayo yanayofanyika. Mwenyezi Mungu tuondolee, waondolee wale ambao wana mitazamo hiyo, wana mawazo hayo, wana fikra hizo. Mwenyezi Mungu waondoe na uwaongoze katika njia iliyonyooka. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.
4: Bwana Yesu asifiwe, wasikilizaji wa Nuru FM. Kwa majina yangu mimi naitwa mchungaji Paulo Matokeo Mwansaso. Ninachunga kanisa la EAGT Sayuni Zizi linalopatikana barabara ya kuelekea Kalenga. Ninamshukuru Mungu ambaye ametuamsha salama. Ninaamini ya kwamba tuko salama maadamu tunapumua. Wako wengine hawako vizuri, hawajaamka vizuri, lakini neema ya Kristo bado ingalipo. Na fajiri ya leo ni kukaribishe uungane pamoja nasi kwenye neno la Mungu ambalo ndilo litakalotoa matumaini kwa ajili ya siku ya leo, hata kwa ajili ya yule ambaye hayuko vizuri. Neno la Mungu linakwenda kumhuisha na kumponya yale majeraha ambayo anaugulia. Mungu ni mwema, usikate tamaa, neno litakuhuisha. Karibu usikilize neno la Mungu. Siku ya leo nina ujumbe mfupi kwenu ambao unapatikana kwenye Zaburi ya 24 kuanzia mstari wa 7 mpaka ule mstari wa 10, lakini nitasoma maeneo yale yatakayotuhusu kuhusiana na ujumbe. Maandiko yanasema, inueni vichwa vyenu enyi malango, inukeni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Ni nani mfalme wa utukufu? Bwana mwenye nguvu hodari, Bwana hodari wa vita. Inueni vichwa vyenu enyi malango, naam vinueni enyi malango ya milele, mfalme wa utukufu apate kuingia. Katika mstari wa 10 anasema yeye ndiye mfalme wa utukufu. Na niseme na wewe kwa habari ya huyu mfalme wa utukufu, maandiko

0: kwa niaba yetu. Tunamtumaini yeye katika maisha yetu, maana vita vya kiroho hatuwezi kuvipigana tukashinda pasipo kuwa na imani naye. Ni lazima tumwamini yeye, ndipo vita tutakapopigana vitaweza sisi tukawa na ushindi, kwa sababu tunamwamini ambaye ni Bwana wa vita, ambaye ni hodari wa vita. Ninakushauri mtumishi wa Mungu, wewe ambaye ni mkazi wa manispaa ya Iringa na mkoa mzima wa Iringa, ya kwamba umtumaini Bwana ambaye ni Bwana wa vita na hodari wa vita, ili aweze kukupigania wewe, ili aweze kukufanya wewe unyamaze kimya kwa sababu ya matendo yake makuu. Maana yeye ni Bwana. Tunaweza tukaomba mara moja kwa ajili ya kumkaribisha huyu Bwana wa vita katika maisha yetu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru kwa ajili ya msikilizaji wangu huyu. Asante kwa ajili ya neema yako, asante kwa ajili ya ulinzi wako, maana umeendelea kumlinda na kumpigania. Asante kwa sababu ya manispa yetu ya Iringa. Asante kwa ajili ya kila mtu aliyeko kwenye kila kona ya mji wetu wa Iringa na kila kona ya mkoa wetu wa Iringa. Ninaomba Bwana wa vita ukatupiganie. Ninamleta mkuu wa mkoa mikononi mwako pamoja na wasaidizi wake wote. Ninawaleta wakuu wa wilaya, ninawaleta wakurugenzi wote, ninawaleta madiwani wote mikononi mwako. E Mungu wa uzima, ukawapiganie kwenye nafasi zao, ukawaongoze, ukawape hekima na kuwatia ile iliyo haki yako, katika jina la Yesu Kristo. Wanapowatumikia wananchi, haki katawale, haki ikawe ndio kiongozi wao, katika jina la Yesu Kristo. Naba, ninawaleta wasikilizaji wote wa Nuru FM Radio na radio yenyewe na watangazaji wote. Mungu, ninaomba ukawajalie neema, ukawajalie uzima, ukawajalie afya tele kwa jina la Yesu Kristo. Ukawainue na kuwaongeza, roho ya ongezeko likawe fungu lao katika kila maeneo ya kazi zao. Mungu, ukawafanikishe sawasawa na urathi wa moyo wako kwa ajili ya watu wako wanaokutegemea wewe, katika jina la Yesu Kristo. Baba, nimeamini, nimeomba na kuamini. Amen.
1: Nuru FM.

Ile show ya kwanza kusikia ndani ya redio yako. Ile show ya kukuandaa na siku bora yenye matumaini mapya. Boda, boda boda ni ile time ya kuwajulia hali ndugu, rafiki na jamaa. Kuanzia 8 kamili usiku hadi 12 asubuhi. Amka nasi tukupe kila kinachojili duniani. Hii ni Boda Boda ya Nur FM 88.9 2026. Tunatoboa.

0: Lisa lande na la mwisho tumepiga break, umesikiliza sala pamoja na dua ya alfajiri kutokea pa 88.9 mwana familia. Ulipo pamepambazuka au bado kuna giza, dakika ni ya 11 marbada 11 za alfajiri. Leo ni Alhamisi ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Siku zinakimbia au sio bana? So kama umeamka uko fresh, ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kama una changamoto ambazo wewe unapitia, changamoto za kiafya, mimi nikupe pole na Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi. Umeona bana, upone mapema, si ndio? Unajua kuna wale baadhi ya watu ambao wakikosa fedha wanakuwa na hasira sana eh. Wewe sijui umewahi kuona baadhi ya watu ambao wakikosa fedha au wakiwa hawana fedha wanakuwa wakorofi sana, wale wanakuwa na hasira. Yaani unakuta hadi mama anajua kabisa mume wake akiwa na hasira wakati kama huu anakuwa na fedha. Unakuta mama kabisa anamwambia hauna fedha nini? Wewe ni mmoja wapo ukikosa fedha unakuwa na hasira. Hivi kuna kitu gani kati ya hasira na fedha? Nisikilize, kwa sababu saa 11 dakika 55 washindi 10 wanaondoka na ushindi. Wewe pia unaweza ukani miongoni mwao pia, si ndio? Acha kuwa na hasira, acha kuwa mkali kwa sababu una fedha, kwa sababu tayari fedha zipo kwenye mfumo zinakusubiri wewe ambaye unasikiliza 88.9 muda huu. Kuondoka na fedha ni rahisi sana alfajiri hii ya leo. Kama unatumia Vodacom, yes, Airtel pamoja na Halotel, wewe ni kufuata maelekezo ambayo nayo kuelekeza. Washindi 10 ni washindi wengi sana, yani haiwezekani ukashiriki alafu usiondoke na ushindi. Ndio maana sisi tunasema marufuku kusikiliza bodaboda ukiwa hauna fedha, kwa sababu fedha ziko tayari kwenye mfumo. Kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua namba 4 lipia bili. Hatua ya tatu, chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua ya 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua ya 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel ambao ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 5 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambao ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu, chagua namba 3 weka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya biashara, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Na hatua mwisho, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya M-Pesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua pili, chagua namba 4 lipia kwa M-Pesa. Hatua tatu, chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4, weka namba ya kampuni, utaweka namba 553111. Hatua 5, weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6, weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua 7, weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya shilingi 1000. Na hatua 8, bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Wekeza buku, uwe miongoni mwa washindi ambao wataondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Nambari ya kupiga simu shana sisi ulipo mwanafamilia, pamekucha vipi, nambari ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu. Lakini nambari ya kutuma ujumbe wako mfupi, uko na shana sisi ulipo pamepambazuka vipi na yale ambayo utakuwa unalea kuyasikia humu ndani, nambari ni 0766742292, 0766742292. Kuna baadhi ya watu wanasema ndoa nyingi siku hizi wanandoa wamekuwa nakimbia ndoa zao kwa sababu ya vikundi hivi vikoba na vibati. Mara wewe kwa upande wako unadhani huenda ikawa hiyo ni sababu au kuna sababu nyingine ambayo inasababisha mpaka baadhi ya watu ambao wanakimbia ndoa baadhi ya watu wanakimbia ndoa? Mara kuta mtu anakuambia bana, siku hizi watu wamekuwa washirikishwa na washirikishwa ume zao wakiwa wanaenda kucheza vikoba pamoja na vibati, mwisho wa siku wakishindwa kulipa wakishindwa kulipa fedha kule, unakuta mtu anaamua kukimbia ndoa yake. Unakuta labda baba anaacha hela ya kodi ya meza pale, mama anatoa kidogo kidogo, unakuta mama jishughulishi, anapeleka kwenye kikoba na vitu kama hivyo, mwisho siku mambo yakiwa magumu anakimbia ndoa yake. Sasa wewe kwa upande wako unadhani ni kweli vikoba vimesababisha hali kama hiyo, baadhi ya watu kukimbia ndoa zao? Na je, vikoba vinasaidia au vinaleta hasara ndani ya ndoa? Wewe kwa mtazamo wako unaonaje? Tuandikie kupitia nambari. Lakini pia Vodacom kwanzia mwezi wa ngapi? Mwezi wa saba alikuwa anakuambia uache kukuangua vocha kutumia kwa kukwaruza, si ndio bana? Lakini pia kukuambia wana mchongo ambao wanakuja nao. Hasa mchongo wenyewe wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufika malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali. Hebu fikiria, Vodacom ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae ambaye aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako, au kuwekeza kwa maisha baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao na wanatupa nguvu alfajiri hii ya leo. Karibu, kama utumii Vodacom hakikisha unatumia Vodacom, lakini kama utumii line ya Vodacom hakikisha unatumia line ya Vodacom, na unaweza ukaipata unaweza ukaipata line yako kwa kutembelea duka lolote lile la Vodacom. Maana kwenye Vodacom kuna mambo mengi bana. So alikuwa anakuambia wiki ijayo kuna jambo zaidi ya kuwa na bando la internet, zaidi ya kuwa na SMS, ya kuwa na dakika. Lakini wanakuambia pia, umeona bana, wewe kama ni mkulima ni zaidi ya kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini kama una MB ni zaidi ya kuwa na MB, ni ile picha au video na kufikia kwa wakati. Au ndo Vodacom bana, si ndio? Vodacom tunasema pamoja, tunaweza, si ndio? Nambari ya kupiga simu ni 0735018440, 0735018440 ndo nambari ya kupiga simu, na muda unipo tayari kupokea simu yako ambayo utakuwa unaelekeza mundani pia. Kwa jina la simu, mambo vipi?
1: Shwari baba Manto.
0: Vikoba vinasaidia ndoa au vinaharibu ndoa, na kwa mtazamo wako? Maana kuna baadhi ya watu wanasema kwamba watu wengi wanandoa wamekimbia ndoa zao kwa sababu hiyo. Wewe unadhani pia huenda ikawa ndo sababu?
1: Aisee baba.
0: Oh yeah.
1: Yaani ni sababu kubwa. Sababu kama unakuwa unaenda kubeba kikoba kwa alafu nishirikishi mimi kama mwanaume. Alafu na siku nakuta tu mwanangu mara gari tu mlangoni. Na sasa tumekuja kutulia kwa kuuza nyumba. Yaani mimi nishukizwa tu kwamba hiki kitu kimefikia tu kuonekana kama dafu. Alafu mtu mwenyewe aliyokuwa anasikia tu kufanya hivyo, anasema baba watoto naomba nisamee. Sasa mimi ninapoanza kumwangalia yeye, vitu vyangu vianze kuuzwa. Hilo jambo ni hasara au faida?
0: Yeah.
1: Moja kwa moja kwangu mimi ni hasara, na nitaona kabisa hicho kitu kwangu kifai. Kwa watu wenye akili kama hizo. Ila kama kikoba kinakuwa kinasaidia, hata mimi nanishirikisha hapo tafikia tu kuonekana tunasikia kwenda kuwakilisha kule hela alikokopa, hapo tukaonekana kuna jambo naweza kufanya tukaenda pamoja. Kaenda sawa. Baba manga hilo, hata kama inaonekana amefika sehemu amenishirikisha, yeye hana, mimi ninacho, naomba mama nenda katoe. Ili ukipata hela utakaichukua tena tuende kufanya mambo mengine. Lakini kama unishirikisha amekushinda huko, baba, hiyo ni la kwako hilo, komaa. Mimi siwezi kujua hilo kitu, na unapokuja kuchukua vitu vyangu kwangu mimi hasara, hicho kitu kwangu hakiwezi kuonekana ni faida.
0: Kwa hiyo kwa mtazamo wako unaona vikoba au kikoba ni hasara kwenye familia?
1: Kwa wenye akili mbovu ni hasara, ila kwa wenye akili zilizokuwa timamu ni faida.
0: Unaitwa nani? Muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Alfonzilomo kutoka Kimani Mangara tu baba mangu.
0: Yeah, nakubali sana. Pambazuka vipi au bado kuna giza?
1: Aisee, yani hapa sahizi ndio kuna pambazuka. Mbala mwezi imeshikwa na mawingu, yani kama kunataka kama kunyeshenyesha hivi kidogo.
0: Oh yeah.
1: Maana mbala mwezi haionekani kwa sababu ya hali ya hewa imesha change mwezi wa nane baba mangu.
0: Yeah, tuondoke nao kutokea pande hizo mzee.
1: Moja kwa moja kwa jamaa yangu hapa Baraka Kinami, hapo na Baraka Kinami, muda ndio huo hapo, nakaribia kuishaisha hapo mwanangu, baba manga nakaribia kumwacha saa 12 ndio hiyo hapo. Moja kwa moja kwa mzee Demu hapo, na mzee Demu, nimekupata hapo, najua unasikiliza Janur, baba manga naye anakupata sana baba. Moja kwa moja niende kwa moja kwa mama yangu hapo, mama Hamza hapo, ndio mama, baba manga unamsikiliza hapo, nachoongea hapo, tunachangia mawazo hapo moja kwa moja. moja kwa moja ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Watu wenye tabia kama hizo hata huko kwetu wapo, na mpaka sasa hizo nakuta familia zingine zimeshasambaratika kwa sababu ya vikoba. Sasa hiyo ni hasara au faida?
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo ambazo umewakilisha alfajiri hii ya leo. Endelea kutoboa pia na 88.9 Nuru FM Mwangaza wa Jamii. Kwenye nana simu, habari ya asubuhi.
1: Salama kabisa baba Manga, habari hapo studio.
0: Yeah, salama. Ulipo pa tayari pambazuka au bado kuna giza?
1: Sasa hivi kidogo kagizagiza kanatoka.
0: Yeah.
1: Na nataka toadi sasa kuelekea makazini.
0: Kwa mtazamo wako ni vikoba vinaleta faida kwenye familia au hasara? Ni kweli kuna wewe kwa upande wako nadhani ndo vikoba vinasababisha baadhi ya watu kukimbia ndoa zao?
1: Ambao hawana safari kweli, na wale wanakimbia kweli makazi na wakakimbia ndoa zao, kwa sababu unakuta mama nyumbani anaenda kukupa labda black, alafu hiyo black hakushirikishi wewe mume wake. Je, kinachokuja kutokea hapo ni nini? Si hatari?
0: Yeah.
1: Sasa unakuta baadaye kitakapokuwa wewe umemshinda, anakuja kuwaonesha nyumba ya kwako, vitu vilivyopo ndani vyote vinasombwa. Tayari hapo anakuwa amekuingiza kwenye hasara. Ndio maana wakati mwingine inafikia anatoka kabisa na hama kijiji ili kusudi atazama zinavyofika izikukute wewe mwenyewe peke yako. Hata ukija kukataa uwezi, kwa sababu yeye kachafanya jambo lake, kachatendea.
0: Jina lako ni nani na unatokea pande gani?
1: Jina langu naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala Moja.
0: Leo ni Alhamisi, tuondoke nao pia.
1: Asante. Niende hapa kwa jamaa yangu Ezekiel Mnula, nimwambie Ezekiel Mnula amka. Alafu niende hapa Mbigili nimkute jamaa yangu huyu Evaristo Mbungu. Namwambia Evaristo Mbungu, wewe mbona kimya sana au unaruka matuta wewe? Niende hapo Ilula nimkute kaka yangu huyu wa Michael Malema, bila kumdhau Kidadi Mpongomasi pamoja na Riziki Mtatikolo. Namwambia kaka, baba Manga yuko hewani, tukutane saa 12.
0: Wewe unaweza pia kuelekeza simu yako mudao kupitia nambari 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu, mambo vipi?
2: Mambo ni good, habari hapo mjengoni?
0: Yeah, salama. Kwa mtazamo wako vinaleta faida au hasara kwenye ndoa?
2: Kawaida vikoba viko pande zote mbili. Kwa mtu mwenye akili timamu anayejitambua ya kwamba anafanya nini, lazima atoe ushirikiano kati ya mume na mke. Lakini kwa yule ambaye anaamua kukurupuka, ambaye akili zake hazijakaa sawa, yeye anakurupuka, anaenda yeye kama yeye, yule ndo analeta faida ndani ya nyumba, kwa sababu anaenda anaandikisha vikopa huko, unafika mtaa wa kurejesha hela hana, anaanza kufanya mambo ya ajabu ajabu, utakuta aidha anaanza hata wizi tu, anaanza kuiba hiki nyumbani, anaenda kuuza ili apate hiyo hela akalipe kwenye vikoba. Mwisho wa siku lazima mtagombana, wewe ukishagundua hiki ananiibia, anaenda kuuza ili apate hela, lazima mtafarakana tu ndani ya nyumba. Kwa hiyo kikoba kwa wenye akili kina faida, lakini kwa wajinga kina hasara.
0: Na ni kweli kwa upande wako unadhani vinasababisha baadhi ya wanandoa kukimbia ndoa zao?
2: Ndio, kwa sababu hata huku mimi naweza nikashuhudia. Nilikuwa na jirani yangu hapa hapa jirani, alienda kukopa vikoba huko pasipo kumsikiza mume wake, lakini matokeo yake anapodaiwa ile hela, kuna baadhi ya vitu ambavyo aliviuza hapa nyumbani na mpaka sasa ile hela haikutosha, akaamua kukimbia na akatelekeza familia. Majirani ndio waliokota ile familia, kwa sababu babao na wale watoto walikuwa yuko mbali kidogo, ndio walimpitia tu simu akaja akabeba wale watoto, lakini mama mpaka saa hizi alikimbia mji hapo.
0: Unaitwa nani, muda unaakilisha pande gani?
2: Ni sauti ya Mr. Elasto Kipanga Simbara kutoka kata Masaka kijiji cha Kaliwa.
0: Ulipo kuna giza au tayari pamepambazuka?
2: Bwana, saa hizi bado kuna giza kidogo.
0: Yeah, tuondoke nao mzee.
2: Hebu nianze na ndugu yangu anaitwa Justin Nyaga, ninamwambia niamshie Ezekiel Muyula nije kwa Felix Mangwaka nimalizane na bwana Yusuf Mtaira sambamba na mzee Gerald Furuke. Kipande cha ujumbe tuamshie saa hizi ni mida ya kwenda kuchapa kazi.
0: Endelea kusikiliza show kutokea pande hizo ambazo mwakilisha pia. Nambari ya kupiga simu, nambari ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kujana na simu, mambo vipi?
3: Mambo fiti ba manga bali ya studio.
0: Yeah, salama. Habari ya wapi na sauti ya nani?
3: Ni sauti ya Benfasa Ningo kutoka Mtivilo wani.
0: Ulipo panagiza utiari pame pambazuka?
3: Bado kuna kagiza giza kutuwa giza manga.
0: Oh yeah. Kwa upande wako na mtazamo gani?
3: Pamanga ni kweli, kwa wale ambao hawana akili, kwa kweli mimi kitoba naona wao haziwafai. Kwa sababu mtu mwingine unaweza kukuta anakopa mikopo kwa kuiga mikumbo. Unaona kwamba labda anakopa mikopo ili kwa sababu fulani, labda anafaa vizuri naye anakopa ile mikopo kwa niaba labda kwenda kununua nguo, afanye kitu cha maana, alafu vile vile hawashirikishi waume zao.

0: giza.
1: Ah, bado giza kiasi.
0: Unaitwa nani, muda unatokea pande gani?
1: Hapa ni sauti ya Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, Iringa, Tanzania.
0: Wewe una mtazamo gani? Unadhani ni vina faida au vina hasara kwenye ndoa?
1: Yaani sipo tofauti na uliotangulia, nimewapata vizuri sana. Kwa sababu vikoba, kama mtu unachukua kwa malengo, kwa mfano tayari una biashara ambayo unaendelea nayo, ukachukua ile kwa ajili ya kuongezea pale kwenye mtaji, itakusaidia. Lakini mtu anachukua kikoba, hiyo hela ndo atakayonunulia mabanzi kwa ajili ya kujengea kibanda. Hiyo kikoba ndo ya mtaji, hiyo kikoba ndo ya kula, atarejesha nini? Mbeleni kuna shida.
0: Yeah, atondoke nao kutokea pande hizo, eh?
1: Asante sana. Ninao jirani zangu hapa, Lwambano Mfiringi na Felix Mangwata, naambia nipo hewani, naenda kwa Evaristo Mbungu pale. Yo, ameshanipata tayari. Naenda moja kwa moja kwa
0: okay.
1: Bona Mazengo.
0: Okay.
1: Naambia sasa kumekucha, twende sambamba.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo ambazo uko alfajiri hii ya leo. Kwenye nani simamo vipi?
2: Baba Manka, kama Baba Manka.
0: Wewe unaitwa nani, unasikiliza radio mbona uko tokea pande gani?
2: Unaongea na kutoka pila kutoka mpindi kibaoni.
0: Yeah, vipi pande hizo, tayari pambazuka au bado kuna giza?
2: Kwa kweli kumepambazuka, ila bado kagiza, kunaonekanika, bado hujapambazuka vizuri. Ila unaashiria kwamba kumekucha.
0: Yeah, we kwa upande wako nadhani vinaleta hasara kwenye ndoa au vina faida?
2: Yaani kwa kweli tunajua kama wale uzungumzo wetu wa nyuma, kwa kweli kama umechukua kama mikoba, umesema labda unataka kufanya labda kufundi biashara, inaweza kufaidika. Kama umechukua kikoba, unasema labda unatafuta uwanja, unataka kununua uwanja, alafu baadaye kingine tukuingizia, hamna. Yaani ni hasara. Kwani ndio ukiangalia hapa kwetu huku, kama siku ya Jumatatu vile unachangia kama kausha damu. Unaona wamama wako pilika pilika, yaani wanahangaika, ambapo unaonea huruma ile mikoba. Yaani mikoba kwa kweli sio vizuri. Yaani ndio mtu anakurupuka, kama mama mwingine anakurupuka, anaenda kununua watu shoti mbili kama shilingi 70,000, bado anachukua mema nini ya pesa yake. Siku ya Jumatatu kausha damu hao umeingia. Eh bwana, vipi na wao ndio hivyo. Yaani ningefika sema kama gezo wani aibu tupu basi. Sasa naona hata mume anaanza kukimbia kwa mazoea, mwana anantia sana.
0: Tondoke nao kutokea pande hizo za Mufindi, eh?
2: Yeah.
0: Tondoke nao mzee.
2: Asante sana nene kwa mwanangu kakaangu alimejia simnyanga na japo mfuna kama kimbe kimbe na amamse masai mtangu kwa kianga. Bila kumtoka kakaangu mwogope kaipia kwa soba la matunda mapinga hapo. Nasema kimbe kimbe amamse masai kama masai muza madawa hapo mapinga hapo. Baba Manka.
0: Oh yeah.
2: Unasome kalaibu bila chenga mzee baba, endelea kuzogesha kuluma po suli ya mzee baba.
0: Endelea kusikiliza 88.9 kutokea pande hizo za Mufindi, eh? Nambari ya kupiga simu ni 0735 01 84 0, 0735 01 84 0. Kwenye nana simu, mambo vipi?
3: Mambo safi.
0: Ulipo tayari pambazuka au bado kuna giza?
3: Hapa mahali pamepambazuka, mtangazaji. Hapa pamepambazuka kidogo, kuna giza kwa umbali, kwa kubadili sio kivile.
0: Wewe unaitwa nani, muda unapiga simu tokea pande gani?
3: Unaongea na Matias Nevera, napatikana kule Mgungwe huko.
0: Wewe kwa upande wako nadhani vikoba vinaleta hasara kwenye ndoa au faida?
3: Vikoba kidogo vinafaidia, lakini vinakuja kubadilisha mama ndani ya nyumba, hawakarisi kwa sababu anamdhalau hata mwanaume.
0: Akianza kupata fedha au
3: akipata pesa, naona wewe sio mwanaume tena, na hizo sasa ya mambo anayotaka yeye.
0: Yeah. Na ni kweli vinasababisha na ndoa wengi kukimbia ndoa zao?
3: Hivi kwa kweli vinatakiwa uwe mwangalifu.
0: Yeah.
3: Usipokuwa mwangalifu,
0: yeah,
3: uwezi kuishi na mwanamke ndani ya nyumba.
0: Kwa nini?
3: Kwa nini? Kwa sababu inavyokuwa kwamba hii hela,
0: yeah,
3: akishapata hana malengo na wewe, kwa sababu angekuwa na malengo na wewe mngeendelea. Sasa inabidi wewe mwanaume unyanyasike kidogo, wewe huna uhuru.
0: Kwa hiyo baadhi yao wakipata

0: fedha kwenye vikoba anakuwa na viburi.
1: Ah, sio vizuri sana. Kwa wengine ni vizuri, lakini wengine sio vizuri.
0: Yeah, tuondoke na mzee Nestulia. Nestulia ndugu jamaa na marafiki mwana muda wetu pia uwe.
1: Asante, wacha nipande hewani nimujulishe Juma Nyangalima kwa pale Magubike. Niende hapa kwa Zakayo Kibiki. Niende kwa Ima Kaiwanga, napatikana hapa hapa pale Mgungu. Namwambia amke atafute live.
0: Endelea kuisikiliza show kutoka pande hizo. Jumba kumfupi na ruka nao muda sio mrefu kando na Sheridio. Karibu.

Tayari pamekucha na muda huu, kama upo kwenye eneo lako la kazi, hakikisha unakaa jirani pia na redio yako. Shukrani kwa Mtoroki Mkuu, unasema kutokea pande za Ikungwe. Vikoba kwenye unasema vikoba mwenye akili vinasaidia sana, kama una akili kweli havina maana, na dharau kwenye ndoa ndo maana ndoa nyingi zinavunjika pale vile ambapo wanapokuwa wanapata fedha, si ndio? Kumekucha kwa Botwa Lazali, Liziki Mtatukolo, Flora Mkimbela, Liziki Mdeka, cha kwa Mbwele Bazu Fidege, au professional kutokea pande za Malendi, Ogera Mshua, na kusikiliza Pangosi 88.9 kaka Vikoba, unasema noma. Kumekucha kwa Gombesega, Didas Klave, Kiparbonge, Uretuaga, Chako Mgoele, Mubena Alisi kutokea pande za Ngosi. Shukrani sana kutokea pande hizo za Ngosi. Ni kweli vikoba vimekuwa ni shida kwenye ndoa nyingi, mara vimevunja ndoa nyingi. Uretuaga Damasi Madanda kutokea pande za Ilula Mtoa, shukrani sana kutokea pande hizo pia. Levanusi kwa Gweta wa Kibada, kikweli vikoba ni vizuri ukiwa unaelewana na mwenzako ndani ya nyumba. Unasema kumekucha kwa Misa Fidege, Aban Lubida na Yunesi Katindi, ujumbe tuamke kumekucha pia. Tunatubua na Elia Kitime, baba yake na Shela, Jordan Mkupala, Ziada Kalinga, Denisi Muyala kutokea pande za Malagosi. Shukrani sana kutokea pande hizo. Kwa upande wangu, vikoba vinafanya wanafamilia washindwe kukaa kwa amani, si kwa marejesho. Mtu anakuwa mkali tu pande za Itona. Kumekucha safi, Justin Mnyagani pamoja na Jeradi Furuge na Elasto Kisinda. Kumekucha Shujaa Tinusa kutokea pande za Itona, shukrani pia kutokea pande hizo. Anasema kumekucha kwa Everasto Changamike, Aleni pamoja na wada wote ambao wanasikiliza Nuru FM alfajiri hii ya leo. Babake na Manka, vikoba vinasaidia baadhi ya watu kukiwa na mshikamano wa karibu, kukiwa hakuna muunganiko vinaboa kabisa familia. Tondoke na Andelea Nduva, Mapikipiki Jordan Mkupala na Runa Muhengilolo, unaitwaga Ifatu Uyazi pande za Salavano kibao ni shukrani pia. Vikoba vina, unasema vikoba vina okay, vikoba na kama ujumbe wako umenikimbia. Cecilia Silvester ni kwa Mafinga, unasema kumekucha kwa Ezekiel Blue Line Ponda Mila, Jeroska Saduka, Masem Tavango, huko kumekucha vizuri. Nimeshashuhudia hapa kwetu kijijini, kijiji cha Kibao, kuna kina mama watatu wamekimbia ndoa zao. Unasema kina mama watatu wamekimbia, ujumbe wako kama umekimbia pia, nitajitahidi niruke nao pia, si ndio? Jani malizani na hizi pia. Unasema kumekucha kwa Felix Magwata, Denis Muyala, Majuto Msigala, unatoka kule Nichoga kutokea pande za Yelimba, unatoka Kapulu Lula KP, nikiwa pande za Viwengi. Vikoba vina hasara sana, hasa kwa wanawake, maana huwa okay, unasema akili yote wanaielekeza kwenye vikoba hadi wanazisahau familia zao. Shukrani pia. Vikoba vina maana kabisa, vimeharibu ndoa sana. Bodaboda kwa Michael, ujumbe wako umeshia hivyo pia. Ananoma kutokea pande hizo ambazo unaakilisha pia, unasema ni aje. Jamesoni Dunda kutokea pande za Kipaduka, nimeona pia ujumbe wako. Unasema kumekucha kwa Denis Muyala, Marco Valema, Michael Valema, Remija Mwagamba, Stella Mwamwenda, Mzee Furuge na wasikilizaji wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Ziada Kalinga kutokea pande za Malagoski baone. Vikoba vinaharibu ndoa. Tondoke na Didas Klave, Didas Klave, okay, unasema bana, okay. Flavi Kadilo, Ila Makasi, Zinadi Mkogomasi, unaitwa Gamza Sengo kutokea pande za Ilula Sokoni. Mambo vipi? Asubuhi njema, ni kwa Njeru Mgiani, Dr. Kisege, Dedi Mlangu, Mgwamwelu na wadau wote ambao wanasikiliza Nuru FM. Unaitwa Fikiri Kisoma, babake na Devi ni kutokea pande za Kiwere. Vikoba unasema ila uwe mpambanaji. Tondoke na Denis Muyala, Angel Shukuru Badia Kapande, Mwandishi Makela, Majuto Sanga kutokea pande za Wambigeto, Thomas Kalolo kutokea pande za Lula Vikelo. Hapa kumekucha safi kabisa, kabisa baridi la wastani. Asubuhi njema, ni kwa Raymond Mwevela, Aloisi Maduke na Cecilia Silvester kwa Mafinga. Ujumbe unasema kumekucha, shida sio vikoba, shida ni elimu ya fedha amna, ndio maana unakuta wengi wanashindwa marejesho. Vikoba ni faida. Unaitwa Gasti Wati Muumbe kutokea pande za Lula Matalao, shukrani pia kutokea pande hizo, si ndio? Nikukumbushe kwamba inapofika saa 11:55 sisi hatuna marejesho wala nini. Kumbuka washindi 10 wanaondoka na ushindi. Embo askleze hawa ambao wamewahi kuondoka na ushindi, alafu nitaugea utaratibu. Unajua kuna ile raha ambayo wewe unaanza alfajiri kama hii, alafu unakuwa uko na fedha. Embo askleze hawa jinsi ambavyo walivyokuwa na furaha mara baada ya kutangazwa hii asubuhi, wameondoka na ushindi. Hello.

0: Iguwole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
1: Yaani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?

0: Mbuti.
1: Ndiyo.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nuru Pesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio. Mhm. Lakini ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndiyo.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole, Mufindi na maeneo mengine juu ya Nuru Pesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nuru Pesa, ni kweli Nuru Pesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa nitaki
1: ndio na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yuko kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana, pia tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Amina, asante.

0: jirani na nini?
1: Nipo Lumago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
0: Ah, upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
1: Ndio, Eliza.
0: Ah, Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Ndio.
0: Umeanza lini kucheza Nurupesa?
1: Ah, nimeanza muda tu.
0: Ulikuwa unacheza?
1: Eh.
0: Umeangalia simu yako muda huu?
1: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
0: Kwa nini?
1: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
0: Kweli eh? Kwa hiyo wewe tukisema Nurupesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa

0: kuna nikashinda kwa mara nyingine usipate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo
1: sura. Ah, ndio umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wana sababu mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
0: Yaani si wajua, yaani leo ndio nimeamini na nitaendelea kuwa, nitaendelea kucheza.
1: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao waamini kama Nurupesa tunatoa pesa?
0: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nurupesa inatoa pesa. Tena uhakika.
2: Hiyo ndio furaha ambayo wewe uenda ukawa nayo asubuhi ya leo. Umeona bana, kama utaamua kufuata maelekezo ni rahisi na ni uhakika pia, si ndio? Na kama unatumia mtandao wa Yas, nenda kwenye menu yako ya Mix by Yas ambayo ni nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua unaofuatia chagua namba 4 lipia bili. Hatua unaofuatia chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua unaofuatia weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua unaofuatia weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua fuatia weka kiasi cha shilingi 1000 na tuamwishwe kana namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni halo hotel, nenda kwenye menu yako ya Lopesa ambayo ni nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo. Hatua tatu chagua namba 3 kuweka namba ya kampuni. Hatua 4 weka namba ya biashara, utaweka namba 5533111. Hatua 5 weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya 6 weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua 7 weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Kama ni mtandao wa Airtel, nenda kwenye menu yako ya Airtel Money ambayo ni nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 5 fanya malipo. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000 na hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000. Wewe ambao unatumia mtandao wa Vodacom, nenda kwenye menu yako ya Mpesa ambayo ni nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Hatua ya pili chagua namba 4 lipia kwa Mpesa. Hatua ya tatu chagua namba 4 kuweka namba ya kampuni. Hatua ya nne weka namba ya kampuni, utaweka namba 5533111. Hatua ya tano weka namba ya kumbukumbu namba, utaweka namba 889. Hatua ya sita weka kiasi cha shilingi 1000. Hatua ya saba weka namba ya siri kudhibitisha malipo ya shilingi 1000 na hatua ya nane bonyeza namba 1 kudhibitisha muamala. Dakika 55 ikifika, washinde 10 wanaondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. Anasema Baba Maka. Hakikisha ujumbe unaokuwa unautuma usizidi watu watatu, rafiki yangu. Ndio maana ukituma ujumbe mrefu unakuwa unashindwa kufika wote, unafika nusu nusu. Kuna jamaa akaniuliza hapa, mbona kama usaumi yote unakuta mtu ametuma ujumbe ana watu kama 10 hivi anakuwa ijakaa sawa. Naema Kapande unasema tondoke na babangu Matokeo Kapande, nampenda sana babangu. Kumekucha kwa Liziki Mdeka, kipara bonge chako mgwele gombe sege. So Peter Dunda kutokea pande za kutokea pande za Kipaduka, shukrani sana. Ongea na Mshua ni aje unasema kumekucha kwa Kuline Choga, Denisi Muyala, Felix Magwata, Ruben Madebwe, Fikiri Kisoma, babake na Nevin kutokea pande za Kiwere, shukrani pia kutokea pande hizo za Kiwere. Mamake na Sarafina kutokea pande za Lele bomba mbili, kumekucha salama. Hayo mambo yanatokea sana kwa kina mama wengi, wanakopa na mwisho wa siku wanakimbia makazi yao. Shukrani sana mamake na Sarafina kutokea pande hizo za Mawelewele. Endelea kusikiliza pia Nuru FM. Everasto Changamike kutokea pande za Kitwiru unasema vikoba vina masilai. Okay, unasema vina masilai, tena vinaharibu ndoa. Bonabora kwa jina Runyali wa Sadani Imani Kiyu akisinga Yano Kipinge wa Wambigato, Felix Magwata Lombano Filinge na Everasto Mbogo. Ujumbe kumekucha Michael Valema na ina noma ka ujumbe wako umekuja hivyo. Vikoba vina maana kabisa, vimeharibu ndoa sana. Bonabora ni Maiko Valema, Baraka Kiname, Spirani Changu, unaitwaga, Balozi Monge kutokea pande za Ilole Madukani, shukrani sana pia kutokea pande hizo. Nikirudi napokea simu mbili alafu nachezesha dota kwa tunamaliza pia show.
3: Nuru FM.

0: Namuona unakimbia sana. Napokea simu mbili alafu nichezeshe draw hapa. Maana dakika 54 mara baada ya 11 za alfajiri. Kwa jina la Simba, mambo vipi?
1: Mambo ni swali habari hapo mjengoni.
0: Yeah, salama. Tumeshazungumza pia au?
1: Kama kawaida tunatoboa.
0: Yeah, ukipiga simu mara moja unaachia na wengine pia line inakuwa na inapendeza. Kila lisaa unapiga si mara moja, si ndio, inakuwa inapendeza pia. Ukipiga simu mara nyingi wengine wanakosa line inakuwa pia haipendezi, si ndio? Kujilana simu mambo vipi?
1: Habari za hapo studio?
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani, unatokea pande gani?
1: Anayewakilisha pande za Malindi, ni watu fidege au professional?
0: Ulipo pambazuka au bado kuna giza?
1: Pamepambazuka, hali ya hewa kuna mawingu kidogo, lakini hali sio mbaya sana. Tunataka tuamke tuende kupambana majukumu.
0: Yanakubali sana kutokea Ilula, tuondoke nao pia.
1: Naanza na Boto Alwazari, nakuja na Hamza Sengo, Franzi Kadiro, bila kumsahau Gombisege. Jumbe tuamke.
0: Endelea kuisikiliza show kutokea pande hizo. Nambari ni 0735 01 840, 0735 01 840. Kwenye nana simu mambo vipi?
1: Habari hapo studio, Baba Manga.
0: Yeah, salamu. Unaitwa nani, muda unasikiliza show kutokea pande gani?
1: Hii bwana ni sauti ya Chako Mgweli, napatikana pande za Ngosi hapa, nawakilisha na vitongoji vyake.
0: Ulepo pamepambazuka au bado kuna kagiza?
1: Hapa bwana kumepambazuka, hapa tunaendelea kupambana na majukumu ya kazi ya kila siku.
0: Oh yeah.
1: Hey.
0: Tondoke nao pia mzee.
1: Asante. Nianza na Jimson Nidunda, nakuja na Sosito, nakuja Dani Mkongomazi, ujumbe.
0: Oh yeah.
1: Kuche tulamke tukafanye kazi.
0: Muda una chezesha draw hapa, nikiwa nachezesha draw nisome kama jumbe kadhaa mara baada ya draw. Tumalize hapa. Sindi unasema kwamba asubuhi njema ni kwa familia yangu, Veronica Muhelela, Love Lunyali, Rick Lunyali, Nevasol Lunyali akiwa Mbeya, Gulaki Lunyali, Oliver Lunyali, unaitwa Rejina Lunyali kutokea Sadana na Tarangozi, shukrani sana. Tomasika Lolo kutokea pande za Elula Vikelo, ni kweli vikoba vinachangia ndoa nyingi kuvunjika. Asubuhi njema ni kwa Raymond Mnyovela, Aloisi Maduka na Bryson Kivamba. Ujumbe unasema tuamke kumekucha. Aeronoma kutokea pande hizo, kumekucha na Riziki Mdeka, Jameson Dunda, Sidadi Mkogomasi. Ujumbe kuche tulamuke, cha kumubena lisi kutokea pande za Ngosi. Tayari washindi 10 wamepatikana. Kama umeshiriki, nuru pesa, tazama kwenye simu yako, mimi nakupongeza kwa kuanza alfajiri hii ya leo ukiwa uko na tabasamu. Nambari ya kwanza ambayo imeondoka na ushindi inaanza na 07 inaishia na 05. Nambari ya pili inaanza pia na 07 inaishia na 33. Nambari ya tatu inaanza na 07 inaishia na 68. Nambari ya nne inaanza na 07 inaishia na 77. Nambari ya tano inaanza na 06 inaishia na 86. Nambari ya sita inaanza na 07 inaishia na 33. Nambari ya saba inaanza na 07 inaishia na 85. Nambari ya nane inaanza na 07 inaishia na 22. Nambari ya tisa inaanza na 07 inaishia na 88. Nambari ya kumi, umeona bana, sio, inaanza na 07 inaishia na 00. Nambari kumi za washindi 10 ambao wameondoka na ushindi alfajiri hii ya leo. So kama umetazama, tazama kwenye simu, kama umeshiriki tazama kwenye simu yako, na ongera kwa kuondoka na fedha alfajiri hii ya leo. Matangazo kutoka idhaa Kiswahili BBC anafuata. Shukrani kwa kunisikiliza, na itapendeza zaidi ukaendelea kutembelea kwenye mitandao yangu ya kijamii, Instagram, TikTok, natumia kama Baba Manka Official. Lakini pia unaweza kutucheck kama Nuru FM Iringa Instagram, lakini page yetu ya Facebook tunatumia kama Nuru FM Iringa 88.9 kama neno moja, lakini YouTube tunatumia kama Nuru Digital TV, si ndio?

Jana imetupa somo, ila leo ipo mikononi mwetu kama nafasi nzuri ya kuitengeneza kesho. Nguvu ya akili hukua pale unapojilinganisha wewe wa jana na wewe wa leo, na wala si wewe na mwingine. Amini sana ndani yako, hata kama wengine wasipokuamini au wakichelewa kukuamini. Hivi sasa ni saa 12 kamili asubuhi. Asante kwa kuwa nasi.

0: tunajiunga moja kwa moja na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Imetimia saa 12 Afrika Mashariki, sawa na saa 11 katika baadhi ya maeneo ya Afrika ya Kati na Maziwa Makuu. Hujambo msikilizaji popote pale unaposikiliza matangazo haya, karibu katika Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Katika Amka na BBC asubuhi hii, shirikisho la soka duniani FIFA limeomba radhi kwa makosa yaliyotokea kuhusiana na pendekezo lake lililofutwa la kuuza haki za biashara zinazohusiana na kombe la dunia. Zaidi ya watu 60 wamekamatwa na viwanda zaidi ya 100 vinavyotengeneza pombe vimefungwa kufuatia mpango wa serikali ya Rwanda kupambana na pombe haramu. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili inayoangazia masuala mbalimbali ikiwemo ya kikanda, uwekezaji na biashara.
2: Wananchi wetu wanahitaji zaidi ile soko la Afrika Mashariki na bidhaa ziweze kuvuka baina ya nchi zetu pasi na bughudha yote, mradi tu zinakidhi vigezo vya viwango.
1: Na tunaanza na muktasari wa habari za ulimwengu unaosomwa na David Nkya. Karibu.
3: Asante Halima, bila shaka hujambo msikilizaji. Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa yaliyotokea wakati wa mchakato pendekezo lenye utata la kuuza hisa za kombe la dunia la soka kwa wawekezaji binafsi. Ombi hilo la radhi limetolewa kupitia barua iliyosainiwa na Infantino pamoja na katibu mkuu wa FIFA Matthias Granstrom kufuatia mkutano wa dharura uliofanyika nchini Morocco. Barua hiyo imeeleza kwamba bodi ya usimamizi ya FIFA ilithibitisha tena uungaji mkono wake kamili kwa Infantino kama rais wa shirikisho hilo. Pendekezo hilo limekabiliwa na ukosoaji mkali hivi karibuni zaidi kutoka kwa waziri mkuu wa Canada Mark Carney, ambaye siku ya Jumatano alisema hana imani na Infantino kwa kuwa alishindwa kuweka wazi mapendekezo hilo kwa washauri wake na wajumbe wa bodi. Serikali ya Nigeria inasema zaidi ya watu 300 wamekombolewa katika kile ilichokitaja kuwa operesheni kubwa zaidi ya uokoaji kuwahi kufanywa na vikosi vya usalama kwa siku moja. Zaidi ya nusu ya watu hao waliotekwa nyara walichukuliwa na watu wanaoshukiwa kuwa wapiganaji wa jihadi katika jimbo la Kwara miezi 6 iliyopita, huku wengine wakichukuliwa kutoka jimbo la Niger. Shambulio hilo katika jimbo la Kwara lililenga vijiji viwili, Woro na Nuku, karibu na mpaka na nchi ya Benin. Takriban watu 75 waliuawa. Maafisa wanasema wapiganaji hao walikuwa wakijaribu kuwalazimisha wakazi kukubali imani yao kali ya dini ya Kiislamu. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameelezea uhusiano wa sasa na kiongozi mkuu wa nchi hiyo kuwa ni mgumu sana. Hata hivyo amesisitiza kuwa ameweza kufanya naye mikutano yenye tija. Mujtaba Khamenei hajaonekana hadharani tangu alipochukua wadhifa huo. Inaripotiwa kwamba alijeruhiwa katika mojawapo ya mashambulizi ya awali yaliyofanywa dhidi ya Iran na Marekani pamoja na Israel. Shambulio hilo pia lilimuua baba yake Ayatollah Ali Khamenei, ambaye alimrithi kama kiongozi mkuu. Na wanasayansi wa Uingereza wanasema kwamba chanjo ambazo hazihitaji kuhifadhiwa kwenye jokofu zimefanyiwa majaribio kwa mafanikio makubwa kwa wagonjwa kwa mara ya kwanza. Takriban nusu ya chanjo zote hupotea na kuharibika kila mwaka, mara nyingi kutokana na kuganda au kupata joto kali kupita kiasi. Majaribio hayo yalifanyika katika kituo cha utafiti cha kitabibu cha NIHR huko Southampton. Ilihusisha chanjo ya pepo punda na difteria, ambayo kwa kawaida huwa katika hali ya kimiminika. Watafiti walitumia sukari iitwayo Trehalose ili kuimarisha chanjo hiyo wakati ikibadilishwa kuwa unga mkavu. Dozi hizo zilihifadhiwa katika joto la kawaida la chumba kwa muda wa hadi mwaka mmoja na kisha kuchanganywa tena na maji kabla ya kupewa watu 60 waliojitolea. Hii ni BBC.
1: Na muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na David Nkya. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM radio wa shirika na internet katika bbcswahili.com. Ukiwa nchini Tanzania, matangazo haya unaweza kuyasikiliza kupitia Radio 1, Radio Free Africa, Radio Kwizera na CGFM. Kenya tunasikika kupitia Pamoja FM, Mwanada FM na Nyota FM. Uganda ni Voice of Mwabura na Voice of Karamoja. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tunasikika kupitia Radio Muungano Beni na Lizard Radio. Matangazo haya pia unaweza kuyasikiliza za moja kwa moja kupitia Facebook na YouTube bbcswahili.com. Mimi ni Halima Nyanza, karibu. Na kama ulivyosikia, shirikisho la soka duniani FIFA limesema limeviomba radhi vyama wanachama wake kwa makosa yaliyotokea kuhusiana na pendekezo lake lililofutwa la kuuza haki za biashara zinazohusiana na kombe la dunia, huku uongozi wa shirikisho hilo ukithibitisha tena uungaji mkono wake kwa Rais Gianni Infantino kufuatia mkutano wa dharura nchini Morocco. Kufuatia mkutano uliofanyika Rabat ambao ulihudhuriwa na Infantino, katibu mkuu Matthias Grafstrom na wajumbe wa bodi ya usimamizi wa FIFA. FIFA imesema kuwa uongozi wake umethibitisha tena uungaji mkono wake kamili wa rais, huku ukikiri kuwa namna pendekezo la FIFA Forward Enterprise ambalo liliondolewa lilivyoshughulikiwa ilipaswa kuwa tofauti. Zaidi na David Nkiatena.
3: Katika taarifa yake, FIFA imesema kwamba barua tofauti zilitumwa kwa wajumbe wa baraza la FIFA na vyama 211 wanachama ikiomba radhi kwa makosa hayo na kuahidi kufanya mapitio. Iliongeza kwamba kufuatia kuondolewa kwa pendekezo hilo, FIFA haitavumilia tena mashambulizi yoyote dhidi ya uadilifu wake, utawala bora na taratibu sahihi, na itachukua hatua zote muhimu kulinda sifa yake. Waziri Mkuu wa Canada Mark Carney alisema Jumatano kwamba hana imani tena na rais wa FIFA Gianni Infantino, jambo linaloongeza shinikizo kwa kiongozi huyo wa soka baada ya mpango wake uliositishwa kuuza hisa katika kombe la dunia kuzua malalamiko makubwa duniani kote.
4: Run a few organizations in my time.
5: Nimeongoza mashirika kadhaa katika maisha yangu. Waza kwamba utawala bora unaweza kufanyika bila kuwafahamisha washauri wako wa karibu, afisa mkuu mtendaji au wajumbe wenzako wa bodi kuhusu jambo la muhimu ambalo hata unalifikiria tu, sembuse kulipendekeza rasmi ni jambo lisilokubalika. Binafsi, baada ya yaliyotokea, sina tena imani na bwana Infantino. Si sahihi hata zaidi kwa taasisi yenye jukumu la kimataifa kama mpira wa miguu.
4: That is a global responsibility like football.
3: Mkutano huo ulifanyika kufuatia hatua ya wiki iliyopita kuondoa pendekezo la kuuza hisa za 20% katika kampuni mpya inayoshughulikia haki za kibiashara kwa wawekezaji binafsi, mpango ambao ungetoa takriban dola bilioni 4.2 kwa ajili ya maendeleo ya soka. Pendekezo hilo ambalo lilizua mjadala mkubwa na uchunguzi kutokana na kuhusika kwa kampuni yenye uhusiano wa kifamilia na rais wa Marekani Donald Trump lilisababisha ukosoaji mkubwa kutoka kwa shirikisho linalosimamia soka barani Ulaya UEFA, sambamba na wadau wengine ambao waliishutumu FIFA kwa utawala mbaya na kutowashirikisha wadau wake.
1: David Nkya. Mamlaka nchini Nigeria zinasema watu 308 waliotekwa nyara katika mashambulizi tofauti katika majimbo ya Kwara na Niger wamekombolewa katika operesheni kubwa iliyofanywa na vikosi vya usalama nchini humo. Ofisi ya rais imesema hii ni mojawapo operesheni kubwa zaidi za uokoaji kuwahi kufanyika kwa siku moja, zikishirikisha maafisa wa kijeshi, polisi, kitengo cha ujasusi pamoja na kituo cha kitaifa cha kupambana na ugaidi. Robert Kipto na maelezo zaidi.
6: Serikali ya Nigeria imesema watu hao waliokolewa kutoka msitu wa hifadhi ya taifa ya Ziwa Kainji, eneo linalopatikana katika jimbo la Niger na ambalo limekuwa likitajwa mara kwa mara kama maficho ya makundi ya wahalifu wenye silaha nchini Nigeria. Miongoni mwa waliokolewa ni watu 163 waliotekwa nyara Februari mwaka huu wakati wa shambulizi katika kijiji cha Wori jimboni Kwara. Wakati wa uvamizi huo, makumi ya watu waliuawa huku wengine wakitekwa nyara. Wengine 145 walikuwa wametekwa nyara katika jimbo la Niger, ingawa mamlaka hazijatoa maelezo kuhusu mazingira ya kutoweka kwao wala jinsi ya walivyofikishwa katika eneo hilo la msituni. Haijafahamika ikiwa washukiwa wote wamekamatwa kuhusiana na operation hiyo ya uokoaji. Kwa sasa manusura hao wanaendelea kupokea matibabu katika kituo kimoja cha kijeshi kabla ya kuunganishwa tena na familia zao baada ya kipindi cha sintofahamu na mateso ya kutekwa nyara. Rais wa Nigeria Bola Tinubu amesema mafanikio hayo yanaonyesha kuimarika kwa ushirikiano kati ya taasisi mbalimbali za usalama nchini humo. Habari hizi zinajiri wiki chache tu baada ya wanafunzi na walimu 44 waliotekwa katika shambulizi la shule moja katika jimbo la Oyo kuachiliwa huru kufuatia operesheni ya ulinzi iliyodumu kwa zaidi ya mwezi mmoja. Wanafunzi hao walikuwa wametekwa nyara kwa zaidi ya siku 50. Wakati huo huo, jeshi la Nigeria limetangaza zawadi ya kitita cha fedha cha dola 32,500 $5,000 kwa mwananchi yeyote atakayetoa taarifa za kuaminika zitakazosaidia kubaini mahali alipo na kukamatwa kwa mmoja wa makamanda wanaotafutwa zaidi wa kundi la dola ya Kiislamu ya Afrika Magharibi ISWAP katika jimbo la Bono kaskazini mashariki mwa nchi hiyo. Kikosi kinachoongoza kampeni ya Nigeria dhidi ya uasi wa wanamgambo kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kimesema zawadi hiyo inatolewa kwa yeyote atakayetoa taarifa kuhusu alipo Abu Musa al-Mangawi Bashua, anayejulikana pia kama Wali na ambaye ametajwa kuwa kamanda wa kigaidi wa ISWAP anayetafutwa zaidi katika eneo la bonde la Ziwa Chad.
1: Robert Kipto. Wiki moja baada ya mahakama ya katiba ya Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo kuidhinisha mapendekezo ya mabadiliko ya katiba, chama cha upinzani cha demokrasia na maendeleo PDDCO kimepinga na kukosoa uamuzi huo kwa kile inachodai kuwa uamuzi huo usaligawa taifa kwa hofu ya Rais Felix Tshisekedi kugombea muhula wa tatu baada ya kura ya maoni. Tshisekedi mwenye umri wa miaka 63 amekuwa madarakani tangu mwaka 2019 na kulingana na katiba ya sasa anaruhusiwa kuongoza kwa mihula miwili tu, wakati awamu yake ya pili ya uongozi ikimalizika mwaka 2028. Kwa miezi kadhaa, kiongozi huyo na wanaomuunga mkono wamekuwa kijiandaa kwa kura ya maoni bila kusema wazi kuwa atagombea muhula wa tatu. Thomas Mamona ni kiongozi mwandamizi katika chama cha PDDCO, amezungumza na Martha Saranga kufuatia uamuzi huo.
7: Baada ya mahakama ya katiba kukubali mswada wa serikali nchini DRC wa kubadili katiba ya nchi, chama cha PDDCO tunatoa wito kwa serikali ya Kinshasa kutupilia mbali mpango huo na badala yake iongeze nguvu kwa kutafuta kuliunganisha taifa, maana kutekeleza kubadili katiba wakati huu nchi ikiwa imevamiwa upande wa mashariki bila shaka itakuwa imetimiza plani ya balkanization, yani mgawanyiko wa nchi.
8: Wasiwasi wako ni nini hasa kufuatia uamuzi huu?
7: Sio wangu, wasiwasi wa chama chetu ni kwamba kutekeleza mpango huu wakati huu mashariki ya Kongo yote imekaliwa na wavamizi Rwanda na Uganda, itakuwa serikali ya Kinshasa imetimiza mpango huu wa kuikata nchi, kwa sababu wananchi wa Kongo wote wanatamani nchi kubaki moja na wanatamani kupata amani, lakini wakati huu nchi iko katika hali ya vita, watu wa mashariki kila leo wanafariki na hakuna suluhisho lolote mpaka sasa. Kwa hiyo kukubali kufanya mabadiliko katiba ni kama vile kusahau kabisa mateso ya watu wa mashariki ya Kongo.
8: Bwana Mamona, una mapendekezo gani basi yangefanyika badala ya uamuzi huo ufikiwa?
7: Iongeze nguvu kutafuta kukomboa maeneo yote ambayo yamekaliwa kimabavu na wavamizi. Inabidi awape nguvu vijana au wazalendo ambao wamejitolea binafsi bila kulipwa, wana mshahara wote lakini wanatoa damu kwa ajili ya kutafuta amani katika eneo la mashariki ya Kongo. Wao wapewe nguvu zaidi ili wawafukuze hao wavamizi na nchi ibaki moja, watu wa mashariki wajisikie kuwa wamepata amani.
8: Vipi ikiwa mapendekezo yenu hayatazingatiwa?
7: Tutaendelea kupiga kelele mpaka wakubali hizo pendekezo, na sio chama kimoja tu cha PDDCO, ni vyama vingi vimetoa tamko hilo na kupinga mpango huo ambao unaonekana ni hatari kubwa kwa taifa kugawanyika. Tunapenda Kongo iwe moja, iendelee kudumu katika umoja wa taifa ilivyoachwa na mababu walioomba uhuru, lakini pia tungependa kukumbusha serikali ya Kinshasa kwamba mashariki ya Kongo ndio sehemu kubwa muhimu katika nchi ya Kongo, maana katika majukwaa makubwa ya kimataifa ambayo wanazungumzia siasa na diplomasia, Kongo imegawanyika katika sehemu kubwa mbili. Kuna ile wanaita Kongo na nyingine wanaita Kongo Itili, yani Kongo muhimu. Waelewe hilo, wakiachia mashariki ya Kongo kwenda hivyo itakuwa hasara upande mwingine.
1: Namna sasa ni michezo na Robert Kipto.
6: Rais wa shirikisho la soka duniani FIFA, Gianni Infantino, ameomba radhi kwa makosa yaliyofanyika katika mchakato wa pendekezo lake tata la kuuza hisa za kombe la dunia kwa wawekezaji wa kibinafsi. Ombi hilo la radhi lilitolewa kupitia barua iliyotiwa saini na Infantino pamoja na katibu mkuu wa FIFA Matthias Granholm kufuatia kikao cha dharura kilichofanyika nchini Morocco. Katika barua hiyo ilielezwa kuwa bodi ya usimamizi ya FIFA imedhibitisha tena kuwa ina imani kamili na inaendelea kumuunga mkono Gianni Infantino kama rais rais wa shirikisho hilo la soka duniani. Pendekezo hilo limekumbwa na ukosoaji mkubwa kutoka kwa wadau mbalimbali. Hivi karibuni waziri mkuu wa Canada Mark Carney alisema kuwa hana imani na Infantino, akidai kuwa rais huyo wa FIFA alishindwa kuweka wazi maelezo ya pendekezo hilo kwa washauri wake na wajumbe wa bodi kabla ya kulifikisha mbele yao. Winga wa Ukraine Mikhail Mudryk amerejea tena uwanjani na timu ya Chelsea baada ya miezi 20 alipoingia kama mchezaji wa akiba katika mechi ya kirafiki dhidi ya Juventus. Chelsea hata hivyo iliadhibiwa kipigo cha bao moja kwa bila katika mechi hiyo iliyochezwa nchini Hong Kong. Mudryk aliingia uwanjani katika dakika ya 82 siku tano tu baada ya adhabu yake ya kusimamishwa kutokana na matumizi ya dawa iliyopigwa marufuku kumalizika kupitia makubaliano yaliyofikiwa kati ya chama cha soka cha England na shirika la dunia la kupambana na dawa za kusisimua misuli WADA. Naye kijana Jeremy Monga ameanza maisha mapya na klabu ya Manchester City baada ya kukamilisha uhamisho wa pauni milioni 10 kutoka kwa klabu ya Leicester City. Mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 17 na ambaye ni mmoja wa wachezaji wachanga zaidi kuwahi kucheza katika ligi kuu ya England aliingia kama mchezaji wa akiba katika mechi hiyo ambayo City ilishinda kwa magoli 3-1. Meneja wa Arsenal Mikel Arteta amesema wachezaji wake walikuwa na hasira kubwa baada ya kufungwa katika mechi ya kirafiki ya maandalizi ya msimu mpya dhidi ya Real Betis mjini Dublin. Gunners waliruhusu mabao 3 katika kipindi cha kwanza baada ya kuonyesha udhaifu usio wa kawaida katika safu yao ya ulinzi. Licha ya kuwa na umiliki mkubwa zaidi wa mpira, Real Betis walionekana kuwa tishio kubwa zaidi langoni mwa Arsenal na walipiga mashuti mengi zaidi yaliyolenga goli kuliko timu ya Arsenal. Akizungumzia hali ya wachezaji wake baada ya kipindi cha kwanza, Arteta alisema walikasirika sana kutokana na kiwango walichoonyesha, jambo ambalo anaamini linaonyesha hamasa ya kikosi hicho kufanya vizuri zaidi. Arsenal bado hawajapata huduma za Declan Rice, Eberechi Eze, Noni Madueke na Bukayo Saka ambao bado hawajajiunga na kikosi hicho baada ya kushiriki kombe la dunia wakiwa na timu yao taifa ya England. Na hiyo ndiyo michezo kwa sasa. Jina langu Robert Kipto.
1: Unaendelea kusikiliza Amka na BBC. Mimi ni Halima Nyanza. Habari kuwa asubuhi, zaidi ya watu 60 wamekamatwa na viwanda zaidi ya 100 vinavyotengeneza pombe haramu nchini Rwanda vimefungwa katika juhudi za kupambana na pombe haramu. Na Rais Yoweri Museveni wa Uganda yuko ziarani nchini Tanzania kwa katika ziara inayoangazia masuala mbalimbali ikiwemo kikanda, uwekezaji na biashara. Hii ni BBC. Na mnaendelea kusikiliza Amka na BBC. Nchini Rwanda, zaidi ya watu 60 wamekamatwa na viwanda zaidi ya 100 vinavyotengeneza pombe vimefungwa na kufutiwa leseni kufuatia mpango madhubuti wa serikali ya nchi hiyo wa kupambana na pombe haramu. Hatua hii imechukuliwa kufuatia athari kubwa za afya ya jamii iliyosababishwa na vinywaji visivyokidhi viwango vya ubora. Ive Bucha na maelezo zaidi.
9: Orodha ya viwanda vilivyofungwa inazidi kupanda. Hadi sasa viwanda 111 vimefungwa na leseni zake kufutwa. Miongoni mwa viwanda hivyo kuna vilivyokuwa vikitengeneza aina zaidi ya 10 tofauti za pombe kali. Viwanda hivyo vilikuwa na vyeti vya ubora vilivyoruhusu kufanya kazi bila vikwazo vyovyote. Naibu msemaji wa serikali Jean Maurice Uwera anaeleza sababu za kufungwa kwa viwanda hivi.
10: Ukavuga ko ukora.
11: Na ukasema kwamba una tengeneza pombe ya ndizi lakini unatumia ladha inayotengenezwa na viwanda. Huna wakulima walio na mkataba ili uweze kuonyesha jinsi unavyopokea mavuno ya ndizi na jinsi unavyoyasindika. Unakuta mtu ana viwanda viwili ndani ya kiwanda kimoja. Kuna kile ulichokionyesha ili upewe leseni ambapo kaguzi ukija unaonyesha kiwanda halisi ulichokionyesha FDA na wakaguzi. Lakini baadaye unakuwa ukitumia sehemu nyingine ya siri ya kiwanda hicho.
9: Kufuatia operesheni inayoendelea nchini kote, watu wapatao 60 wanaomiliki au kuhusika na biashara na viwanda hivyo wamekamatwa na ofisi ya uchunguzi ya Rwanda, huku msako kwa wengine ukiendelea kabla ya kuwafungulia mashtaka. Murangira Thierry ni msemaji wa ofisi hiyo.
12: Kumpa mtu kitu kinachoweza kuua au kuathiri vibaya afya yake. Kuna watu waliokamatwa wakidai kuwa na nembo za usalama wa bidhaa na kudai kuwa na stempu za mamlaka ya mapato ya Rwanda. Humu ndani kuna wizi mwingi sana. Kuna watu tuliowaona wakikwepa kodi. Haya ni makosa ambayo yamekuwa yakionekana lakini uchunguzi bado haujakamilika. Na kuna mambo mengine mengi yanayoweza kujitokeza baadaye.
9: Kuna wasiwasi mkubwa miongoni mwa wananchi wanaotengeneza pombe za kienyeji kwa ajili ya matumizi ya nyumbani ambazo zinatengenezwa kwa kutumia mtama na ndizi. Kuna baadhi ya viongozi wa serikali za mitaa ambao wameanza kuonekana wakiwanyanyasa wananchi wanaotengeneza vinywaji hivi. Je, hii ina maana kwamba navyo vimepigwa marufuku? Dominic Habimana ni waziri wa mambo ya ndani.
13: Kuhusu mwananchi kuivisha ndizi na kukamua juisi kwa ajili ya kunywa nyumbani kwake, tunamshauri afanye hivyo kwa usahihi na kwa kuzingatia usafi. Lakini ikiwa anafanya hivyo kwa nia ya kuwapea watu wengine, anapaswa kutoa taarifa kwa uongozi wa serikali za mitaa ili aweze kusema, naenda kupokea wageni, najua mahitaji yanayotakiwa na nitazingatia usafi bila kuongeza kemikali yoyote.
9: Kamata hii na kufungwa kwa viwanda vya pombe imekuja baada ya wizara ya afya nchini kuripoti vifo vya zaidi ya watu 50 vilivyotokea katika nusu ya kwanza ya mwaka huu kutokana na unywaji wa pombe haramu na zenye sumu, watu zaidi ya 100 kupoteza uwezo wa kuona, huku wengine zaidi ya 500 wakilazwa hospitalini.
1: Taarifa yake Ive Buchana. Marekani imetangaza msaada mpya wa zaidi ya dola milioni 242 za Kimarekani kwa ajili ya kukabiliana na mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hilo linaifanya Marekani kubaki kuwa mfadhili mkubwa wa juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Taarifa zaidi na Liz Masinga.
14: Marekani imetangaza nyongeza ya zaidi ya dola milioni 242 kusaidia mapambano dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani, ufadhili huo mpya unaifanya jumla ya msaada wa moja kwa moja uliotolewa na Washington kufikia zaidi ya dola milioni 500 tangu mlipuko huo ulipoanza. Marekani imesema inaendelea kuwa mfadhili mkubwa zaidi wa kimataifa katika juhudi za kudhibiti Ebola, huku ikizitaka nchi nyingine kuongeza mchango wao ili kuimarisha mapambano dhidi ya ugonjwa huo. Tangazo hilo limetolewa wakati mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO alipowasili nchini DRC kwa ziara inayolenga kufuatilia hali ya mlipuko huo na hatua za udhibiti zinazoendelea kutekelezwa. DRC, taifa lenye wakazi zaidi ya milioni 100, litangaza mlipuko wa Ebola wa 17 tarehe 15 Mei, wiki kadhaa baada ya ugonjwa huo kuanza kusambaa katika maeneo kadhaa ya mkoa wa Ituri. Mwishoni mwa wiki iliyopita, WHO ilionya kuwa maambukizi yanaongezeka kwa kasi kubwa isiyo ya kawaida na kusisitiza kuwa juhudi za afya za umma zinapaswa kuongezwa haraka ili kuzuia kuenea zaidi kwa ugonjwa. Takwimu za mamlaka za afya nchini DRC zinaonyesha kuwa jumla ya watu 3,874 wamethibitishwa tangu kuanza kwa mlipuko huo, huku watu 1,751 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Wakati huo huo, Marekani imeipongeza Uganda kwa hatua za haraka zilizochukuliwa kuzuia kusambaa kwa Ebola. Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imesema licha ya hali ya mlipuko nchini DRC kuendelea kutia wasiwasi, Uganda imeonyesha uwezo mkubwa wa kukabiliana na tishio hilo kupitia hatua za haraka na madhubuti zilizosaidia kudhibiti maambukizi. Hata hivyo, Washington imeendelea kutekeleza masharti makali ya usafiri kwa wasafiri wanaotoka DRC, Uganda na Sudani Kusini, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuzuia Ebola kuingia nchini humo. Vilevile, raia wa Marekani hawaruhusiwi kusafiri moja kwa moja kutoka DRC kuelekea Marekani chini ya hatua hizo za tahadhari za kiafya.
1: Liz Masinga. Rais Yoweri Museveni wa Uganda yuko nchini Tanzania kwa ziara ya siku mbili, ambapo atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Samia Suluhu Hassan kuhusu kuimarisha uhusiano na ushirikiano kati ya nchi hizo mbili katika masuala mbalimbali ikiwemo biashara na uwekezaji. Nimezungumza na mchambuzi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame, kwanza nikitaka kujua, sio mara ya kwanza kwa mwaka huu kwa Museveni kuja Tanzania, kuna sababu zipi?
15: Uthibitisho kwamba diplomasia baina ya mataifa hayo mawili iko katika kilele cha juu kabisa, kwa sababu imefika kwa wenye maamuzi ya mwisho katika ngazi ya serikali. Kwa hiyo ni jambo ambalo sisi kama wachambuzi wa masuala ya mahusiano ya kimataifa na mahusiano ya kisiasa tunasema ni heko kwa viongozi wetu hawa kuweza kukutana ili kuweza kujadiliana mambo, kwa sababu kuna mambo mengine yanahitaji maamuzi ya ngazi yao. Ngazi zao zinapoamua, basi inamaanisha sasa ni kwa ajili ya utekelezaji tu, hakutakuwa na mtu mwingine yote anaweza kahoji chochote.
1: Miongoni mwa mambo yatakayozungumziwa katika mkutano wake ama katika mazungumzo yake na Rais Samia ni pamoja na masuala ya biashara, uwekezaji, nishati, miundombinu na usafirishaji. Na tunafahamu tayari Uganda na Tanzania zilisha saini mkataba wa muda mrefu kuhusiana na masuala ya bomba la mafuta. Je, uwepo wake kutakuwa na mabadiliko yoyote tutarajia yatatokea baadaye?
15: Hatutarajii kwamba patakuwa na mabadiliko katika uwekezaji wa bomba, kwa sababu ile bomba ni mkataba ambao kama ulivyosema ni wa siku nyingi, na utekelezaji wake ulishaanza kufanyika. Walopewa fidia, walishapewa fidia, watu walishakuja zao katika maeneo na kuanza kulilaza lile bomba, na lile bomba linaondokea katika mji wa Hoima kule Uganda, linakuja zake mpaka Chogoleani hapo Tanga. Kwanza tunategemea ni bomba refu zaidi, lakini ni bomba ambalo kuna viwango vyake vya kitaaluma ambavyo ni tofauti na mabomba mengine. Kuna mabomba mengi duniani ya kusafirisha nishati ya mafuta, lakini hili la kutoka Uganda kuja zake Tanzania, utofauti wake pia ni kwa sababu lina wanasema ni heated pipeline, yani yenye joto joto hivi, kwa sababu wanasema ile mafuta yanayotoka Uganda walivyopima wenyewe wataalamu wanasema yanakuwa kama wax hivi, yanaganda ganda hivi, kwa inahitaji pawe pana moto moto. Kwa hiyo maandalizi yalishaandaliwa, na si mradi ambao utasema kwamba kuna kurudi nyuma katika utekelezaji wake. Lakini katika maeneo mengine ni maeneo muhimu kama ulivyoainisha, lazima tuweze kufanya mashirikiano sisi kama nchi jirani na nchi ambazo tunategemeana. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuboresha maeneo sekta zote hizo na mahusiano yetu katika sekta hizo, ili kuweza kuwapa wananchi wetu fursa waweze kujikwamua na kujinasua kwa ajili ya kuweza kuendana na changamoto za kiuchumi ambazo zinawakabili.
1: Ziara hii inafanyika wakati ambapo pia hali sio nzuri ulimwenguni kutokana na mzozo unaendelea Mashariki ya Kati na kusababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwa ujumla. Sasa ujio wa Rais Museveni unaweza kuchagiza nchi za Afrika Mashariki kujitafutia uhuru wa kuchakata mafuta yake peke yake?
15: Hilo wazo lilishazungumzwa kwamba tuwe na kinu cha kuchakata mafuta yetu, kwa sababu haya mafuta ambayo yanatoka Uganda ni mafuta ya ghafi. Kwa hiyo palikuwa na wazo kwamba hicho kinu kiwepo hapo Tanga kabla ya tusije tukasafirisha mafuta ghafi yakaenda nje, kwa maana tukitafirisha mafuta ghafi kwenda nje tunasafirisha sio kazi tu, lakini vile vile tunasafirisha ile nguvu yetu ambayo tungeweza kuzalisha haya mafuta tukayatumia wenyewe, basi tusingekuwa tena tunaathirika zaidi na bei zikiwa zinapanda. Mradi soko likiharibiwa huko Mashariki ya Kati au kwingineko ambapo mafuta yanatoka ulimwenguni.
1: Ziara hii ya Rais wa Uganda nchini Tanzania inakuja wakati ambapo pia Tanzania na Uganda zimekuwa zikilalamikiwa na wanaharakati wa haki za binadamu, hususan katika masuala ya kisiasa, kwamba kuna uvunjifu unafanyika wa haki za binadamu.
15: Wale wanaharakati wao wanafanya harakati zao kama vile ilivyo, na wale katika harakati za namna hiyo sidhani kama ni Kenya ni Tanzania na Uganda tu, wanafanya hivyo kwa mataifa na tawala mbalimbali hapa duniani, Afrika na nje ya Afrika. Lakini wao wataendelea na harakati zao na wana

0: wa Afrika Mashariki, unadhani uhusiano wa kibiashara, uwekezaji, nishati na miundombinu ya nchi hizi mbili, iwapo zitashirikiana vizuri, zitaleta mafanikio gani kwa wananchi wake?
1: Wananchi wetu wanahitaji zaidi ili soko la Afrika Mashariki na bidhaa ziweze kuvuka baina ya nchi zetu pasi na budha yote, mradi tu zinakidhi vigezo vya viwango vya ambavyo vinahitajika kwa ajili ya kuweza kuvusha bidhaa hizo. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba tunatakiwa sasa tuangalie utekelezaji wa yale makubaliano ya Afrika Mashariki na makubaliano ya baina ya nchi na nchi, ili wananchi wetu wasipate shida, wasipate adha wakati wanavuka, wanavusha biashara zao, wanavusha huduma zao katika nchi hizi. Na hayo ndo ambayo hawa kwa nchi wanakutana na wataweza kuainisha na kuchambua ni wapi penye tatizo, ambapo wao wanahitaji kuweka msukumo wao ili tuweze kupata Afrika mahusiano yaliyokuwa bora zaidi baina ya nchi hizi mbili za Afrika Mashariki.
0: Naam, ni mchambuzi na mbunge wa Afrika Mashariki Dr. Abdalla Makame akikamilisha gumzo lililomgusa LC Sitwavinga wa Mangina na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Vicky James Mama wa Katoro Geita. Na ndio tunakamilisha Amka na BBC iliyosimamiwa na David Nkya, fundi mitambo Sam Batenzi, mhariri Robert Kipto. Mimi ni Halima Nyanza, kwa heri kwa sasa.
2: Ulikuwa unasikiliza matangazo ya idhaa Kiswahili ya BBC kutoka London. Endelea kusikiliza vipindi vinavyofuata kutoka hapa Nuru FM.
3: Nuru FM.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso.
1: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4: Mama! Mama! Mama!
5: Nini tena mwanangu?
4: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
4: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
5: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
5: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatari.

0: Ini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
1: Tunza afya yangu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: ufanisi,
1: madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali,
1: anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote
0: mna

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.

0: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
1: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
0: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
1: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
2: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
0: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
3: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
4: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu kuom.
5: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
6: Wow!
5: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733-600-600. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
2: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
3: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
2: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tukitanda.
2: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
4: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
2: Lakini bado, tumesimama imara.
3: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruli.
2: Si tunaipenda.
3: Hey.
2: Oh, tunajivunia pia.
3: Awe, he.
2: Tunaenda mbali zaidi.
3: Mbele kule.
2: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
3: Hey, ilambiruli.
7: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
8: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
9: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio itakuwa uambiwe.
7: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
10: Pendi hata humlongela atikadeni pendi hata atanifanya nyanya, hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
7: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
11: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
7: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
12: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu, kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
7: Amka huku kitumaini katika kazi yako.
13: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upewa kukuongoza na wewe mzangu.
7: Weka mkono wako kifuani.
14: Hawachukuli manani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
7: Sema hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu, kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: ni 88.9. 88.9. Nuru FM.
1: Nuru FM.
0: Nuru FM. Nuru FM. Nyambizi kwa hewa mpaka 4 kamili asubuhi. Hapa utapata kila unachokihitaji. Uchambuzi mahiri wa magazeti. Matukio yaliyojiri kila kona.
2: Niombe sana tusifanye ramli chonganishi.
3: Vijana pia mwakumbushe wapunguze kuchoma maini kwa kunywa pombe ovyo ovyo.
0: Burudani.
4: Good morning. Good morning.
0: Vituko. Kaa tulia, washa. Sikiliza 88.9. Sisi ni wewe na wewe ni sisi. Kwa habari na taarifa za uhakika. Amka na mimi.
5: Serikali sikivyoitishikii sisi wanyonge. Imebaki ni serikali ya matajiri. Wewe una hela ndio uishi Tanzania. Maskini kichakani.
6: Kwa maana hiyo hata kwenye utendaji wangu wa kazi sina kabila. Ukikosea kwenye kazi mimi na wewe wala sitakufumbia jicho.
7: Sisi si kama anavyodhani, wala sisi sio mazuzu, wala sio kama anavyofikiri. Yaani ana maneno ya rejareja, Kiswahili rahisi anatukadiria yani.
0: Sogeza sikio lako karibu zaidi. Usikie sebuleni.
8: Watu walifanya makosa wakaua mtu, alafu anaenda kujieleza tena kwa muhusika.
9: Kwa sababu mimi maji yakichemshwa hivi yani sipendagi, huwa natapika vibaya sana.
10: Kama hizi satazungumzia, watu wanauawa, wakitoa taarifa watu za msingi, wanaleta vitu vya kiajabu ajabu. Hii ni shida.
11: Nimepata mabii na mabii na mabii na mabii.
12: Hapo tunakuwa tunapiga kikolobijo.
0: Na hii ni dozi ya kuanzia saa 12 asubuhi hadi saa 4 kamili asubuhi. Ndani ya Nuru FM Iringa.

0: Inaitwa Throwback Thursday au sio bwana? Karibu sana popote pale ulipo.
1: Kwa fujo kweli kweli.
0: Kama hivi.
1: Hiyo ndio Mungu bwana anajua kubalance mizani yake.
0: Yuko busy sana.
1: Yani mpaka Wachina kawapa macho madogo, umeelewa? Lakini kamuumba tena Azori akamuumba na Saumu. Akamuumba baba Azori, kamuumba na baba Saumu. Umeona sasa?
0: Sahi kabisa.
1: Pale ambapo wewe unasema uko busy, kumbuka angalia vile vyote ambavyo vimekuzunguka ambavyo Mungu kaviumba, umeelewa?
0: Mungu yuko busy.
1: Kuna milima, kuna
0: mabonde,
1: kuna mito.
0: Ndio.
1: Na vyote vina utofauti wake. Kila kimoja kina upekee wake. Sasa wewe ubizi wako umetengeneza nini kwenye maisha yako? Ili na sisi tuzungumze kwamba ah huyu jamaa mnoma sana.
0: Ah, Mungu yuko busy. Mungu yuko busy. Good morning, Sam Binte.
1: Good morning, Azaria Rema.
0: How are you?
1: Niko sawa. Niko poa zaidi ya juzi kwa mkia jana.
0: Eti eh? Niseme kabisa habari ya kutoka jana.
1: Alhamdulillah.
0: Sija kujulia hali since I left you here yesterday.
1: Okay.
0: Na sasa hivi tunakutana tukiwa ni wazima wa afya kabisa. Umeona bwana? Lakini kumbuka kabisa tuna udhamini mkubwa kabisa wa Nurupesa asubuhi ya leo. Sindio?
1: Yes, lakini pia tunaungwa mkono na mtandao wa viwango Yes Tanzania.
0: Yeah.
1: Yani tuna wadhamini wawili katika saa hili la mwanzo ambao wanatupa nguvu ya kutosha. Na sisi tunawaambia tuko bize kweli kweli saizi.
0: Sasa leo kabla tujaanza kuzungumza na msikilizaji kwa namna moja ama nyingine, kumjuza nini ambacho tuko nacho leo. Leo natoa nafasi ya kusoma SMS. Yani leo unapata nafasi ya kusoma message kuanzia sasa hivi mpaka saa moja. Lakini pia nikukumbushe kwamba itakapofika saa mbili, tupo kwenye wiki ya unyonyeshaji kwanza.
1: Ambayo imeanza tarehe moja na inakwenda kukoma tarehe saba.
0: Wiki ya?
1: Unyonyeshaji.
0: Unyonyeshaji. Na tunasema kabisa, dada zangu, dada yangu ambaye unanisikiliza hapo ulipo, ni kwamba hivi, unatakiwa kunyonyesha mtoto miezi sita mfululizo, anakunywa maziwa tu. Yani ananyonya maziwa tu, miezi sita, afu baadaye ndo unaruhusiwa kuchanganya na vitu vingine.
1: Sasa tumekuwa na tabia ya kushauriana wenyewe. Tumegeuka madaktari kwenye mitaa yetu. Na hii ni tabia ambayo tumekuwa nayo sisi akina mama.
0: Oh yeah.
1: Utasikia mwanangu saizi hataki kula, inabidi tu nimwachishe ili yale. Akiwa na njaa atakula, hatakuwa hana chaguo. Hawa ni akina mama.
0: Ana njaa sana huyu mtoto.
1: Yani sasa hivi ninavyokuambia hivi, mwanangu kula hataki. Kwa hiyo ananyonya tu, chakula hataki. Wacha ni muachishe ili aweze kula.
0: Anasema mhali gani ndugu zangu hapo studio, Mungu ni mwema. Kutumsha pamoja mpaka nikamilika. Naitwa Rodrick Lunyungu kutoka maeneo ya Rodrick Ngimbuzi kutoka au Kingwenu Kinyozi kutoka Ilula, kule Ilula mtawa Kongo. Jumanne Stone Sumilo, baba Nyalo wa Yesu wa Mazombe Kilolo. Haiko wadau wote wa NFM ujumbe, majirani zangu mko poa. Kwa niaba ya wananchi wa Ilula, Ilula pale Mlolo, anasema kwamba kwa niaba ya wananchi wa Ilula Mlolo kumeamka matukio ya wizi na uhalifu wenye tabia hizo, waache mara moja, sio ombi. Tunafanya kitu mbaya tukiwa mkononi mwetu, hatutaki lawama na polisi. Asanteni sana. Kumesha changamka mtawa burudani Mafinga. Tumeanza na Mungu tunamaliza na Mungu. Bahati Mgao kutoka Matelef. Lakini huo wimbo unaitwaje? Mungu yuko bize. Kaimba J Mo pamoja na Nioska Chege yuko mundani, si ndio?
1: Bwana Misosi
0: anaitwa Bwana Misosi. Lakini Joseph Kikungwe kutoka Mafinga, asante Kigamboni, balozi wa Nora FM. Du Saumu anaweza kuimba, ila Azori kuimba hawezi kabisa. Kalime viazi makete. Sasa wewe mwenyewe unafurahia mimi nikiwepo hapa redioni, na nikienda makete wewe utakuwa unamsikiliza nani? Na usemi, na inabidi uchague moja, niende makete au nibaki Nuru, utatuambia bwana Joseph Kikungwe. Lakini anasema kwamba pamoja sana hapo mjengoni, tuko pamoja. Sauti ya juu, Juma Lukinga kutoka Isele maeneo ya Pawaga, niko nanyi mwanzo mwisho. Naitwa Badia Kapande kutoka Isimani Ngano, Nyambizi kwa hewa, Kipaduka kumekucha vizuri, tuko pamoja. Redi Mdeka kutoka maeneo ya Kipaduka. Azori hiyo ngoma iwe maarufu kwa binti Saumu kama fungua kinywa. Nite Mwaisa Wihanzi, asante kwa kupambazuka vema na chapa kazi huko kwa pembeni. Na wasikiliza jamaa zangu Nuru FM, tulipa mwinga bai majuto Msigala aka Sani Tatu, kilanja zangu kutoka maeneo ya Itwaga kata ya Mgama 2026, tunatoboa pamoja. Densi Milala kutoka Malagosi, nimeamka nanyi Azori kweli, shule ya Kigonzile. Wanafunzi wanaenda shule, wanacheza, hawasomi, kifika saa 4 wanarudi. Mimi Kamwene, insha Allah kumekucha salama na wa afya njema, na wapata kwa uzuri. Jeni kutoka Ilula Mtua, hivi Azori ile show ya vitono, kuna watu wamekamatwa juzi usiku, hivi serikali hatuelewi maeneo ya vitono. Swala la vitono bwana, vitono bwana, inaonekana kuna kitu hakiko sawa.
1: kinachoendelea kwenye
0: vitono, inaonekana kuna kitu hakiko sawa. Na mimi nilianza kuwa hisi kwamba kuna vitu ambavyo haviko sawa vitono, kwa sababu ya viongozi ambao wamepewa dhamana ya kuweza kutoa majibu ya vitono, wanashindwa kutoa majibu ya haraka. Na niseme kwamba wananchi ilifika pahala sasa wakalazimika kwenda kwa mkuu wa mkoa.
1: Baada ya hapo nini
0: walilazimika kwenda kwa mkuu wa mkoa, na kuna baadhi ya majibu ambayo nadhani walipewa watu wa vitono. Kuna kumekuwa na ucheleweshaji wa wananchi. Kila siku tunasema watumishi mbalimbali ambao wamepewa dhamana ya kuongoza wananchi, wao ni watumwa wa wananchi. Wanapaswa kusikiliza wananchi wanataka nini. Haiwezekani leo tunakuwa na kiongozi ambaye anapokea kero za watu halafu anakuwa amebaki kimya. Hawezi kusikiliza. Yes, hawezi kulifanyia jambo kwa haraka. Mtu anasuasua, unajiuliza shida ni nini? Lakini pia mimi kuna kitu kimoja ambacho kinanishangaza sana. Vipo vyama vya siasa
1: ambavyo viko pale.
0: Vyama vya siasa vipo kwa ajili ya kusimamia maslahi ya wananchi. Mwananchi anapokuwa analalamika, kwa mfano kama kuna Chama cha Mapinduzi kiko pale, Chama cha Mapinduzi kipo kwa ajili ya kusimamia ilani. Hakitakiwi kuhakikisha kama mwananchi anapata shida. Inabidi kiwe mstari wa mbele. Leo hii kuna mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi yuko pale, katibu wa Chama cha Mapinduzi yuko pale, sio nini, wako pale. Wao wanafanya nini? Si wanasimamia ilani ya Chama cha Mapinduzi. Hawataki serikali yao isemwe vibaya. Sasa kama hutaki serikali isemwe vibaya, wewe unafanya kazi gani? Wewe unatakiwa kusimamia majukumu yako. Na ndio maana baada ya hapo ndio maana wanapata nafasi ya hata watu wengine kutoka vyama vingine kuzungumza. Vyama vingine wakizungumza kutoka maeneo mengine, wanaweza kuonekana kama wanachochea ama pengine labda pengine hawataki.
1: Wanatafuta nafasi.
0: Wanatafuta nafasi na nini? Lakini mtu anakuta anazungumza fact. Hivi fikiria jambo la vitono. Wananchi wale walikuwa wanalalamika kwa
1: muda mrefu. Sasa hivi na karibu mwezi mzima tunalizungumza.
0: Na of course viongozi walienda pale. Viongozi walienda, lakini pamoja na kwamba walienda, inaonekana kuna baadhi ya mambo bado hayajakaa vizuri. Sasa haiwezekani kijiji tu, yani kijiji tu swala linashughulikiwa zaidi ya miezi mitatu. Kijiji tu jambo ambalo ilibidi ndio ukatoa pale majibu ya moja kwa moja. Kwa hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vinaumiza sana.
1: Kwa lakini sababu, nje na hilo, sisi tunachosema ni kwamba hata kama jambo linashughulikiwa, kuna namna ya kuwafanya wananchi watulie,
0: yes,
1: na kusubiri na pia kupewa feedback ya nini ambacho kinaendelea.
0: Yes.
1: Unanielewa ? Kwa sababu wakati mwingine viongozi anaweza akatoka akasema jambo hili linashughulikiwa, je, wananchi wako wana taarifa? Utakumbuka Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alizungumzia kuhusiana na taarifa hasa kutoka kwa viongozi kwenda kwa jamii ambayo inawazunguka. Wewe kama mtumwa wa mwananchi, hakikisha mwananchi wako anajua kinachoendelea.
0: Mwananchi anakuja na kueleza wewe kiongozi, anakuambia tunaomba uje utatue tatizo hili kwa sababu tunatishiwa, usalama wetu hauko sawa, tunaomba mtusaidie, kuna moja mbili tatu. Kiongozi anasema kwamba nitakuja, nitapanga siku, lakini watu wanatishiwa. Sasa hivi unapata taarifa kama mtu ametuma ujumbe hapa kwamba siku watu wanakamatwa na vitu kama hivyo. Juzi pale kuna ofisi iliweza kuchomwa, lakini ofisi ilivyochomwa viongozi walifika kwa wakati, lakini kutatua changamoto zingine ilikuwa ni kipengele. Sasa wananchi wa vitono ilifika pahala wakasema, sasa sisi tunajiuliza inakuaje, mbona kama mambo yetu yatatuliwa kwa urahisi. Of course tunashukuru kwamba kuna baadhi waliwasiliana na ofisi ya mkuu wa mkoa, na kuna baadhi ya viongozi wakawaambia wananchi watulie kwanza, wasolve hilo jambo. Sasa wameishia wapi ndugu zetu wa vitono? Tutazungumza nao
1: ili tuweze kujua nini ambacho kinaendelea.
0: Maki, nakumbuka viongozi walifika pale na kuna baadhi ya hatua walizifanya.
1: Okay.
0: Sasa hatua gani? Lakini kwa pamoja na hizo hatua ambazo zimechukuliwa, bado wananchi wa eneo lile hawajaridhika.
1: Sasa
0: lakini,
1: hili Azori tunalizungumza kwa vitono kwa sababu limefika kwenye meza ya Nuru FM. Sawa sawa. Kuna mazingira ambayo hayajatufikia bado. Lakini kuna wananchi wanateseka. Yuko kwenye mtaa wake, ana kiongozi wake ambaye amempigia kura, amemchagua mwenyewe, lakini sasa hivi anaishi kwa wasiwasi.
0: Yuzi,
1: changamoto ambazo anazipitia hazina
0: juzi,
1: lakini huyo huyo kiongozi aliyemchagua hajui namna gani ya kwenda kumfikia.
0: Ni maajabu. Ni maajabu. Hebu fikiria, jana nilikuwa naangalia. Mkuu wa mkoa alikuwa ameenda pale Kiesa Kilolo.
1: Ndio.
0: Kuna jengo ambalo ilibidi ile jengo sasa hivi liwe kwenye level ya kumwagiwa jamvi, yani jamvi wanamwagia jamvi. Lakini mpaka sasa hivi lipo kwenye msingi.
1: Watu ndio wanachimba, wako busy.
0: Wako busy wanachimba msingi. Mkuu wa mkoa anauliza, shida iko wapi? Wanasema bwana, mkandarasi, fedha za awali, sio nini. Sababu
1: nyingi.
0: Ikabidi anze kuapa kwanza umuhimu wa eneo lile. Alafu akaanza kueleza kwamba bwana eneo, sikiliza, swala la malipo kucheleweshwa na taratibu za malipo lisicheleweshe mchakato fanye nini?
1: Uendelee.
0: Sasa kuna urasimu kwa namna moja ama nyingine. Wakandarasi hawa muda mwingine huwa wanaamua kufanya kazi, lakini unapofanya kazi unaweza kuna pengine kuna sema nakopa fedha, kuna sema anachukua fedha kidogo
1: ili kuanzisha ile kazi. Na ndio maana ili upewe tenda inabidi wewe uwe na kianzio.
0: Sasa jana mkuu wa mkoa wa Iringa ametoa masaa 24 kwa afisa manunuzi wa manispaa kwamba nakupa masaa 24 uwe umeanza kutoa. Maana kiasi cha fedha ambacho mkandarasi inabidi apewe ni milioni 400. amempa bwana nakupa masaa 24 uwe umeshafanya hivi. Sasa mara nyingi sana viongozi wakitoa matamko hayo unakuta watumishi ndio wanatekeleza. Unajiuliza kwani walikuwa nasubiri mpaka matamko ya viongozi kwamba wao hawezi wakafanya shughuli zao kwa ufanisi mpaka wananchi watoke hapa. Juzi tulikuwa nalalamika. Mtu anaenda kwa waziri mkuu anaeleza mambo ya kifamilia, timu yangu ameniacha.
1: Wakati mwenyekiti yuko ambaye angeweza kumfikia.
0: Ndio. Wewe unafanya kazi gani?
1: Madawati ambayo yako yamewazunguka yanafanya kazi gani?
0: Mtendaji anafanya kazi gani? Mwenyekiti anafanya kazi gani hapo?
1: Maafisa ustawi ambao wamewazunguka wana kazi gani?
0: Eh, ustawi yupo afisa ustawi wa jamii,
1: sawa.
0: Afisa maendeleo ya jamii, sijui nini. Maana masocial work wako pale. Mwananchi anahangaika leo hii anataka azungumze kero yake kwa mheshimiwa waziri.
1: Kwa sababu walioko wameshindwa kumsikiliza, walioko wameshindwa kutatua changamoto yake, walioko wanaona ni jambo la kawaida, lakini yeye linamuumiza kwa namna moja ama nyingine.
0: Asante dereva mkuu Alfred Kitendaha Katindasa kutoka hapo ulipo, unasema kwamba pande za ile mtu wa daki baya zaidi hawa wamama wamekuwa ni madaktari wenyewe, maana wakiona watoto wananyonya sana wanachukua. Azori hiyo sio sawa. Na shule ya msingi walimu wanawapiga wanafunzi wakiodai michango, ila kwenye kufuatilia inakuwa ni changamoto. Mungu yuko busy zaidi yako. Tarajia hapa dakika chache zijazo.
2: Mtu bora na imara ni yule anayejipenda kwanza. Jenga mazoea ya kujipenda wewe mwenyewe. Acha kujilaumu. Jitunze kimwili, kiakili na kiroho. Hakika utaipata furaha yako. Kutoka makao makuu ya 88.9 Nuru FM, tunakutakia asubuhi njema. Hivi sasa ni saa 1 kamili asubuhi.
3: Hivi sasa ni saa 1 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awai yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rembo Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachoshwa. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachoshwa kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia, kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Chuo bora cha biashara.
6: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760-290-411 au 0765-920-411 na 0737-715-605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CB.

Sherehekea siku kuu ya wakulima. Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu. Ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.

Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

0: Noru Pesa.
1: Naongea Steven Kwenge Wisa kutoka Weru.
0: Steven nani vile?
1: Steven Kwenge Wisa kutoka Weru.
0: Wewe ni mchezaji wa Noru Pesa?
1: Kwa mchezaji ila nilianza juzi.
0: Ulianza juzi?
1: Hiyo ndio.
0: Juzi umecheza mara ngapi jamangu?
1: Nilicheza mara mbili. Ndio nikakosa.
0: Leo umecheza mara ngapi?
1: Mara moja.
0: Umeuona Muamala mjomba?
1: Bosi nimeona. nimeona.
0: Hongera sana. Hapo Weru wanakufahamu sana kwa jina gani?
1: Najulikana kwa jina la Steven Ivo Kwenge. Au jina lingine naitwa Dula Mbango kwa sababu namkubali mchezaji mmoja anaitwa Eula. Basi hapa tunapenda kumuita Dula Mbango.
0: Wewe wanakuita Dula Mbango ndugu yangu.
1: Kwa sababu ya mchezaji wa Simba huyu Eula ni mashine.
0: Sawa, mara ya kwanza tulikuwa tunasema Noru Pesa tunatoa pesa. Ulikuwa unaamini nini na sasa hivi unaamini nini?
1: Mimi kiukweli mambo ya kubashiri huwa naamini kwa sababu kuna muda tunabeti tunampa mwingi hela, kwa hiyo hata Noru Pesa pia nilikuwa naiamini.
0: Hongera sana pia. Unawaambia nini watu wengine ambao waamini kama Noru Pesa tunatoa pesa?
1: Mimi naambia wacheze bosi, wacheze.
0: Au sio?
1: Kama kawaida.
0: Sawa, umeoa jamangu?
1: Sijaoa na hivi nauma hivi na ugonjwa tu na mamangu. Maana hiyo juzi toka nimeanza kucheza nipata ajali kidogo na pikipiki. Ndio maana nikaanza kusikiliza redio bwana, sijaoa maumivu ya mguu.
0: Aisee, pole sana. Najua hiyo itakusaidia pia hata kununua mahitaji madogo madogo ndugu yangu. Pole sana.
1: Sukari ya kwanza bosi.
0: Asante sana pia brother, nakutakia asubuhi njema.
1: Haya, nashukuru pia. Nuru FM.
0: Kila inapofika asubuhi kuanzia saa 12 na nusu, umekuwa ni mwaminifu sana kutusikiliza 88.9. Sisi tunasema asante sana kwa sababu sisi tumekuwa sehemu ya asubuhi yako. Jina langu ni Azori Orema, ama unaweza kuniita Festibon Chief of Kodos. Niko hapa na First Lady Saum Bin Said mpaka 4 kamili asubuhi. Kipindi kinaitwa Nyambizi, na nikwambie kabisa kwamba leo hii nimekujuza saa 2 ama tumekujuza saa 2 kamili tutakuwa na maafisa lishe kutoka mkoa, sawa? Ambao watakuwa wanazungumzia wiki ya unyonyeshaji, sawa? Lakini 3 kamili tuna jeshi la polisi kitengo cha usalama barabarani. Lakini muda huu dakika chache zijazo tutakupekulia taarifa za kwenye magazeti ili uweze kujua taarifa gani ambazo zimeandikwa kwenye magazeti asubuhi ya leo. Asante pia kwako uliyetuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766744222. Asante Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, unasema hawa kandarasi huwa wanashika majengo mengi, ndio maana majengo mengine yanasahaulika. Asante pia Ephraim Butu wa dereva mstaarabu kutoka Mgama Sekondari. Sijawahi kukusikia ama sijawahi kuku anasema hivi, sijawahi kukusa kukosa nadhani. Sijawahi kukosa kusikiliza Nyambizi, maana huwa anajisikia raha sana. Azori msalimie Saum, sauti yake ni nzuri sana. Tomu Gulumo kutoka Mafinga pale.
2: Asante sana.
0: Anasema sauti nzuri sana.
2: Thank you Tom.
0: You have a good voice.
2: Thank you Tom.
0: Wana we. Lakini kaka Azori, hayo unayosema na sisi tunayo hapa Ugwachanya. Okay. Dispensary, anasema dispensary pale Ugwachanya ina miaka mingi haijengwi sababu za viongozi wetu hawatutendei haki. Wananchi naomba washa kiberiti. Maki anasema washa kiberiti. Sasa sijaelewa washa kiberiti kivipi, kwa maana ya kwamba hivi kwa waendelee kulisemea zaidi. Sijaelewa ndugu yangu kutoka Tosa.
2: Tafsiri ya neno hilo ni nini?
0: Tafsiri, utupe tafsiri ya hilo neno lako ambalo umelizungumza. Lakini jamani, hivi bei ya mahindi ikoje? Bunia
2: ilikuwa 36,000 kwa mujibu wa taarifa ambayo tumesoma siku ya jana.
0: Bunia
2: 36,000. Simple.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
2: Acha sisi tuendelee kujivunia. Chakula kipo.
0: Wanakasema nini? Gunia shingapi?
2: 36,000.
3: Unajua unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Haya, jamani, Simba wapo huku Ulole na Makongo mi wanakula ng'ombe. Wananchi hawajui hatima ya maisha yao.
2: Tena? Simba hawa tunaowajua sisi.
0: Anasema ni mimi mwenyekiti wa kijiji cha Ulole, naitwa Agustino Nenula. Yaani
2: tutampigia mwenyekiti mwenyewe. Yaani hakuna haja ya mambo mengi.
0: Mwenyekiti
2: mwenyewe. Mwenyekiti huyu.
0: Mwenyekiti
2: atazungumza. Nini ambacho kimetokea huko Makongo?
0: Simba wanakula ng'ombe. Unajua kuna kipindi fulani hivi kulikuwa na hiyo hiyo situation ya Simba.
2: Ni kama taharuki ilizuka pia.
0: Kipindi fulani.
2: Utasikia wako Gagilonga, wako sijui wapi.
0: Tumeona nyayo, sisi tumeona nyayo.
2: Tumeona mapupu. Watu wakawa na wasiwasi kweli kweli. Karibu sana bwana. Hili ni Nyambizi na sisi tunaendelea kukukaribisha kwa sababu yawezekana sasa hivi ndio unaenda kujiunga na sisi. Kubwa zaidi Nuru Pesa bado inatoa pesa na leo pia tuna washindi 10 kupitia Nuru Pesa. Kila mmoja atabeba shilingi 2025.
0: Unapenda?
2: Wanasema roho yangu mimi isiye chachu, kila mmoja apate fedha ndani ya mwezi huu wa 8 mpaka tarehe 30. Alafu nikijisikia tu tunamuomba pa Mr. Money. Ikifika majira baada ya kupekua magazeti pale
0: tuchomoe mmoja.
2: Tuchomoe. Sasa sawa. Sasa kama unatumia Vodacom maelekezo ni rahisi
0: Ngoja.
2: Sana.
0: Sasa hii hapa ni ahadi. Katika watu 10. Si ndio?
2: Sawa.
0: Katika watu 10 ambao kila mmoja anapata shilingi 2025. Kuna mmoja tunamchomoa wakati huu wa magazeti.
2: Okay, au tumpe voucher kwanza. Apate mtaji.
0: Wewe usiwe kigeugeu. Unajua una msimamo.
2: Bibi yangu kigeugeu.
0: Unatakiwa kuwa na msimamo. Tunachomoa mmoja.
2: Sawa. Sasa ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom ni rahisi sana kushiriki kupitia Nuru Pesa. Nenda kwenye menu ya M-Pesa na hapo utabonyeza *150*000 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu chagua nambari 4 kisha uende ukaweke nambari ya kampuni ambayo ni 553111. Itafuata kumbukumbu namba utaweka pale 889. Kiasi cha shilingi 1000 ndicho ambacho kitahusika baada ya kumbukumbu namba. Na itafuata nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu utaiweka pale, kisha nenda kabonyeze moja
0: anachomoka mtu sahihi
2: kisha muamala wako kuweza kutoka. Mimi nakupatia maelekezo, shiriki sasa maana wanakwambia kuna mtu anakwenda kuchomolewa
0: sasa hivi
2: kupitia mtandao wa Airtel. Hakikisha una shilingi 1000 kwenye akaunti yako ili iweze kukupa nafasi ya kushiriki. Bonyeza *150*60 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 5 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo, hatua ya tatu chagua nambari 4 kisha uende ukaweke nambari ya kampuni, weka pale 553111. Hii ndio nambari ya kampuni, weka 553111. Itafuata kumbukumbu namba utaweka 889 kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000. Baada ya hapo kaweke nambari ya siri halafu utabonyeza moja kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Yas Tanzania, anza na menu ya Mix by Yas, bonyeza *150*01 alama ya reli, hatua ya pili chagua nambari 4 sehemu ambayo amekuandikia lipia bill, hatua ya tatu chagua nambari 3 na ukaweke nambari ya kampuni, weka nambari ya kampuni 553111. Halafu itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, ingiza kiasi chako kisha kaweke nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kabonyeze moja kuhamisha muamala wako utoke kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo.
0: Mtandao gani huo?
2: Huu ni mtandao wa Yas Tanzania. Nitakuja kusema na Halotel baada ya break fupi.
0: Ukisha utakavurudi si utakuja kusema na Halotel. Na mtandao gani mwingine?
2: Mmoja tu.
0: Ukishamaliza kusema mtandao wa Halotel, mimi namchomoa mtu hapa sasa hivi. Yani ukishamaliza tu kusema na mtandao wa Halotel.
2: Yani kuna namna inabidi ucheke.
0: Kabla yani leo kabla hatujaanza hata kwenye kupekua magazeti tunamchomoa. Tunampa mtu breakfast akiwa ameshalala nyumbani ametulia kitandani.
2: Sawa.

0: Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.

0: Endelea na maelezo, mimi nakusikiliza kwa sababu kazi yangu ni moja tu, kuchomoa watu kabla ya magazeti. Kuna mtu anachomoka hapa, chap.
1: Sawa, mimi na...
0: Yani, unapokuwa unamaliza maelezo yako wewe ya mtandao wa Halotel.
1: Sawa.
0: Mimi nakuwa nachomua mtu hapa. Yani, kama mbwai, kuna wewe mbaji mmoja anaitwa... anaitwa Kakaman. Alimba wimbo mmoja,
1: anambia
0: kama noma na iwe noma, sikubali mimi. Kama noma na iwe noma, sikubali leo na revenge. Kama no, sasa ndo mimi, kama noma na iwe noma.
1: Sawa. Sasa nakwambia wewe ambaye unatumia mtandao wa Halotel, maelekezo ni rahisi sana. Hakikisha kwanza kwenye akaunti yako ya Halo Pesa una kiasi kuanzia shilingi 1000, na shilingi 1000 ni tiketi moja. Sawa. Unaweza kucheza hata mara mbili. Sasa hatua ya kwanza, nenda kwenye menu ya Halo Pesa na hapa utabonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari 4 sehemu ambayo wamekuandikia fanya malipo. Hatua ya tatu, nenda kaweke nambari ya biashara. Kupitia Halotel hawa watakwambia weka nambari ya biashara na utaiweka hapa 553 111. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, kiasi chako shilingi 1000 kitanzania ndicho ambacho kitafuata baada ya kumbukumbu namba. Utakwenda kuweka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze mmoja kuthibitisha muamala wako kuweza kuhama kutoka kwenye akaunti yako na kuelekea mchezo bomba. Nikukumbushe tu, kushiriki kucheza Nuru Pesa ni kuanzia miaka 18 na kuendelea. Hakikisha unacheza kistaarabu.
0: Kuna ndugu yangu mmoja hapa ambaye pia tulivyokuwa tumeanza kuzungumza, nilikuwa nimemuona hapa anapiga simu, lakini usijali, hapo baadaye sana ndo tutapokea simu yako, lakini kwa sasa hivi ni muda mzuri kwa ajili ya kuweza kumchomoa mmoja. Zingatia mtandao wa Yas, au ndo mtandao pekee ambao pia unatupa nafasi ya kujiachia kwenye magazeti asubuhi ya leo. Sasa hivi tunapokuwa tunaingia kwenye magazeti, ni mtandao mmoja tu, mtandao wa Yas, ambao umetupa nafasi ya kupekua magazeti, na tunakwambia kabisa, wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa. Yani ninapoongea hivi sasa hivi, msikilizaji wewe endelea
1: tunachagua.
0: Yaani kumekucha. Ni ukiona tu naendelea hivi, maana navutavuta tu pozi, lakini tayari huko mambo yanakuwa yameisha na nini. Wahenga walisema ukiona vinaelea ujue vimeundwa, na huu ndo msemo halisi wa utambulisho wa mtandao mpya wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali kwa Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Hakuna mtandao mwingine wa viwango zaidi ya mtandao wa Yas. Na nikwambie, tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kwamba tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu ya mawasiliano kutoka Yas. Lakini pia mtandao huu una 4G na 5G pekee, unapatikana kila kona nchi nzima. Yaani mpaka uko katikati ya bahari. Kwa mfano umetoka Zanzibar, upo sio Nungwi, ama uko katikati kisiwa gani, sio unapatikana. Huo ndio mtandao wa Yas. Mtandao wa Yas unapatikana mpaka Iyovi, ambako network kiwa zinakuwa ni shida. Sawa?
1: Sawa.
0: Ukifika pale Iyovi pale, Iyovi. Yas pia wanapatikana mpaka Kilimahewa.
1: Nilitaka kukumbushia mgongo, asante. Nilitaka kukumbushia mgongo.
0: Yas wanapatikana mpaka Kilimahewa.
1: Yaani ukifika tu pale minara inapanda.
0: Labda tuulize tu Mtalagala. Yasi wanapatikana kila kona. Na nikwambie, minara ya Yasi ipo 4800.
1: Sawa.
0: Ina minara 1000 zaidi kuliko mtandao mwingine wote Tanzania. Yaani si kuna mitandao gani, si yenyewe mitandao 1000 zaidi. Na hiyo rekodi hawawezi wakaifikia hadi, yaani labda pengine miaka mingine 100. Wanaweza wakaifikia hiyo.
1: Lakini na wenyewe watakuwa tu wamesimama, na wenyewe wanakimbia.
0: Yaani hapa ni sasa mmoja yupo Kitonga, mwingine yuko Nyololo. Sasa alafu speed ni ile ile. Sasa ikamtaka utaweza kumshika huyo. Lakini pia kitu kingine ni kwamba Watanzania wanataka mtandao ambao una kasi ambayo wao wanastahili kuipata. Okay. Na nikwambie, miaka mitatu mfululizo wamepata tuzo. Sema
1: Nyololo umesema karibu karibu. Kama Tunduma.
0: Tunduma mbali huyo. Tunduma. Lakini ubora wa mtandao wa Yasi ni kwamba umethibitishwa na taasisi za serikali na pamoja na taasisi binafsi kwamba ni moja kati ya mitandao ambayo ina kasi zaidi. Utajiuliza wamefikaje huko? Wamefika kwa sababu wana viwango wanavyostahili. Na ni muhimu kujiuliza kwamba kwa nini haya yanatokea. Ni matunda ya uwekezaji ya muda mrefu ambayo pia Yasi wameyawekeza kwa muda mrefu, na ndio maana wao ni mtandao wa nini?
1: Wa viwango.
0: Tunaposema zingatia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha zingatia mtandao wa Yasi, sio mtandao mwingine. Jiunge na Yasi leo ujionee utofauti. Juzi nilikuwa nasema ukiwa unatumia mtandao wa Yasi inakuwa rahisi hata kumwomba samahani baby wako uliomkosea. Yaani hata kama
1: na anakusamee.
0: Hata kama ni baba umerudi asubuhi nyumbani. Kabla hujafika nyumbani, mpigie mke wako kwa simu ya Yasi.
1: yani, ilikuwa ni rahisi. Eh,
0: namba mpya ya Yas pale. Mwambie mama, yani sasa hivi samani. Naomba nisamehe kwa kurudi asubuhi.
1: Lakini ukiwa unatumia mtandao wa Yas pia, unaweza ukamfanya baby wako akaachana na kiswaswadu akaenda kwenye kusmatika.
0: Huo ndo mtandao pekee ambao maex wanateseka. Ukitaka ex wako ateseke, tumia mtandao wa Yas pia.
1: Sawa.
0: Sasa ngoja.
1: Tunde tukachomoe sasa pekua taarifa za kwenye magazeti. Hapa kama kuna mtu namuona anasema subiri. Lakini ndo tunachomoa hivi. Kupitia Vodacom Airtel yasema Halo Tel, nambari ya kampuni au nambari ya biashara ni 553111. Kumbukumbu namba weka 889, kiasi chako.
0: Ila mazoea yana tabu.
1: Ya Kitanzania.
0: Mazoea yana tabu. Yaani mazoea yana tabu. Baada ya kubonyeza kile cha 25 nimebonyeza hicho.
1: Umebonyeza 20?
2: Hii ni maajabu.
1: Ah, kuna mtu itabidi apate vocha.
0: Baada ya kubonyeza cha 25. Sasa je, ningebonyeza kwenye 200,000?
1: Umeisha wewe. Ingebaki 50,000. Nyambizi, tungekuwa tumeshamaliza show saa hizi ya Nuru Pesa. Sasa mshindi wetu amepata shilingi 1000.
0: Ngoja kwanza.
1: Ngapi, Mungu wangu? Amepatikana mshindi?
0: Sasa nicho kifanya hapa.
1: Tatafuta mtu mmoja wa boji.
0: Baada ya kubonyeza kwenye 25 nimebonyeza kwenye 20.
1: Haya, tuenzetu.
0: Tanisamee tu hapo ulipo. Nimebonyeza kwenye 20 baada ya kubonyeza kwenye. Jamani, msinipigie saa hii. Msinipigie jamani. Sasa hivi tuko busy na mshindi wa Nuru Pesa.
1: Anataka kuzungumza na wewe.
0: Nataka kuzungumza na sisi kuhusu nini tena jamani?
1: Mambo ya nani? Anakuambia kama mtalagana
0: kuna nini? Au ndo mzetu wa ulole. Ulole. Juzi kuna moja kanichekesha, kanambia, "Ah, mlikuwa mmekosekana Nyambizi." Hasa kuna sehemu niko nasikiliza, sijacheka toka naanza mpaka namaliza. Biashara asubuhi, jioni mahesabu.
1: Hesabu asubuhi kwenye
0: mambo kwa ushahidi
1: kupitia Nuru Pesa.
0: Hello?
3: Hello.
0: Mambo vipi?
3: Hali vipi?
0: Safi kabisa. Mimi naitwa Azori mwana wa Orema. Wewe unaitwa nani?
3: Mimi naitwa Isa Mohamed mwana wa Maruma.
0: Unatokea wapi bosi?
3: Igura Isimani.
0: Habari ya Igura Isimani bosi?
3: Hapa tuko poa ndugu yangu. Habari za huko Nuru FM.
0: Safi, habari ya kusikiliza kipindi?
3: Bana, nawapata vizuri sana na huyo binti.
0: Umeangalia simu yako bosi?
3: Sijaangalia, nimepokea tu.
0: Hauko serious? Umeangalia simu yako ndugu yangu kutoka Igula Isimani?
3: Naiona hii hapa hii.
0: Umeiona hii hapa hii? Wakati tunazungumza hapa ulikuwa unatafakari nini? Na je, umecheza?
3: Nimecheza ndio.
0: Umecheza mara ngapi ndugu yangu?
3: Mara moja.
0: Umecheza mara moja asubuhi hii?
3: Asubuhi hii.
0: Tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini?
3: Bwana, sasa hivi naamini.
0: Kwa hiyo mara ya kwanza ulikuwa uamini. Hapo Igula Isimani wanakufahamu kwa jina gani bosi?
3: Mpakarangi.
0: Unafahamika kwa jina la Mpakarangi?
3: Naam.
0: Mama watoto anaitwa nani?
3: Mama Mudi.
0: Msalimie Mama Mudi bwana.
3: Mama Mudi, unasalimiwa Mama Mudi.
0: Mwambie leo uendi kazini. Mwambie tu leo uendi kazini basi. Bwana, hongera sana. Unawaambia nini watu wengine ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
3: Bwana, wacheze bwana. Kweli Nuru Pesa mnatoa pesa?
0: Alafu ni kama bado umelala hivi Mpakarangi.
3: Ni kweli, tunajua.
0: Bado uko kitandani. Kwa hiyo tunaamka saa 5 leo au sio?
3: Leo naamka kwa kunisadesa.
0: Bwana, asante sana ndugu yangu Baba Mudi au sio?
3: Yes.
0: Wasalimie sana Isimani Igula hapo ndugu yangu. Endelea kusikiliza 88.9 Nuru FM Radio.
3: Mna noma ndugu yangu.
0: Asante sana pia. Mambo kwa ushahidi.
1: Mpakarangi wewe.
0: Mpakarangi mapema
1: kasha. Sasa anasema naamka kwa kujivuta vuta tu. Sasa hata wewe unayo nafasi kwa sababu tuna shilingi 10,000 tena ambayo imesalia ya vocha. Unielewa
0: Huyu kala 20 mambo.
1: Sawa. Sasa tutoe vocha basi.
0: Baada ya mimi wakati wa kubonyeza hapa si nimefanyaje?
1: Tutatoa au tufanyaje? Tutatoa tena vocha. Baada ya magazeti kabla tujiingie kwenye michezo pale. Sasa shiriki sasa hivi kwa sababu wakati ni wako. Unasema
0: mimi ni nani? Mimi nafuata tu maelekezo.
1: Wacha kwanza tukakupekulie taarifa za kwenye magazeti. Sawa. Kabla
0: ya mambo mengine.
1: Ya mambo mengine.
0: Sawa. Sinapata maelekezo. Ule wimbo wa DJ Nazi, fuata maelekezo, yani fuata maelekezo. Fuata maelekezo, yani fuata maelekezo. Mi kazi yangu ni kufuata maelekezo.
1: Namuona mpaka rangi mimi.
2: Tunapekua magazeti. Tunapekua magazeti. Karibu kwenye upekuzi wa magazeti.
0: Habari kuu kwenye magazeti. Haya, twende kazi.
1: Ikiwa ni Agosti 6, siku ya Alhamis, dakika 26 mwaka 2026, ni kukaribisha sana kwenye taarifa ambazo zimejitokeza kwenye magazeti, na wakati huu tunaanza na habari kuu. Naanza na gazeti la Majira, gazeti huru la kila siku, linaandika Rais Samia afunguka mkutano wa Afrika 50. So sawa, asema kipimo cha viongozi Afrika ni kuboresha maisha ya wananchi na si idadi ya matamko. Anadi fursa za utalii wa kipekee na nyingine za uwekezaji nchini. Ni katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira ukiwa limeandika namna hiyo. Lakini Wamachinga, sauti ya wanyonge asubuhi ya leo, linaandika Samia Afrika ilete matokeo kwa wananchi. Taarifa ndogo inasema, asema Afrika imefika wakati wa kuondoka kwenye hatua ya kuandaa maono na mikakati na kuendeleza nguvu katika utekelezaji wa miradi yenye matokeo yanayogusa maisha ya wananchi. Afungua mkutano mkuu wanahisa wa Afrika 50 pamoja na jukwaa la Infra for Africa Forum 2026, awaalika wageni kutoka mataifa mbalimbali kutembelea Tanzania. Ni

0: Elevu uchumi, ahimiza maono, mipango viwe mradi. Afrika 50 kuongeza nguvu uwekezaji. Kenya yapendekeza maeneo matano. Ni yapi hayo ambayo Kenya imependekeza? Kama tagazeti hili la habari leo, guji la habari Tanzania katika ukurasa wa pili. Lakini Uhuru kweli daima linaandika mkutano Afrika 50 ambapo Rais Samia anadi fursa za Tanzania. Taarifa ndogo inasema ni zile zilizopo katika sekta ya usafirishaji, nishati, miundombinu ya kidigitali na maendeleo ya viwanda. Pia amezitaka nchi za Afrika kutafsiri miradi kwa matokeo yanayopimika. Lengo ni kuongeza wigo wa biashara na kutoa fursa kwa Afrika wenyewe. Ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Uhuru ukweli daima asubuhi ya leo, na mimi nikitamatisha kwa namna hiyo.
1: Sasa Dr. Samia Suluhu Hassan alipata nafasi ya kuzungumza siku ya jana.
2: Distinguished participants, talking on building Africa's next generation infrastructure, we are relying heavily on building integration systems that drive industrialization, innovation and competitiveness. And in this respect, energy remains the foundation of economic.
3: Mtandao wa yasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba usikilize nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusim, kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana na muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
4: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu nijiunge na Yasi, internet ni fast sana yani. Yaani hakuna stress, yani liki ka juu zile. Liki peluzi na nina hii. Hivi yani kiliki peleka juu imo, kushoto imo.
3: Kwa njomba alikokupeleka kunchinya? Kunilo, ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye speed na viwango vya kimataifa, chagua Yasi njomba.
5: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
6: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
7: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
8: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
9: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.

0: 0713350175 Kampala International University, exploring the heights.
1: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
2: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
2: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia.

0: Monia, na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
1: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
0: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
1: Sawa mama.
2: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
3: Tunza afya yangu.
4: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Distinguished participants, talking on building Africa's next generation infrastructure, we are relying heavily on building integration systems that drive industrialization, innovation, and competitiveness. And in this respect, energy remains the foundation of economic transformation. Without reliable, affordable, and sustainable energy, industries cannot grow, business cannot expand, and economies cannot compete. So, in cognizance of this fact, Tanzania is investing in a secure and diversified energy sector through hydropower, renewable energy, and natural gas. The Julius Nyerere Hydropower Station and investment in other clean energy sources is strengthening energy security and supporting industrial development. With the continued discovery of natural or proven natural gas reserves, Tanzania is well positioned to contribute to regional energy security while promoting value addition, manufacturing, and economic diversification. We also recognize that Africa's energy future depends on stronger regional cooperation, cross-border transmission, networks, and regional power pools that will enhance energy security, reduce costs, and provide reliable power to support our growing economies. And my brother Kindiki has explained very nicely our East African pool, but we also have the Southern African power pool, which also provide electricity, reliable electricity to our countries.
2: Kama wewe ni mwenzangu na mimi, nyosha mkono hapo ulipo, kwamba kiukweli alikuwa anazungumza lakini ulikuwa unasubiri tu hii clip iishe, maana haujaelewa chochote. kama wewe ni mwenzangu na mimi haujaelewa vizuri, ulikuwa unasubiri clip iishe, basi Saumu yuko hapa kwa ajili ya kukusaidia. Eti amesema nini?
3: Yani okay. Nisikujua kama unazungumzia hayo yote.
2: Yani. Yupo msikilizaji ambaye yeye yani hapa sasa hivi
3: alikuwa anatamani hata
2: kichwa kimeanza kuuma, yani maluelue, yani kashaanza kuona maluelue. Yani nani, yani umeme unazimika, unawaka.
3: Unazimika, unawaka.
2: Yani hapa atakuwa alikuwa sasa ngoja kwanza clip iishe alafu tuendelee.
3: Ili tujue nini.
2: Nyosha mkono hapo ulipo hata kama sikuoni.
3: Sasa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan amesema bila upatikanaji uwezeshi wa nishati safi viwanda haviwezi kukua, biashara haziwezi kutanuka na kufanya uchumi kutokuwa na ushindani.
2: Okay.
3: Ambapo ameeleza hayo siku ya jana alipokuwa akizungumza katika ufunguzi wa mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu kwa Afrika uliofanyika katika ukumbi wa mikutano wa JNICC jijini Dar es Salaam. Nikinukuu kile ambacho wamekizungumza, nasema bila upatikanaji uwezeshi wa nishati viwanda haviwezi kukua, biashara haziwezi kutanuka na uchumi hauwezi kushindana. Amesema hivyo.
2: Yeah, na hapo pia nimepasikia.
3: Na ameongeza kwamba hapa umepasikia nitakapopasema saizi.
2: Yani kwenye hicho, kwenye mambo ya nishati hapo.
3: Alichokiongeza unakijua?
2: Alizungumza mambo ya energy nikasikia.
3: Na ameongeza kwamba kutokana na ukweli huo, Tanzania imewekeza katika nishati salama kupitia uzalishaji umeme kwa kutumia malipo, kwa kutumia maji pamoja na gesi asilia. Amesema uwekezaji katika bwawa la Mwalimu Nyerere na maeneo mengine ya vyanzo vya nishati safi unasaidia katika utunzaji wa nishati na maendeleo ya viwanda. Haya ndio yale yote uliokuwa unasikia distinguish. Kama ulikuwa unasikia neno distinguish na energy tu.
2: mambo ya distinguish na energy na nini na nini. Basi Saumu ametudadavulia vizuri kabisa. Asante pia Ubadia Kapande kutoka maeneo ya Ismani Ngano. Na sasa mimi kama Azori tusijaelewa chochote. Asante Saumu pia kwa kutupa ufanuzi wa kila ambacho Dr. Samia amezungumza. So unajua hii lugha ya kigeni bwana. Huyu kasema kweli hapa sijaelewa. Nitaka hata kuzima redio. Anaitwa Yohana kutoka Mafinga. Lakini pia Saumu amekudadavulia vizuri kila ambacho amezungumza. Sasa yawezekana hapo ulipo unajiuliza Afrika 50 ni nini? Afrika 50 ni nini?
3: Na sisi tumeitaja kwa Kiswahili.
2: Kwa Kiswahili.
3: Ili hata babu yangu ambaye yeye aliishia darasa la mkoloni na saizi amepoteza kumbukumbu aweze kusikia.
2: Inaitwa Africa 50. Sawa, lakini
3: sisi tumeitaja kama Afrika 50.
2: Yes, sasa kuna kitu hapa nataka uweze kukielewa. Jamani.
3: Nini tena?
2: Sijaelewa.
3: Na upaswi kuelewa kwa sababu unaonekana una vitu vingi ndani yake.
2: Ngoja kwanza tufanye kitu kimoja.
3: Haya. Si unakisikia?
2: Kuna jambo fulani hivi ambalo unaona kabisa halijakaa sawa hapa
3: sawa.
2: Sasa. Tufanye hivi.
3: Alafu mambo yamekuwa mazuri hapo.
2: Hapo utaelewa sasa. Kuna vitu vilikuwa vimeingiliana hapa. Sio unajua tena mambo ya mzungu. Sasa. Nataka usikilize hii makala fupi ya kama dakika 4. Ikielezea nini maana ya Afrika 50. Na hii ilikuwa imeandaliwa na ndugu zetu Habari Maelezo, sawa?
3: Okay,
2: ambao pia wanaelezea Afrika 50 ni kitu gani. Na wewe pia ambaye unasikiliza, kwa nini wakuu wa nchi, makatibu wakuu
3: wanakutana
2: na
3: nani?
2: Yes, wanakuja kufanya nini? Na Tanzania pia itapata fursa gani na itanufaika vipi? Kwa nini tunasema Afrika 50?
3: Lakini wakati huo huo tukumbuke kwamba kwenye hii Afrika 50 sisi ndo wenyeji. Umeelewa
2: ?
3: Kwa hiyo viongozi mbalimbali wako nchini Tanzania.
4: Tarehe 5 na 6 Agosti mwaka 2026, Tanzania itakuwa mwenyeji wa jukwaa la miundombinu Afrika na mkutano mkuu wa hisa wa taasisi Afrika 50 utakaofanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Jukwaa hili la miundombinu Afrika na mkutano mkuu wa hisa wa taasisi Afrika 50 unatarajiwa kukutanisha washiriki zaidi ya 1200 wakiwemo marais, mawaziri, makatibu wakuu, wataalamu wa sera na mipango, wanahisa wa Afrika 50, taasisi za fedha, wawekezaji wa kimataifa na sekta binafsi kutoka ndani na nje ya nchi. Uwepo wa mkutano utawezesha Tanzania kutangaza vivutio vya utalii na miradi ya uwekezaji, ikiwemo ile ya barabara, viwanja vya ndege, reli ya SGR, bandari ya Dar es Salaam, uzalishaji wa umeme na miundombinu ya TEHAMA. Afrika 50 ni nini na kwa nini namba 50? Afrika 50 ni taasisi ya fedha inayoshirikiana na serikali barani Afrika kuandaa miradi hadi kufikia hatua ya kupata wawekezaji na kutafuta wawekezaji kupitia ubia kati ya serikali na sekta binafsi kutoka kwa wawekezaji na wafadhili wa ndani na nje ya Afrika. Lengo ni kuhakikisha utekelezaji wa miundombinu yenye ubora kwa kuzingatia thamani ya fedha. Miundombinu ya kipaumbele inayoangaziwa ni pamoja na nishati, uchukuzi, elimu, afya, mawasiliano na fedha. Afrika 50 na neno 50 liliasisiwa wakati viongozi wa Afrika walipokutana Mei mwaka 2013 kusherehekea miaka 50 tangu kuundwa kwa Umoja wa Nchi Huru za Afrika, OAU au AU. Viongozi hao waliazimia kuwa miaka 50 ijayo, yani 2013 hadi 2063, iwe ya maendeleo ya haraka na kujitegemea kiuchumi, ajenda Afrika 2063. Jukwaa la Afrika 50 liliundwa kama chombo maalum cha kifedha cha kuongeza maono hayo ya miaka 50 kuwa miradi halisi ya miundombinu inaweza kuonekana. Uanzishwaji wa taasisi hii uliratibiwa na Benki ya Maendeleo ya Afrika AFDB kwa lengo moja kubwa. Viongozi wa bara la Afrika walikaa na kuulizana, tutafikaje mbali kama hatuna barabara nzuri, umeme wa uhakika au mtandao wa kasi? Ndipo likazaliwa wazo la Afrika 50, chombo maalum cha fedha kinachoshirikiana na serikali zetu kupitia miradi ya miundombinu hadi inone na kuvutia wawekezaji wakubwa wa ndani na nje ya Afrika kwa utaratibu wa ubia kati ya serikali na sekta binafsi. Sasa Tanzania imekuwa mfano wa kuigwa ukiangazia miundombinu ya reli ya kisasa SGR, upanuzi wa kisasa wa bandari ya Dar es Salaam, miradi mikubwa ya uzalishaji wa umeme na mapinduzi ya kidijitali kupitia TEHAMA. Mikutano hiyo inatarajia kuipatia Tanzania fursa ya kutangaza vivutio vya utalii, uwekezaji na miradi ya kimkakati kwa lengo la kuvutia mitaji na kuongeza ushiriki wa sekta binafsi katika maendeleo ya miundombinu, na hivyo kufanikisha utekelezaji wa mpango wa 4 wa maendeleo ya kitaifa wa miaka 5 na dira ya taifa maendeleo ya 2050 kwa ujumla, na kuimarisha nafasi ya Tanzania kama kitovu cha biashara na uwekezaji barani Afrika. Miundombinu ya kipaumbele ni pamoja na nishati, uchukuzi, elimu, afya, mawasiliano na fedha. Hivyo, mkutano huu mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika unaotarajiwa kufanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Julius Nyerere jijini Dar es Salaam tarehe 5 na 6 Agosti unategemewa kuvutia wawekezaji wa kimataifa kutangaza miradi ya kimkakati kama reli ya SGR, bandari ya Dar es Salaam, uzalishaji wa umeme na miundombinu ya TEHAMA. Tanzania ipo tayari kwa biashara, ipo tayari kwa maendeleo. Karibuni Tanzania, kitovu cha miundombinu na uwekezaji Afrika.

0: Umepata tafsiri sahihi ya Afrika 50 ni nini na kiasi gani Tanzania inaweza kunufaika, si ndio?
1: Yes.
0: Sasa hiyo ndio habari kuu ambayo pia Dr. Samia Suluhu Hassan jana alikuwa anahutubia na alizungumza mambo mengi kulikweli, na akazungumza vile ambavyo kitu gani ambacho ni kipaumbele, lakini vile vile namna gani ambavyo viongozi wa Afrika wanatakiwa kufanya. Tukitoka hapo sasa tunaelekea kwenye taarifa za kwenye magazeti mengine ambazo pia zimeandikwa asubuhi ya leo.
2: Habari kuu kwenye magazeti.
1: Wakati tunakupekulia taarifa nyingine za kwenye magazeti ya asubuhi ya leo, tukukumbushe tu pia tupo na Mwaliko Store ambao wanatupa nguvu ya kutosha wakati huu kwa kwambaye ni mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani. Unahitaji vitu vya majumbani, wapi uende ukavipate kwa bei rahisi, lakini pia kwa dusko dusko.
0: Lakini kama unataka coffee maker, pressure cooker, thermos zisizovunjika, lunchbox portable, lakini vile vile majiko ya umeme, kuna water dispenser, kuna vifaa vya massage, kuna mixer, kuna vacuum cleaner, lakini kuna blender, kuna mashine kwa ajili ya kusagia kunde na hii inatumia umeme, lakini majagi yasiyopooza, kuna food hydrant na mambo mengine. Ni kwambie kwamba nenda pale Mwaliko Store, wameshusha mzigo mpya kabisa na wanaendelea pia na offer kwako pia. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store unapata na zawadi pia. Unaweza pia kulipia kidogo kidogo kama kuna kifaa umekipenda zaidi. Wanapatikana Uhindini pale karibu na msikiti wa Ijumaa, na kwa mawasiliano zaidi wapigie simu namba 0714 144 322, 0714 144 322, au 0673 341 509, 0673 341 509.
1: Gazeti la Mwananchi ndio gazeti ambalo mimi naanza nalo, na taarifa ambayo imeandikwa hapa ni pamoja na ukuaji sekta ya nyumba waibua hofu. Taarifa ndogo inasema ni baada ya kuacha kitendawili, majengo mapya yanaota kama uyoga kila kona. Wakati mwingine wanasema wakati mengine mengi yaliopo hayana wapangaji, maswali ya tawala, wachumi wakuna vichwa. Pembeni hapa kuna nukuu kutoka kwake kwa Good Hope Makaro, anasema baadhi ya wanunuzi hawajengi mara moja, baada ya kununua viwanja kusubiri thamani iongezeke kabla ya kujenga au kuuza kwa bei ya juu. Hii imeifanya ardhi kuwa eneo ambalo wawekezaji wanaona linaweza kuhifadhi thamani ya fedha zao. Sawa sawa, gazeti hili linaandika taarifa hii katika ukurasa wa 12 na wa 13 wa gazeti la Mwananchi. Lakini ukurasa wa 5 unaandika sera ya elimu nchini ilivyobadili kada ya wasaidizi wa ndani.
0: Sera ya elimu nchini ilivyobadili
1: kada ya wasaidizi wa ndani ni katika ukurasa wa 5. Lakini taarifa mbili za mwisho kupitia gazeti hili la Mwananchi ni pamoja na askari aliyetuma ujumbe WhatsApp alivyoshinda kesi, ukurasa wa 16 ukiandika taarifa hiyo kwa uzuri. Huku malori yaegeshwa kisa madereva kusoma upya, madereva wamekutana na kadhia hii sasa, yani, malori imebidi yapaki.
0: Unajua hii sheria bwana, madereva wanasema kiukweli, yani leo anapotaka kuhuisha leseni mpaka yeye darasani tena,
1: mwingine anakwambia nimebakiza miaka 4 tu, mwingine miaka 6,
0: wanasema bwana sisi
1: watuonee huruma. Lakini Nipashe Mwanga wa Jamii asubuhi ya leo inaandika sementi haishikiki. Wewe unaojenga umenunua shilingi ngapi?
0: Wakati mahindi yanashikika, sementi haishikiki.
1: Inakutoroka, ukishika inatoroka.
0: Alafu bei yake inazidi tu 10,000 kwenye bei ya gunia la mahindi.
1: Sasa bei ya paa karibu mikoa yote nchini, baadhi ya maeneo mfuko wafikia shilingi 26,000. Wafanyabiashara wataja usafiri na uhaba wa bidhaa. Serikali yaanza uchunguzi kubaini chanzo halisi cha tatizo. Ni katika ukurasa wa 2. Taarifa hiyo ikiwa imeandika sementi haishikiki. Utatuambia kama unajenga umenunua sementi
0: kwa shilingi ngapi?
1: Tuandikie kupitia 0766744.
0: Kama unajenga 12. Ama bado haujajenga. Maana kuna wale ndugu zangu ambao wananunua sementi wanaweka kwanza ndani. Unajua kwenye ujenzi kuna wale ambao anapotaka
1: kununua kwanza material.
0: Mtu kuna mwingine ambaye akitaka ujenzi anaanza mdogo mdogo anunua
1: sementi. Na huyo tunamweka azori kwenye kununua. Kama umenunua tuambie ulinunua kwa shilingi ngapi? Kama unakumbuka na ilikuwa mwezi gani tuambie.
0: Lakini tutarejea.

0: Tandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia.

0: Gazeti
1: la Nipashe mwanga wa jamii ya
0: asubuhi. Na bado ulikuwa unaendelea sio?
1: Taarifa nyingine naandika hapa, Askofu Minde asimulia alivyochungulia kifo mara mbili. Ni wapi huko, sababu ni nini? Ukurasa wa pili wa gazeti hili.
0: Kifo kinachunguliwa.
1: Unaenda na kichungulio, nakiambia nakuja nakimbia. Sasa taarifa nyingine ambayo iko kwenye ukurasa wa 4 na 5 ni pamoja na vichungi vya sigara vinavyoharibu afya, mazingira na bajeti.
0: Vinaitwa nini?
1: Vichungi. Kama ulikuwa unajua vina jina tofauti na yenyewe ndio hivyo hivyo vichungi. Vile vipisi vya mwisho vinavyosalia vyenye rangi ya kaki. Anasema vichungi vya sigara vinavyoharibu afya, mazingira na bajeti, lakini aliyeua kujinusuru kulawitiwa hana hatia mahakama. Ni katika ukurasa wa 4 taarifa.
0: Yaani huyo yeye alikuwa anajinusuru kulawitiwa. Kwa hiyo akaua, kwa hiyo hana hatia.
1: Yes.
0: Kwa ina maana kwamba alikuwa anafanya ile self defense, si ndio?
1: Yes.
0: Alikuwa na ile self defense, mwisho wa siku akajikuta ameua ile kujilinda. Sasa kutokana na scenario jinsi ilivyo, mahakama imeona hana hatia.
1: Yeah.
0: Unajua hata kuua pia huwa wanasema hivi, kuua kwa kukusudia na kuto kukusudia.
1: Ndivyo. Sasa mimi nakuwa nimetamatisha hivyo kupitia Nipashe, na sina namna, inabidi tu nigeuke upande wa pili.
2: Sasa ni kurasa za nyuma katika magazeti ya michezo.
1: Wanasema siku zote ahadi ni deni, na kupitia Nuru Pesa kuna washindi wengine ambao wanakwenda kupata pesa. Ukiwa unatumia Vodacom, Airtel, Yasa, Mahalotel, hakikisha unashiriki hivi sasa, kwa sababu kuna washindi wengine wanapata pesa. Nambari ya kampuni au nambari ya biashara weka pale 553111, itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889, ingiza kiasi chako cha shilingi 1000 ya Kitanzania. Baada ya kuingiza kiasi chako, weka nambari ya siri ambayo wewe unaifahamu, kisha kabonyeze ya kuthibitisha muamala wako kuweza kutoka. Lakini tupo na gazeti la Mwana Sport, tunakwambia kata kiu ya michezo na burudani, na taarifa kubwa ambayo imeandikwa ni pamoja na Mo Dewji ashusha pressure. Ni ipi hiyo ambayo yuko nayo? Azungumzia ishu ya ubingwa, utawala wa Yanga ligi kuu bara. Kivipi? Imeandikwa katika ukurasa wa pili, lakini inaonekana hapa Simba Day 2026 ambayo itakwenda kufanyika Agosti 8 uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Sawa. Lakini unasema wabaya wao ni akina nani hao? Yanga, Simba, draw ya mtego CAF, Azam yaruka kiunzi, ni ipi hiyo? Ni katika gazeti hili la Mwana Sport ikiwa imeandika vizuri. Huku Depu asepa aipa Yanga bilioni. Ni katika ukurasa wa pili, Depu asepa aipa Yanga bilioni. Ni kwa uzuri kabisa taarifa hii ikiwa imeandikwa. Lakini Arsenal bado yakoma kwa Venetia JR, ni kwenye ukurasa wa 20, na ameonekana bwana amefuta akaunti yake baadhi ya picha zote. Nendelewa Lakini leo Alhamis, AS Monaco anakutana na Getafe katika, itakuwa saa 3 usiku, na mimi nakuwa nimetamatisha kile kimeandikwa kupitia gazeti hili la Mwana Sport asubuhi ya leo, tukijielekeza huko
2: Kibendera.
1: Kibendera.
2: Ni ule muda wa Kibendera.
0: Tunaenda kwa Kitasa, si ndio?
1: Wakati tunazungumza na Kitasa,
0: uko vizuri?
1: Uko poa?
0: Azam TV wanakuambia kimewaka soko ni moko. Azam One usikose 24 tamthilia kusimua inayokuonesha mbinu za kupambana na ugaidi pamoja na Under the Bridge, simulizi nzito ya uhalifu, mauaji na mambo mengine mbalimbali. Sasa kwenye Azam 2 moto unaendelea kuwaka. Asa anazidi kupamba moto vile vile, lakini vile vile Sultan Orhan anasubiri pia saa 4 kamili. Lakini kwenye Azam Sports pia, hapa ndipo makazi yalipo ya burudani. Kwa hiyo kupanga ni kuchagua. Azam TV kimewaka soko ni moko.
1: Kitasa, habari ya asubuhi?
3: Bana, tuko vizuri.
1: Tulijua tutasema uko poa.
3: Bili kufresh kabisa.
1: Karibu sana, tujuze yale ambayo yamejiri. Tunaona ndugu yetu Vinicius Cut Pro ni picha zake zote. Nini shida?
3: Vinicius, nimekusikia pia ukizungumza hapo kwenye taarifa moja gazetini kuhusu Vini.
1: Yeah.
3: Kabla ya siku mbili zilizopita kulikuwa hajafanya makubaliano ya mkataba mpya na klabu ya Real Madrid.
1: Yes.
3: Na alikuwa ni demand apate fedha nyingi ambazo kiasi kama ambazo zipata kile Limbade kwenye klabu hiyo kama mshahara, bonus na haki matangazo na vitu kama hivyo katika mkataba mpya. Lakini mwanzo alikuwa na mkataba yeye na anamsimamia wale Europe Nation na anamsimamia Vinicius kama wakala wake. Lakini taarifa nzuri kwa klabu ya Real Madrid ni kwamba kocha Jose Mourinho pamoja na viongozi wa klabu ya Real Madrid wamefanya ushawishi mkubwa sana, na jana kulikuwa kuna kikao baina ya kambi ya Vinicius Junior pamoja na viongozi wa klabu ya Real Madrid kuhusu makubaliano ya mkataba mpya. Na ninapozungumza hapa, makubaliano yanakwenda vizuri, yamekuwa chanya, kwa Vinicius anategemea kusaini mkataba mpya ndani ya klabu ya Real Madrid. Na zile taarifa za yeye kufikiria kwenda klabu ya Arsenal rasmi zinazima na anasalia kunako klabu ya Real Madrid. Ambacho kinasubiriwa ni kusign to deal mpya kuendelea kuhudumu kunako klabu ya Real Madrid. Kwa hiyo maisha yake kunako dimba la Santiago Bernabeu yakaendelea.
1: Okay, mengine ambayo yamejiri katika michezo.
3: Mingineko, nimemsikia Zuri atakizungumza kuhusu Azam TV. Taarifa nzuri pia leo, siku ya Alhamisi inafanyika draw ya mechi za awali za ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho Afrika. Kwa hiyo tunafahamu Simba, Yanga, Singida pia Azam wataanzia kunako hatua. I mean wataanzia mchezo wa timu gani, nyumbani au ugenini, kwenye ile hatua za awali za michezo ya ligi ya bingwa pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika. Leo draw inapangwa, kwa hiyo tuweza kufahamu. Draw hii na uchambuzi utaanza majira 7:30 mchana hapo Azam Sports 2 HD. Kwa hiyo nafikiri wadau wa Azam TV leo wataweza kufahamu kuhusu draw hii. Klabu ya Arsenal rasmi imekamilisha deal la kiungo Mbrazil wa Newcastle Bruno Guimarães, na mchezaji anapimwa afya tayari kujiunga na klabu ya Arsenal kwa dau la paundi milioni 75, mkataba kwa miaka 4. Kwa mashabiki wa Arsenal waliko sasa hivi kwa bila shaka watakupo wanachochelea dili hili. Nikukumbushe tu Simba Day ni tarehe 8 ya mwezi huu. Tane kamili ya sibu sherehe zitaanza katika dimba la Uhuru pale, kilele cha wiki ya Simba. Lakini pia Yanga wao ni tarehe 9 ya mwezi huu wa 8, na wenyewe watafanya sherehe zao pia kuanzia mapema tu asubuhi 4 katika dimba la Uhuru tarehe 9. Kwa hiyo ni sherehe za Simba tarehe 8, Yanga sherehe zao tarehe 9. Maandalizi yanaendelea, wadau wengi kutoka mikoa na wasafiri kuelekea Dar es Salaam squeeze kwa ajili ya sherehe hizo kubwa za kuzindua misimu mpya ya vilabu hivi kubwa na kikongwe zaidi ya nchini Tanzania.
1: Okay, tutamatishe na cha asubuhi kupisha habari hapa ndani.
3: Jumatano ijayo ujue ndio inacheza Simba na Yanga mechi ya Ngao Jamii ile. Kwa Jumatano, ndio. Sasa Alhamisi ijayo kama leo. Kuna watu taamka hapa chai azinyweki wanasonya mtukano na kitu kama hivyo kazini ya kuendea.
1: Asante sana, tukutakia asubuhi njema Kitasa.
0: Bwana sawa, huyo ni Frank Vagula aka Kitasa ambaye tunazungumza naye asubuhi ya leo. Dakika chache zijazo tarajia msikilizaji kwa ajili ya kuendelea na taarifa mbalimbali ambazo tuko nazo asubuhi ya leo.
4: Uimara hupimwa kwa uthubutu na uvumilivu wa kusubiri muda sahihi. Jifunze mawazo mapya, boresha biashara au kilimo chako, badilisha mazingira. Kana watu wenye mawazo chanya, maono na nguvu ya kusonga mbele, na kuhakikishia kwenye hili lazima utoboe. Asante kwa asubuhi zako pamoja nasi. Imetimia saa 2 kamili asubuhi, na hii ni 88.9 Nuru FM.
5: Hivi sasa ni saa 2 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Yes.
6: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
7: Mkuu wa mkoa Iringa Heli James ametoa saa 24 kwa afisa manunuzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Bijema Mwonge kuhakikisha anakamilisha taratibu zote za malipo kwa mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi wa makao makuu ya halmashauri uliopo Kiesa Kilolo manispaa ya Iringa wenye thamani ya shilingi bilioni 4.3. Mkuu ametoa agizo hilo wakati wa ukaguzi wa mradi wa ujenzi huo, ambapo amesema kuwa utekelezaji kwa mradi una kazi ndogo kutokana na malipo ya awali kutolipwa na mkandarasi.
8: Unaona namna watumishi wanapopata kazi kwenye jengo la sasa tulionalo. Serikali imeshaleta fedha, mmeshaingia kwenye mkataba, mmepata mkandarasi. Taratibu za manunuzi hazitakiwi kuchelewesha ulipaji wa kazi hii. Tumeelewana vizuri. Na uzuri ni kwamba sisi wote tunafahamu jengo hili litakuwa lijengwe kwa muda gani na likamilike kwa muda gani. Uhitaji wa hili jengo ni mkubwa kuliko tunavyokwenda na slow motion hii. Siku ya Alhamisi saa 7 mchana, nataka nipokee taarifa ya kwamba mmekamilisha malipo ya mkandarasi. Na mkandarasi speed niliyoiona hii, sitaji kusema sana kwa sababu umecheleweshwa malipo. Lakini malipo yakiingia sitaji kuona speed ya namna hii. Nadhani tumeelewana vizuri. Lazima tuwe zaidi ya speed hii. Mvua zikianza hapa kuna mambo mengi yatasimama. Hatutopiga kabisa. Lakini isitoshe, mradi huu ni mradi wa kimkakati. Lengo letu ni kuhakikisha tunaimarisha maeneo ya utawala kwa kurahisisha utoaji wa huduma na utendaji wa shughuli za watumishi. Tukiendelea kuchelewa, tunaendelea kuwaweka watumishi kwenye mazingira magumu ya utendaji.
7: Jeshi la polisi mkoani Pwani limebaini baadhi ya wanafunzi walioshindwa kuripoti shuleni kutokana na changamoto mbalimbali ikiwa ni pamoja na migogoro ya kifamilia. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake mjini Kibaha, kamanda wa polisi mkoani Pwani Salim Mokes amesema kuwa hayo yamebainika mwezi Julai kutokana na mpango kazi wa kufuatilia wanafunzi ambao hawajaripoti shuleni wakiwemo watoro sugu. Na katika habari za mataifa mbalimbali, majaribio ya dawa za chanjo dhidi ya mlipuko wa Ebola yameanza ikiwa ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na kudhibiti ugonjwa huo katika taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema licha ya dalili za matumaini baada ya majaribio ya awali, itachukua miezi kadhaa kabla ya dawa au chanjo hizo kupatikana kwa matumizi ya watu wengi. Kufikia sasa watu 50 wameandikishwa kuwa sehemu ya jaribio la kwanza la dawa katika vituo vitatu vya matibabu. Na hatimaye rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa makubaliano kuhusu kufungua tena mlango wa bahari ya Hormuz yameweza kutangazwa hivi karibuni. Akizungumza wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News cha Marekani, Trump ameendelea kusisitiza kuwa nchi yake itachukulia Iran hatua kali kama mazungumzo hayatafikisha njia ya Hormuz kufunguliwa. Na huo ndo mwisho wa habari kwa ufupi asubuhi yetu ya leo. Kwa taarifa zaidi usikose kutusikiliza na potimu saa 6 mchana na saa 10 jioni.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
9: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
9: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nur FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Mamnani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaga.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na Tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo. Kama mkimbizi wa tari.
4: Wayasi wana hatari. Kwenye dunia sasa kasi ni kila kitu, ukiwa nyumbani, kazini au safarini. Unahitaji mtandao njomba? Unaendana na kasi yako eh? Sasa njomba sikiliza nikwambie. Kwani njomba unatumia mtandao gani? Sasa nikwambie swala tu, mtandao bora na namba moja Tanzania ni Yasi, mtandao wa viwango, wenye internet safi, wenye kasi ya uhakika njomba. Sasa furahia nguvu ya 4G na 5G kwa kusimu kuangalia video bila kukatakata, kufanya kazi mtandaoni kwa urahisi, kuwasiliana muda wote. Kwani wewe unasemaje njomba?
5: Yaani kweli njomba, kweli kabisa. Tangu njiunge na Yasi, internet ni fasita sana. Yani hakuna stilesi. Yani liki kaa juu zile, liki peluzi na nina hii. Hivya niki liki peleka juu imo, kushoto imo.
4: Kwa njomba liko kupeleka kunchinya, kunilo. Ukihitaji mtandao wa kuaminika wenye spidi na viwango vya kima.

0: Geuza mbuku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Mama, nini tena mwanangu?
2: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
2: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
2: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
7: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unanifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu ndogo ndogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona Aison.
5: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
6: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
5: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
6: Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM. Tunatoboa 2026 Kahubu.

0: Hivi matatizo yataisha lini? Matatizo yataisha lini matatizo?
1: Kama viungo vyako tu ulivyonavyo kwenye mwili. Ukitaka kiishi ina maana una matumizi nacho. Eh, yani ni ngumu sana kuisha.
0: Shida ni nini? Shida ni nini?
1: Shida ni shida.
0: Na matatizo?
1: Shida ndio matatizo. Shida ni shida na shida ndio matatizo.
0: Kwani shida ni nini?
1: Shida ndio shida.
0: Na matatizo?
1: Shida ndio matatizo.
0: Ngoja kwanza, wewe usinichanganye bana wewe, unanichanganya bana.
2: Unajua unacheka kwa nini?
0: Nini maana ya shida?
1: Shida ni shida.
0: Matatizo?
1: Matatizo ni shida.
0: Msikilizaji nipigie simu, ama tupigie simu bwana, unanichanganya wewe. Oi. Tofauti kati ya shida na matatizo ni nini?
1: Shida ni shida, matatizo ndio shida.
2: Unajua kwa nini? Hii ni maajabu.
0: Matatizo yatakwisha lini? Japo likizo ni furaha na mimi.
1: Tukiwa na furaha siku zote huwa hatukaunti.
0: Ngoja tuulize.
2: Furaha na mimi.
0: Matatizo yatakwisha. Eh, hey, tunaongea na nani?
3: Unaongea na Tomu Group kutoka Nyangwe. Huyu Sauma anakuchanganya sana huyo bwana.
0: Achana naye huyu bwana, achana naye. Hivi shida ni nini na matatizo ni nini?
3: Ah, shida na matatizo kama ni sawa tu.
0: Ah, ni sawa, vipoe majina tofauti.
3: Hakuna tofauti mwanazoli. Shida na matatizo ni sawa tu. Sauma anachoongea sasa hivi.
0: Kwani mtu akiwa anaumwa ni tatizo au ni shida?
3: Ni tatizo, alafu ni shida vile vile.
0: Sasa okay, nikiwa sina hela ni shida au ni tatizo?
3: Ukiwa na hela, una hela?
0: Eh.
3: Ah, ukiwa na hela sio shida, kuzaa hela tunatafuta bwana Azori.
0: Wewe na unanichanganya bwana. Wewe na unanichanganya tu wale. Na unanichanganya bwana. Hello?
4: Hello.
0: Eh, hello, habari?
4: Salama.
0: Na unaendeleaje?
4: Niko poa.
1: Yaani huyu lazima anzage hivyo. Yaani anaanzia chini, afu ndo anakuja anapanda.
0: Unaitwa nani?
1: Sauti ya nani kutokea wapi?
4: Johari kutoka Kiesa.
1: Hii ndio tabia ya Johari.
0: Kumbe Johari.
1: Tabia ya Johari.
0: Wewe Johari, wewe nani? Jo.
4: Abe.
0: Najua unandai sasa. Kati ya shida na matatizo kipi kinaanza?
4: Shida ni kitu endelevu.
0: Shida ni kitu endelevu.
4: Ehe. Matatizo ni kitu ambacho unakipata ghafla, umefiwa.
0: Ndio matatizo. Wajichanganye. Wajichanganye. Kwa hiyo ukifiwa ni tatizo, sio shida.
5: Ogodo bai.
4: Ila siasa ni shida.
1: Yuari.
0: Ewa, kanjikeza. Hello? Hello?
1: Shughuli ni kubwa.
0: Kiswahili ni kigumu. Watu wanaona kama Kiswahili ni rahisi, lakini
1: shida ni shida, matatizo always ndio shida kwa upande wangu mimi. Haya, 0735 kwenye line ya simu. Hello?
6: Hello, habari ya studio?
1: Salama kabisa. Tunazungumza na nani kutokea wapi?
6: Unaongea na Pengo kutoka Makolongoni.
1: Haya, karibu. Shida Pengo, ni nini, matatizo ni nini?
0: Unaitwa Pengo?
6: Pengo.
0: Ah, Sengo sio Pengo. Karibu sana.
6: Asante. Sasa?
0: Eh, boss.
6: Hivyo vile unajua matatizo ni kama msiba, ajali ndio matatizo. Ila shida?
0: Eh.
6: Shida ni kama kukosa hela hivi mimi ninavyoona.
0: Ah, yani ukikosa pesa hiyo ni shida. Ukifiwa hilo ndo tatizo.
6: Hey.
0: Sawa, asante.
6: Eh, hey, sasa.
0: Eh.
6: Hey. Wewe bwana hapo na huo wimbo kidogo kimaliza urudie.
0: Ah, sawa, taurudia. Ngoja kwanza.
1: Timu yetu ya mwisho eh. Haya, hey, kwenye line ya simu. Hello.
6: Hello.
1: Habari ya asubuhi, tunasema na nani kutokea wapi?
6: Unaongea na Pathrod Chakula kutoka hilo la mtu hapo.
1: Haya, Pathrod, karibu sana.
0: Tupe tofauti kati ya shida na matatizo.
6: Yaani, shida inatangulia asilimia kubwa.
0: Shida inatangulia
6: alafu baadaye ndio inakuja tatizo.
0: Mfano itangulize hiyo shida afu tatizo lije baadaye.
6: Kwa sababu gani? Kama mtu tayari ameshapatwa na shida, hilo baadaye hilo linakuwa ni tatizo. kwa kuwa ameshapata na shida linakuja tatizo baadaye, kwa kwamba huyu sasa hivi ni tatizo kwa sababu alishakuwa na shida muda mrefu.
0: Kwa hiyo inatangulia shida inakuja tatizo.
6: Ndio maana.
0: Sasa sio kwamba ukipata tatizo ndio inakuwa shida.
6: Shida inatangulia ndio inakuja tatizo. Maana yake huyu mtu ana shida ya siku nyingi. Sasa hili ni tatizo.
0: Kwa mfano mtu ana pesa.
6: Ndio.
0: Inakuwa ni shida au tatizo?
6: Mtu ana pesa alikuwa na anakuwa na shida. Maana yake sasa baadaye linakuwa tatizo kwamba imekuwa ni kawaida kutokuwa na pesa.
0: Aya, asante sana pia.
1: Kwa hiyo kumbe shida ni kurwa. Tatizo ni doto. Sikuna anayetangulia lakini ni pacha. Sahili tunapewa nguvu ya kutosha na Betika zikiwa zimekimbia dakika 25, na nikwambie kwamba Betika shilingi 1000 yako tu, watu wanaendelea kupiga mihela mpaka milioni 250, na tunakwambia kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue mechi, unaweza kujipigia mpaka milioni 250. Wajanja wanafanya hivyo. Ukiwa na shilingi 1000 ni rahisi sana kucheza soka loto, na mimi nakuelekeza kwanza namna ya kwenda kuweka fedha kwenye akaunti yako. Ukiwa unatumia Vodacom, Airtel yasema Halotel ni rahisi sana. Anza na menu ya mtandao wako. Kama ni Vodacom utabonyeza *150*000 alama ya reli. Kupitia Airtel utaanza kwa kubonyeza *150*60 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, anza kwa kubonyeza *150*01 alama ya reli. Ukiwa unatumia mtandao wako wa Halotel, anza na menu ya Halopesa kwa kubonyeza *150*88 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda kachague sehemu ambayo wamekuandikia lipia bill. Ukiwa na mtandao wa Vodacom, hapa utachagua lipa kwa M-Pesa. Hatua ya tatu, weka nambari ya malipo 54 54 54. Nambari ya malipo utaweka pale 54 54 54. Itafuata kumbukumbu namba, utaweka 889 na utaingiza kiasi chako kuanzia shilingi 1000 ya Kitanzania. Ni wewe tu utachagua shilingi ngapi unataka kuiweka kwenye akaunti yako. Yawezekana ni shilingi 5000, shilingi 10000, ni wewe tu ili uweze kukupa fursa ya kuweza kucheza. Sasa kupitia hii mitandao minne, nenda kacheze kupitia soka loto, na hapa utaanza kwa kubonyeza *149*16 alama ya reli. Hatua ya pili, chagua nambari moja soka loto. Hatua ya tatu, chagua idadi ya mechi ambazo wewe unazitaka, mechi 5, 10 ama 15, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000 na maliza kwa kufanya malipo ili uweze kujipigia mihela. Hii ndio maana halisi ya wajanja wa mjini wanakuwa zao na Betika kupitia soka loto.
0: Sawa, dakika chache zijazo utakuwa na maafisa hapa kutoka ofisi ya mkoa. Sawa. Kumbuka tupo kwenye wiki ya nini?
1: Wiki ya unyonyeshaji.
0: Wiki ya unyonyeshaji. Imeanza tarehe ngapi ulisema somo?
1: Imeanza tarehe 1 na inakwenda kukoma tarehe 7.
0: Aha. Leo ni tarehe ngapi?
1: Leo ni tarehe 6. Zimesalia ni kesho tu ndio ukome.
0: Kuna mtu mmoja amesema tatizo linatatulika. Shida ni msiba ambao hautatuliki.
1: Okay.
0: Sasa mtu mmoja ana shida na hela.
1: Hiyo ni shida au ni tatizo? Hiyo nayo ni shida au ni tatizo? Mimi nimesema shida.
0: Hii ni maajabu.
1: Mimi nimesema.
0: Anasema hivi, Julius Nyamulelo kutoka pande za Isoka, shida na matatizo ni vitu viwili tofauti. Kwa mfano, mtu kuja kukuomba chumvi au mboga, hiyo ni shida. Matatizo ni kufiwa au kupatwa na ajali. Shida ni kugaili kitu au ni kutafuta kitu. Tatizo ni kama kufiwa au kuuguliwa, hilo ni tatizo. Uya Zoru yo Saumu anakupeleka mkenge tu, amezoea swaga za basi. Shida ni shida, tabu ni tabu, matatizo ni matatizo.

0: ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu zaidi, masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi unaweza kutembelea tovuti ya www.kiut.ac.tz ama uwafuate kwenye ukurasa wa Facebook, Instagram na X, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIUT Tanzania, au piga simu namba 0782777775, 0782777775. Sawa sawa. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, tunakwambia hivi, exploring the hate. Karibu sana popote pale ulipo Mtanzania ambaye unasikiliza. Dakika chache zijazo tutazungumzia swala la wiki ya unyonyeshaji. Watu siku hizi hawanyonyeshi bwana.
1: Tasikia mwanangu atakikula, wacha ni muachishi ili aweze kula chakula
0: vizuri. Tasikia mtoto ananjaa sana, huyu mtoto ananjaa,
1: Mtoto anazaliwa ananjaa. Kika kidogo utasikia maziwa yangu hayamtoshi, ashibi.
0: Utasikia uko wao wanakula sana, wewe.
1: Nani kasema hayo maneno?
0: Nani kakabia uko wao wanakula sana? Tupo kwenye wiki ya unyonyeshaji. Kwa hiyo kama ni mama ambaye pia unatarajia kujifungua, sawa. Lakini vile vile inawezekana pia ni mama umeshajifungua tayari. Mm-hmm. Lakini pia kuna baba unatusikiliza muda huu, mke wako ni mtarajiwa wa kujifungua mtoto na unamsindikiza kliniki. Mm-hmm. Na mambo kama hayo, na una mtoto pia ana umri chini ya miaka 5. Wasikilize maofisa hawa watakapoanza kuzungumza nao ili uweze kujua tunapozungumzia wiki ya unyonyeshaji
1: tunamaanisha nini?
0: Tunamaanisha nini? Unanyonyesha nini? Mm-hmm. Mtoto ananyonya nini?
1: Sasa kuna kunyonyesha matunda.
0: Arisha sema wiki ya unyonyeshaji.
1: Anayenyonyesha ni mama. Kuna baba ananyonyesha. Talipwa.

mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Karibu Kampala International University, KAU.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki. Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, au tupigie 0782777775 au 0713350175. Kampala International University, exploring the heights.

0: Siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: FM Radio Nurupesa, tunaongea na nani?
1: Unaongea na Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
0: Eda Gadau kutoka Mufindi Igowole.
1: Ndio.
0: Wewe ni mchezaji wa Nurupesa?
1: Yani leo ulivyokuwa unatangaza nikasema ngoja nijaribu. Sijawahi cheza, ndo mara ya kwanza.
0: Ndo mara ya kwanza ulikuwa unacheza?
1: Ndio.
0: Na hapo Igowole Mufindi unajulikana sana kwa jina gani? Watu wanakufahamu kwa jina gani? Maana watu wanahisi kama huwa tunawapanga watu.
1: Najulikana kwa jina la Mama Ngimbuti.
0: Mama Ngimbuti.
1: Ndio.
0: Mara ya kwanza tuliposema Nurupesa tunatoa pesa, kwa nini ulikuwa huamini na kwa nini leo umeamini?
1: Nilikuwa siamini, lakini wanasikiliza sana. Ila nilikuwa siamini, leo nikasema ngoja nijaribu hiki kitu kipo au sio.
0: Mhm.
1: Lakini ni kweli Nurupesa mnatoa pesa.
0: Umeona 1050 ambayo tumekutumia kwenye simu yako hapo, umeiona imeingia madam?
1: Nimeiona ndio.
0: Unawaambia nini watu wengine na pengine wanawake wanaokusikiliza kutoka maeneo ya hapo Igowole Mufindi na maeneo mengine juu ya Nurupesa kwamba tunatoa pesa?
1: Watu waendelee kucheza Nurupesa, ni kweli Nurupesa mnatoa pesa.
0: Mhm. Sasa
1: na mimi nitaendelea kucheza.
0: Si uko na mzee hapo?
1: Ah, yupo kazini.
0: Mzee vipi? Na wewe utamshawishi kidogo acheze? Maana tena ndo.
1: Utamshawishi ndio.
0: Tukushukuru sana pia, tukutakie asubuhi iliyo njema.
1: Mimi na chance.
2: Hivyo ndivyo wengine wanavyofanya na mambo yanakuwa mazuri. Dakika ya 38 imekimbia sana, lakini kubwa zaidi tupo na Betika. Wajanja wa mjini wanafanya namna hiyo kupitia shilingi 1000 ya Kitanzania. Ukiwa unatumia Vodacom Airtel Yas ama Halotel, ni rahisi sana wewe kwenda kubeti au kuchagua mkeka wako, kwa sababu haihitaji wewe ujue ni mechi gani ambazo zinapatikana kwa siku. Kubwa zaidi bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Ukianza na hatua hiyo, ukiwa unatumia mitandao minne hiyo, na hatua ya pili chagua nambari 1 soka loto, hatua ya tatu nenda kachagua idadi ya mechi ambazo unazihitaji, ziwe ni mechi 5, mechi 10 ama 15, ni rahisi sana. Lakini baada ya hapo maliza kwa kufanya malipo yako kwa shilingi 1000 tu ya Kitanzania, unakaa kibosi. Nikukumbushe, kabla hujashiriki kucheza kupitia soka loto, hakikisha akaunti yako ina fedha, na yenyewe utaanza na menyu ya mtandao wako ambao wewe unautumia. Hatua ya pili nenda kachague bill, sehemu ambayo amekuandikia chagua lipia bill. Ukiona Vodacom, chagua lipa kwa M-Pesa. Lakini hatua itakayofuata, weka nambari ya malipo 54 54 54, itafuata kumbukumbu namba, utaweka pale 889, utaingiza kiasi chako na kisha itakuwa ni rahisi. 0766744292 ndio nambari ambayo tunazungumza kwa pamoja, na tumekwambia tupo na maafisa humu ndani ambao wameshaingia na wanazungumza na wewe kwa uzuri kuhusiana na wiki ya unyonyeshaji. Kwako mwana mama ambaye unatutegea sikio, ulikuwa na mpango mkakati wa kumwachisha mwanao kunyonya? Sikiliza kwanza, kwa nini tunazungumzia katika wiki ya unyonyeshaji? Faida za unyonyeshaji ni zipi? Lakini wewe mwana mama ambaye unataka kumwachisha mwanao, ana umri gani? Upi umri sahihi wa kumwachisha mwanao kunyonya? Tupo na Ana Nombo, afisa lishe kutoka mkoa, lakini pia tupo na Eluminata Sanga ambaye huyu ni mratibu wa afya kwa umma, lakini pia tupo na Klaus Kayombo ambaye huyu ni afisa lishe kutokea pale Manispaa. Wamekuja hapa kuzungumza na wewe, na wewe pia una jukumu la kuuliza swali lako kupitia nambari hii ya 0766744292. Ukifanya namna hiyo mambo yatakuwa mazuri sana. Karibu sana Ana Nombo.
3: Asante sana ndugu mtangazaji.
2: Na tunyima nini kule mkoani?
3: Ah, tunawanyima vingi.
2: Uh-huh.
3: Maana leo tumekuja tushirikishane baadhi.
4: Okay.
3: Ndio.
2: Tunapozungumzia wiki ya unyonyeshaji, yawezekana anayetutegea sikio ndio mara ya kwanza anasema, kumbe kuna wiki ya unyonyeshaji. Wiki ya unyonyeshaji inahusiana na nini, na nini dhima ya kuanzishwa kwa wiki hii katika mwaka?
3: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza tunashukuru kwa nafasi. Tunaposema wiki ya unyonyeshaji, tena inaitwa wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama.
2: Okay.
3: Maana kuna maziwa mengi
2: ya ng'ombe.
3: Lakini yes, lakini wiki hii mahususi kwa ajili ya wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama. Na kama ulivyosema, dhima kuu ya wiki ya unyonyeshaji wa maziwa ya mama, lengo ni kuendeleza na kusimamia unyonyeshaji wa maziwa ya mama duniani. Na tunaposema hii wiki sio Iringa tu, ni duniani.
2: Okay.
3: Kwa hiyo tarehe 1 mpaka 7 kila mwaka mwezi wa 8 tunaadhimisha hiyo wiki ya unyonyeshaji, ikiwa na adhima ya kuendeleza na kuimarisha unyonyeshaji wa maziwa ya mama kwa mtoto. Okay. Lengo likiwa ni kuimarisha afya za watoto wetu, lakini kuhakikisha watoto wanakuwa ipasavyo na kuhakikisha pia wanakuwa na afya na lishe bora. Lakini pia kumsaidia mama naye awe na afya njema. Tunapoongelea maziwa ya mama, faida zake ataongelea mwenzangu, ziko faida kwa mama, kwa mtoto, lakini na faida nyingine kwa ujumla.
2: Mm-hmm.
3: Kwa hiyo ndio dhima kuu hasa. Tunataka kuimarisha na kuendeleza unyonyeshaji. Lakini pia tunaongozwa na kauli mbiu.
2: Mm-hmm.
3: Kila mwaka huwa tuna kauli mbiu. Na kauli mbiu ya mwaka huu inasema mwanzo imara wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama.
2: Mwanzo imara
3: wa maisha ya mtoto huanza na maziwa ya mama.
2: Okay.
3: Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu.
2: Okay, tunapozungumzia wiki ya unyonyeshaji, kuna yule ambaye kwa sasa ndo anatarajia kwenda kujifungua akiwa na first born.
3: Mm.
2: Lakini pia kuna yule ambaye anajiuliza muda sahihi wa mimi kunyonyesha utakuwa ni muda gani? Kwa nini? Kwa sababu tuna jamii ambayo inatuzunguka pia. Mtu anaona mwanangu hataki kula, na sisi akina mama utasikia mimi maziwa hayatoki mengi, inabidi tu nimwachishe kunyonya ili aweze kula chakula. Hili limekaaje kwa akina mama na kuhusiana na afya ya mtoto?
3: Asante sana ndugu mtangazaji, swali ni zuri. Tunaposema kunyonyesha, kwanza kabisa mama tu anapojifungua tunashauri ndani ya saa moja baada ya kujifungua hakikishe mtoto amewekwa kwenye titi, yawe maziwa yanatoka au hayatoki. Kwa nini? Kwa sababu ule ndio muda sahihi ambao kile kitendo cha mtoto kunyonya titi zinapelekwa taarifa kwenye ubongo kwamba yale maziwa ambayo alikuwa anatengenezwa kipindi chote cha ujauzito tayari anayestahili kunyonya ameshafika. Kwa hiyo ubongo unapata taarifa na unaanza kutengeneza maziwa mara moja. Kwa hiyo anapochelewa kumweka mtoto kwenye titi, athari yake maziwa yatachelewa kuja kutoka hapo baadaye, na mama anaweza kusema ana maziwa machache. Kwa hiyo tunashauri ndani ya saa moja baada ya kujifungua mtoto aliko kwenye titi, na kama amejifungua kwa operation basi watoa huduma au familia wamsaidie mama kumwekea mtoto kwenye titi ili aweze kuamsha kuchochea vile vichocheo ili maziwa aweze kutoka. Lakini pia muda mwingine tunasema miezi sita ya mwanzo ya uhai wa mtoto, chakula pekee anachostahili kupata mtoto ni maziwa ya mama. Kwa nini? Kwa sababu kwa kipindi hicho maziwa ya mama yana virutubishi vyote ambavyo mtoto anahitaji kwa uwiano sahihi. Kuna maji ya kutosha kwa ajili ya kukata kiu, kuna chakula ambapo kuna mafuta, kuna protini, kuna vitamini ambazo zinamsaidia mtoto katika ukuaji.
2: Okay.
3: Yeah.
2: Sasa shikilia kwanza hapo, sisi tutarejea baada ya break fupi kuja kufahamu katika wiki ya unyonyeshaji maziwa ya mama, tujasema ya ng'ombe hapa. Na kubwa zaidi tutajifunza pia, kwa sababu katika majumba yetu pia wako akina baba, yapi majukumu yao kuhakikisha kwamba mtoto anapata huduma hii. Tutarejea.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Asante sana kwa kuendelea kuichagua Nuru FM. Asante sana kwa kuendelea kuichagua Nyambizi kuanzia 12 na dakika 30. Tamati yetu ni 4 kamili asubuhi. Uko na mimi Saum bin Said, lakini pia yupo Azori Orema, chifu wa Kodos, akihakikisha mambo yanakuwa mazuri humu ndani. Tupo katika wiki ya unyonyeshaji kwa maziwa ya mama. Lakini hii inakuwa inaanza tarehe mosi ya mwezi wa 8 na inatamatishwa tarehe 7 ya mwezi wa 8. Mambo ni mazuri kwa sababu maafisa wako hapa ndani. Tupo na Ana Nombo, afisa lishe mkoa, lakini pia tupo na Eluminata Sanga, huyu ni mratibu wa afya kwa umma, na pia tupo na Klaus Kayombo, afisa lishe kutoka pale manispaa. Kubwa zaidi, mimi nakukumbusha, endelea kubetika kirahisi sana, endelea kubashiri, kwa sababu sio lazima ujue idadi ya mechi ambazo zinapatikana. Kubwa zaidi, unaweza ukawekeza shilingi 1000 yako alafu Soka Loto ikakutengenezea mkeka kwa urahisi zaidi. Hakikisha unatumia mtandao wa Vodacom, Airtel, Yas ama Halotel. Hizo ndo line pekee ambazo zitakupa nafasi ya wewe kubetika. Na kubwa zaidi, utaanza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Nenda kachague sehemu ambayo umekuandikia Soka Loto, nenda kachague idadi ya mechi ambazo unataka. Utachagua kuanzia mechi 5, 10, 15 na kuendelea. Baada ya hapo utaweka kiasi chako cha shilingi 1000. Kaki bosi ukisubiri mtonyo uweze kuingia kwenye akaunti yako. Lakini kabla hujafanya haya yote, hakikisha kwenye akaunti yako ya Betika umeweka fedha. Ni rahisi sana, na namna ambavyo unaweza ukafanya, anza kwa menyu husika ya mtandao ambao wewe unautumia. Kama ni Vodacom, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Kama unatumia mtandao wa Airtel, bonyeza nyota 150 nyota 60 alama ya reli. Kupitia Halotel, utaanza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 88 alama ya reli. Lakini kama unatumia mtandao wa Yas Tanzania, anza kwa kubonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Hatua ya pili, nenda sehemu ambayo amekuandikia chagua lipia bill. Ukiwa unatumia mtandao wa Vodacom, hapo utakutana na lipa kwa M-Pesa. Lakini pia hatua ya tatu, kaweke nambari ya malipo 54 54 54, itafuata kumbukumbu namba. Utaweka 889 kisha utakwenda kuingiza kiasi chako, na kiasi chako ambacho utakiingiza hapa itakuwa ni rahisi sana, na mimi nakwambia utaanza kuweka kwa ajili kuanzia kiasi cha shilingi 1000 na kuendelea. Mambo mazuri haya unayapata moja kwa moja kupitia 88.9 Nuru FM. Na kubwa zaidi, tutazungumza pia hapa na Ana Nombo, ambaye yeye atazungumzia tofauti iliyopo kati ya maziwa ya mama na maziwa mengine, kwa sababu wako baadhi ya wanafamilia utasikia mimi mtoto wangu, mke wangu atanyonyesha kidogo tu. Sasa zipi faida za maziwa ambayo yanapatikana kwa mama, lakini yapi faida ambayo ya maziwa mengine ambayo haya tunaweza kununua maziwa ya dukani yale ya kopo ama maziwa ya ng'ombe? Karibu sana Ana Nombo, tufahamishe faida hizi ambazo zinapatikana kupitia maziwa.
1: Asante. Nitaongelea tofauti ya maziwa. Kwa nini tunasema mama anyonyeshe maziwa ya mama na sio atushauri kunyonyesha yale maziwa mengine?
0: Mm-hmm.
1: Pale inapoonekana mama ana uwezo wa kufanya hivyo. Kwanza, maziwa yote, maziwa ya mbadala na maziwa ya ng'ombe au ya mbuzi, yote yana virutubisho sawa. Kwa maana yote yana protini, yana mafuta, yana vitamin. Isipokuwa maziwa ya yale mbadala yenyewe yanakosa viinilishe ambavyo vinamsaidia kumkinga mtoto na maradhi mbalimbali, kwa sababu yametengenezwa kwa mfanano wa maziwa ya mama. Lakini maziwa ya wanyama, ng'ombe, mbuzi, yana protini, yana mafuta, yana vitamini kama maziwa ya mama, isipokuwa yanatofautiana kiasi na ufanyaji kazi. Kwa hiyo unakuta maziwa ya ng'ombe yana protini nyingi zaidi kuliko maziwa ya mama. Kwa sababu gani? Kwa sababu mtoto amini ndama wa ng'ombe, yeye ukuaji wake ni haraka haraka. Kwa hiyo protini ikiwa nyingi inamsaidia akue haraka kulingana na maumbile yake yalivyo. Kwa hiyo maziwa ya mama yana protini kiasi ambacho kinamtosha mtoto wa binadamu kukua. Hiyo ndio tofauti moja hapo. Lakini maziwa ya mama yana mafuta ambayo yanayeyuka kwa urahisi kwenye tumbo la mtoto.
0: Okay.
1: Lakini maziwa ya ng'ombe mafuta yake hayeruki kwa urahisi. Na ndio maana inapotokea kuna changamoto, labda mama imetokea amefariki au mtoto anakosa yale maziwa ya mama kwa wakati huo, kama tunahitaji kumpa maziwa ya ng'ombe, kuna namna wataalamu wanashauri namna ya kuchanganya maji, maziwa na sukari kwenye yale maziwa ya ng'ombe ili mtoto aweze kuyatumia asimlete madhara.
0: Okay, hapa tunazungumza na wewe dada ambaye unapata nafasi ya kumhudumia mtoto. Yawezekana mama yake ana majukumu mengine na anatumia maziwa ya ng'ombe. Wanasema faida ni sawa, lakini ni namna gani ambavyo unaweza ukayanda? 0766744292 ndio nambari ambayo tunaweza kuzungumza. Uliza swali lako, wewe mkibaba, wewe mkimama ambaye unatarajia kupata mtoto, lakini ambaye wewe uko katika malezi, na kwa hivi sasa tunavyosema hapa yuko mwanamama ambaye anampikia mtoto uji hajafikisha miezi sita. Kuna ukweli kuhusiana na kauli ambayo inasema mtoto huyu ana njaa, maziwa hayamtoshi?
1: Asante ndugu mtangazaji. Hizo tunasema tunaita ni mila potofu au tamaduni ambazo sio sahihi. Maziwa ya mama yanatosha, isipokuwa kuna mazingira ambayo yanapelekea kwamba mama aone maziwa hayatoshi. Mazingira hayo ni pindi mama anapo labda ule muda anaonyonyesha mtoto, tunasema mtoto anyonye titi moja kwa muda usiopungua dakika 20 mpaka 30.
0: Mm-hmm.
1: Au kwa lugha nyepesi msikilizaji, mama anyonyeshe titi moja mpaka aone limekuwa jepesi, kwamba limeisha kabisa. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu maziwa yanayotoka mwanzo mama anapoanza kunyonyesha au mtoto anapoanza kunyonya, kiasi kikubwa inakuwa ni maji ambayo kazi yake ni kukata kiu ya mtoto. Na baada ya hapo yanafuata yale maziwa mazito ambayo yana mafuta, yana protini, yana vitamin, kazi yake ni kumshibisha mtoto. Kwa unapokuta kwamba mama ananyonyesha muda mfupi kwenye ziwa moja na anamhamishia mtoto kwenye titi lingine, maanake huyu mtoto kwa kiasi kikubwa anapata maji, anakuwa amekata kiu lakini hashibi. Lakini pia unapomnyonyesha mtoto muda mfupi kwenye titi, unasababisha kupunguza utengenezaji wa maziwa, kwa sababu kadiri unavyomnyonyesha mtoto ndivyo maziwa yanavyotengenezwa. Kama unamnyonyesha mtoto kiasi kidogo, kwa mfano anapata labda mililita 10, na mililita 10 zitatengenezwa, taarifa inapelekwa kwenye ubongo kwamba mtoto huyu anashiba mililita hizi.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo unapomweka muda mrefu kwenye titi, mtoto anakuwa ananyonya kiasi kikubwa cha maziwa, na ubongo utatengeneza maziwa kadiri mtoto anavyonyonya.
0: Okay.
1: Kwa hiyo wale wanaonyonyesha muda mfupi au wanaonyonyesha mara chache chache, tunasema pia mtoto anyonye kadiri anavyohitaji mtoto na sio kadiri anavyohitaji mama. Kwa hiyo ukinyonyesha kadiri anavyohitaji mtoto, automatically maziwa yatazalishwa kwa wingi zaidi, na mama atapata, amini mtoto atapata maziwa ya kutosha. Wale ambao wanasema maziwa hayatoshi, unakuta hawafuati hizo kanuni na taratibu za unyonyeshaji.
0: Kwa hiyo tunaleta kauli potofu kwamba hakuna dhana ya kwamba mtoto chakula anahitaji chakula, maziwa ya mama hayamtoshi. Hiyo ni dhana.
1: Hiyo ni dhana.
0: Tupo pia na Klaus Kayombo, afisa lishe kutokea pale Manispa. Amefika humu ndani, tunazungumza naye kwa uzuri, lakini pia tutajifunza faida za maziwa ya mama na athari zake. Karibu sana Klaus.
2: Asante.
0: Uko sawa?
2: Niko poa.
0: Manispa mnatunyima nini huko?
2: Kila kitu.
0: Kibo.
2: Ndio.
0: Karibu sana, tufahamu faida za maziwa ya mama, kwa sababu huyu mtoto ambaye tunategemea anyonye, kuna namna anakwenda kupata faida kupitia yale maziwa. Na tutaona pia utofauti wa mtoto ambaye hajapata haya maziwa, anakwenda kuathirika vipi.
2: Okay. Kuna faida kwa mtoto, lakini pia kuna faida kwa mama mwenyewe.
0: Okay.
2: Na baadhi ya wamama pengine hawajuagi faida ya kwao kunyonyesha ni nini. Leo nitayagusia kidogo vitu vichache vya msingi ambavyo pengine wamama wajue. Lakini faida ya kunyonyesha maziwa ya mama kwa mtoto, cha kwanza, maziwa ya mama yana virutubishi vyote vya msingi kama alivyotangulia kuongea afisa lishe wa mkoa kwa ajili ya mtoto. Lakini kumnyonyesha mtoto kunajenga ulinzi mkubwa kwa mtoto, kwa sababu mtoto akizaliwa, mtu wa kwanza ambaye anamtegemea kama ni mlinzi wake ni mama. Kwa mama anapotengeneza umbali kati ya mama na mtoto, tayari mtoto yule anakosa ule ulinzi wa moja kwa moja. Kama kuna changamoto huwa zinatokea, kuna imani nyingine potofu ya kusema mtoto amebemendwa. Hakuna sansi ya kubemendwa. Changamoto kubwa inakuwa ni mahusiano kati ya mama na mtoto. Ametengeneza distance kubwa kati ya mama na mtoto. Kunakuta wakati fulani mama unakuta ameweka mapenzi sana kwa baba kuliko mtoto. Ule muda ambao mtoto anakaa analia muda mrefu afa mama hayupo, manake tayari umeshatengeneza, umeondoa ule ukaribu kati ya mama na mtoto. Kwa ule ulinzi unakuwa haupo, na hapo ndo mtoto anapoanza kuvia, yani anakosa ule kujiamini.
0: Mm-hmm.
2: Lakini faida nyingine kwa maana ya kumnyonyesha mtoto, mama kama ananyonyesha mtoto moja kwa moja, kwa sababu ukimnyonyesha maziwa ya mbadala, tunaangalia usafi pale. Mama akimnyonyesha, ziwa linaingia moja kwa moja kwa mtoto.
0: Mm-hmm.
2: Kwa maziwa yale ambayo mtoto anayapata ni masafi, kwa sababu yanatoka moja kwa moja kutoka kwenye ziwa la mama, inaenda kwa nani?
0: Kwa mtoto.
2: Kwa mtoto. Okay. Kwa ukiona mtoto chini ya miezi sita anahalisha, huyo mama ni mchafu.
0: Yeye mwenyewe mama.
2: Mama ni mchafu.
0: Na japokuwa huyu mama atakuwa ananyonyesha mwenyewe.
2: Yes. Kwa kuhalisha kwa mtoto, kwani kuhalisha kokote kule ni kwa sababu ya uchafu.
0: Okay.
2: Kwa moja ya faida kumnyonyesha mtoto, hasa ile miezi sita ya mwanzo, ni kuzuia ya magonjwa ya kuharisha.
0: Okay.
2: Kwa sababu mama kama ni msafi na pia ananyonyesha vizuri, manake afya mtoto itaenda vizuri. Atanyonya kilicho safi, kwa sababu akipitii kwenye chombo chochote kile.
0: Okay. Shikilia kwanza hapo kuhusiana na kunyonyesha miezi sita, lakini pia umuhimu wa maziwa na hasa katika swala zima la usafi. Tupo na Betika ambao wanatupa nguvu ya kutosha muda huu kupitia Soka Loto. Shilingi 1000 ya Kitanzania inakupa nafasi kupitia Vodacom Airtel Yas ama Halotel. Anza kwa kubonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, nenda kachague sehemu ambayo amekuandikia Soka Loto, alafu nenda kaweke idadi mechi ambazo wewe unazihitaji, kisha kaingize kiasi chako cha shilingi 1000, alafu maliza kwa kufanya malipo haya ukae kibingwa. Tunakwenda break fupi, tukirudi hapa tunaendelea kujifunza umuhimu wa maziwa ya mama, lakini pia zipi athari zake. Tumeambiwa hapa mtoto akiharisha tu, wewe mwana mama sio msafi. Kisikia tu mimi mtoto wangu mimi simuelewi, choo chake sijui kama cha njano njano, sielewi nini nini. Tunajua changamoto iko kwako wewe mwana mama ambaye unanyonyesha mtoto huyo. Asante sana kwa kuendelea kutuchagua. Sisi tutarejea katika wiki hii ya unyonyeshaji.
3: Unapohitaji kuwa sauti yenye mamlaka, basi zingatia sana hili. Zungumza kwa wakati sahihi na pale inapohitajika tu. Ongea kidogo ila kwa uzito. Na kuhakikishia mwanafamilia, hapa utalifaidi kila jema. Endelea kututegea sikio 88.9. Na hivi sasa ni saa 3 kamili asubuhi.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue kwa simu mpya. Nicholas Matelephone, huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

0: Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu. Ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hili ni Nyambizi kuanzia 12 na dakika 30. Asante wewe ambao unaendelea kutupigia simu yako. Tutakuja kupokea baadaye. Kama una swali lolote, andika namba hii pembeni ya 0735018440. Saa hili tunapewa nguvu ya kutosha tukiwa na Mtandao Super wa Vodacom hapa ndani. Na tunakwambia kwamba kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi na ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama aliyesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Na ni vile unavyoendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliyo karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Ndao nguvu hii unayoisikia humu ndani mpaka tunapata nafasi ya kuzungumzia wiki ya unyonyeshaji tunapewa na Vodacom katika saa hili la mwisho. Kubwa zaidi ni kukumbushe tu tupo na Nuru Pesa ambayo inaendelea kutoa pesa ukiwa na Vodacom Airtel Yasia Mahalotel, anza na menu ya mtandao wako. Lakini kubwa zaidi, nambari ya kampuni au nambari ya biashara utaweka pale 553111, itafuata kumbukumbu namba utaweka 889, kisha utaingiza kiasi chako cha shilingi 1000 kwa sababu tuna washindi wengine ambao wame salia kama washindi 19 hivi kupata fedha majira ya saa 3 na dakika 55. Yawezekana ni wewe ambao unapata fursa muda huu kwa ajili ya kushiriki kucheza Nuru Pesa. Ananombo afisa lishe kutoka mkoa pale tupo naye humu ndani, lakini pia tupo na Klaus Kayombo ambaye pia ni afisa lishe kutokea pale Manispa, lakini pia tupo na Eluminata Sanga, mratibu wa afya kwa umma, na atakuja pia naye kuzungumza hapa. Lakini kubwa zaidi tulikuwa tunaangalia umuhimu wa maziwa ya mama, lakini pia athari zake ni zipi, ambapo Klaus Kayombo hapa amezungumza pia hata usafi ambao unatumika kwenye maziwa ya mama saa zingine inaweza kapelekea changamoto ya mtoto kuharisha. Karibu tuendelee hapo.
2: Okay, sasa ngoja nigusie kwenye faida kwa mama, okay, kwenye umuhimu wa kunyonyesha. Moja ya faida kubwa ambayo mama kama atazingatia na atanyonyesha vile ambavyo wataalamu wa afya ambavyo wakifika kwenye vituo vya afya wanawafundisha. Moja hapo ni inasaidia kupanga uzazi wa mpango kwa njia ya asili. Kwa sababu mama anayenyonyesha tunaita kunyonyesha mara kwa mara. Sio unanyonyesha baada ya masaa 3-5 ndio afu unakuja kunyonyesha, hapana. Ile kitendo cha kunyonyesha mara kwa mara, mwili unatoa taarifa kwamba huyu ananyonyesha. Kwa hiyo unazuia mayai yasitengenezwe. Kwa wale ambao wana afya nzuri na wananyonyesha vizuri, anaweza kukaa miezi 6, mwaka mpaka mwaka na nusu asipate hedhi kabisa.
1: Okay.
2: Kwa ni moja njia ya uzazi wa mpango ya asili kwa wale ambao wananyonyesha tunaita exclusively, yani mara kwa mara pale mtoto anapohitaji kunyonya na yeye ananyonyesha.
1: Okay.
2: Probability ya kuto kupata mimba ambazo hazitarajiwi ni kubwa.
1: Kwa hiyo sio uchawi, sio tatizo, kwa sababu kina mama utasikia mimi sielewi, hii hali sio ya kawaida.
2: Wapo wamama wengi ambao wana ushuhuda huo kwamba amekaa miezi 6, amekaa mwaka na nusu na kuendelea. Inategemea tu sasa wewe uko na mwanao kwa kipindi gani.
1: Okay.
2: Yani unamnyonyesha mara kwa mara kwa kiasi gani.
1: Mm-hmm.
2: Kwa sababu mwili, uzuri wa mwili wa binadamu unajiendesha wenyewe. Hata sidhani kama kuna mwanamke ambaye anaomba kwamba leo nipate hedhi.
1: Mm-hmm.
2: Sinatokea tu.
1: Okay.
2: Kwa hivyo hivyo mfumo wa mwili kama unafanya vile ambavyo natakiwa, kila kitu kinaenda vizuri. Lakini faida moja hapo inamsaidia mama kupungua uzito wake na kurudi kwenye hali yake ya kawaida.
1: Mm-hmm.
2: Mara baada ya kujifungua, tunajua mwanamke akiwa mjamzito
1: uzito unaongezeka pia.
2: Kwa kadri anavyonyonyesha mwili wake unarudi kwenye hali yake ya kawaida.
1: Mm-hmm.
2: Kama hata nyonyesha maana automatically mwili muda huo akishajifungua anavyoanza kunyonyesha vinilishe na tunaita hormones za mwili zinaongeza nguvu ya kuzalisha chakula kwa ajili ya mtoto. Okay. Kwa kama chakula hakitumiki, manake huyu mama ataongezeka tu uzito. Uzito wake utabaki vile vile, utaendelea kuongezeka.
1: Haya, shikilia hapo, sisi tutarejea kwa ajili ya kuendelea.

0: mjanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu mjanja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Sawa, sisi tunajifunza umuhimu wa maziwa ya mama lakini athari zake. Kama ulikuwa hupati hedhi, alafu unaona ni jambo ambalo sio la kawaida, basi unaambiwa pia hiyo ni njia ya sehemu moja ya uzazi wa mpango. Si ndivyo eh? Kwako mama ambaye unanyonyesha vizuri, lakini pia ni sehemu ya mwanamama pia kupungua uzito. Faida nyingine ni ipi?
2: Faida nyingine kwa mama ambaye ananyonyesha, inampunguzia msongo wa mawazo.
1: Okay.
2: Yeah, kwa mtu kwa sababu zoezi la kunyonyesha linahusisha hisia. Kama mama hayuko pale kihisia, maziwa hayawezi kutoka.
1: Okay.
2: Mwanamke ambaye ana stress sana za zote zile, akikaa na mtoto kuna namna fulani hivi anavyonyonyesha, kwa sababu inahusisha mfumo wa fahamu ili maziwa yatoke. Kwa kuna namna inapunguza msongo wa mawazo kwa mwanamke. Lakini pia faida ya mwisho kwa mama ambaye ananyonyesha ni nasema inapunguza uwezekano wa kupata saratani kwa mwanamke. Kwa mwanamke ambaye ananyonyesha vizuri na inavyotakiwa, inapunguza athari, yani uwezekano wa kupata saratani hiyo ya matiti au nini, lakini pia hiyo kitu kwenye utafiti inaonyesha inafanya vizuri.
1: Okay.
2: Yeah. Lakini athari ndo kama hizo kwa mama ambaye hanyonyeshi, aidha uzito utaongezeka sana.
1: Sawa.
2: Kwa sababu mwili baada ya kujifungua unakuwa na tendency ya kutengeneza chakula sana kwa ajili ya mtoto. Kwa kama hata mlisha mtoto automatically uzito wake utabaki kwake.
1: Okay.
2: Lakini pia ndo kama hivyo anaweza kupata hedhi mapema. Lakini kwa mtoto kama hanyonyeshwi kupitia mama, athari kubwa ni hiyo ambayo mwanzo niliongea, kuharisha, kupata maradhi ya mara kwa mara, na ubongo wa mtoto kuto kutengenezwa kwa kiwango kinachotakiwa, kwa sababu maziwa ya mama yana virutubishi vile ambavyo vipo, yani tunasema kwa sababu ni maziwa kutoka kwa binadamu, kwa hata zile kinga za mwili ziko vizuri zaidi tofauti na maziwa kutoka kwa ng'ombe.
1: Okay.
2: Yeah.
1: Sawa. Pia tutazungumzia wajibu wako wewe baba ambaye uko na huyo mkimama, lakini pia humsisitizi namna gani ambavyo aweze kumhudumia huyo mtoto ili aweze kuimarika katika afya yake. Lakini pia tutazungumza na Illuminata ambaye ni mratibu wa afya kwa umma, tufahamu wajibu wa baba katika kusisitiza swala hili la unyonyeshaji. Baada ya hapo tutakwenda kujibu maswali yako wewe ambayo umeyauliza kupitia nambari ya 0766 744 2929 ili uweze kupata majibu ya uhakika kabisa kile ambacho umekuwa ukikisikia lakini ukikiona, lakini wakati mwingine umekishuhudia kutokana na wewe kupitia hali hiyo. Karibu sana Illuminata.
3: Asante sana ndugu mtangazaji. Baada ya utangulizi ambao ameutoa maafisa lishe, kwamba tunahitaji mtoto apate maziwa ya mama ya kutosha, aweze kupata vinilishe vyote muhimu. Sasa anavipataje huyu mama? Kwa sababu yeye tayari wajibu wake ni kuangalia maendeleo ya mtoto, kumnyonyesha, basi ebu tuangazie wajibu wa baba na wanafamilia wengine. Baba tunatambua ndio kichwa cha familia.
1: Na yeye hanyonyeshi.
3: Lakini ndio mtoto hata jina anachukua jina la baba. Lakini baba huyu basi yeye ana wajibu wa moja kwa moja kumsapoti, kumsaidia huyu mama aweze kutoa maziwa ya kutosheleza kumlisha mtoto. Baba kwa sababu ndio kichwa cha familia na ndio kiongozi, ana wajibu wa kuhakikisha chakula kipo cha kutosheleza. Yale mafungu yote ya vyakula ambao mama anatakiwa ale, baba ndio mtoaji. Na katika uumbaji wa Mungu, baba ndio mtoaji. Hata mbegu anatoa yeye.
1: Anaipanda yeye.
3: Yes. Kwa hiyo basi, ni wajibu wa baba kuhakikisha chakula kinapatikana. Kwa hiyo tunawashirikisha kina baba tangu mama akiwa mjamzito aanze kuandaa pesa ambazo zitatosheleza wakati wa kujifungua mahitaji yote, chakula, mavazi, maandalizi ya dharura zozote. Kwa baba yeye ndo mwenye wajibu. Lakini vile vile baba wajibu mkubwa pia nao wa kumpa faraja huyu mama. mama awe na hali ya utulivu.
1: Mm-hmm.
3: Kwa sababu kisaikolojia mama kikaa vibaya, maziwa hayawezi kutiririka kiasi cha kutosha. Hawezi kuwa na utulivu wa kumlisha mtoto.
1: Okay.
3: Kama tunavyoona katika miezi sita ya awali, maziwa ya mama ndio hoteli pekee ya mtoto. Hatakiwi kula kitu kingine. Kwa mama huyu muda wake mwingi, utulivu wake wote, mapenzi yake yote yanaelekea kwa mtoto.
1: Mm-hmm.
3: Ili aweze kumfurahia mtoto na kuongea na mtoto vizuri. Kuna vikao vya mama na mtoto pale mwanzoni,
1: mm-hmm,
3: vikao vizito. Ndio maana tunabakia na mama mama mama mama. Kuna mikataba tuliwekeana
1: mwanzoni. Okay.
3: Yes, kwa hiyo mama anahitaji awe na utulivu mkubwa sana. Kwa hiyo baba apunguze maneno makali. Apunguze, kama alikuwa ni mtu wa kuchelewa kurudi nyumbani, basi abadilisha taratiba. Awe anakuepo mazingira ya nyumbani muda mwingi, ili kuepusha mama kuwa na mawazo kwamba inawezekana huyu baba ameona mimi nimejifungua, ameenda kufanya mambo mengine ya mpango wa kando.
1: Okay.
3: Kwa hiyo wajibu wa baba ni kuleta faraja. Lakini vile vile baba aande mazingira ya kuwa kazi za nyumbani zimepunguzwa kwa kiasi kikubwa sana. Huyu mama asifanye kazi, asifue, apunguze zile kazi ngumu, kule kufua nguo lundo, kupika, kudeki, kwenda shambani. Wakati huu mama anahitaji apumzishwe zile kazi. Na ndio maana huwa unaona wanafamilia wanakuepo mazingira yale kumsaidia, angalau wampikie,
1: mm,
3: yeye ajikite kujikogesha yeye na mwanae, kumweka mazingira sawa, kunyonyesha. Akiamka mitoli ipo. Sio aamke kwenda kufagia uwanja nje. Basi baba wajibu wake kuandaa hayo mazingira. Yeye mwenyewe kufanya, lakini hata kuandaa mazingira ya wanafamilia wengine.
1: Mm.
3: Lakini wanafamilia wale pia wana wajibu wa kuhakikisha wanadumisha amani wakiwa namhudumia yule mama.
1: Unafahamu
3: kuna wanafamilia wamefunua miguu, wamefunua kucha, wanaangalia amefanana na nani. Malaza ile wanagunaguna ile.
1: Afanani na shangazi huyu.
3: Sijui anafanana. Labda kikuwa kuwa ndio tutaona anafanana. Vile vinamuathiri mama anayenyonyesha. Kwa hiyo wakati huo sasa ni hiyo ni tahadhari kwa wanandugu. Tunapokwenda kusaidia mama huyu anaojifungua, tupunguze heka heka.
1: Okay. Haya ni majukumu yako wewe baba ambaye unatusikiliza hivi sasa. Andaa bajeti ya kutosha, lakini msaidizi wa kumsaidia huyo mama ili aweze kunyonyesha vizuri. Lakini wale wakina baba wenye vinungunungu vya maneno, ukirudi mara kucha tuioni, kucha hii sio ya kwangu, bichwa hili mimi silielewi. Sasa tunazungumza na wewe ili kuhakikisha kwamba mtoto anapata ukuaji mzuri kupitia maziwa ya mama. Na Vodacom wanatupa nguvu hapa ndani, na tunakwambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi au ziada kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama ambaye anasikia sauti ya mwanae aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia Mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha ama video ambayo inafika kwa wakati, na ni vile ambavyo unaendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu sio mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako leo ya Vodacom kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom ni zaidi ya mtandao. 0766 napitia ujumbe wako, anasema mimi naitwa Musa Luvanga kutoka maeneo ya Semtema. Mimi nauliza mtoto aliyezaliwa baada ya saa moja, mtoto awe karibu na ziwa. Menelewa, anasema mtoto awe karibu na ziwa la mama na inatakiwa anyonye ndani ya miezi sita. Je, kwa yule mtoto ambaye ananyonyeshwa na kumpa uji ndani ya miezi sita kutakuwa na madhara gani? Wataalamu wako hapa watakupa majibu moja kwa moja. Lakini mwanangu anacheua sana, ni kawaida ama ni hatari? Haya ni maswali ambayo mnapaswa kuja kujibu. Lakini mama Jiana kutokea maeneo ya Mafinga anasema mimi mtoto wangu anaharisha, hataki kula lakini anataka kusimama na meno yanaota. Toka ameanza kuharisha na wiki moja sasa, lakini haarishi sana, ni mara mbili tu, naomba ushauri. Lakini ujumbe mwingine anasema mimi nina swali, nimeona mahala fulani akinyonya maziwa tu mtoto anaharisha. Anasema mimi nina swali, nimeona mahala fulani akinyonya maziwa mtoto anaharisha, lingine haarishi. Je, tatizo linakuwa ni nini? Yani ziwa moja mtoto akinyonya anakuwa anaharisha, ziwa jingine anakuwa haarishi. Tatizo linakuwa ni nini? Lakini pia je, uzazi wa mpango una madhara kwa mtoto ambaye ananyonya? Tutapata majibu hapa hapa ndani. Lakini anasema tangu nijifungue sijawahi kuingia katika siku zangu ambazo ni ada zake, anasema kuna athari yoyote? Lakini jambo jingine ambalo limeulizwa hapa, ngoja nikimbie hapa ambapo umeandika ujumbe wako ili tuende tukapate majibu ya moja kwa moja. Anasema akina mama wanaokamua maziwa yao kwa kuwapa wadada wa kazi, je, hayo maziwa yatakuwa na usalama kwa mtoto? Ni ujumbe wa Aidan Fidege kutokea maeneo ya Ilula Madizini. Lakini inaitwa Dasamu Ngala, swali langu, kama mtoto kafanana na ukoo mwingine. Swali lako aliyebalizika, pole sana, unaweza kauliza tena. Lakini mtoto akizaliwa kabla ya muda wake, yani miezi 9, huwa mama anatoa maziwa. Naitwa Dani Msisi. Anasema je, kwa mtoto ambaye amezaliwa chini ya miezi 9, maziwa ya mama yatatoka? Huyu ni mtoto ambaye yuko chini ya miezi 9. Je, mama atatoa maziwa kama ilivyo kawaida? Lakini baba anakaa pembeni endapo mama analeta dharau ndani. Nini ambacho kifanyike kwa baba kama huyu? Tuanze kwa kujibu maswali haya kwa uchache hapo kabla hatujatamatisha sisi. Lakini kuna swali jingine lilikimbia hapa, nalikumbuka, liliulizwa kuhusiana na faida ya pilipili manga kwenye swala la maziwa, hii imekaaje kitaalamu? Karibu sana tuanze kupata majibu haya ambayo maswali yameulizwa hapa ndani. Tuanze na Ana Nombo, afisa lishe mkoa.
4: Asante. Nitaanza na nitaanza na swali la kwanza la ndugu msikilizaji, anauliza mtoto anayepewa uji mapema kama sikosei, si ndio?
1: Okay.
4: Je, kuna madhara yoyote? Kama alivyozungumza afisa lishe mwenzangu, kwamba ukimlisha mtoto chakula mapema chini ya miezi 6, kwanza kabisa mfumo wake wa chakula utakuwa bado haujakomaa. Kwa maana utamsababisha huyo mtoto aweze kupata magonjwa mbalimbali, ikiwemo kuharisha. Unapompa chakula tofauti na maziwa ya mama, tumeambiwa pia kuna swala la usafi. Mazingira yanayoandaliwa sio sahihi, mtoto anaweza akaharisha. Kwa hiyo ndio maana tunaambiwa kipindi hicho cha kwanza cha miezi 6 chakula pekee cha mtoto ni maziwa ya mama.
1: Okay.
4: Lakini swali lingine anasema mtoto anaharisha lakini pia ni wakati wa meno kuota. Hiyo hali ni kawaida. Mara nyingi wakati watoto meno anapoanza kutoka, unakuta pia kuna mabadiliko ya kama hayo ya kuharisha watoto. Kwa hiyo na amesema mwenyewe kwamba ni mara mbili tu. Kwa hiyo nadhani sio changamoto kubwa, ila ikionekana kama hiyo hali itaendelea, basi aende mara moja kwenye kituo cha kutolea huduma za afya.
1: Okay.
4: Akapate matibabu. Swali lingine anasema mtoto akinyonya ziwa moja anaharisha, tatizo ni nini? Yaani kuna ziwa moja akinyonya anaharisha.
1: Anaharisha, yes.
4: Haharishi. Kwanza kabisa maziwa ya mama hayana, yani tuseme hayawezi kuleta mzio au allergy kwa mtoto. Kwa hiyo hatutegemei mtoto aharishe. Kama kuna hiyo hali, manake huyu mama tunamshauri aende moja kwa moja kwenye kwa watu wa huduma ili akapate usaidizi wa kitabibu.
1: Okay.
4: Tujue shida ni nini.

0: Mama huwa wanakamua, alafu wanapeleka, wanaenda kuwanywesha watoto kule kwenye chumba cha joto.
1: Mm.
0: Kwa maziwa yanatoka.
1: Okay, swali
0: nijazie pia, kuna yule aliyesema kuna kina mama wanakamua maziwa, wanawaachia wadada wa kazi.
1: Usalama upo.
0: Usalama upo. Usalama inategemea sasa na maandalizi. Kwa sababu hiyo ni njia moja hapo pia kuhakikisha mtoto ananyia maziwa ya mama. Kwa sisi wafanyakazi au wafanyabiashara, unakaa mbali na mtoto muda mrefu. Tunashauri mama awe anakamua maziwa na kuyahifadhi kwenye chombo sahihi ili mtoto aje apewe.
1: Okay.
0: Na yana uwezo wa kukaa kwenye joto la kawaida masaa 6 mpaka 8 kwa huku maeneo ya baridi. Ila maeneo ya joto masaa 4.
1: Shikilia hapo, tuna maswali machache kuja kumalizana hapa ndani kabla sisi hatujakupa kitu kingine sweet sweet ambacho tumekiandaa kwa ajili yako.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio na jituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Soya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show.

Arifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG

G Mkwaju ANE Mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam wilaya Kinondoni Bunju B kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

0: ujanja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja itwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Tunakwenda kutamatisha na maafisa hapa ndani kuhusiana na wiki ya unyonyeshaji ambayo imeanza tarehe mosi na inakwenda kutamatika siku ya kesho ya tarehe 7. Kupitia maswali yako ambayo umeuliza, lakini kubwa zaidi tunakukumbusha kwamba Vodacom kwetu ni mtandao. Wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupigia simu ni mama anayesikia sauti ya mwanaye aliye mbali, lakini zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani, lakini zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video uliotuma kufika kwa wakati, lakini ni vile ambavyo unaendesha biashara yako ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom, tunakuambia pamoja tunaweza. Tuendelee hapa Ana Nombo, kutokana na swali ambayo yalikuwa yameulizwa ambayo kupitia 0766744292. Okay, sawa. Klaus Kayombo, kuna maswali yaliyoko hapo kwa ajili yako.
2: Moja aliuliza msikilizaji wetu kwamba toka jifungue hajapata hedhi, je, ni tatizo? Hiyo sio tatizo. Na hiyo ndo ni moja ya mtu ambaye amefanya vizuri kwenye kunyonyesha. Kwa hiyo ni afya, maana yake ana afya nzuri na anafanya vizuri kwenye unyonyeshaji.
1: Okay.
2: Lakini kuna mtu mwingine aliuliza kuhusu alipata mtoto baada ya miezi kadhaa kabeba tena mimba. Maamuzi aliyofanya ni kumwachisha
1: yule
2: kwanza. Sasa hiyo sio nzuri kiafya. Sisi tunashauri mama baada ya kuhisi ana ujauzito, anapaswa kumnyonyesha yule mtoto mpaka mimba yake inapofikisha miezi 7.
1: Okay.
2: Yaani ujauzito ukifika miezi 7, hapo ndo anasitisha kumnyonyesha mtoto.
1: Mm-hmm.
2: Kwa hiyo ili miezi miwili ile ajiandae kwa ajili ya mtoto ambaye anazaliwa.
1: Okay.
2: Kwa hiyo kama alipata ujauzito mtoto akiwa na miezi 5 au miwili au mitatu, atakuwa ashafikia ule muda wa kuanza kupata chakula cha nyongeza. Kwa hiyo mtoto mama aendelee kumnyonyesha mpaka ujauzito wake ufika miezi 7.
1: Okay.
2: Hapo ndo anasitisha kumnyonyesha. Akimsitisha mapema, ndo ile inakuja ile athari ambayo ya mama ametenganishwa na mtoto. Mtoto anakuja kuvia, anakosa ulinzi moja kwa moja.
1: Okay.
2: Kuna maswali mengine, anasema mtoto hapati choo ana miezi miwili. Changamoto kama hii inatokeaga, lakini tiba yoyote kwa mtoto chini ya miezi 6 ni maziwa ya mama. Kama hakuna maendeleo mengine ya kwa mtoto, inabidi aende kwenye kituo cha kutolea huduma za afya. Akamwone daktari, anaweza akafanya akapata usaidizi zaidi.
1: Okay.
2: Kwa mama anayevuta sigara na kunywa pombe, je, kuna athari kwa
1: mtoto ambaye anamhudumia?
2: Athari zipo nyingi tu, kwa sababu kwa mama ambaye ananyonyesha, asilimia kubwa ya chakula anachokipata mtoto ni kutoka kwa mama. Sasa je, mama anakula nini? Kila anachokula kuna asilimia kadhaa zinaenda kwa mtoto. Kwa tunawashauri hata kabla kubeba ujauzito, kama kuna tabia ambazo mama anazifanya kama kunywa pombe, kuvuta sigara, anapaswa kuziacha ili ajiandae kwa ajili ya kumpokea mtoto.
1: Okay.
2: Kwa chochote ambacho mama anakula, kuna asilimia kadhaa zinaenda kwa mtoto. Kwa kuna asali pia zinakuwepo.
1: Okay.
2: Kwa mtoto. Ya.
1: Faida ya pilipili manga kwenye uji hasa na maziwa ya mama, hivi inahusiana vipi?
3: Okay. Pilipili manga ni kwa sababu ile ina asili ya kutengeneza joto fulani kwenye mzunguko wa damu. Kwa pilipili manga inaenda kuchochea utokaji wa maziwa kwa wingi. Kuna vile milango, tuseme kama milango ambayo inaruhusu maziwa yaweze kupita vizuri.
1: Okay.
3: Kwa ile ni kiyeyushi. Kwa hiyo ni kichocheo cha kuhamasisha maziwa kutoka kwa spidi, kutoka mengi.
1: Okay. Sawa, kwa kutamatisha dakika moja ambayo tuko nayo, Ana, naomba tutamatishe hapa tafadhali. Kwa niaba ya wengine nitaomba iwe hivyo.
4: Asante. Kwanza tunawashukuru wasikilizaji Lakini kabla ya kutamatisha, niseme kitu kimoja.
1: Okay.
4: Yeah, kuna baba alisema ameachiwa mtoto ana miezi 8 afanye yeah. nini? Yeah, kwa hiyo tunashauri kama baba ameachiwa mtoto wa miezi 8, maana yake huyu mtoto atatakiwa aendelee kupewa maziwa mengine tofauti na maziwa ya mama.
1: Mm.
4: Kama familia ina uwezo, basi watanunua yale maziwa mbadala ya kopo au watapata maziwa ya ng'ombe, lakini lazima wapate ushauri namna ya kuyachanganya ili mtoto asimlete madhara.
1: Okay.
4: Lakini kwa yule mama aliyesema alikuwa mjamzito, kama alivyojibu afisa lishe, alisema aliendelea kumnyonyesha baada ya mtoto kujifungua.
1: Mm.
4: Ni sahihi kabisa. Kwa hiyo tunashauri anyonyeshe mpaka miezi 7 ya ujauzito, akijifungua ataendelea kumnyonyesha tena. Kwa hiyo okay. haina madhara.
1: Wito wako ni nini?
4: Wito wangu kwa jamii ni kwamba tuendelee kusimamia malezi na matunzo ya watoto wetu ili waweze kukua katika ukuaji unaostahili. Na kina baba tusaidie familia zetu, tuwasaidie kina mama ili waweze kutimiza majukumu yao.
1: Okay. Asante sana. Hao ni maafisa tuliokuwa nao hapa katika wiki ya unyonyeshaji. Tulikuwa na afisa lishe mkoa Ana Nombo, lakini pia tulikuwa na mratibu wa afya kwa umma ambaye tulikuwa hapa ndani na Illuminata Sanga, lakini pia Klaus Kayombo ambaye yeye ni afisa lishe manispaa. Kwa sasa wanatuacha sisi tuendelee na majukumu mengine, na kubwa zaidi utakwenda kusikiliza kipindi cha Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia na Makundi Maalum, na leo hapa zungumzia matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoweza kuathiri familia pamoja na ustawi wa watoto. Unaweza ukachangia kipindi hiki kwa kukisikiliza, lakini kwa kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292. Na kama nyambizi tunaaga sasa tukisema hatuna la ziada, panapo majaliwa kesho nayo ni siku insha Allah tutakutana hapa kuanzia 12 na dakika 30 mpaka 4 kamili asubuhi.
5: Wakati ni sasa. Ni kipindi kinachoangazia jinsi jamii inavyoshiriki katika kupinga vitendo vya ukatili kijinsia. Hapo tawasikia wananchi.
6: Wenzetu wanaume wa zamani alikuwa anaweza akamchukua mtoto wa kike, akamuogesha, anamvalisha pampers. Wapo watoto wa kike wamelelewa na baba zao na hawajawahi kufanya hicho kitendo.
5: Taasisi binafsi na za kiserikali zinavyohakikisha kunakuwa na usawa wa kijinsia.
7: Lakini kauli mbiu yetu ni kwamba tutokomeze ukatili, tusimamie familia zetu, tusimamie watoto wetu.
5: Hapa 88.9 Nuru FM.
8: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
9: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
8: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
10: Hujambo na karibu msikilizaji wa 88.9 Nuru FM katika kipindi maalum cha wakati ni sasa. Katika kipindi hiki tunaangazia jinsi wananchi wanavyoshiriki kupunguza matukio ukatili wa kijinsia pamoja na changamoto mbalimbali zinazoathiri ustawi wa familia katika jamii.
11: Laiti angetambua vile kuna madhara, yani angechafuta tahadhari. Wao anawaambia kwenye maisha kila mwanadamu ni kichaa. Yaani hivyo ulivyo ni kichaa, hata mimi ni kichaa. Kichaa wangu mimi utauona endapo nimepaniki na hasira. Sasa wao tunasema jizuie. Ukiona wewe huwezi kujizuia, basi omba msaada tukusaidie. Hasa maamuzi kama haya.
10: Msikilizaji, hii leo tunatazama mada isemayo matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoathiri familia. Hapa utawasikia wananchi, viongozi wa serikali, jeshi la polisi, wataalamu wa afya pamoja na taasisi binafsi wakieleza namna matumizi mabaya ya pombe yanavyochangia migogoro ya kifamilia, ukatili wa kijinsia, uhalifu na hata kupotea.

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni hadithi tamu kusimuliwa. Jua lichomozapo, ndio mwanzo wa majukumu mapya kusikia sauti ya wananchi.
2: Wameshindwaje kwenda kwa viongozi wakubwa na kuangalia kusema kwamba wanawake wako hapa?
3: Hakuna shida yoyote, ila labda kwenye kero. Sawa, hizo kero ndio zitakuwa uambiwe.
1: Tanzania ni nchi yangu, taifa langu Tanzania, nchi yangu Tanzania. Lazima kila lilokwama lifanikiwe.
4: Pendi hata humlongera atikede pendi hata atike atanifanya ni hakuna serikali ya kuja kunikamata mimi.
1: Sio rahisi kufikia malengo, kwani uoga wako maskini wako.
5: Ndio maana tumekuwa tunanyamaza, kuna watu wanaogopa hapa. Hamna kuogopa.
1: Timu Nyambizi itahakikisha unatimiza malengo yako.
6: Madiwani ndio tuliokuwa tunategemea, tumezaliwa pamoja katika mji huu. Kwamba hawa ndio watakao tulinda sisi.
1: Amka, huku kitumaini katika kazi yako.
7: Umetembea Marekani, umetembea tukajua akili imefunguka, lakini mimi wa darasa la 3 bado nina upeo wa kukuongoza na wewe mzangu.
1: Weka mkono wako kifuani.
4: Hawachukuli maanani kwa sababu nakuta viongozi wengine wana pesa.
1: Sema, hii ndo nchi yangu Tanzania. Karibu kwenye Nyambizi lililosheheni kila kitu kuanzia saa 12:30 asubuhi hadi saa

0: za maisha. Lakini kumbuka ujumbe wa leo unasema, afya na usalama wa jamii ni muhimu kuliko mila na desturi zenye madhara. Msikilizaji, unayo nafasi ya kushiriki nami hapa studio kwa kutuma ujumbe mfupi wa maandishi kwenda namba 0766 744 4292. Pia tembelea mitandao yetu ya kijamii, Instagram andika Nuru FM Iringa na Facebook Nuru FM Iringa 88.9. Kumbuka naye kuletea kipindi hiki, langu jina Adelfina Kutika. Usiondoke kando ya redio mwanzo wa kipindi hadi mwisho wa kipindi hiki.
1: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndo yenyewe ndo hivi jamani.
2: Alafu Mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
1: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
3: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
1: Alafu kweli Baba Vai, hebu twende tukaone kuna nini. Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli. Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini? Hei, yani Mama Vai, jamani mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
4: Pole sana Mama Tatu. Hebu tumuite Baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
2: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
5: Anga, nimekuelewa Baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
2: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
4: Ujumbe huu umelitwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
0: Msikizaji, matumizi ya pombe kupita kiasi yameendelea kuwa chanzo kikubwa cha migogoro ndani ya familia, ukatili wa kijinsia, umaskini, kuvunjika kwa ndoa na kuongezeka kwa vitendo vya uhalifu katika jamii. Wananchi wa mkoa wa Iringa wanasema matumizi mabaya ya pombe yamesababisha wazazi kushindwa kutimiza wajibu wao, watoto kukosa malezi bora, huku baadhi ya familia zikipoteza wapendwa wao kutokana na ugomvi unaochochewa na ulevi. Lakini leo tunatazama mara isemayo matumizi ya pombe kupita kiasi yanavyoathiri familia. Na sasa tuwasikilize wananchi wakieleza namna pombe inavyoathiri maisha yao, familia na jamii kwa ujumla.
6: Sisi hata kama hatumii pombe, kama tunatumia mvinyo, tunatumia mvinyo, lakini sio kile kwa mzio. Hata kama mzio wako amegombana kidogo, basi yani kama anakudai hata 200, basi hebu jaribu kufanya nini? Kuwa na hekima, usitumie hasira. Hasira ni hasara. Sasa kama hivi huyu mwenzetu, yule bwana sijui mimi na yeye walikuwa na dayana nini? Umeona? Na hatimaye imekuwa hivi. Imekuwa hivi. Unaweza kukuta labda alikuwa mambo kidogo tu. Wao wameugombana mambo madogo, labda 500 wamedaiana 500, Alafu baada ya hapo mambo yamekuwa hivi. Kwa hiyo pombe kama hizi, tunywe pombe kiusalabu.
7: Asilimia kubwa ukiangalia kwenye kata yangu, asilimia kubwa ni Wahehe ambao ni wazawa wa hapa, ambao wamekulia vilevi. Kwa hiyo mtu kienda kumwambia bwana hiki kina madhara, anakuambia wewe ni nani? Lakini tukitoa elimu ili tujue malezi ya familia, zinywe kwa kweli vilevi ni hatari, kwa sababu hata watoto wadogo wanapewa nini? Kunywa.
8: Laiti angetambua bila kuna madhara, yani angechafuta tahadhari. Wao nawaambia kwenye maisha kila mwanadamu ni kichaa. Yaani hivyo ulivyo ni kichaa. Hata mimi ni kichaa. Ukichaa wangu mimi utauona endapo nimepaniki na hasira. Sasa wao tunasema jizuie. Ukiona wewe huwezi kujizuia, basi omba msaada tukusaidie. Hasa maamuzi kama haya, maamuzi haya ni magumu. Ni maamuzi magumu sana ya maamuzi. Watu mnakunywa pombe kwenye starehe, mnatishiana maisha. Mwisho wa siku kwa mtu kule katekeleza kweli kaua. Ameua, Ameua. Yaani leo hii hivi sijui nisemaje. Ameua. Hela ya kwako wewe utafutwa kwa shida. Alafu uje kwenye kilabu unywe pombe, alafu uue. Inaumiza. Inaumiza sana. Taifa lilikuwa linamtegemea huyu. Leo hayupo.
0: Msikilizaji, umewasikia wananchi wakieleza kuwa matumizi ya pombe kupita kiasi yanasababisha ugomvi wa mara kwa mara, matumizi mabaya ya kipato cha familia, kushuka kwa uchumi wa kaya, watoto kukosa mahitaji muhimu, pamoja na kuongezeka kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Lakini viongozi wa mitaa wanasemaje kuhusu hali hiyo? Na sasa tumsikilize mwenyekiti wa mtaa wa Mibata. Yeye atatueleza kisa mkasa kilichotokea katika mtaa wake ambapo mama mmoja alipoteza maisha baada kuuawa na mume wake kufuatia ugomvi uliotokana na matumizi ya pombe.
9: Kwa majina naitwa Pasco Elimu Mwangingo. Mimi ni mwenyekiti wa mtaa huu wa Mibata. Ninavyoifahamu familia kwamba hawa ni wakazi wangu. Wamehamia ni miaka michache tu toka wamehamia hapa ambapo wanaishi. Siku ya tukio nilipata taarifa saa moja usiku. Nilipigiwa simu na mjumbe wangu wa serikali ya mtaa kwamba kuna watoto hapa mtaani wamefungiwa mlango kwa nje, wametoka shule. Sasa jirani yao ambaye wakifika huwa wanashinda hapo ameona sasa ni usiku warudi nyumbani, bahati mbaya amekuta mlango umefungwa na kufuli. Kwa hiyo tunaomba mwenyekiti kama kuna uwezekano uje tuvunje mlango ili watoto waingie ndani. Nikamwambia milango haivunjwi kwa hivyo unavyofikiria. Kinachotakiwa hapo kukifanya, chukua hao watoto nenda nao nyumbani kwako, mimi nitakuja kuwachukua. Unaona? Halafu wazazi wao watawafuata kwangu. Kwa vyovyote watajua, watataka kujua watoto wao wako wapi, watakuja wawafuate nyumbani kwangu. Akanambia sawa. Baada ya dakika kama tano tena akapiga mjumbe huyo huyo kwamba bwana mwenyekiti, tulikuwa tunakuomba uje haraka sana kwa sababu ni kama kuna tukio hatulielewi hapa. Nikamwambia tukio gani? Akasema wewe njoo. Nikamwambia haya basi mimi niko njiani nakuja. Naona? Kwa hiyo nilikuwa natoka mkoa wakati huo. Nikapita nikaunganisha, sikurudi nyumbani. Nikaunganisha moja kwa moja, nikaja nikashuka hapa. Kufika hapa nikakuta kuna watu kama watatu hivi. Unaona? Wakati huo watoto walishaenda nao kule kwake. Kufika bwana kwa wale watu akasema bwana mwenyekiti afadhali umekuja. Lakini tunaomba uchungulie kwanza dirishani. Sisi tumechungulia dirishani tumeona kitu. Hakuna amani kwenye hii nyumba. Ndio nyuma pale nilipoenda kuwaonyesha kwamba mahali ambapo tuligundua kwamba kuna mwili ndani. Wakachungulia dirishani, nikachungulia mimi mwenyewe nikaona. Nilivyoona mda huo huo nikapiga simu kwa askari kata wangu. Nikamueleza tukio lilivyo. Akanambia sasa kwa sababu iko hivyo jiridhishe. Unaweza kukaa mmeona saa hizi ni usiku na humo kulikuwa hamna taa. Kwa hiyo tulikuwa tunatumia vitochi. Unaona? Akasema vunja mlango huo lakini msiguse chochote hapo ndani. Unaona? Basi nikaita watu majirani. Walijaa sana, kulikuwa na watu wengi mno. Wengi sana kwa sababu tayari muda huo taarifa zilishaanza kusambaa. Nikavunja mlango, nikasimama sasa mlangoni pale kwa sababu watu walikuwa ni wengi, kila mtu alikuwa anahitaji aingie aone. Unaona?
10: Isipite hapo.
9: Basi sasa kilichotokea baada ya pale, nikatumiwa namba ya afisa mpelelezi wa wilaya na askari kata wangu niwasiliane naye kwa sababu tayari alishatoa taarifa kule. Baada ya kutoa taarifa kule na wale pia wakawa wamenipigia, nikawapa direction namna ya kufika hapa. Wakafika. Walipofika bahati mbaya hawakupata dokta wa kujia naye. Kwa hiyo ilazimika wauchukue mwili sasa kwenda nao mochwali. Polisi.
10: Mwili uliokutaje au mlivyofungua nao mlikutaje mwili?
9: Aha, sasa mwili namna tulivyoukuta, tulikuta mwili umekalishwa kwenye kochi. Huko kwenye kochi. Umelazwa upande mmoja. Wakati huo tayari wameshafunua polisi. Ndio sasa tunaona lile jeraha. Lilikuwa mkono wa kushoto. Mkono wa kulia. Kwenye sikio la mkono wa kulia kwa juu hapa. Ndio shoka ile ilionekana imepiga kwenye sikio kwa juu. halafu ikaonekana shoka ile ile iligeuzwa upande wa pili, ikawa imekata tena kwenye paji la uso pembeni hapa kwenye nywele.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
2: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia, mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
0: Mwenyekiti wa MIVATA bado anaeleza namna pombe zinavyouzwa kwa siri katika baadhi ya maeneo ya mtaa wake, jambo linalochochea ongezeko la ulevi.
9: Vitu vipo, lakini sana sana ni pombe. Kwa sababu sisi tuna utaratibu na tulishazuia watu vilabu vifunguliwe kwa muda mwafaka. Kuanzia ile saa 9 kuendelea. Lakini vifungwe mapema saa 4, saa 5 mwisho. Sasa changamoto tulionayo vilabu vya mitaani, yani mtu nyumbani kwake anauza pombe, kwa sababu wanagema humu humu pombe wao wenyewe. Wakati mwingine wanakaa huko huko kwenye vitindi vya ulanzi, wananywea huko huko, unaona. Lakini hivi vilabu vya mitaani nilishaita, niliwaandikia barua watu wote kwamba njooni fuateni utaratibu wa uzaji wa pombe. Sasa unakuta umezuia hiyo, akisa mbili asubuhi ukakuta mtu kalewa. Sasa unajiuliza kanywa wapi wakati sasa hizi vilabu havijafunguliwa? Maana yake kuna namna ambayo wanapata hizo pombe kwa vificho, sisi hatujui. Bangi, taarifa za bangi tunazipata kwamba watu wanavuta.
11: Kinachonivutia kwako ni ulivyofunzwa nidhamu,
12: heshima, uaminifu na imani. Ukipoteza kimojawapo hapo, basi kuna uwezekano mkubwa ukavipoteza vyote. Zingatia, wapo wanaokutafuta wakipata muda wa ziada na wale wanaotenga muda wao ili wakutafute. Imetimia saa 4 kamili asubuhi.
13: Hivi sasa ni saa 4 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango, ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na Soka Loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
3: Vodacom, pamoja tunaweza.
4: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
5: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
4: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
6: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza.
8: Ha! Bona isomi! Nye, Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni Fresh Tech. Kwanza wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu, kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresh Tech? Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
9: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 100 0799 101 100.
8: Wakiniona

0: simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza. Raha leo, unapata raha kwa kusikiliza Vimbwanga.
2: Kufika hapa hata mimi nilikuwa nimekaa mbele. Kwa hakika hata mimi nilisikia tu kakosa mwelekeo inakuja, anajaribu kurudisha kwa barabara, inakataa. Najaribu inakataa.
1: Masomo.
3: Ugonjwa wa afya wa fizi unasababishwa na bakteria.
1: Na mipasho. Raha leo, tega sikio kupata kile ukitakacho kutoka Raha leo.
4: Ooh, yeah, yeah.
1: Hii ni Raha leo.
4: Yeah, yeah.
5: Kwenye upevu wa jua zuri la mapema baada ya breakfast. Safari ya kuyajua yale yote yaliyojificha kwenye kona ya familia, huku tukichambua mitaa yote na vimbwanga vyake.
6: Leo tunajanga, haya tuna pesa.
7: Mbona tumeona tena kwa ubabe tena jamani?
8: Hapo ni baba ngumeiliwa.
9: Paka tena anasoma.
5: Hivi unajua kama kujifunza ndio jadi yetu? Somo la ziada lenye kutupa maujuzi na ubunifu wakati chakula cha mchana kikishushwa na muziki safi wa taarabu. Ndani ya Raha leo.
1: Hii ni Raha leo. Tunakupa raha, yani raha mpaka raha tena.
10: Kipi tena?
11: Msumario.
10: Msumari una nini?
11: Unachoma.
10: Moyoni machoni.
11: Kote kote.
10: Baki story.
1: Raha leo, tiba ya maneno. Mambo ya pwani. Minyosho na maneno kukukuntu. Rani ya Nuru FM.
12: Baada ya kupata breakfast ya mapema, sasa ni time ya kukupa zile kali zote za mtaani.
13: Kuwa uone michongo inavyofeli.
12: Dawa ya maumivu yenye utamu ndani yake.
13: Haya.
12: Karibu tukupe story zote kali.
14: Kwa sababu mlikutana mkiwa mnafly maisha, utakapoishia huna kitu, lazima akimbie.
12: Elimu, burudani na masomo yenye mvuto ndani ya Raha leo. Raha leo.

0: Umbo namba nane ananichanganya mimi, toka moyoni inasema nampenda sana. Das Baba featuring Fidi Q. Leo ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 8 2026. Karibia sana msikilizaji wa 88.9 ndani ya raha leo hadi hapo mishale 6 kamili za mchana. Ewa, mambo fukanye hivi kwanza, ndipo ambapo tutakuwa tunatoka humu ndani. Mambo ya namba 8 yananichanganya. Hii ni Nuru FM kwenye anda za juu kusini, unatupata vyema kabisa kupitia masafa ya 88.9. Lakini pia kwa wewe ambaye unaendelea kutusikiliza kanda kati Idodomia, basi tunakuambia shukrani sana kwako wewe ambaye unaendelea kutegea sikio 88.9 online kupitia link ya radio tadio.co.tz mkwaju Nuru FM, unamalizana na mkwaju. Tunakuambia shukrani sana kwa kuendelea kuitegea sikio 88.9. Mimi langu jina naitwa Nuru Joni, kama kawaida tuko pamoja hapa, nifanye hivi kila jambo likae mshwano. Vipi ndugu yangu, kwema?
1: Namshukuru Mungu, kwema kabisa.
0: Pande za wapi hizo unatokea?
1: Huko ninakotoka mimi ni mkoa wa Iringa, wilaya ya Iringa vijijini, tarafa ya Kalenga, kata ya Ulanda, kijiji la Ngamoyo.
0: Ah, wewe yani umejieleza vizuri kama ule wimbo, jieleze, safi sana. Bwana vipi, umecheza Nuru Pesa?
1: Ndio, nimecheza ndugu yangu.
0: Unawaambia nini watu ambao bado hawa amini ya kwamba Nuru Pesa fedha ipo na inatolewa?
1: Mimi nasema hivi, waendelee kucheza, hata kwa hela ya kukopa wacheze. Nuru Pesa inalipa, iko siku Mungu atawajalia.
0: Amina, imani kwanza.
1: I say imani mbele.
0: Shukrani sana. Wape hai Ulanda.
1: Asante sana ndugu yangu. Manake nimefurahi kiasi kwamba angekuwa mama watoto yuko hapa, ningemkamata kwanza nimbushe mara moja kwa furaha.
2: Watu wana nini leo?
0: Busu. Busu hata baadaye, mwambie ili busu nilikuwekea la akiba mama watoto.
1: Na mimi namwambia nitamvuzi tu kwa sababu nitamuonyesha kirudi.
0: Umetisha. Haba.
2: Asante.
3: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
3: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
4: Pipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
5: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
6: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
3: Yapo mdogo mdogo. Go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
6: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
3: Lakini bado, tumesimama imara.
2: Wawa kuna kunaitwa ila mbiluli.
3: Si tunaipenda.
2: Hey.
3: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe,
3: tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
3: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey.
3: Raha leo.
0: Haya, sawa, kila jambo lazima likae sawa ili kusudi mambo yaweze kwenda. Kupitia 0766744292. Hiyo ni nambari ya jumbe mfupi maandishi kwa kile ambacho nakizungumza humu ndani hadi hapo mishale ya 6 kamili za mchana, ambapo ndipo tutakuwa tunatoka humu ndani. Bila shaka tutazungumza pamoja kwenye pita kama kawaida, lakini pia kwenye kimbwanga, bila kusahau somo la ziada kwenye chuzi kule kunani. Basi wewe usitoke kando ya redio yako, cha msingi endelea kushirikiana na mimi kwa nambari ya jumbe mfupi hiyo ambayo nimeweza kujuza ili kusudi kila jambo liweze kwenda kuwa sawa. Sasa kwenye pita kwa siku ya leo, kwanza niliwamisi ndugu zangu, ni nafurahi sana kama ni wazima wa afya njema, basi itakuwa ni vizuri tukiwa pamoja hapa kuweza kuzungumza pamoja. Udugu wangu bila shaka akimalizana na jukumu ambalo yuko nalo, basi tutakuwa pamoja hapa kuhakikisha tunazungumza mimi wewe pamoja na ndugu yangu Feti ili kila jambo liweze kwenda kuwa safi. Pita kwa siku ya leo bwana, nilipita sehemu moja nikakutana na marafiki. marafiki ambao wameshibana kweli kweli. Yani ukizungumza rafiki pole ndugu yangu, tushafika ndio dada, mimi nilichoka kutowasikia da jamani. Tumefika ndugu yetu, hapa ndio nyumbani, tutoke tuende wapi? Labda tufukuzwe kwa winji. Lije litunyanyue hapa basi ndio tuondoke, lakini hivi hivi kama wenzangu utatusikia leo kesho na hata. Hata tukiumwa tunakuja na sindano zetu. Naendelea kutusikia tu. Sasa kwenye pita pita nilikutana na marafiki ambao wameshibana kweli kweli. Nikasema hili mimi nitaenda kuzungumza na ndugu zangu kama kawaida yangu. Nimekutana na marafiki ambao wako watatu, na hao marafiki mmoja wao kati ya hao marafiki ameweza kununua gari. Yaani kanunua usafiri. Baada ya kununua usafiri ila feti. Baada ya kununua usafiri wakawa wanafurahi. Wanamfurahia mwenzao kuweza kununua usafiri, kutoka kwenye usafiri wa umma na kwenda kumiliki usafiri wake binafsi. Usianze kuuliza usafiri ulikuwa wa aina gani. Amenunua usafiri, wenzake wakafurahia. Hao ni marafiki, wamefanya sherehe baada ya mwenzao kuweza kununua usafiri. Nikasema nije nizungumze na nyinyi ndugu zangu. Nini maana halisi hasa urafiki? Urafiki ni nini? Ni urafiki kujaliana kwenye shida na raha, kujaliana kwenye raha peke yake, au kuangalia mwenzako amefanya jambo gani unune? Maana kuna rafiki mwingine akiona mwenzake amfanya jambo la msingi, yeye ananuna. Yeye anakasirika. Hataki kumuona mwenzake anaendelea. Hataki kumuona shoga yake amejenga. Hataki kumuona shoga yake kanunua kiwanja. Hataki kumuona shoga yake hata, yani hata vitu vya ndani akiona mwenzake kanunua, anakasirika. Ila yeye akinunua anamwambia shoga yake, "Bwana Feti, mimi nimenunua hiki. Feti, mimi nimeongeza hiki ndani kwangu." Au Feti, mwenzako leo nimeenda kununua kiwanja, nimelipia kiwanja cha pili. Anapoongea hivyo mwenzake hana hata kiwanja. Lakini mwenzia anamfurahia, hongera rafiki yangu kwa kufanya hivyo, hongera umepiga hatua. Ila yeye akisikia mwenzake kafanya jambo, anakasirika, anaenda kumtangazia mpaka pembeni. Sasa nini maana halisi ya urafiki? Urafiki ni kitu gani? Urafiki ni ule mnajaliana kwenye shida na raha. Kuna marafiki wengine wameshibana kweli kweli, lakini bado huyo huyo alioshibana akitoka akimzunguka hivi mwenzake akienda kukaa kule, msimuone hivyo alivyo. Msimuone hivyo anacheka, ni muongo kama nini? Hapo alipo anadaiwa. Anadaiwa vikoba, anadaiwa kausha damu, anasijui vimanga la vile wanaviita vya kila siku. Anadaiwa mikopo ya kila siku anarejesha. Nyumbani kwake wamebeba kila kitu, godoro lenyewe kaweka chini. Huyo ni rafiki, anakati mwenzake anamwambia kwamba mwenzako unapitia 1, 2, 3, nimekopa kwa sababu ya 1, 2, 3. Lakini yeye anaenda pale, anazunguka, anaenda kuambia watu wengine. Mambo ya rafiki yake anayamwaga hadharani. Rafiki akiwa anapita, kila mmoja anajua kwamba huyu bidada godoro ameweka chini, kitanda alinyang'anya. Ndani kwake alikuwa na flat screen kubwa mwenyewe, ipo nusu ukuta, japo nyumba ya kupanga. Wamebeba. Yamebaki tu matundu pale ukutani, kwamba hapa paikoga na TV hapa. Washabeba. Hilo tunalita kovu. Maana ile tundu kovu, kila ukiwa unapita unaliona tundu lile pale paikoga na TV. Kausha damu wamekuja wamechukua. Lakini pia vile vile rafiki huyo huyo baada ya muonea huruma mwenzie, anaanza kumwambia, "Utoki hapa, kuna kikampuni kimoja nacho kinakopesha, twende ukakope ili kusudi uweze kulipia." Yani yeye anafanya kuhamisha deni. Anachukua mkono wa kushoto, anapeka mkono wa kulia. Anachukua kwa doto, anapeka kwa kuru. Kuru anachukua, anapeka kwa doto. Yani anamshauri mwenzake anafanya hayo mambo. Kupitia 0766744292, mimi nataka tujadili pamoja. Urafiki ni nini? Nini maana halisi hasa ya urafiki? Kitu gani hicho urafiki? Maana sasa hivi urafiki wa sasa hivi ni wa uongo jamani. Urafiki sasa hivi ni wa kinafiki. Watu wanacheka tu wakiwa hivi, lakini wakiwa wawili ama akitoka tu mmoja akageuza kisogo, huyu mwingine tayari ameshaanza kuyazagaza mambo ya mwenzie yote ya kuhadharani. Usimwone hivyo. Bwanake kila siku asubuhi lazima ampige. Bwanake analewa mfano hakuna. Nasema shemeji, nina shemeji sasa, sina hata shemeji.

0: Shahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka na jiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
2: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.

Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Sumo Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni la leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
1: Yes! Yeah!
0: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
2: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
3: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nje kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
2: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
4: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar.

0: Ah, ni ngumu si tu ndugu yangu.
1: Majukumu.
0: Vipi kwema?
1: Unajua nulo akili unayo.
0: Thank you mimi.
1: Kona chakari.
0: Habana. Nimefurahi tu maana ya ushoga na urafiki.
1: Tunakuelekea tutakuwa tu save number.
0: Ne, kwa staili hiyo maana mwenye nimeona nimecheka msomo wa fati. Ah, mistake. Bwana uliko unasema hivi sisi tunafanya kazi kwa zamzam. Hakuna chezam. Sisi tunafanya kazi wote. Maana mmoja amesema hivi jana amesikika feti, leo unasikika nuru. Kwa hiyo mnafanya kazi kwa zamzam. Natangaza kwa zamzam.
1: Hapana, tutangaza kwa zamzam. Nivumilie sauti yangu kama zitakuwa zinatoka mbili mbili ya tu kwa wili ni mimi mwenye peke yangu.
0: Ni wewe tu?
1: Hey,
0: na sauti yako isiweleweka.
1: Mimi sauti yangu kiukweli nuru.
0: Yes, juu ni namba 5 hiyo ndugu yangu.
1: Ah, kwani sauti iko beti ya kwanza mpaka anga? Ya 5. Kwa hiyo mimi naimba sauti ya 5.
0: Mm, sauti ya kwanza ni ya 4 wewe usichanganye.
1: Ah, hii ya leo sasa itaitwa emergency.
0: Emergency. Emergency voice.
1: Emergency voice. Ina maana yani ndipo zile moja mpaka 4 zinakuwa zimeisha.
0: Zieleweke.
1: Ehe, inabidi unaitoa ya ziada. Ndio ile.
0: Haya, anasema naitwa Esther Kinyalwa kutoka Mafinga Changalawe. Mm, kiukweli sisi hakuna marafiki wa kweli kabisa, na kama wapo basi ni 5%. Urafiki wa leo ni changamoto. Kwanza usije ukamwambia au kujiuliza jambo la siri kwa rafiki, utayakuta mtaani. Anasema 2026 tunatoboa. Dada Nuru, binafsi marafiki ni yule mnayejaliana shida na raha. Anaitwa Denisi Miala, Malagosi ndiko anakotokea. Ushoga kazi jamani, ndugu heka heka. Kiukweli sijui kama urafiki upo siku hizi. Binafsi bora nibaki sina rafiki, kwani mengi yamehabika kwa maisha yangu kupitia hao marafiki. Tokea niachane na swala la marafiki, yangu yananiendea vyema kabisa.
1: Ni kweli.
0: Anasema hivi kwamba huku kwetu Ikuvala mnasikika vyema, tunashukuru sana. Anasema urafiki ni kupendana, kujaliana na kusaidiana katika shida na raha. Pleasures. Ndio jina lako bwana la mbele, yani wazazi wako wanaonekana wamesoma sana. Wana wamekupatia zako mwenyewe majina ya kizungu yote.
1: Picha linaanza little pressures.
0: Picha linaanza pressures. Hilo la mbele sijui families, sijui pamples. Taniwia radhi ndugu yangu. Mwenyewe shule niliyosoma chini ya mti. Mama Zuberi Sekitosi anasema ni kweli, nilikuwa na rafiki namtafutia kazi, anakaa kwangu, hakuwahi kulala njaa. Najua ni rafiki yangu, nampa nguo zangu akirudi nyumbani. Ndiyo. Anawaambia yeye ananilisha, matokeo yake mimi nimejenga, yeye anahangaika. Ushukuru. Maana angesema hivi unampatia na nguo unazoona zimechoka.
1: Licha hivyo, na kama alikuwa anampatia nguo angesema aliniambukiza matango tangu akaniambukiza na mapozo.
0: Kama unavyoniona ngozi yangu haieleweki sasa hivi, haijulikani ya kijana wala ya mzee kwa ajili yake.
1: Maana tunasema rafiki mkia wa ofisi.
0: Anasema hivi sauti ya 4:30 Dafeti Jimson Dunda wakipaduka.
1: Mimi sitaki ugomvi jamani.
0: Nashukuru ndugu yangu.
1: Sauti ya 4:30 kweli?
0: Haieleweki maana ngozi. Kuna waraka wa amani huko. Aina za marafiki tunaoamini kuwa ni marafiki wa kweli, kumbe sio. Namba 1. Ni rafiki anayependa sana kukusaidia kile unapokuwa na shida.
1: Ndio.
0: Yaani itakuwa na wewe bega kwa bega, na sio kwa upendo wa kweli, bali ujue ni deni hilo unadaiwa.
1: Aina ya pili.
0: Akipata shida nawe utatakiwa uwajibike kwa juhudi. Mbona unawahi aina ya pili wakati ya kwanza haijaisha ndugu yangu? Simekwambia ni waraka Mtume Paulo kwa Korinto?
1: Haina shida. Twende na waraka.
0: Tulia hivyo hivyo. Nikusomee waraka.
1: Tena hiyo naomba usome taratibu kwa sababu ni tayari waraka.
0: Sasa waraka nyenye kama unakuja unakimbia hivi.
1: Hapa tunapo sisi ni watumishi wa nabii, kwa hiyo tunaenda kinabii nabii.
0: Anasema hivi, hiyo ni namba 1 nimekujuza.
1: Ilikukaniambia haijaisha vizuri.
0: Sasa bwana kwenye ziko nyingi hizo.
1: Ui.
0: Namba 2.
1: Akweli nimeiona.
0: Jamani, ni rafiki anayekuwa na wewe katika starehe tu, ukipatwa na tatizo haumuoni kabisa. Na namba 3 ni rafiki anayependa kukusaidia, sio kwa upendo bali ni kama fahari kwake. Na mara nyingi huwa wanakuwa na vitambo sana kwa wengine kuwa anakusaidia vitu au mambo kadhaa. Na namba 4 ni rafiki anayependa kukuona hauna kitu, yani yeye awe amekuzidi kwa kila kitu. Na siku ukimzidi kwa jambo fulani, lazima atakununia na urafiki ukaisha kabisa. Wakati namba 5 anasema ni rafiki anayekupenda kwa sababu wewe una kipato kikubwa zaidi yake na ananufaika nacho. Lakini ikitokea naye amekuzidi kipato, lazima urafiki utaisha. Dennis kutoka Mafinga Mafingane.
1: Wow.
0: Danuru, marafiki wanafiki wapo wengi. Mwenyewe rafiki yangu kipenzi kabisa ndo alisababisha mimi nikawa nagombana na ndugu zangu kila siku. Mefanyaje kila siku migombano na ndugu zako, ndugu yangu? Wacha niweke mambo sawa hapa. Anasema hivi, bila kujua kuwa rafiki yangu ndo ananichunganisha na ndugu zangu, bora kuwa na maadui kuliko kuwa na marafiki wanafiki. Naira from Mkimbizi. Haya, 0766 744 2092. Mimi nimesema tuzungumze hapa pamoja. Rafiki ni mtu wa aina gani? Urafiki ni nini? Haya, rafiki mwingine ukipata yeye ananuna.
1: Kudadavua kazi, lakini pia sio kazi, Nuru. Kwa dunia hii leo tulionayo,
0: ndio
1: marafiki bado wapo, ila wapo wachache.
0: Marafiki wachache, ndugu yangu. Kwanza sikuizi marafiki hamna.
1: Na sisi wengine tunakuwa tuna marafiki kwa sababu hatuna pesa. Tukizipata urafiki unaisha.
0: Hakuna rafiki sasa hivi.
1: Na pia vile vile kuna marafiki wengine anapenda yeye awe nacho, wewe usiwe nacho. Unapojaliwa kupata riziki, rafiki anakasirika, ananuna. Kwa hiyo tunabaki kusema kuwa ile rafiki ni mkia wa fisi. Isipokuwa wapo, Nuru, wengine wamejaliwa kutoa, hawakujaliwa kupewa.
0: Aswa.
1: Unakuta kila wakiwa na rafiki wanaumia wao kuliko yeye. Na mtoa sio mpewaji, Nuru, siku zote. Hivyo unakuta mwingine anaona, kwa nini kila siku mimi feti? Mtu akipata shida naenda namsaidia. Kwenye sherehe tuko pamoja. Kwenye msiba, Nuru, mimi nitaomba ruksa kazini, nitaenda msibani, nitarudi. Niko hapa kila siku mimi, Nuru, naja kwako. Kila siku mimi, Nuru, nakusaidia wewe tu. Umeenda mwaka wa 7 sasa. Hakuna siku umesema ngoja na mimi nifanye hisani. Huyu ndugu yangu kaumwa mafua leo, nimpelekee machungwa kila ale maganda, apige chafi apone.
0: Tajua mwenyewe.
1: Ndio pale mje anapoamua ngoja nikae pembeni. Nijitenge kama nyama za mishikaki.
0: Haya bwana, anasema hivi, nimalizane na mama Mfala Mago wakati meseji zingine nitaendelea kuzisoma. Anasema, Nuru, kuna rafiki squeeze, rafiki ni mamako na babako. Bas, ila kwa mimi nashukuru nilipata marafiki siku nimewambia nina jambo langu, nimenunua nyumba, walinipongeza sana tena sana. Naomba hadi niwataje. Haya, ruksa wataje mamu. Wa kwanza amesema ni Alice, mama Mage, mama Leon, au ndio marafiki, tena nawapenda sana. Haya jamani, mliojisikia bwana. Mariamu anasema anawapenda mno, kaweka mambo hadharani kwa ushahidi.
1: Na huyo ni mama Mage Sikilo.
0: Okay.
1: Watu ni roho zao.
0: Okay, ni ongereni kwa upendo. Sasa Soka Loto inakuambia hivi, usibashiri kwa wasiwasi, acha Soka Loto ikufanyie kazi yake.
1: Ndio.
0: Kwa buku tu unapata nafasi ya kujipigia hela ya kubadilisha maisha yako, ukaachana na mambo ya rafiki, chagua idadi ya mechi unayotaka, tengeneza mkeka wako, kisha ingia sokoni kuweza kusaka ushindi. Unajishindia mpaka milioni 250.
1: Ndio.
0: Una mechi ambazo unakwenda kuzichagua wakati una beti ni mechi 5, 10 mpaka 15.
1: Ndio.
0: Chaguzi ni yako, uende kwenye 5, uende kwenye 10, uende kwenye 15. Unaambiwa piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua nambari 1 Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, weka dau shilingi 1000, alafu maliza kwa kufanya malipo uweze kujipigia mkwanja mnono kabisa. Na kukumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple mno. Wefanya kuingia tu katika menu yako ya mtandao unaotumia, ikiwemo ni Airtel, Halotel, M-Pesa ama Yas. Ukifanya hivyo unachagua lipa, kulipa bill, then unakwenda kuweka namba ya malipo ambayo ni 545454, then unakwenda kuweka namba ya kumbukumbu ambayo ni 889. Tunakuambia Betika, chaguo la mabingwa. Vigezo na masharti kufanyaje
1: kuzingatia?
0: Lisa hili la kwanza linatunapewa nguvu na Betika ili tuweze kukufahamisha, ndugu yetu, ya kwamba kila jambo linawezekana ukiachana na marafiki, ukawa bize kutafuta mtonyo kupitia Betika.
1: Kabisa.
2: Za kule tunazileta huku ili nawe uzifahamu. Visa na matukio yote kwenye vimbwanga.
3: Yaani wewe ukaoa safi na sisi. Yaani ukaenda kesho ofisi ya Kinya. Na wewe unatufuka na kufuna wewe ndani humo.
2: Ndani ya raha leo. Vimbwanga. Vimbwanga. Vimbwanga. Vimbwanga.
0: Haya, kunani kule, mbona kila kitu kama hakisomeki, vimbwangani?
1: Nipatie kimbwanga hicho.
0: Nikikwambia kunani kule, mbona kila kitu kama hakieleweki, unasema vimbwangani?
1: Sawa, ina shida, taitikia kola, twende, twende, nipe vesi.
0: Kunani kule, mbona kila kitu kama hakisomeki?
1: Vimbwangani.
0: Yo, nani kasema?
1: Yo.
0: Sema vimbwangani.
1: Mina kwa naitikia tu vimbwangani, wendelea kuchana.
0: Nani kasema?
1: Vimbwangani.
0: Nini tunaenda kufanya?
1: Vimbwangani.
0: Cha kufanya nini?
1: Vimbwangani.
0: Watulia usikilize.
1: Vimbwangani.
0: Kaifa hii hapa mdogo wangu.
1: Nipe kaifa.
0: Vimbwanga. Ah, jamani.
1: Raha.
0: Fanya kazi uipende bwana.
1: Eh, hey, unafanya kitu roho inapenda.
0: Afisa wa polisi afariki kwa upasuaji wa urembo. Aliyekwambia wa polisi ni wagumu nani?
1: Angoja mwanamke mwanamme.
0: Sasa upasuaji wa urembo ni mwanamume.
1: Mbona kuna wanaume wengine wanaenda wanapiga tattoo, wanajisop.
0: Upasuaji wa urembo sio tattoo.
1: Alikuwa anaenda kuongeza shepo. Ngoja nipe kwa niambie kwanza maana mimi na haraka. Nipe kaifa kwanza afu nitauliza maswali yangu.
0: Rebecca Poe.
1: Asante.
0: Afisa wa polisi New York Marekani. Ana umri wa miaka 31. Amefariki dunia baada ya kupata matatizo kufuatia upasuaji wa kuondoa vipandikizi vya matiti.
1: Toba.
0: Sasa njoo kwa mama.
2: Mbwanga.
1: Ngoja malizia kwanza afu nitauliza.
0: Bi Rebecca.
1: Ndio.
0: Huyo bi afisa alikuwa mama wa watoto watatu. Na amehudumu katika hicho kituo kwa muda kadhaa. Toka Januari 25.
1: Ndio.
0: Na Januari na mwezi Machi 2026 mwaka huu. Akatangazwa kuwa afisa bora wa mwezi. Na mumewe alikuwa ni mchungaji. Au tuseme mumewe ni mchungaji maana mume si hajafariki.
1: Mume yupo hai mchungaji.
0: Mume ni mchungaji.
1: Mama polisi.
0: Mama polisi. Familia yake imesema alipata maambukizi baada ya upasuaji na hali yake ikazorota. Kwa hiyo bidada sasa sijui. Alikuwa hataki.
1: Endelea
0: umesema
1: mpaka mwisho.
0: Au alikuwa hataki? Mimetia ukomo, nataka niseme nukta ndefu.
1: Koja kwanza Nuru. Unajua talukisha kwa mama watatu, watoto watatu inabidi akili yako inakuwa imefunguka zaidi.
0: Imetanuka akili.
1: Sio mpaka ushikiwe bakora ndio jambo liende.
0: Alafu hivi mimi naomba niwaulize. Enyi wadada. Enyi ndugu zetu. Kina Naira. Kina Mariamu. Kina mama Mage. Kina Frola. Na wanawake wengine wote kina Nema. Mnaendelea kuitegea sikio 88.9 Raha leo.
1: Ndio.
0: Kwani tu haturidhiki? Na Feti na Nuru.
1: Na Nuru Joni mwenyewe.
0: Maana Nuru ni zako Nuru FM.
1: Na
0: Nuru Joni.
1: Na Nuru Joni.
0: Kwa nini haturidhiki?
1: Na ndio maana sisi tunaitwa gamanyumbu.
0: Yani Mungu amekuumba.
1: Sio atujui tunachokitaka.
0: Yani hata kama Mungu alikuwa na haraka naenda ibadani akakubandika tu pa nenda.
1: Ba, nenda.
0: Ukadondokea mgongo.
1: Wa.
0: Hapa jambo likawa shwa. Hii kama lula hivi napita wa. Pale Mungu alikuwa na haraka, acha hivyo hivyo.
1: Na usiombe mtu hivyo akawa anakimbia. Wewe unakuwa unaangalia miguu imeangua, unaangalia wapi?
0: Ni kama anadondoka hivi anaenda.
1: Wa.
0: Maana kujapo? Thank you. Wanawake tunatakiwa turidhike kwa sababu tunaongea tunacheka, sio ni mazuri. Ila haya yanaumiza. Huyu mama ameacha watoto
1: watatu.
0: Watoto watatu. Na hawa watoto watatu kwa sababu yeye ana miaka 31 means kwamba watoto wake sio wakubwa.
1: Sio wakubwa.
0: Ni bado ambao wanahitaji wazazi wote
1: wawili.
0: Sasa unavyoenda ndugu yangu kwenda kuongeza urembo, unautaka urembo gani? Huyo bwana sikakupenda hivyo hivyo.
1: I see.
0: Sura yako ya bamdogo si ndio hiyo alikutaka? Lula yako ya nyuma si ndio hiyo aliipenda? Pima maji tena kama mmeo fundi ujenzi.
1: Sure.
0: Pima maji yako hiyo aliipenda hivyo hivyo.
1: Akakuweka ndani akajua huyu wa kwangu peke yangu sitoibiwa kwa sababu ndio pima maji yangu.
0: Ndio pima maji yangu nimeitaka kama ndio ule mwiko wa nini wa ku kwenye ujenzi ile.
1: Ule udugu wangu unaitwa upao.
0: Eh. ndio hivyo hivyo wanawake turidhike kwa sababu tunaenda kuacha watoto. Madwasha mengine yanatengeneza madhara kesho na kesho kutwa. Wangapi tunasikia mara wana kansa? Kwa sababu ya kutengeneza hayo madwasha, mara ana kansa ya ngozi, sijui kansa ya matiti.
1: Jinunulie kigodoro tu kinene kinene vaa.
0: Umeshindwa kuvaa maboksi?
2: Vimbwanga, vimbwanga.
0: Umeshindwa, unaona joto. Tumeanza msimu wa joto huu mwezi wa 8. Huu msimu wa joto mwezi wa 8 tumeuanza. Unaona boksi zako? Sponji zako zinakutesa. Ishi hivyo hivyo. Unatamani, unaniharibia kazi. Vodacom Tanzania. Wanakuambia kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa zaidi kufikia malengo. Kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anayesikia sauti ya mwanae aliye mbali. Zaidi ya kutumia mkulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani. Zaidi ya kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati. Ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako. Au kuwekeza kwa maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao ndugu zangu. Pata line yako ya Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Sisi tunakuambia Vodacom ni zaidi ya mtandao. Enjoy kutumia mtandao wa Vodacom leo, kesho na hata milele. Jana sisemo mmenimisi wewe.
2: Vimbwanga, vimbwanga.
0: Tuko pamoja hapa hadi mishale 6 kamili za mchana. Endelea kuitegea sikio 88.9. Tunaendelea kuzungumza pamoja hapa.
1: Toka nje.
0: Una shida gani?
1: Unakoelekea? Utatoka nje.
0: Tunazungumza uhalisia kwa sababu haya maisha feti.
1: Tunaelekea kwenye joto. Kwa hiyo kama umetoka kuvaa nini?
0: Huu ni msimu wa joto. Tuache mambo ya kuiga. Yaani sisi tatizo sisi wanawake tunaiga mambo ambayo yanatushinda. Unakuta mmoja amejia upande huu. Upande huu
1: hasa kile sasa kimefuliwa nuru.
0: Achana na vya kufua, anaenda kutengeneza ndio hiyo shape wanasema eh.
1: Sasa hivi anaragaika na mitandaoni nuru, ndio tunasema utandawazi umezidi. Hoi dawa ukipaka, kumbe mwenye kwenda kupaka unasiliba, huku unapiatila, huku unasiliba.
0: Unasiliba.
1: Kwa huku kuna kwa kunene, huku kuna kwa.
0: Kwembamba.
1: Wewe si tubaki hivi hivi, nuru usinge kwenye mkumbo.
0: Nani? Aga mwenzangu pima maji yangu, kijana wa mamangu akaitaka hivi.
1: Kuna mtu usipopokea simu yake wewe halali ujue.
0: Eh, hey, umeona hayo mambo sasa? Umeona?
1: Mwanamke mbu jiamini kwanza.
0: Hawataki.
1: Yaani kuna mtu wewe usipo asipokuona chakula kiwiki.
0: Yeye alikuwa amesema hivi ndio mimi nipo kwenye ujenzi usiniponde.
1: Ule ubao ule unaoshikaga mkononi unaowekea udongo wa kubandikia ukutani.
0: Tutarudi ndugu wangu.
2: Onesha ukomavu wako kiakili, jenga imani binafsi na acha kutegemea mambo mazuri kutoka kwa kila mtu. Kwani kadri unavyoweka matarajio makubwa ndivyo unavyojiweka kwenye maumivu makubwa. Watu hubadilika na si kila mmoja ataelewa moyo wako. Jifunze kujitegemea kihisia. Na asante kwa kuishikilia 88.9. Imetimia saa 5 kamili asubuhi. Hivi sasa ni saa 5 asubuhi. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania. Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Tano, Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza. Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
3: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndiyo kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
4: Wow.
3: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600060. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
5: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo ni kama muda mrefu.
6: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
5: Muone shemeji yangu, mashallah, hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
6: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
5: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
7: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.

0: Саш. Не. Ладно, уроки лисаки.
1: Дими лисаки.
0: Mimi hapa akili zangu. Hili ni sala pili tupo na Nuru Pesa.
1: Yep.
0: Wanakuambia hivi, cheza kwa mara zaidi ili uweze kushinda Nuru Pesa hapo baadaye 5 na dakika 57. Fedha ambazo zinakwenda kutolewa. Ni msimu wa 8-8 huu jamani eh. Leo tarehe 6, tuna tarehe 7, tuna tarehe 8. Ndugu zangu kutoka Pawaga, ndugu zangu kutoka Kilolo, ndugu zangu kutoka Isimani na sehemu nyingine zote, basi mnakuwa mnasherehekea
1: siku kuu
0: ya wakulima.
1: Nikiwemo na mimi.
0: Wakulima wote tuna enjoy tarehe 8.
1: Hey.
0: Sasa ukiona wewe tarehe 8 yako, unajua kuna sehemu zingine tarehe 8 wanaifanyia kama sherehe.
1: Wapo wengi Nuru.
0: Ukienda kanda ya Mbeya hivi yani tarehe 8 kama ni Christmas.
1: Kwa sababu wengine kama wale wanaouzaga pembejeo, kuna ile tunasema nimenunua kwa bei ndogo au ya ofa mbegu. Na ni mbolea, kwa hiyo inakuwa kweli ni sikukuu na watu wanaichangamkia haswa.
0: Kwa hiyo sasa ili uweze kufurahia sikukuu yako, hakikisha una mapene mfukoni ndugu zangu. Hatuwezi tukao tunaambiana kila kitu. Pene lako unalipata wapi? Pene lako unalipata kutoka Nuru Pesa. Mitandao ni minne ambayo inakuwezesha kuweza kucheza Nuru Pesa na kuweza kupata fedha. Ni mtandao wa Vodacom, mtandao wa Halotel, mtandao wa Airtel pamoja na mtandao wa Yas. Yas kama Yas. Hiyo ni mitandao ambayo inakuwezesha kucheza Nuru Pesa na kuweza kuzipata hizo fedha ambazo zinakwenda kutolewa. Sisi hapa fedha tunatoa saa
1: 5 na dakika 57.
0: Saa 5 na dakika 57 pale tunakwenda kutoa fedha hizo. Na nataka utuambie.
1: Nataka niwaambie katika ile mitandao minne. Ya Vodacom, Yas, Airtel pamoja na Halotel. Kwa wale wanaotumia Vodacom wakitaka kucheza watabonyeza nyota 150 nyota 00 alama ya leli, utachagua lipa kwa M-Pesa. Halikadhalika utaenda kuchagua pale sehemu imeandikwa weka namba kampuni, pia utaweka namba kampuni 553111. Kuweka kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Halikadhalika utaambiwa weka namba asili. Utakapoulizwa namba asili, msikilizaji wangu, unaijua wewe. Utaweka namba kwa asili kisha utaambiwa bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala. Huyu ni mchezaji wa Vodacom.
0: Twende mama.
1: Kwa yule anayetumia Yas atabonyeza nyota 150 nyota 01 alama ya reli. Atachagua namba 4 lipa bili. Halikadhalika ataenda kuchagua namba ya kampuni. Pale ulipoulizwa kampuni namba utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Halikadhalika ukiulizwa kiasi utaweka 1000. Usizidishe wala usipunguze. Halikadhalika utakapoulizwa namba ya siri utaweka namba ya siri unaoitambua wewe msikilizaji wetu. Na hiyo ni Vodacom pamoja na Yas.
0: Halotel na Airtel tuambie.
1: Utaenda kwenye Airtel utabonyeza nyota 150 nyota 60 alama aleli. Halikadhalika utachagua namba 5 kufanya malipo. Utaenda namba 4 unapoulizwa namba kampuni utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba utaweka 889. Ukiulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Utakapoulizwa namba ya siri msikilizaji wangu utaweka namba siri unayoitambua wewe mwenyewe peke yako. Namalizana na wale wanaotumia Halotel.
0: Haya.
1: Utabonyeza nyota 150 nyota.
0: Ndio.
1: 88 alama aleni.
0: Aha.
1: Utachagua namba 4 kufanya malipo. Lakini kwenye Halotel pale wanakuambia weka namba ya biashara. Kwa hiyo utaweka 553111. Ukiulizwa kumbukumbu namba ni ile ile 889. Halikadhalika utakapoulizwa kiasi utaweka shilingi 1000. Usizidishe wala usipunguze. Ukiulizwa namba asili unaitambua wewe hapo. Utaweka namba asili ambayo ni siri yako, utakuwa umeshiriki kucheza Nuru Pesa.
0: Unacheza kwa step, cheza kwa step, usimbugudhi mwenzio wala jirani yako.
1: Kadiri unavyocheza ndio unaoongeza nafasi za kushiriki.
0: Maana kumbugudhi kwako, wewe unamwambia tu bwana umecheza Nuru Pesa, kama hujacheza mchongo huu unauchelewa. Hapo ndio mbugudhi. Lakini bwana wewe vipi bwana? Taratibu.
1: Slowly.
0: Hela haitaka ikai sehemu yenye makelele.
1: Doze.
0: Hela inakaa sehemu iliyotulia ndugu zanguni.
1: Moli.
0: Si wenyewe tunapiga kelele hapa, ile tukiwa sehemu yenye hela hatupigi.
1: Hakuna makelele.
0: Kwa kweli.
1: Unaposaini unasaini taratibu bila makelele.
0: Kimya.
1: Cheza Nuru Pesa leo.
0: Nimecheka Nuru na umwa kifua jamani. Una nini wewe?
1: Ha.
0: Pole. Yani nimecheka sana. Ujua Mungu ana makusudi yake. Yule asiye na sura basi unakuta mashallah.
1: Swa.
0: Yule mwenye sura huku nyuma.
1: Kwa hiyo nilikwambia sura
0: baba mdogo. Kaangukia chooni. Sasa yule aliyenyimwa zote, sura na shepu, udugu wangu. Ana nyota huyo. Anajiuliza kipi sasa pale jamani?
1: Ndio
0: unakuta wana magari mazuri, nyumba nzuri, mume mzuri, man of the dream tena jamani. Hata kuliko mwanamke. Kwa hiyo Mungu fundi, ila tuache tamaa, tulizike na tulicho na tulizike na tulicho nacho. Mungu katumba, anaitwa Mariamu Mfaramugo wa kipenzi chenu.
1: Hala.
0: Kore ndugu yangu, usicheke sana hicho kifua utashindwa kutafuta fedha. Afshemeji akaanza kukunyanyasa.
1: Oi mamu, usicheke sana. Yeah. Utacheka mpaka urudishe chenji.
0: Hongera. Hivi chakudika aliwapata wapi?
1: Ha.
0: Waambie wanawake.
1: Nani kuuliza hizo swali?
0: Nimesoma kama ilivyo. Naomba ufunge safari uje sasa na Kirimo muulize mkurugenzi. Uliwapata wapi wana?
1: Ila wasikilize jetu na vituko sana. Da.
0: Ha, ha, ha, ha. Dada Nuru, hii ni bongo. Ndiyo. Ya wabongo. Sikuizi biashara ni makalio. Bila makalio soko halipo. Acha wajiongeze mpaka wafe. Watu wenye tabia hiyo anaitwa Bahati. Kwa hiyo Bahati uonewi watu huruma.
1: Yaani Bahati.
0: Ya jamani. Kweli sawa, nyinyi wa dada hamriziki. Sijui mnataka nini eti. Hebu ifike mwaka muulize jamani Yakobo kutoka Makongomi. Haya bwana sawa Yakobo, tutafanyaje? Sema dada zangu, yani sina mbavu, nacheka sana. Kurwa Ngwale kutoka Kiesa Kilolo. Pole. Cheka kwa step, lakini ndugu yangu angalia usije kupatwa na kifua. Sema hivi, Wile Kalinga kutoka Kilolo Itunduma, jamani huyo mama alienda kuongeza nyama kikamlamba. Tena akasema kikamulamba.
1: Kikamulamba.
0: Eh, kikamulamba. Huyo dada akayatafuta na kayapata. Dani Msisi kutoka Image Kichangani. Haya, sisi wacha tuamie upande huu hapa. Tupo kwa ajili yako, wewe unaendelea kuitegea sikio 88.9.
1: Ndio.
2: Somo la ziada. Somo la ziada. Tunakupa elimu, ujuzi na taaluma kutoka kwetu kuja kwako.
3: Ugonjwa huu ni ugonjwa ambao unawatesa sana wakina mama kuliko wakina baba.
4: Yaani niseme ule kweli, ndoa nyingi zinavunjika. Mimi naona cha kwanza ni utandawazi.
2: Somo la ziada ndani ya Raha Leo.
0: Inafeti.
1: Sawa.
0: Kijana.
1: Ndiyo.
0: Hii haichagui umri.
1: Ndiyo.
0: Anaweza kuwa mama. Hey. Anaweza kabla tujenda kwenye somo.
1: Ndiyo.
0: Naomba nikupe taarifa hii hapa.
1: Ndiyo.
0: Uisikie.
1: Vizuri.
0: Popote ulipo.
1: Ehe.
0: Uweze kuifikia hii taarifa.
1: Sawa.
0: Ili uweze kuipata na kujua namna ya kufanya. Alafu baadaye nitakuambia nini wamekuja nalo.
1: Sawa.
0: Tupo na G-Luck Beauty Academy.
1: Ndiyo.
0: G-Luck Beauty Academy bwana, hawa ndugu zetu wanapatikana hapa hapa mkoani Iringa.
1: Ndiyo.
0: Manispaa ya Iringa.
1: Wow.
0: Mitaa ya Kihesa.
1: Wow.
0: Ngome Tumaini.
1: Hey.
0: Hawa bwana wanakufundisha ujuzi. Sio darasani.
1: Ndiyo.
0: Ujuzi. Wa kusuka.
1: Ndiyo.
0: Nywele.
1: Za mikono.
0: Urembo wa kucha, nywele aina zote.
1: Ndio nawaambia, na za mikono.
0: Na za mikono. Twende kilioni tena nasema. Urembo wa kucha.
1: Ndio.
0: Makeup na malemba.
1: Ndio.
0: Massage, facial, pedicure pamoja na manicure.
1: Wow.
0: Kwa miezi sita tu unalipia shilingi 300,000.
1: Asante.
0: Na fomu ni shilingi 100,000.
1: Asante.
0: Sasa kuna yule ambaye anatamani kukaa hostel.
1: Ndio.
0: Anatoka mbali. Hosteli ni shilingi 150,000 kwa miezi yote sita.
1: Wow.
0: Upate wapi? Tusikia nipate wapi tena? Kitu kama hiki ambacho Mungu ameleta mbele yako. Miezi sita shilingi 150,000 hostel. Kwa hiyo pamoja na gharama za masomo ni 450,000 kwa wewe ambaye unahitaji kukaa hostel. Na kuna mtu ambaye anahitaji kusuka, kwa labda anahitaji tu kusuka peke yake, ajifunze kusuka. Ndiyo. Ajifunze urembo, ajifunze makeup na malemba. Kwa hiyo anataka makeup na malemba peke yake kwa mwezi mmoja shilingi 200,000. Anahitaji urembo wa kucha shilingi 100,000 kwa mwezi, na kusuka. Ndiyo. Nywele ni shilingi 200,000 kwa miezi hiyo
1: miwili.
0: Hata kama kichwa chako boga ndugu yangu, miezi miwili utashindwa kuelewa?
1: Sio
0: kweli. Lakini pia vile vile kuna mwingine hana uwezo.
1: Ndiyo.
0: Ukiwa huna uwezo kabisa kabisa na unatamani kupata ujuzi huu.
1: Ndiyo.
0: Wanakufata popote ulipo? Wanakupatia ujuzi bure kabisa.
1: No, rugoja kwanza.
0: Ila wajiridhishe. Feti kweli huna uwezo.
1: Kama uwezo
0: na mwenyekiti aseme.
1: Aha, hapo nimekuelewa. Kuna yule mtu ina maana Nuru anakuwa ana hali tete ya kimaisha. Fani hana. Anatamani na ili tangazo kalisikia. Alafu uwezo kulipia ada hana.
0: Hana.
1: Uwezo kulipia hosteli hana.
0: Ndio.
1: Lakini ana uhitaji. Na kweli ili ina maana huyu mtu yule ana moyo huyu Nuru. Kuwa ili usitetereke. Ukawa muombaomba. Yuko tayari kukupatia ujuzi bure.
0: Bure.
1: I say. Ndugu yangu unasikia ile tangazo. Ushindo wewe.
0: Sasa nambari ya simu. 07.
1: Ndio.
0: 776.
1: Ndio.
0: 47. 33. 0776473333. Jelak Beauty Academy tunakuambia jifunze, jiajiri na ufanikiwe. Sasa hivi kila mmoja anataka kusuka ndugu yangu. Sasa hivi masherehe hakuna ambaye anaenda shereheni sura kaa uso wa mbuzi.
1: Hakuna.
0: Kila mmoja anajimekapua ndugu yangu.
1: Yaani mtu ana make kwa ajili ya kwa siku hiyo nivunje kabati.
0: Makeup simple makeup ni 10,000 jamani.
1: Mimi feti mwenye sura mjomba mimi tena haka.
0: Napikwa ni ndugu yangu. Lakini haka ukijimekapua pale
1: suku moja moja.
0: Suku moja moja sio mbaya.
1: Nimefunga tena lemba langu sipendi kuacha kichwa wazi.
0: Mtu wamekapua watu 10. Si una 100,000 wewe? Achana kiswali changu maana tu nijua nataka kujadili. Kiswali changu achana nacho. Wacha tufanye.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.
0: Jana tuliangazia hapa faida za kunywa maji asubuhi.
1: Ndio.
0: Lakini tunataka tujue hasara zake ni zipi?
1: Tete.
0: Na kiwango cha maji mtu anatakiwa kunywa chai kiwango gani kwa siku?
1: Sawa.
0: Madaktari ni wengi sana mtaani. Tuambie daktari.
1: Daktari
0: mimi anatakiwa anywe maji kiasi gani? Na hayo maji yao ya baridi au ya moto?
5: Kwa asubuhi wanasema unaweza ukachanganya, leo kanywa ya uvuguvugu, kesho ukanywa ya baridi, kesho kutwa ukanywa ya moto, kwa unakuwa unachanganya. Na pia nikija kwenye swali lako, hiyo unatakiwa unywe maji kiasi gani, hapa pamegawanyika. Kuna watoto, watu wazima, pamoja na watu wazima maki wamegawanyika wa wanaume na wanawake. Kwa hapa tutazungumzia watu wazima kwa maana wanaume na wanawake. Hapa wanatakiwa, kwa mwanaume anatakiwa asipungue lita 2.5 mpaka 3.5 kwa mwanaume. Kwa mwanamke anatakiwa anywe lita 3.5 mpaka 4.5. Maki hiyo nikimaanisha kuanzia miaka 18 na kuendelea.
0: Hiyo lita tuwekane sawa hapa. Hiyo lita 3.5 ni asubuhi peke yake au kwa siku nzima?
5: Kwa siku nzima. Kwa maana yule anayekunywa lita 3.5 anaweza akatenga asubuhi 1.5, mchana 1.5, usiku 1.5. Kwa hiyo
0: hapo itakuwa lita
5: 4.5. Akitaka anywe lita 3.5 anaweza akachagua. Kwa maana akanywa moja moja afu usiku akanywa 1.5. Au akanywa moja asubuhi, 1.5 mchana, alafu 1 usiku.
0: Kina sio wenyewe hatunywi kabisa maji asubuhi, tukiamka sisi tunaitafuta chai iko wapi? Sisi madhara yetu yako wapi hasa?
5: Manake sasa utaenda kinyume na hizo faida nilizokwisha kuzitaja. Manake kwa haraka haraka mfumo wako wa figo manake hautakuwa fanisi. Maana yale matakataka ambayo yanatakiwa yatoke na figo manake yatabaki. Na pia nilizungumzia kuhusu kuchomwa kwa yale mafuta manake hayatachomwa vizuri. Na pia tukazungumzia swala la mmeng'enyo wa mfumo wa chakula manake nao hautafanyika vizuri, ngozi kukosa nuru, zile faida zote zinakuwa sasa kinyume chake. Tunatakiwa tunywe maji ya kutosha ili kuepuka changamoto ambazo unaweza kuzipata na zinazuilika. Kwa nini upate uharibu figo lako kwa kutokunywa maji ya kutosha? Kwa nini usipate mmeng'enyo mzuri wa chakula kwa kutokunywa maji ya kutosha? Kwa nini ukose nuru ya ngozi kwa kutokunywa maji ya kutosha? Kwa hiyo mimi nawashauri tu.
2: Somo la ziada. Hili ni somo la ziada.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu na 0652 496 465.
2: Mwanangu Kashinde ana homa, ngoja nimuogeshe ishuke.
3: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
4: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
5: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto wa kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TECDEN, pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.
6: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
7: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka. Na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
6: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
8: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
9: Kama riziki ni mafungu 7, basi la jana lilikuwa la 6 na leo ni la leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
10: Yes, yeah.
9: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yes au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
11: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosamaganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure.
1: Hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: mnaosikia sauti hii.
1: Njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo.
0: Shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033
0: au kwa namba 0651742231.
1: Watu wote wa dini zote.

0: Chuzi limemwagika.
1: Hii shughuli shoga yangu tunamrudisha mtu ambaye amechukua mume wa mtu, kamtoa mwenzi aliyokaa miaka 15 kwenye ndoa, akahitimisha ndugu na jamaa wote wakaondoka kwenye nyumba paka mama mkwe, akabaki yeye na mume na mama yake mzazi bibi.
2: Wao ikafika sasa tamjua kama hili, mwanangu ambaye ni sokoni nikachukue mboga nifanye nini? Nije kukana ndugu zangu nyumbani hapa. Wakati mdogo mwanangu mdogo nimebeba mgongo juu akali sana nika 20 sasa hivi. Nikaja kwenda mama akamwambia baba kwamba baba kwanza leo mama Sani asije sokoni kule. Yaani ndo kesa kivuani.
0: Chuzi limemwagika.
3: Huyu dada anatembea na Masai. Huyu dada anatembea na dereva ya taxi. Huyu dada aliongea mambo mengi sana. Ndipo sasa watu wakaanza kuichukulia yale maneno yake ya yule kaka, akawa wanasupport kwamba ni ukweli, lakini sio ukweli.
0: Chuzi limemwagika.
4: Namuuliza kwani aliumwa nini? Ananiambia bibi, yani nimeondoka mimi, tumelala mpaka asubuhi. Hajaumwa chochote. Ghafla anakuja kupigiwa simu, nakuja hapa, kweli namkuta yule bibi hata kuongea. Yani hakuna aliongea naye.
1: Bwana analishwa nje. Bwana chakula ananyimwa. Mambo pambe shoga yangu, mluguru alishika. Umenielewa? Bwana dawa zimempungua shoga yangu, leo katoa talaka tatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Hello.
6: Ali.
5: Habari?
6: Safi, habari za leo?
5: Salama, kwema.
6: Kwema.
5: Nazungumza na nani ndugu yangu, kwa sababu mie jina langu naitwa Nurujoni.
6: Mimi naongea na Flora.
5: Flora kutokea maeneo gani?
6: Kiesa Kilolo.
5: Kiesa Kilolo.
6: Ndio.
5: Punguza sauti kidogo ya redio kusudi tuelewane vizuri ndugu yangu.
6: Haya, asante.
5: Hapo sawa Haya ndugu yangu, umecheza Nurupesa leo?
6: Yeah.
5: Umecheza Nurupesa kwa siku ya leo muda huu saa nne?
6: Nimecheza mara mbili.
5: Unakumbuka muda uliocheza saa ngapi na saa ngapi?
6: Sio muda mrefu sana.
5: Haya, udugu wetu Flora, sisi tunakuambia bwana, ile voce ya Mr. Money imekuja kwenye namba yako Kilolo.
6: Asante, Kiesa Kilolo.
5: Kutokea Kiesa Kilolo.
6: Nimepata, asante, nimeiona.
5: Shilingi ngapi umeiona?
6: Hapa nimeiona 5,000.
5: 5,000. Okay, hongera sana. Umepata mtaji, uendelee ndugu yangu, tunakuambia endelea kucheza Nurupesa.
6: Asante sana, nitaendelea na sana Anya.
5: Unaambia nini watu wengine ambao bado hawaamini kwamba Nurupesa fedha ipo na inatolewa?
6: Jamani, mimi nilikuwa siamini, lakini mimi nimecheza mara mbili, kweli inatoka, ni uhakika. Jamani, tuendeleeni kucheza.
5: Haya, Flora, tunashukuru sana, endelea kuitegea sikio 88.9 dakika 57 saa 5 tunatoa fedha nyingine.
6: Asante, endelea kucheza tena na tena.
5: Asante Flora, wewe.
6: Asante.
5: Haya.
0: Chuzi limemwagika.
5: Yapa hii.
7: Zungushe macho. Abazungushi hivyo. Zungushe tele tibi. Vimacho dada, vimacho. Ringa, ringa, ringa.
5: Asa ya macho gulori.
7: Bobage rudodo, you know.
5: Ndiwe sana, ndile mwa.
7: Boba, boba, boba, muyawe, boba, boba, boba. Ndaiye muya.
5: Yene po kinacho nibobesha ni mwanyo.
7: Ta.
5: Ili biti na ta. Sawa, ndo unaharibu. Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUOM.
7: Ndiyo.
5: Anapenda kuwajuza wanafunzi wote waliomaliza kidato cha 4 na 6. Kwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-27 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Bachelor of Arts with Education, Bachelor of Business Administration, Bachelor of Accounting and Finance, Bachelor of Arts in Social Works, Bachelor of Science in Procurement, Bachelor of Public Relations and Marketing, Bachelor of Human Resources Management and Bachelor of Project Planning Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na astashahada mbalimbali ikiwemo law, business administration, human resource management, procurement and supply chain management, accounting and finance, marketing management, information and community technology yani ICT, and library studies and records management with ICT, community development, entrepreneurship development pamoja na social work. Chuo bado akijamaliza kozi zingine. Chuo kinatoa shahada za pili, yani masters, ambazo ni Master of Laws, Master of Kiswahili Literature, Master of Accounting and Finance,
7: ndiyo,
5: Master of Business Administration,
7: ndiyo,
5: Postgraduate Diploma in Education.
7: Ndiyo.
5: Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo.
7: Mm-hmm.
5: Fanya kuwapigia kuom kupitia 0693-020-540 na 0747-340614. Tunakuambia karibu sana kuom chuo kikuu Katoliki, Katoliki cha Mbeya. Maana anaanza kujitengenezea Kiswahili changu. Chene kiki. Matengi malilo, sunga lingi lilongole, lingi lihume mumbele. Kinakuwa kituko. Haha, jamani hiyo ni maajabu. Vero, Vero umejua kuninyosha.
7: Vero, nini lakini unatufanyia nzi?
5: Nashukuru Vero. Asante Veronica.
7: Veronica.
5: Ni Veronica.
7: Hivi kwa mfano Nuru, ukawa una meno hapo mbele afu nikakwambia sema Fatuma, unasema je?
5: Aroa.
7: Asa ukute bibi wa Kihehe analitaja jina langu Fatuma.
5: Eh.
7: Anasema Fuatuma. Fuatu.
0: Chuzi limemwagika.
5: Leo tunazungumza na abiria ambao wanachagua usafiri.
7: Leo tuna nyinyi.
5: Abiria ambaye wewe umetoka nyumbani.
7: Ndiyo.
5: Unaenda kupanda gari.
7: Ndiyo.
5: Ama usafiri wa umma, bado unachagua.
7: Ukifika kituoni unasimama masaa matatu.
5: Masaa matatu, ndugu yangu, kama umeenda kwa ajili ya sensa ya makazi, utuambie.
7: Alafu mbaya zaidi unavochagua, ukijiangalia wewe mwenyewe, hata basikeli hujai kumiliki.
5: Kuna pale kuna watu, kuna kaka zetu na dada zetu.
7: Wanatafuta riziki.
5: Wanatafuta riziki.
7: Unawe unavuenda na kisebengo, wina kidada pepa munyi, pa kilo, pa mila, wina kiki.
5: Kiki pede.
7: Kwanza hivi mna shida gani? Alafu abiria nyinyi mnapenda kupigiwa honi mara 4 mara 5. Wewe unajua unaenda. Kama unaenda si usimamishe tu huo usafiri upande mpaka ubembelezwi. Aisemi wana nikwaza
5: yani, sana. Leo tunazungumza na abiria wanaochagua usafiri.
7: Wenye vidada.
5: Leo tunazungumza na abiria ambaye anajua haendi. Anaona bajaji imesimama.
7: Alafu hasemi kama
5: haendi. Inampigia honi. Hasemi kama anaenda ama yupo.
7: Kaganda.
5: Anamtazama tu dereva bajaji.
7: Ila Iringa wa karimu sana.
5: Jamani, madereva bajaji wa Iringa wa karimu kisemia ndugu yangu. Kwa kweli,
7: vijana.
5: Kwa sababu una feti. Stuku hapa ndani.
7: Ndiyo.
5: Bajaji inapita kule barabarani.
7: Ndiyo.
5: Pale barabarani hapo nje getini. Ananiona mimi nipo huku. Anaanza kupiga hodi. Eti hodi tena unanichanganya. Unajua fuse yangu yenyewe tayari isharibika. Feti nini?
7: Na mimi nimeitikia ndio. Sasa unataka niseme hapana si hodi.
5: Akili zako si moja?
7: Mimi tena.
5: Unaenda kupiga honi?
7: Ndio.
5: Anapiga honi kijana wa watu. Pepe pepe pepe pepe pepe pepe. Mimi tena kwa madoido na madaa. Napima maji yangu. Kama hauendi abiria sema siendi.
7: Tena sio sema siendi. Hata ukifanya tu kama mkono hivi kuashiria nenda.
5: Punga upepo au fagia barabara, atajua kwamba huyo haendi. Tikisa kichwa, haujasema kwa sauti, hapana. Ili kusudi yule kijana wa watu ama dereva aondoke, mle ndani ana abiria ambao wanawahi. Umetumia dakika mbili kutembea, unatembea mwenye kenchu, kenchu, kenchu, kenchu, kenchu, kenchu. Utafikia jongo, anaenda kwenye makazi yake. Unafika barabarani, afu unasema, kwanza unamuangalia, vipi unaenda? Ndo hapo anajisikia.
7: Anajitikisa kichwa kidogo.
5: Kidogo. Ulikuwa wapi kutikisa kichwa toka unatoka?
7: Kwani kidada kinakusaidia nini?
5: Tuwache viburi, abiria. Yule pale anavyokuita sawa, ana uhitaji wa fedha. Hata kama hauendi, mwambie siendi. Nyosha hata kichwa. Vipi sister unaenda? Afu ana ndugu wenyewe madereva. Anko vipi? Vipi sister unaenda? Anti vipi?
7: Anakuuliza mara tatu mara nne.
5: Hawezi kusema wewe binadamu unaenda. Haujawahi kutokea.
7: Mtoto wa mwenzio kama wakwako jamani.
5: Vipi sister unaenda? Vipi brother unaenda? Kama unaenda, mwambie hivi.
7: Ndiyo.
5: Au mfanye kumsimamisha. Atasimama, atakusubiri.
7: Kama aendi, anaisha hata kwa mkono kama ujisikii kuongea.
5: Fagia barabara, weka barabara ya manispaa. Fagio tena la manispaa.
7: Unampigia mara tatu, moja, mbili, tatu.
5: Kijana watu wanajua kwamba hauendi. Lakini sio umekaa tu umetulia kasa namla michelini. Ueleweki kwamba unaenda, ueleweki kama unabaki. Jamani mle ndani kwenye bajaji wanakuepa bila. Sipendi mimi nakieleka. Mimi ningekuwa dereva bajaji.
7: Mimi jana ninavotoka hapa kuna dereva bajaji anambia ila Iringa. nyinyi ni wakarimu.
5: Wakarimu wana moyo.
7: Kutana na watoto wa Mwananyamala washavurugwa afu anakuuliza uendi. Wewe umekaa kimya, akasimama akakusubiri au akakufuata kama. Hivi unajua dereva bajaji anaweza karudi rivers.
5: Anakufuata.
7: Au kama alishaondoka Nuru, anaenda anageuza. Kwa ajili yako anakufuata tena mpaka miguuni nga.
5: Alafu
7: ukifika unamwangalia hivi, alafu ndio anamwambia siendi.
5: Anatoka wapi unajua? Ile shule ya Rugalo pale unaijua kule getini kijana watu yupo huko anakusema anafanya na hivi na mkono
7: unaenda
5: blaza vipi ankopo vipi umetulia unamwangalia tu blaza wewe sio nini ile sanamu la saa hilo hapo
7: jamani la hapo poster
5: la hapo poster wewe ni binadamu una viungo vinavyotetemeka mwambie siendi
7: toa ishara mama pewa lamke uvipi una kiki veve pede Sawa na hasira za nyumbani kwako. Haihusiani na dereva wa bajaji.
5: Haihusiani. Mwambie kijana watu mimi siendi natosha. Atakuelewa. Huyo aende. Mnendani anabidiwa tatu au wawili.
7: Anangojea wengine
5: riski yake anaona kabisa hesabu leo haisomi. Kwa hiyo anaenda anasalangiza barabarani. Wewe ambaye amekuona akikupigia honi jamani tuseme atuende sisi abiria tuache viburi. Tuambiane ukweli.
7: Kumbuka huyo ana mke na watoto nyumbani. Anatafuta riski ya malaika walioko nyumbani. Kuna mjane na mgane huko anamtegemea. Yaani kuna watu wanasema baba kaenda kazini.
5: Ndiyo.
7: Bajaji kapewa day work. Anawaza hapa mpaka saa 7 muda wa chakula cha mchana. Ninapoenda kula chakula basi niyo nimepata hela kidogo ya kumpa bosi.
5: Ndiyo.
7: Na mimi ya kupeleka nyumbani na chochote kibaki mfukoni. Sasa kutana na abiria na kisirani kauvimbisha uso na kwambie kujibu wajibu. Mwingine unamkuta mbaba kabisa. Baba una uwezo kusema hapana. Ama ndiyo naenda. Lakini umeshupaza shingo. Kiburi cha uzima mnakitoa wapi abiria nyinyi? Eh? Kweli na mioyo ya huruma basi. Na wenzao natafuta riziki.
5: Tuacheni viburi. Tuacheni tabia mbaya. Maana hiyo ni tabia mbaya. Ukiwa na jeuri iliyopitiliza ndugu yangu tabia mbaya. Unaambiwa vikizidi na kuwa na mno na ikiwa mno inakera.
7: Na ndio maana wale wapiga debe wale wa stendi Nuru. Uoga wananyang'anya hata mizigo. Mambo haya ya. Kama wewe ndio sema siendi.
5: Sema siendi.
7: Unakuta mtu paka nyang'anywe begi au pochi aliyobeba tunasema siendi.
5: Mimi achie.
7: Ame siendi huko unakuwa mkali nini?
5: Kwani waruhusu makofi.
7: Yaani hawa wanapiga dege kama pale stendi ya Dodoma. Hapo Mlandege. Stendi ya zamani. Unapanda daladala kwenda Ilula, ya kwenda Kilolo,
5: ndiyo,
7: ya kwenda Dabaga. Wanakunyang'anya hata kama umeshika ungo mkononi.
5: Kwa sababu kwa mfano,
7: wewe mjibu mtu mapema uende uone kama atakusumbua.
5: Wewe umetoka, umeenda labda tuchukulie mfano Ipogoro.
7: Ndiyo.
5: Ipogoro pale kuna magari yanaenda Mafinga, Makambako, Njombe, si ndio? Magari yanaenda huko Ilula sijui wapi. Umefika pale gari ambalo umelikuta hujalipenda.
7: Hutaki kupanda.
5: Hutaki kupanda. Unaona kama ni tete na sitakuletea tete na mwingine utasikia nikipanda umetapata tete na.
7: Wakati hujakumiliki hata mkokoteni.
5: Atasipana nyumbani hana.
7: Hilo ndio ndo kidada manyikiki nye.
5: Mwambie hivi, mimi ninakwenda siendi huko. Naenda sehemu fulani. Kama umeiona gari ya Mafinga, Iringa Mafinga unaona inachelewa kufika, unataka kupanda Njombe, mwambie mimi siendi Mafinga naenda
7: Mbeya. Au mimi nipo hapa hapa.
5: Atakuelewa. Lakini sio umekaa tu umetulia kama sanamu la Michelini. Wewe sio sanamu jamani, nenda Mlimani City wakakuweke. Uwe kivutio cha wateja.
7: Nasema hivi, nake nene pembi pie kwa kiruga kabisa nazungumza. Shani, ningekuwa najua kumalizia kule mbele unakomalizia ningemalizia kwa kuchalanga. Pembi pie nene, pembi pie. Sio mvishe. Kwa nini mnatukwaza?
8: Chuzi limemwagika.
5: Kuna mmoja amesema bodaboda na bajaji wanakera kwa kupiga honi. Mwingine anapiga honi pale anapomuona mtu.
7: Eh, hawezi hivi. Ngoja nikuulize hata wewe. Haoni abiria, haoni nyau mbele, haoni kuku, haoni hata bata. Atapiga honi yeye ni kichaa.
5: Atakuwa pepe.
7: Mbona tuta hawajai kulipigia honi?
5: Kama wanapiga honi kila dakika.
7: Matuta yako top.
5: Kunywa maji dogo.
8: Unyonyi wa taarabu.

0: Zibe ni njia sio riziki.
1: Ukiona wewe utaki kupanda bajaji ya mwenzio, akikwambia unaenda sema siendi. Abiria ukiona hilo gari utaki kulipanda, sema mimi bwana hili gari sitaki.
0: Ndiyo.
1: Nataka gari la kwenda sehemu fulani.
0: Ndiyo.
1: Lakini tuache tabia za hovyo maabiria.
0: Tubadilike jamani.
1: Mpaka naweka ara tena kwenye hilo. Nanichanganya.
0: Mnatuvuruga
1: hovyo hovyo.
0: Kwa nini mpo hivyo?
1: Tuache tabia za ajabu jamani.
0: Nunua gari lako basi.
1: Yoela unayo.
0: Sasa kibuli unakitoa.
1: Kama bajaji yenyewe 1000 unaomba kwa 800.
0: Na mwingine bado anaomba na 500.
1: Ana 500 na bado unaleta kiburi.
0: Nauli zimepanda.
1: Kwanza ibidi iwe chapchap, una 500 kimbia.
0: Nake vya umudi bafu, udi bafu veki.
1: Ukiona bajaji mbio. Usain Bolt huyo.
0: Kumbe unaenda kuomba una jelo.
1: Na jelo akikuona unakimbia anasema huyu anania.
0: Una 700.
1: Na 700.
0: Oh yo.
1: Riziki yako ni studio wewe. Asante Biadija. Abiria chali tabia mbaya.
0: Hivi leo Alhamisi.
1: Alhamisi ndugu yangu. Au tufidie maana naona kama hii wiki sijafanya kazi.
0: Ngoja kwanza tuandike barua tuende kwa meneja, tunaomba kesho tufanye kipindi cha radio.
1: Toke tu mawaidha tuunganishe.
0: Na wasikilizaji nao watusaidie kutuma message. Hatuzifuti zaidi.
1: Kitambo niliojua haswa nini haja yenu mengi kuniharibia na kunizibia ya riziki.
0: Haswa.
1: Nahangaika mie bajaji, lakini nyie hamuoni, mnaona na wakera. Pigeni honi hadi kwenye madirisha yao.
0: Piga honi bajaji, usijali, piga honi.
1: Piga honi dereva bajaji, si unatafuta kula?
0: Wewe bodaboda, simamishe miguuni hata kama aende wewe. Chola hapo.
1: Chorea afumwambia nijua unaenda hapo.
0: Ah, akisema aondoke unachola, unamwaga vumbi, unatembea.
1: Fresh mfaza, nilijua unaenda.
0: Najua mama unaenda.
1: Waache viburi.
0: Ndio kana kumbe wengine wanatengenezaga sendo ndio
1: nimekuwa. Maleke vidada. Hata loga viuzi vyenu.
0: Wakati wao ulicheza na Europesa, tunaenda kutoa mkwanja. Kwa watu 20.
1: Asante ndugu wangu.
0: 200 iko mezani.
1: Everest Changamiki wa Kitwiru anasema ni kweli abiria wanakela sana, yani dereva ninapiga honi abiria hajibu hadi nasimama mguuni pekee. Mguuni pake afu anakuambia siendi. Ni vema abiria akatoa ushirikiano. Tueni ushirikiano, kwani kuna shida?
0: Kwa sometimes unakuta bajaji hizo zinakimbizana. Kwa hiyo utakapomwambia huendi, yule anatangulia kwenda kutafuta riziki mbele ya safari.
1: Au anadhani anamwangalia yetu?
0: I don't know why, mate.
1: Wewe umekuwa noti ya taifa wewe.
0: Ah bwana wewe.
1: Tunamwangalia Nyerere peke yake, baba wa taifa.
0: Mwachage kidogo.
1: Ambaye yupo kwenye kila noti, lakini wewe ndugu yangu, akatulia.
0: Kuna dereva wa bajaji anaitwa Paul, mdogo wangu anaitwa Paul. Ana kisukari huyo, usipomjibu. Unaweza shangaa bajaji anaipiga lesi. Ana kutumia hata moshi.
1: Kwa nini lesi ndugu yangu?
0: Hey, sibe ni njia sio

0: Anasema hivi, kwa kweli mfidie siku ambazo mkuepo, twende sawa Naira. Mje kesho bwana.
1: Mpaka Jumapili tunagonga raha leo. Ijumaa, Jumamosi, Jumapili, tunaunganisha DJ Jumatatu.
0: Chapa ilale, chapa ilale.
1: Chapa itembee.
0: Asante DJ.
1: Jicho la maana.
0: Kula kidogo sebene ile, tukija tunatoka na watu waliocheza.

0: aga.
1: Anasema Edmund Lesekelo utoka Frelimo utengule Kilolo. Leo mnawanyosha. Tuwanyosha kweli mpaka wavunjike. So anajifanya yenyewe ashakauka.
0: Anajifanya umevurugu.
1: Tuko na pima maji mpaka inyoke tepu hii.
0: Tuko na kibao, tuko na mwiko.
1: Dada zangu, mimi mwenyewe kwanza kuchagua usafiri. Huwa napenda sana kama gari liwe na mziki, nyimbo za gospel,

0: si ununue.
1: Si ununue la kwako. Afu hata nyimbo za dini.
0: Hapo utanipata dada zangu. Kuna bajaji zingine unapanda ndugu zangu muziki mnene, wimbo mwenyewe wenyewe unatamka matusi. Anasema hivi, unasema
1: zile singeli zile.
0: Musa Wagila kutoka Ilula Madizini, ujumbe wako tumeuona. Ukitaka gospel nunua. Hey. Mansuli kutoka ya Nambobi hao madereva bajaji wanakera kama watoto wa kwao mzee. Hey. Hey.
1: Jamani, muda umeishio. Tunakusanya kilicho cha kwetu.
0: 07 wacha nitaje hata nambari 5 tu ndugu yangu.
1: Haya haraka haraka.
0: Wa 0756. Mwishoni ni 206. Huyu ameweza kuondoka na kibunda, lakini pia huyu wa 0632 mwishoni ni 112 naye ameweza kuondoka na kibunda. 0760 mwishoni ni 700 kaweza kuondoka na kibunda, na huyo ni 0614 mwishoni ni 310. Taniwia radhi eh.
1: Ulikuwa na mjukuu wa Sosovele hapa Fatma Ayubu. Hatuna la ziada.
0: Langu jina mimi naitwa Nuru Juni bwana.
2: Siri ya maisha ni vita. Jeshi imara ni utayari wako na uthubutu wa kuweza kuvikabili vikwazo vilivyo mbele, na si kuvimaliza kwa mawazo yenye kutupa tabasamu la muda. Kila jema limekufikisha hapo ulipo. Baya, lihesabu kama tone la maji kwenye mvua kubwa ya mafanikio kesho. Imetimia saa 6 kamili mchana. Na si, tunakutakia mchana mwema.
3: Hivi sasa ni saa 6 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
4: Hii ni Nuru FM. Habari kwa ufupi.
5: Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA kanda ya kaskazini imekutana na wadau wa sekta ya nishati na maji kanda ya kaskazini kwa lengo la kuwakumbusha majukumu yao ya kazi na kuboresha utoaji huduma kwa wananchi. Akizungumza katika kikao hicho, meneja wa EWURA kanda ya kaskazini George Muhina ameziagiza mamlaka za maji kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi ikiwemo ankara zisizoendana na matumizi halisi ya maji.
6: Tanesco kwa sasa hivi wamejitahidi sana. Kwenye masuala ya kuchelewa kuunganishiwa kwa kiasi kubwa tatizo hilo limekufa, hasa baada ya kuja kwa mfumo ule wa Niconnect. Kinachochelewesha kidogo wakati mwingine changamoto moto tunakutana nao na tutakutana nao pia masavea wao. Wakati mwingine masavea wao ndio wanachelewa kwenda kufanya survey na kukuambia pengine hapo tunatakiwa uweke nguzo mbili au hapo tunatakiwa nguzo moja. Nimekuwa kwa sasa hivi kama lipo changamoto sio kubwa sana kama tulivyokuwa kabla ya Niconnect. Lakini wito wangu tu ni kwamba wananchi nao tunawaambia na kupitia hata vyombo vya habari hivi wasome mikataba ya huduma kwa wateja ya TANESCO, sababu hiyo inatoa maelekezo kwamba ndani ya mita labda 30 unatakiwa ufungie umeme ndani ya pengine siku 7 au ndani ya siku 14. Kwa hiyo kama umelipia na nakwenda kinyume cha mkataba wake, muonyeshe mkataba wako unasema unifungie ndani ya siku fulani. Na una haki ya kulalamika. Lalamika kwa mtoa huduma TANESCO, asikujibu, asipokujibu, akikujibu vibaya, basi una haki pia kuleta lalamiko lako EWURA, ambapo pia ni moja ya kazi zetu ya kushughulikia malalamiko. Kwa sasa hivi nikiangalia, sisi tunafanya kazi kila robo mwaka. Kwa hiyo tunatoa ripoti. Kwa ripoti yangu kwa mfano ya robo ya 4 ambayo tumaliza mwaka, nina malalamiko zaidi ya 72 ambayo kwenye hatua tofauti. Mengine yako kwenye ngazi ya kusikilizwa kwa maana hearing kama kesi, mengine yako ndani ya mediation ambayo yanahusika na mtu wetu. Na hata juzi nimetoka kusikiliza malalamiko kama matatu, nilikuwa Moshi, wakati mwingine mimi nakuwa mwenyekiti wa kusikiliza malalamiko, tulikuwa kusikiliza malalamiko pale Moshi. Moja hapo ilikuwa ni hiyo mtu amehama na mita, ameletewa bili kubwa, kuna mtu ameangukiwa na nguzo za umeme kule Ndrungu Same. Kwa hiyo yapo zaidi ya 72.
5: Benki Kuu ya Tanzania BOT imewashauri wananchi kutumia mifumo ya malipo ya kidigitali katika kufanya malipo mbalimbali, ikieleza kuwa njia hiyo ni salama, inaokoa muda, pia inapunguza gharama za uchapishaji wa noti nchini. Ushauri huu umetolewa na afisa wa Benki Kuu kutoka mkurugenzi wa mifumo ya malipo ya taifa Fredrick Mwakuu, wakati akizungumza na wananchi waliotembelea banda la Benki Kuu katika maonyesho ya 33 ya 88 inayoendelea katika uwanja wa 88 Nzuguni jijini Dodoma. Na katika habari za mataifa mbalimbali, Rais Volodymyr Zelensky amesema kuwa Ukraine imeshambulia viwanda viwili vya kusafirisha mafuta nchini Urusi. Katika ujumbe kwenye mitandao ya kijamii ameandika kuwa vikosi vya ulinzi vya Ukraine vilishambulia kiwanda cha kusafisha mafuta cha Slavnet Yanosi huko Yaroslavl na kiwanda cha Bashnet Vonoil huko Bushkortostan wakati wa mashambulizi. Na hatimaye ripoti ya karibuni ya polisi ya kimataifa Interpol kuhusu tishio la uhalifu wa mtandaoni barani Afrika kwa mwaka 2026 kwa mwaka 2026 imetoa onyo kali kuhusu jinsi teknolojia ya akili mnemba au AI inavyotumiwa kudhoofisha usalama wa kiuchumi na kijamii katika mataifa barani hilo. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, AI inatajwa kuhusika 55% ya uhalifu wote wa mtandaoni unaoripotiwa. Naam, na huo ndio mwisho wa habari kwa ufupi. Kwa taarifa nyingine ya habari, usikose kuungana nasi ifikapo saa 10 kamili jioni.
7: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
8: Tunajiamini, tumesimama.
7: Hatuogopi.
8: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
7: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
9: Nuru FM.

0: Mama, mama, nini tena mwanangu? Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
2: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
2: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
2: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
2: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
2: Sawa mama.
3: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
4: Tunza afya yangu.
5: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya kuo anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Social Work, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Social Work. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-482. Karibu kuom.
4: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka 2, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka 2. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo 2. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo 1 kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500 na 1060 na inaweza kulipwa katika awamu 2, yani 200 na 1080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763-320102. Nyote mnakaribishwa.
5: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
6: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapo hapo. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tipata shida ulinga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
9: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita ndani.
6: Yapo mdogo mdogo. Dogo, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
8: Ha, bi, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuna kunaitwa ilambiru.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurai kwa pamoja.
7: Hey.
10: Champion Hours.
11: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
10: Uwe muda kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
12: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
13: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa.
14: Kama kuna mtu yote hashtuki na kikosi chetu tutamshtua. Iko namna.
15: Kama ndio mpira wenyewe unachezwa hivi na hawa ndio wamechukua ubingwa mara kadhaa wa nchi hii, hata sisi tunaweza kuchukua ubingwa.
10: Ni muda wa mabingwa Champion Hours.
16: Jidongul Sisenyo Sisenyo Jidongul.
17: Aliyekuwa anauliza kwamba yule nye nye nye na tutakwenda kumpinga hata huyo Bangula juu ya rafinta wapu kamuona leo
18: Bangula ameutanguliza anaweka ndani kule. Ni Samson Baraka Bangula Koplo anagonga kirungu cha ukoko kwa Simba.
10: Champion Hours.
19: Na katika muendelezo wa utambulisho wa wachezaji wetu, leo tuko na mchezaji tunamuita The GOAT, Peter Shalulile Shashaman. Ni furaha kwa wana Yanga, ni furaha kwa mpira wa Tanzania, tukiwa tunaelekea kwenye mashindano makubwa, kwenye hatua ya klabu yetu ya Young Africans, ndani ya nchi na mashindano ya kimataifa. Imekuwa ni sehemu ya kwetu kama Young Africans kufurahia kuweza kuinua hadhi ya klabu yetu kwa kupata wachezaji wa
20: Fati. Nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo kurusha ungo mchana. Kwa hiyo atawasili hapa Ijumaa tutampokea. Jumaa hiyo tutafanya majaribio katika uwanja Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapaa tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo, na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano, tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio style ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni style ya kuvutia sana, ni style ya kimaajabu kweli.

0: Bana, habari za muda huu na karibu sana. Leo siku nyingine nzuri kabisa kwa na michezo, na situko live hapa Nuru FM 88.9 kwa ajili ya yale mengi ambayo tumejaliwa kuandalia siku hii leo tarehe 8 ya tarehe 6 mwezi wa 8 mwaka 2026. Dakika 19 zimeondoka tangu po timu majira ya saa 6. Tuko na mengi kulikweli ambayo utakwenda kuyasikia katika medani za kimichezo hapa nyumbani, nje pia ya mipaka ya Tanzania. Ni mengi utasikia, lakini miongoni mwa hayo ni kuhusu kile ambacho kinaendelea baada uzinduzi wa jezi za vilabu vya Azam, Simba, Yanga. Tuangalie namna ambavyo mambo yatakuwa hasa katika eneo zima la msimu mpya, na ukizingatia Simba Day, lakini pia siku ya wananchi po karibuni hapa. Na tangazia pia hii kibiashara inaweza kuwa msaada kwa namna gani kwa vilabu hivi, wakati huu pia wakiwa na mtaji mkubwa kulikuwa na mashabiki ndani na nje ya viunga vya Tanzania. Maandalizi kuelekea sherehe zao hizo yakoje? Tutasikia pia baadhi ya wawakilishi wa vilabu hivyo kwenye matawi mbalimbali mikoani akizungumza. Lakini pia kilele kuelekea Simba Day kinakaribia sana, kiombakia siku moja tu hapo kesho. Ahmed Ali afisa habari wa klabu ya Simba tamsikia hapa anasemaje, wakati pia leo inapangwa draw ile ya michuano ya vilabu shirikisho barani Afrika na klabu bingo barani Afrika. Tutakwambia poti zile zikoje, Simba, Yanga, Azam, Singida, hali itakuwaje huko shirikisho pamoja na klabu bingo barani Afrika, namna ambavyo mambo yatakuwa katika draw hii ya michuano ya klabu bingo Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika. Na vilabu vyetu tofahamu leo pia vitaanzia dhidi ya timu kutoka mataifa gani kwenye draw ambayo inapangwa mchana huu live pale The Azam TV. Hiyo tutaizungumza vizuri kati mashindano mbalimbali imekuwa kiendelea ndani ya mkoa wa Iringa, na tutakuja kuzungumza pia hapa kuelekea robo finali michuano ya ligi ya wilaya Iringa ambayo itaendelea hivi karibuni. Hilo tulizungumza pia hapa vyema kabisa, wakati finali za michuano ya AFCON kule nchini Morocco zimekuwa zikiendelea, na baada ya timu ya Tanzania kuondosha Twiga Stars, wale ambao wamekwenda hatua ya robo finali, draw ikoje huko ya hatua ya robo finali baada ya kumalizika ile hatua ya makundi. Na tutazungumza pia hilo na mengine mengi yamejiri nje ya mipaka Tanzania. Arsenal, PSG wakipoteza jana usiku katika mchezo ambao wamecheza ya kirafiki, ikiwa ni maandalizi kwa ajili ya msimu mpya. Na tangazia pia sajili zimeendelea kushika kasi, Leo Mande akiwa njiani kwenda kujiunga na klabu ya Real Madrid, na Vinicius Junior pia naye ikitajwa kwamba anasalia kunako klabu ya Real Madrid. Na wakati huo pia ziko sajili zingine bado, kama tetesi zingine zikiwa tayari zimekamilika, na hilo pia tutakwenda kuligusia hapa vizuri kabisa. Na utakuwa na fursa kubwa zaidi ya kuweza kushiriki nasi ukiandika ujumbe tu pale katika vyanzo vyetu vya mitandao ya kijamii, lakini katika namba yetu kama ilivyo kawaida unaweza kuandika ujumbe kule, tutakuja kuupitia vizuri sana hapa ndani. Moses Baraka yuko hapa, utamsikia pia Rashid Lihoa katika haya ambayo tuko nayo. Mimi naitwa Frank Vegula, ndio nahodha hapa katika Champion Hours hadi majira ya saa 8 kamili za mchana. Karibu sana wale wataalamu wa kubeti. Muda huu mikeka jamvi liko wazi kabisa, eneo pekee la kuweza kubashiri, kuweka fungu na hadi kuwa na ndoto kushinda shilingi milioni 250 ni pale Betika, ndio eneo ambalo wajanja sisi tuna fanya hapo bashiri wetu, kwa maana ya kuweza kubeti, kutandika mikeka yetu kwa ajili ya kumpiga kanji kule muhindi. Na jambo kubwa leo fahamu kupitia Betika, kama ilivyo kawaida tunasema kwamba msako wa pesa unaendelea bila kuchoka hii, na soka loto ndio mpango mzima. Pige katika simu yako pale nyota 149 nyota 16 na mareli, chagua moja soka loto, alafu ingia kuchagua idadi ya mechi ambazo unazitaka, na baadaye utapewa orodha zile mechi, utaweka dau la shilingi 1000, utamaliza kwa kufanya malipo, ujipigie mkwanja mnono. Na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Wewe ingia tu katika menyu yako mtandao wa pesa, Airtel Money au pesa M-Pesa au Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni ile ile 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Kumbuka tu Betika ndio chagula mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Usibashiri kwa wasiwasi, acha soka loto ifanye kazi. Kwa buku tu nafasi ya kuweza kujipigia fedha za kubadilisha maisha yako. Chagua idadi ya mechi utakazo, tengeneza mkika wako, kisha ingia kasukoni kusaka ushindi. Piga nyota 149 nyota 16 alama nyota 149 nyota 16 alama reli, chagua moja pale soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, kadau shilingi 1000, maliza
1: kufanya malipo jipigie mkwanja mnono, na kukumbusha tu kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni simple sana. Wewe ingia tu katika menu yako mtandao wa pesa, Airtel Money au pesa M-Pesa au Mixx by Yas, chagua lipa bili, namba yako malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba unaweka 889. Betika ndio chaguo la mabingwa, vigezo na masharti kuzingatiwa. Kwa hiyo nao tuko nao vizuri kabisa hapa ndani, karibu viwanjani tuanze kuyazungumza yale ambayo tuko nayo siku ya hii leo. Kubwa tuanzie na kile ambacho kinasubiriwa kwa hamu kuelekea kilele cha sherehe za Simba, wiki ya Simba ile, kwa maana Simba Day ambayo ni kilele chake tarehe 8 katika dimba la Uhuru pale tarehe 8 mwezi huu 8, kwa maana kishukutu hapo. Shughuli itakuwa ni shughuli kwa maana ya Simba Day, kwa maana ya Simba tayari wameratibu kila kitu, tiketi na maandalizi kuelekea shughuli yao hiyo ya siku tarehe 8. Na Ahmed Ally Afsabari wa klabu ya Simba ameunguruma akizungumza utaratibu kwa ujumla ukoje hadi hivi sasa.
2: Kwa hiyo sio tukio la kukaa na kuliangalia nyumbani, ni tukio la kila mwana Simba kuja uwanjani. Kwa ubora wa Simba Day, tiketi ilipaswa kuwa imeshaisha mpaka hivi sasa, kwa sababu kuchelewa kuliona tukio hilo ama kukosa kuliona tukio hilo uwanjani unakuwa umekosa kitu cha thamani kweli kweli kwenye maisha yako mwana Simba.
3: Tutegemee surprise yoyote kuelekea Simba Day?
2: Yeah, surprise ipo za matukio na mfululizo wa shughuli mbalimbali, isingekuwa busara kustaja kwa sababu unakuwa umeua surprise yenyewe. Lakini yale ambayo uliona mwaka jana, mwaka huu unakwenda kuyaona yakiwa bora zaidi. Yapo matukio mapya, yuko mpangilio mpya, burudani mpya, kila kitu ni kipi ambacho unakwenda kukiona siku ya tarehe 8. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wana Simba wote ambao watakuja kwenye tamasha letu la Simba almaarufu Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tangazo rasmi ni kwamba sare yetu ama uniform yetu ama vazi letu ama mtoko wetu siku hiyo ni jezi nyekundu tena mpya ya Simba Sports Club. Hairuhusiwi na haitakiwi kuvaa jezi ya rangi nyingine siku hiyo. Tunataka uwanja mzima wa watu 20,000 uwanja Uhuru itapakae damu nyekundu pale, zitatapakae jezi nyekundu za Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya Manchester, ni nyekundu ya Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya mwaka jana, ni nyekundu ya msimu huu. Yani ukigeuka kushoto nyekundu, kulia nyekundu, mbele nyekundu na nyuma nyekundu. Kila mtu avae jezi nyekundu, ili mtu hata mgeni akipewa picha anajua hii ni taasisi ambayo imejipanga na rangi yao mama ni nyekundu. Najua rangi nyeupe ni nzuri, watu inawapendeza, lakini Simba Day sare yetu ni nyekundu. Najua kuna vidada wenyewe vinapenda kuvaa rangi ya blue, akavaa na bukta yake nyekundu ama ya nyeupe, anawaka kweli kweli, anapendeza, lakini tarehe 8 sare yetu ni jezi nyekundu. Kila mwana Simba avae jezi nyekundu. Na kama hujawahi kabisa kwenda kwenye Simba Day, hebu wewe mwana Simba tu wewe mwenyewe ujisikie aibu yani.
4: Aone haya.
2: Yaani wewe tu wewe, yani wewe unakuaje mwana Simba mwenyewe kwenda Simba Day? Utaenda tukio gani kama Simba Day hujai kwenda? Kwa wewe mwenyewe tu mwana Simba, sasa mimi Simba gani? Simba gani mimi sijai kwenda kwenye Simba Day kuungana na wenzangu. Kwa hiyo kila mwana Simba ahakikishe afanya anachoweza kufanya tarehe 8 aje uwanja. Nilitegemea hivi sasa watu wangekuwa wanalalamika, tiketi zimeisha, uwanja mdogo, nani simenelewa hivyo. Kwa hiyo tuongeze kasi ya ununuzi wa tiketi, na jezi yetu siku hiyo ni rangi. Timu iko njiani hivi sasa inarejea Dar es Salaam, itafika hapa majira mchana, moja kwa moja watu wataingia makambini. Tutaanza maandalizi sasa ya kuelekea katika tamasha letu, na wageni wetu, kwa maana timu ambayo tutacheza nayo kwenye mechi ya Simba Day ni timu ya Kenya Polisi, timu ya polisi ya Kenya, ambao wao wanatarajiwa kuwasili tarehe 7 kuelekea katika tarehe 6 kama sikusahihi, kuelekea katika mchezo wetu. maandalizi kwenye upande huu anakwenda vizuri na kila kitu kiko sawa sawa. Mageti yatafunguliwa saa 4 asubuhi. Na ukiingia tu saa 4 asubuhi unaanza kupata burudani zako hapo hapo. Yaani ukiingia tu na burudani hapo hapo. Yaani haina kusubiri hiyo. Yaani kwa hiyo ukiingia tu unaanza na kucheza hapo hapo. Kutakuwa kuna wauzaji mbalimbali wa vinywaji, yuko Mokola atakuwa anauza Mokola. Kwa hiyo kwamba mtu ukiingia mle uwanjani unakuwa hauboreki. Tangazo moja muhimu ni kwamba tunakwenda kwenye uwanja wa Uhuru ambao umefanyiwa marekebisho makubwa sana. Fedha nyingi zimeteketea pale kwenye kurekebisha ule uwanja. Vyoo vimetengenezwa vizuri kwa standard ya maana kweli kweli. Rai yangu kwa wana Simba tuwe wastaarabu kama ambavyo desturi yetu ilivyo. Tusifanye uharibifu wa aina yoyote ule uwanjani, hasa kwenye eneo la vyoo. Ingia zako msalani, fanya unachokifanya, safisha, acha koki ya watu, acha bomba la watu likiwa katika hali nzuri. Niwaombe sana wana Simba tuzingatie hilo, na kila wana Simba kwanza awe nani, awe mlinzi wa nafsi yake, na kila mwana Simba awe mlinzi wa mwenzie. Ukimwona mwenzio anang'oa koki, mwambie pana, hizo sio tabia za Simba Sports Club. Ukimwona anajifaragua faragua, mpige hata ngumi.

0: Toka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo. Kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
1: Chuo bora cha biashara.
2: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE, ambacho ni chuo cha serikali, anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
1: Alafu mama Vai, mbona sie kama kuna kelele kwa jirani?
0: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
2: Yeah. Yani wewe achana na mimi kabisa.
3: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
0: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
3: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
0: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
3: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
1: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
4: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
1: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
3: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache.

0: IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, situngeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner seti za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
4: Hii ni kubwa kuliko kutoka TTCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub, huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa, T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja: internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
4: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub, fiber inayotembea na wewe popote.
3: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona iso. Nye.
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakwambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Freshtech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa, nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Freshtech?
2: Ebani,
1: pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Freshtech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
1: Akiniona

0: Dakika 19 zimesalia kutimu majira ya saa 7. Hii ni Champion Hours. Kwa wale ambao tusikie vizuri, karibu muda huu uendelee kujumuika nasi vizuri kwa yale ambayo tuko nayo. Awali tulimsikia Ahmed Ally hapa akizungumza kichagiza kuelekea Simba Day ambayo ndio kilele huwa inakuwa cha wiki ya Simba, na hizi sherehe za bwana huwa zinafanyika kila mwaka, na hii itakuwa tarehe 8 kesho kuto, maana kesho Ijumaa na Jumamosi kesho kuto ndio itakuwa kilele, na hii itakuwa ndio siku yenyewe ya Simba Day kibatizo jina la namna hiyo. Kwa hiyo awali niko nimemmsikia Ahmed Ally akizungumza hapa Moses kuhusu usajili. Yes. Alinukuliwa akisema wao usajili wameufunga kwa mujibu wake, labda kuna hiyo surprise zitakuja na vitu kama hivyo tujui. Yeah. Lakini hadi sasa akisema wamefunga usajili, unaona kwa aina ya kikosi ambacho walikuwa nacho, maongezo waliofanya kweli liko imetosha
1: kwa Simba
0: ambayo haikutaji maongezo mengi sana.
1: Yes, kwa Simba ambayo ilimaliza msimu hasa ile nusu ya msimu kuanzia Januari mpaka kuja kufika Mei. Nafikiri ni Simba ambayo ilikuwa imetibu maeneo mengi ambayo walikuwa na shida wakati msimu unaanza. Sasa kutoka hiyo Januari mpaka hapo walikuwa wamejaribu kutibu kama 80% ya matatizo yao. Kwenye dirisha hili kubwa wamejaribu kuongeza baadhi ya wachezaji ambao nafikiri mimi kwa mtazamo wangu ni kwamba wachezaji waliongezeka wamekuja ni yani kama wachezaji waliokuja ni 10 basi niamini kama waliokuja ni 100% basi 70% mpaka 60% yani bado kuna ambao wana struggle tena kutoa ubora wa walio kuwepo. That's why kuna
0: japo muda
1: bado muda kujaji kwa sababu ya aina ya mechi tulizoziona na idadi ya mechi pia ni kwamba yani bado kuna ambao wanahisi watastruggle pia kuingia kwenye first 11. Yani naona 90% ya kikosi ambacho kilimaliza msimu kinaweza kikaendelea. Maingizo labda kutakuwa na huyo striker, kutakuwa na kiungo yule Jabal kwa sababu ya kuondoka kwa kina Kante, na zipo hizo taarifa kwamba Neo Maema anaweza akarejeshwa. Nafikiri bado ana nafasi yani kwenye kikosi cha Simba, unaona nafasi yake. Kwa nafikiri kwa maingizo mapya
0: asilimia kubwa Simba anaweza kucheza timu yao ile ile ya msimu.
1: Yaani 90% ni timu ile ile iliyomaliza msimu.
0: Sawa, na Simba Day bana kesho kutu Beni, na kitazama watacheza dhidi ya Polisi ya Kenya.
2: Yeah, of course.
0: Wamecheza dhidi ya Polisi ya Kenya Jumamosi, mechi yao ya tamasha hiyo. Kuweza kuchagiza sherehe zao zile na baada ya wasanii na vitu kama hivyo mwishoni kuna mchezo wa chezo kirafiki ule, na utaratibu Simba wajaza leo. Ni kitambo wanafanya hivyo.
2: Yeah. Kwa records ni jambo ambalo limeshakuwa utamaduni wa Simba. Na itatakiwa ifanyike hivyo kila mwaka, na ina twist kwenye ratiba yao yani by any means. Kwa sababu ni utamaduni wa klabu ya Simba ambao umeanza mwaka 2009. Sasa una karibia kufikisha miongo miwili, si ndio? Kasoro miaka mitatu tu kufikisha miongo miwili, ni kama miaka 17 wanakwenda sasa kwenye kitu ambacho tunakiita utamaduni. Ni umri wa mtu kabisa. Yeah, miaka 17.
0: Tangulize mwenyekiti Sandalali.
2: Yeah, Sandalali na atakumbukwa daima kwa alama ambayo ameiacha kwa wanasimba wenyewe, na hii ndio sehemu ambayo imeathiri utamaduni sio tu wa mpira Tanzania bali East Africa and Central. Tumeona saizi ya Rwanda, Burundi na baadhi ya timu nchini Kongo zimekuwa zikipenda kuadhimisha siku kama hii ambayo Simba nao walianza hicho kitu mwaka 2009. So ni kitu kizuri, na wanasema jambo zuri huigwa, na ndio maana limekwenda kuathiri timu nyingine. Lakini Dalali na jopo lake walikaa by that time wakaona kuna haja ya kufanya kitu kama hiki. Na imekuwa inaenda sasa kwenye
0: kizazi kila mwaka
2: cha wana Simba. Na inasababisha baadhi ya wachezaji kuwa na vinasaba vya moja kwa moja na Simba. Nimeona juzi Emmanuel Anodoku amekuwa kwenye listi ya wageni ambao watakuwa wa heshima kwenye mchezo kwenye tukio hili, na akizungumzia moja ya siku muhimu kwake kwenye maisha ya Simba ni siku ya Simba Day. Kwa hiyo unaweza kuelewa, anasema kwa mara ya kwanza anatambulishwa Simba, hakuna siku special kwake kama ile siku ambayo
0: alitambulishwa kwenye Simba Day.
2: Kwa hiyo unajua ina make alama kubwa pia hata kwa wachezaji ambao wanaingia kwenye hizi timu. Imekwenda sasa Yanga wanafanya, tumeona Azam walikuja, japokuwa kumekuwa na ingia toka sio kila mwaka. The same kuna Singida na timu za madaraja ya kati nchini hapa zimekuwa zinafanya hicho kitu. Ipo listi ya rekodi ya matokeo kutoka 2009 mpaka 2025 mwaka jana ambapo Simba walicheza na Gor Mahia, na kumekuwa na matokeo ya aina tofauti tofauti toka Simba wameanza kuadhimisha siku hii, na polisi wanatakiwa upitie huu mkeka ili iweze kuwasaidia.
0: Wako walopoteza kwenye hizo mechi, wako waloshinda.
2: Wapo na ni mara chache sana kuona Simba kapoteza kwenye siku ya Simba Day. Matokeo mabaya kwake ni kusare, lakini amekuwa akitoa mpaka vipigo vikubwa. Kama mwaka 2020 Vitalo alikula goli 6.
0: Vitalo ya Burundi.
2: Alikula goli 6 na watu wakashangilia sana. So mwaka 2009 Simba alicheza na
0: sherehe mara nyingi noga timu ikipata ushindi.
2: Yeah, sherehe na noga timu
0: ikipata. Kwa wapinzani Simba na Yanga wanaanza kudangana tena. Sherehe imeharibiwa na mgeni uliomwalika ukamlipia kila kitu, unajua zile.
2: Nakumbuka ule mwaka walikuja Mazembe wakashinda.
0: Ya Bareki.
2: Unakumbuka baada ya mechi mashabiki walikuwa wanazungumza nini kuhusiana na wasiwasi kuelekea msimu. Wakaanza kukandia hadi baadhi ya sajili ambazo Simba walikuwa wamezifanya
0: kabisa.
2: So huwa inatoa hata taswira ya mwenendo wa timu kuelekea watakapoanza msimu wa kimashindano. Ndio maana ni mechi inabeba taswira hiyo ya ushindani, na moja ya sifa extra ambayo Simba huwa wananufaika nayo ni kuanza msimu wakiwa na testi ya international flavor. Tunaweza kusema hivyo kwa sababu timu nyingi ambazo huwa zinakuja ni zile zile ambazo watakutana au huwa zinashiriki kwenye michuano ya kimataifa.
0: Kwenye hatua za round ya kule
2: anapata mechi ya mwisho ya pre-season ambayo ina hadhi au ina testi ya mchezo wa kimataifa. Kwa mfano nimesema washawahi kuja hapa Mazembe, lakini tushaona Zesco kutoka Zambia wanakuja hapa. Gor Mahia mwaka jana walikuwepo hapa.
0: Kwa hiyo ni George Ethiopia,
2: St George nyingine huwa ni mechi ambayo inaleta hiyo test ya kwamba wanapata final mechi ya pre-season ambayo ina hadhi ya mchezo wa kimataifa. Yeah.
0: Sawa, na matokeo baadhi sote nikumbusha hapo kwa nyuma alivyokuwa.
2: Ya matokeo kwa kumbukumbu mwaka 2009 Simba walicheza na wageni Villa na Simba alishinda kwa goli moja bila, na mwaka 2010 Simba walicheza na Express FC na matokeo yalikuwa ni sare ya tasa ya kutokufungana, lakini Victors mwaka 2011 walikuja na kushinda goli moja bila mbele ya Simba. Kabla mwaka 2012 Nairobi City kufanya hivyo pia kwa kuwafunga kwa magoli 3-1 na Simba kupoteza. Mwaka 2013 Simba walirudi tena kwenye rekodi ya ushindi wakishinda kwa goli 4 zidi ya AC Villa pia. Na mwaka 2014 Simba alipoteza kwenye Simba Day kwa kipigo cha 3-2 dhidi ya Zesco United. Na 2014 alipoteza kwa goli 3-0 kwa kikosi cha Zesco United.
0: Kipigo kubwa zaidi Simba kupigwa kwenye hizo mechi za
2: ni kipigo kubwa zaidi cha Zesco kutoka Zambia. Yeah. Na mwaka 2015 pia Simba alishinda kwa goli 1-0 kwa AS Villa au amekuwa
0: Sport Club Villa Uganda.
2: Sport Club Villa kutoka uwanja Uganda, na wamekuwa wakija mara kwa mara kwenye kwenye Simba Day. Ni hii inaonyesha pia club dhidi ya club zinawezaje kutengeneza mahusiano kutokana na hizi matches ambazo zinachezwa. Lakini mwaka 2016 Simba alicheza na Leopards kutoka Kenya. Wakashinda Simba kwa goli 4-0. Na 2017 Simba alicheza na Rayon Sports
0: Rwanda.
2: Wa Rwanda Simba alishinda pia kwa goli 1-0. 2018 Simba alitoka sare ya goli 1-1 na Asante Kotoko
0: Ghana kutoka Ghana.
2: Na 2019 Simba alishinda kwa goli 3-1 zidi ya Power Dynamos ya nchini Zambia. 2020 ushindi wa kihistoria huko Simba, alimpiga Vitalo goli 6 kwa bila kabla yeye kuja kupoteza 2021 kwa TP Mazembe kwa goli 1 bila, ambao tumeshaizungumza hapa ile akina Bareki. Lakini walirudi kwenye records ya ushindi kwa kufunga St. George's kutoka Ethiopia kwa goli 2 kwa bila mwaka 2022, mwaka 2023 wakicheza na Power Dynamos kutoka Zambia walishinda. Hapa ndo wakina Budo walipatikana wakashinda kwa goli 2 kwa bila. Na 2024 APR na walikuja wakapoteza hapa kwa goli 2 bila, kabla ya Gor Mahia ya mwaka jana kupoteza nao pia kwa goli 2 bila, goli za yule beki ya Blaza Kamza na Dese Mkwala.
0: Sawa. Na mechi hizo kati mwingine huwa zina kuwa hawa pinzani wanacheza na Simba mfano huwa hawazioni kama mechi ndogo. Kwa hiyo huwa na kutoka maana kabisa hizi timu zozo alikwe. Huona ziona kabisa zikija hizi Simba zinatoa jicho yani. Kuna muda na wenyewe pia wanajua hii ndio sehemu ya kujiuza.
3: Yeah.
0: Wanajua hii mechi kubwa kabisa. Na kuna muda kufanya vizuri baadaye inaonekana shangaa msajiliwa tena. Baadaye kesha kutisha hapa na Mazembe, baadaye kaja kusajiliwa Simba.
3: Simba yenyewe.
0: Hata wa Kenya wanajua kabisa. Ai sehemu hii. Kwanza hii unavuna ile sherehe bandalizi ma utambulisho. So naona wale pale kuonjani. Yeah. Wanaona kabisa da hii siku mimi nikicheza hii timu hii. Unajua yeah, kuna hiyo ndoto na wenyewe naipata nafikiri kwamba matumaini kwamba kwao vitu hivyo hamna. Hata vikiwepo huwezi kupata umati kama huu.
3: Kama ule.
0: Na najua hii uhuru itakuwa full house kabisa.
3: Full house mapema kabisa. Kwanza ni hiyo brand ya Simba ambavyo imetengenezwa kwa imekuwa kubwa sana na imekuwa na ushawishi na mvuto. Timu kama Polisi imepata mwaliko huo ni kwa sababu pia hata ni ile mawasiliano kati yao na Simba yalianza muda mrefu. Yule nani yule sikatoka pale Vajabel msimu ule uliopita sio, na ni timu ambayo ilikuwa bingwa kule Kenya, achana na msimu ule uliopita ambao Vajabel ndo alikuja
1: na
3: msimu juzi
1: wakampa Wesu.
3: Ya Wesu wakaenda pale. Yes. Kwa hiyo unaona ni maana yake ni kwamba wao wasingeweza kuignore wito kama huo au mwaliko kama huo,
0: mwaliko kama huo
3: wanajua ile
0: impact
3: watakayo kwenda kuipata. Team kama za Kenya kwa soka sasa hivi wanaweza wakawa washindani wazuri sana ndani ya kiwanja lakini kwenye masuala mazima ya branding, ufuatiliwaji wa timu zao sio mkubwa sana kama ambavyo huko Tanzania timu ambavyo zinafuatiliwa. Na nilia Kenya inaweza kwao pale pale ndani tu wakawa wazuri sana timu zao hivyo kama hivyo. Lakini unapokuja kucheza na Simba kuna ile nini kuna kujitangaza unapata kwa timu yako, lakini pia kuna feeling, kuna ule upatikanaji wa wachezaji ambao watakuja kujoin na timu yako pia kiujumla. Lakini pia inaweza ikawa ni fursa kama ulivyosema ya wachezaji wengine kuona wanapataje fursa ya kuja kucheza kwenye vilabu vya Tanzania huku. Inaweza ikawa sio Simba yenyewe.
0: Yeah, ndio.
3: Ikawa vilabu vingine kwa sababu the likes of Tabora United sasa hivi walivyo.
0: Hata vilabu vingi tuwe kati bongo ku mchezaji ambaye anacheza timu hata bingo wa Kenya naweza akacheza hizo timu TRA wapi akaiona kubwa kuliko timu
3: TRA ilivyo sasa hivi
0: au Singida.
3: Mchezaji akifanywa approach hawezi kuleta tena magumashi kwa sababu TRA pana maslahi mazuri, unaweza ukapata mchezaji na unaona na wao ambao wamechangamka kwenye mitandao ya kijamii. Kuna timu ambazo zinataka kuangalia kwenye mchezo huu before dilisha kufungwa wanawezaje wakapata watu wakaja kujoin. Sasa na umeangalia nafikiri karibia timu zote ukiacha labda hizi za let's say JKT hizi za mataasisi ya serikali uwezo wanaweza wasiwe na hiyo sherehe zao. Lakini timu zingine hizi zilizobaki kama unaona Geita juzi wamefanya. Kuna TRA pia una
0: Singida huwa wanafanya pia.
3: Singida pia wanafanya Mbeya City. Kwa hiyo unaona ni tamasha ambalo limefanya wa yani timu zingine pia ziige utamaduni. Unaona msimu jana Rwanda walifanya wale Rayon Sports wakawaalika
0: Azam. Ndio.
1: Yanga.
0: Kuna mwaka pia walika
3: Azam pia walishinda. Kwa hiyo ni utamaduni ambao Simba ameufanya umeigwa na vilabu vingine, kitu ambacho ni kizuri. Yanga hawakuaga na hii. Lakini na wao pia walivyo ona ni kitu kizuri, ikaona sio mbaya kuenda nayo, na wanaona impact yake kwa sasa hivi. Watu ambao wamekuwa na mwitikio mkubwa. Kwa hiyo kwa timu kama Polisi, nadhani hii fursa walikuwa wanaihitaji sana kuipata. Na hatimaye wamepata sasa hivi, wanakwenda sasa kuwa tunawafahamu sasa kwa upande wao, jinsi ambavyo tutawaona kupitia upande wa huku kwetu. Tanzania sio wafuatiliaji wa ligi ya Kenya.
0: Sio sana, japo yani kidogo fadhali kwa sababu iko live.
3: At least tunaiona kupitia Azam TV. Lakini ile atmosphere wanayoenda kuipata pale.
0: Hajakuta nayo kwa
3: bahati mbaya tu, wao wanakutana nayo kwenye uwanja wa Uhuru. Wangekuwa wanakutana nayo kwa Mkapa pale, the feelings ingekuwa ni kubwa zaidi ya hii ambayo watakwenda kuipata kwenye uwanja wa nini Uhuru pale. Kwa hiyo ni siku ya kufurahi tu. Lakini inakuwa nzuri pia kwa wao kushinda. Though sasa hivi watu wengi wamekuwa na uelewa sana wa mpira. Wanaua matokeo sio kitu cha sana.
0: Sio stress sana.
3: Sio stress sana. Wanataka kuiona timu yao ya msimu itakuwaje kuelekea kwenye
0: na kuona live baada ya wachezaji.
3: Kwenye mashindano jinsi ambavyo watashiriki.
0: Hapo kwenye mechi pia zinatia pressure kwa baadhi ya wachezaji. Wewe unaanza mjadala hapo. Mtu kufanya kosa la kibinadamu tu la kiuchezaji. Wewe unaandamwa na wengine, wewe unaanza kusifiwa sana siku ya kwanza au unaandamwa sana. Na hiyo inaweza kumtoa katika reli kabisa mchezaji mwingine.
1: Hiyo ni hizi matamasha haya, matamasha ya Simba na Yanga.
0: Yanaweza kupaisha,
1: yanaweza kukupeleka juu au kushusha
0: mchezaji ambaye
1: kulingana na pressure ambayo inakuwepo, cha kwanza inaanzia kwenye ile atmosphere ya uwanja.
0: Sasa kwa wachezaji wageni.
1: Yes, wachezaji wageni, mfano mchezaji ametoka labda ametoka Uganda, ametoka Kenya. Kucheza uwanja ambao unakuwa na mashabiki labda 1,060 mfano kwenye uwanja wa Mkapa. Hicho kitu ni nadra sana. Wengine wanakuwa hawajawahi ku experience.
0: Na hata Uhuru. Kwenda kwao hauwezi kupata nyomi kama itapatikana. Maana Uhuru sio leo mkubwa.
1: Ni mkubwa.
0: Itapiga, nasema hivi ni sio, yani sio mkubwa kama ule wa Mkapa.
1: Yani
0: lakini anoe kuende kwa mashabiki. Lakini itagonga full house. Na kuna watu wataangalia hizi mechi nje kwenye screen. Hawataingia ndani. Maana mikoa mingi imesafiri kwenda.
1: Na uzuri au faida ambayo inakuwepo pale kwa yani uwanja mzima unakuwa ni mashabiki wa timu moja, tofauti na timu zingine kwamba unaweza kupata ahueni ukihamia goli la huku, labda utakutana na watu ambao ni wapinzani, utapumzika kidogo na nini. Lakini kwa haya matamasha, mashabiki ambao wanakuwa uwanjani wote ni wa timu moja, kwao wote jambo lao linakuwa ni moja. Sehemu ya kuzomea, ikitakiwa wazomee, watazomea wote kwa pamoja. Sasa ikitokea wewe ndio umefanya blanda ambayo itafanya uwanja mzima utapike kwa kuzomea, kama hauko strong mentally, ni ngumu sana kusurvive hapo. Yes, japokuwa kiufundi nimejaribu kuwaza kwamba michezo hii mara nyingi inakuwa na faida sana kwa mgeni ambaye kwa viwango anakuwa amepishana na Simba au na Yanga. Sana tukianzia labda kwa Simba, kwa sababu tunaelekea Simba Day. Nafikiri kwa timu kama Polisi, kwa daraja tu yeye yuko chini ya Simba.
0: Ndio.
1: Yes. Kwa hiyo yeye akiingia uwanjani, obviously yeye anaenda kwa timu ya pili, lakini inabidi wachezaji wake watoe A game, yani kabisa ile viwango vyao vya mwisho kabisa. Kulinganisha na Simba, Simba wakiingia, cha kwanza wataingia na kipindi cha kwanza wataingia na wachezaji tofauti.
0: Ndio maana hiyo
1: pia wataingia na wachezaji tofauti. Kwamba kila mchezaji aonekane na mashabiki kwamba anawezaje kucheza, anawezaje kumudu nafasi fulani. Lakini kwa wageni, yani hata kufanyaga sabu wenyewe inakuwaga ni mara chache sana.
0: Sio timu nzima kuibadilisha. Sasa tarudi hapa punde na salatu la pili, tunaingia muda huu. Una nafasi ya kuweza kuandika ujumbe, itakuja kupitia vizuri kabisa hapa ndani.
4: Hivi sasa ni saa 7 mchana na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

KAU na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: International University, exploring the heights.
1: Wakulima tukutane. Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
2: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
3: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
4: Vodacom, pamoja tunaweza.

0: Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu unalipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Fakti nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo kurusha ungo mchana. Kwa hiyo atawasili hapa Ijumaa, tutampokea. Ijumaa hiyo hiyo tutafanya majaribio katika uwanja Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili, tukapata tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo, na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano, tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio style ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni style ya kuvutia sana, ni style ya kimaajabu kweli.

0: dakika ya kumi, na upande pili kule tutazungumza pia kuhusu Yanga Afrika na Rabu Majali. Tuko na mgeni pamoja ya viongozi wa matawi ya klabu ya Yanga, tutazungumza naye pia kuhusu namna ambavyo Yanga wameratibu kuelekea siku yao maalum, siku wananchi, hii tarehe 9 ya mwezi huu, manake Simba Jumamosi na Yanga itakuwa ni siku ya Jumapili. Kwa hiyo tutaambiwa juu ya hilo. Wakati huu tumeingia katika saa letu la pili hapa ndani ya Champion Hours, na hii ni eneo nzuri pia la wewe mdau kuweza kuendelea kutufuatilia kwa uzuri kabisa, lakini ukiwa unaendelea kusaka pesa ya kucheza na Nuru Pesa kwa ajili ya kufanya wikendi yako hiyo uzuri kabisa. Na wakati huu nikukumbushe, unaweza kucheza mara kwa mara utakavyo na mchezo bomba Nuru Pesa, uweze kuona jinsi ambavyo unaweza kushinda fedha kupitia simu yako ya mkononi kiurahisi kweli kweli, na nitakuelekeza njia za kucheza kupitia mtandao wa Vodacom, Yas, Airtel na Halotel. Lakini pia wako tayari ambao umecheza mara kwa mara na umeweza kujipatia fedha kupitia mchezo bomba kabisa wa Nuru Pesa.
1: Mambo vipi?
2: Safi.
1: Za kwako?
2: Salama tu, unaendelea kazi?
1: Safi, mzima kabisa.
2: Mzima, za hapo.
1: Safi, jina langu mimi ninaitwa Azori Orema kutoka Nuru FM Radio Nuru Pesa. Unaitwa nani?
2: Naitwa Eliza kutoka Mafinga.
1: Eliza kutoka Mafinga. Mafinga ni kubwa sana. Mafinga sehemu gani?
2: Mafinga Lumwago Msawa. Nipo jirani na. Halo.
1: Nakusikia. Upo Lumwago, Mafinga, Lumwago jirani na nini?
2: Nipo Lumwago jirani na kiwanja cha Msite hapo diwani mstaafu.
1: Upo karibu na kiwanja cha Msite diwani mstaafu. Wewe umesema unaitwa nani?
2: Ndio, Eliza.
1: Eliza. Wewe ni mchezaji wa Nuru Pesa?
2: Ndio.
1: Umeanza lini kucheza Nuru Pesa?
2: Nimeanza muda tu.
1: Ulikuwa unacheza?
2: Eh. Hey.
1: Umeangalia simu yako muda huu?
2: Nimeangalia, yani nimefurahi sana. Yani nina furaha.
1: Kwa nini?
2: Maana kitu ambacho kutegemea kabisa yani.
1: Kweli Kwa hiyo wewe tukisema Nuru Pesa tunatoa pesa, ulikuwa unaamini ama ulikuwa hauamini sasa?
2: Yaani nilikuwa ninaamini. Kwa sababu gani? Watu walikuwa wanacheza, wanashinda, ninawasikia, wanajitangaza, nikasema na mimi ngoja nijaribu kucheza. Nikawa nacheza na nilishindi. Leo nikasema ngoja tena nijaribu kwa mara nyingine, nisipate tamaa. Ninaiona message hapo mchezo kwa.
1: Ndo umeamini kwamba sisi watu wapangi watu. Maki watu wanasema mnawapanga, mnawajua. Wewe unatujua sisi.
2: Yaani si wajua. Yaani leo ndo nimeamini na nitaendelea kucheza.
1: Bwana sawa, unawaambia nini wakazi wa Lumwago? Hapo Lumwago kuna ndugu zetu kina Maulidi Kalinga kutoka hapo Lumwago na wengine. Unawaambia nini ambao hawaamini kama Nuru Pesa tunatoa pesa?
2: Yaani ninawaambia wacheze bila mashaka yoyote. Yaani wacheze, Nuru Pesa inatoa pesa. Tena uhakika.
0: Cheza vile uwezavyo mara kwa mara. Kwa shilingi 1000 tu sasa hivi ingia katika menu yako ya mtandao wa simu. Kama unatumia Vodacom, chukua simu ni kuelekeza jinsi ya kucheza. Ingia katika menu ya M-Pesa pale *150*00# lere. Alafu hatua ya pili chagua namba 4 pale lipa kwa M-Pesa, na ingia hatua ya tatu chagua 4 weka namba ya kampuni, alafu ingia hatua ya 4 weka namba ya kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11. Namba ya kampuni ukiomba kila mtandao ni 55 31 11, lakini hatua ya tano weka kumbukumbu namba ambayo ni 889 kiasi shilingi 1000, na hatua ya saba weka namba ya siri ya kwako unaifahamu mwenyewe, thibitisha malipo ya shilingi 1000. Alafu hatua ya nane maliza kubonyeza 1 kuthibitisha muamala, hapo tayari umeingia kwenye draw ya mchezo huu bomba kabisa. Na kama unatumia Yas, hatua ya kwanza bonyeza *150*01 la mareli, ingia hatua ya pili pale chagua namba 4 lipa bili, alafu ingia hatua ya tatu chagua tatu kuweka namba kampuni. Ukiombwa namba kampuni usisite, weka ile ile 55 31 11, alafu unaweka zako kumbukumbu namba ile ile 889 kiasi shilingi 1000, namaliza namba kwa siri, mchongo ushaumaliza hapo. Lakini Airtel pia ingia katika menu ya Airtel Money *150*60 ile mareli, chagua namba 5 fanya malipo, alafu chagua 4 kuweka namba kampuni, weka namba kampuni yenyewe ambayo ni 55 31 11, kumbukumbu namba unaweka 889 kiasi shilingi 1000, mwisho weka namba kwa siri, thibitisha malipo shilingi 1000. Alafu kama unatumia Halotel ingia katika hatua ya kwanza, lebo unyeza *150*88 ile mareli, hatua ya pili chagua namba 4 fanya malipo, na hatua ya tatu chagua 3 kuweka namba kampuni, hatua ya 4 weka kumbukumbu namba 889 halafu hatua tano weka kiasi shilingi 1000, halafu mwisho weka namba ya siri, thibitisha malipo ya shilingi 1000 hapo utakuwa tayari umaliza umeingia kwenye draw na cheza mara kwa mara uweze kuona uwezekano mzuri pia kuweza kushinda na nuru pesa
3: Ya, mimi nakuja na mchongo bwana nakwambia ghost imewaka.
0: Ndio.
3: Azam TV ni moto juu ya moto. Sasa hii ningependa kuanza na mashabiki wa soka.
0: Ndio.
3: Hapa kuna habari njema. Unajua ligi zinarudi kwa kishindo mwezi huu wa 8 na Simba Day ikiwa ni tarehe 8 Agosti na Yanga Day ni tarehe 9 Agosti. Lakini pia Ngao ya Jamii ni tarehe 12 Agosti. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na sio soka pekee, kuna ulimwengu mwingine. Hapa nazungumzia ulimwengu wa tamthilia. Channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku, jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka katika mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimuko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na na mitindo, hapa ndo nyumbani kwake sasa. Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia chaneli ya sinema zetu. Usikubali kuwa nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha shilingi 2028 na kupitia Azam Pesa tukupandishe juu zaidi ili ufurahie burudani hii bila kikomo. Azam TV tunasema kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
0: Yes, kumenoga huko Azam TV hivi sasa. Yes, wakati tukizungumza pia haya, endelea kuandika ujumbe utakuja kupitia vizuri kila ambacho unashiriki nasi wakati huu. Na nikukumbushe pia tuko na Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty na ubingwa wa faida sasa ukoa zaidi ya shilingi 200,000 hapa kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD. Upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja ya petroli. Boxer 125 HD na kuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, na pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD na starter yenye brush nene kabisa na clutch imara zaidi. Kwa maelezo unaweza kupiga 0800 710 000 na hii ni bure kabisa kupiga. Boxer 125 HD ni bingwa, ni heavy nakwambia hivyo. Kwa hiyo nao tuko nao pia wakati huu unaweza kutusikiliza hapa. Nikukumbushe pia wananchi wao shughuli yao ni Jumapili wao ni Jumapili na jana walikuwa wametrendisha kweli namba 6. Watakuwa juu Faisali ni na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku ilikuwa namba 6, hiyo ni tarehe ya leo 6 sijui saa 6 na uzinduzi wa jezi zao. Muona bana. Kwa hiyo
3: moja ya maeneo ambayo Simba na Yanga wanafanikiwa ni kwenye matumizi ya mitandao ya kijamii kwenye kuseti agenda.
0: Ukiangalia hiyo kuna muda.
3: Of course. Ukiangalia the way mara baada ya post ile ya Mo Dewji kuanza kuchukua nafasi mtandaoni, Yanga wakaja na kitu ambacho kina duplicate namba 6 ile ile, ila wao wakijua wana agenda tofauti. Kwa hiyo waliiseti vizuri agenda leo ili waweze kwanza kupata ile popularity, watu kuweza kuwafuatilia. Na kwenye mitandao ya kijamii biashara inalipa kutokana na ile engagement, watu wanavotazama, wanavo like, wanavo comment, whatever, kusave, kushare, algorithm ile ndio inasoma na wao ndio wanapata zaidi. Kwa haya masaa yasiopungua 18 Yanga inawezekana algorithm yao ilikuwa busy sana, kwa sababu watu walikuwa wanataka kujua what next mpaka ilipofika leo saa 6 watu wamekuja kujua kumbe ni uzinduzi wa jezi mpya za kuelekea msimu huko. Nimekuwa napenda namna ambavyo wanajua kucheza na mapenzi ya wapenzi wa vilabu vyao. The same applies Simba, wakitaka kuseti agenda wanajua nini wanaweza kufanya ili waweze kuvuta attention ya watu kwenye kufuatilia jambo lao. So Yanga kwangu mimi wameshinda. Haya masaa
0: attention ni kubwa, watu
3: wameshinda wameshinda masaa 18 na inawezekana wametengeneza mazingira mazuri ya jezi yao kupokelewa. Pengine isingetazamwa kama ambavyo imetazamwa mara baada ya kutumia tu ile upepo wa namba 6.
0: Mtandaoni huko timu zofuatiliwa sana hizo. Watu wao kusema Faisal ni natambushwa Yanga vitu kama hivyo. Lakini issue imeisha, namba 6 imalizika. Na hii namba 6 tayari sio, shasema tavaa yule nani ngoma. tulikuwa tunazungumza kuhusu engagement ya mashabiki. Yes. Na uzinduzi wa jezi kama ulivyonaza alifanya mapema. Yeah. Simba alifanya mapema, Yanga pia ni kazindo jezi leo. Yeah. Hii inaenda kulipa kiasi kuelekea matamasha yao haya kuliko kama zingezinduliwa wakati tayari matamasha shapita. Nyuma kutakuwa tunashuhudia na tutakuwa tunalaumu kweli kwamba kwa nini usingefanya mapema hizi jezi zao zingekuwa zinauzika kibiashara. Kama zitu nje hii jezi ni moja jambo kubwa kabisa kibiashara ambayo tunalipa timu nyingi sana.
4: Nafikiri timu zetu za Tanzania zimeanza kuamka sasa kutoka hapo kwa sababu ya faida ambayo kidogo walianza kuiona kidogo. Siwezi kusema wameanza kufaidika sana na ishu ya mauzo ya jezi na branding za jezi. Sidhani kama wameanza kupata faida ile kamili. Ila ile kile kidogo ambacho wameanza kukiona na hisi ndo wameanza kukichangamkia. Yeah. Kwa sababu unapozungumzia tamasha labda la Simba Day unazungumzia kwa uwanja ambao utatumika sasa hivi wa Uhuru, watu 20,000 wanatosha pale. Sasa hemu tupige tu hesabu ndogo labda ya watu 15,000 wao wamenunua jezi labda kwa 40,000.
0: Yes. za msimu mpya
4: yeah.
0: Na hata unaona wenyewe nasisitiza washabiki waje na jezi mpya,
4: waje jezi mpya afu nyekundu. Yeah. Sasa kimasoko hapo kikawaida tu inakuwa imefanya vizuri na inakuwa inawalipa sana. The same applies to Yanga pia na wenyewe wameamua kufanya hivyo mapema kwa kuangalia kwamba kilichopo mbele tunaweza tukaanza msimu watu hawana jezi. Kwa sababu mtu akiwa na jezi, akiona uwezo wa kununua jezi mpya, hawezi ukatumia nguvu sana kumshawishi aende uwanjani. Ambapo uwanjani analipa labda ticket shilingi 5,000, shilingi 10,000 wakati huo jezi ameweza kununua 40,000 na kuendelea. Kwa nafikiri ni tumeanza kweli kuamka na faida nafikiri imeanza kuonekana kwa sehemu. Japokuwa bado kuna gaps zipo ambazo tukifanikiwa kuziziba hizo tunaanza sasa kunufaika kunufaika na mauzo ya jezi.
0: Kama Ulaya ukisikia mchezaji star kasajiliwa jezi yake peke yake, ile mchezaji mmoja tu.
4: Yeah.
0: Unaambiwa usajili wake usharudi, ile yake isharudi kwa sababu mauzo ya jezi moja tu.
4: Na kweli na kwa kwetu hapa nafikiri hicho kitu kwa mfano rais tu watu wa Young Africa wangeamua kukitumia, yani kukibeba hicho kwa pita Shalulile tu, kuna gharama kubwa sana ambayo wangeirudisha ambayo imetumika kumsajili Shalulile kwa mfano. Wange huu ni ushauri, sisemi kwamba inatakiwa wafanye hivyo, ni ushauri tu ambao nimejaribu kuwaza kwa sauti kwamba ingewezekana labda wange print jezi namba 13 ambayo nimeona Shalulile amevaa mazoezini, labda ndo jezi yake ambayo atatumia kwa msimu huu. Wana print jezi namba 13 hata pisi hata 500 kwa nchi nzima, ambazo hizo pisi anaenda Shalulile mwenyewe ana sign pale, kuna sign yake kwenye hiyo jezi. Alafu wakasema jezi ya Shalulile kama jezi nyingine hizi zinauzwa labda 40,000, jezi ya Shalulile itauzwa shilingi 70,000 au itauzwa shilingi 80,000 au 100,000 kabisa. Afu wakasambaza kila mkoa, labda Iringa wakapeleka jezi 70 au 80, mkoa wa Kilimanjaro wakapeleka hivyo na hivyo na hivyo, kwa sababu watu wengi wako excited sana na Shalulile. Kwa sababu yeye tayari ni brand, ni mchezaji mkubwa, kwa kila mtu atakuwa anatamani hivi kuna sign ya Shalulile. Mwingine atainunua ile jezi hatoivaa, atatengenezea frame
0: kama kumbukumbu nyumbani,
4: yeye atajua kabisa kuna mchezaji ambaye kupita Yanga akiitwa Shalulile. Sasa huyo ni mchezaji mkubwa ambaye nimejaribu kuwaza kwa hivyo. Lakini kuna wale wachezaji wadogo wadogo ambao sio wadogo kwa maana kiumri, lakini kwa profile. Mchezaji kama Chuga Boy yule amesajiliwa, jina tu linajieleza kwamba ni mtu anayetoka Arusha, anayetoka kaskazini. Hivi ikatokea management ya Yanga pale ikaamua tu kwamba labda tunatengeneza PC 100 zenye namba ya jezi ambayo ataitumia Chuga Boy, alafu hizi tukazipeleka Arusha
0: kaskazini.
4: Watu wa kule haijalishi mtu anashabikia timu gani, lakini anaweza akanunua kwa maana ni msupport kijana, yeye ataisa na msupport kijana wake kwamba Chuga Boy ni mtu wa nyumbani, akainunua jezi akaenda kuiweka ndani au akainunua jezi akampatia mtu mwingine kwa ajili tu ya kumsupport yeye, akiisa na msupport Chuga Boy, lakini moja kwa moja anakuwa amechangia club. The same applies kwa labda Mzize kwa Iringa, unachukua jezi zako pisi hata 100 unaandika Mzize, zinakuwa signed na Mzize mwenyewe, zinaletwa Iringa. Zikiletwa Iringa kuna watu wengi sana kwa sababu ya ile love walionayo kwa Mzize, watu wengi watanunua jezi hiyo. Yani watanunua jezi hiyo kwa ajili ya kumsupport kijana wao wa nyumbani. Na hivyo hivyo kwa watu ambao wametoka mikoa mingine, unachukua jezi yani kulingana na mkoa wake unapeleka jezi kadhaa. Kwa kuanzia nafikiri tunaweza tukaanzia hapo na tukapata benefit kubwa sana.
0: Yeah, sawa. Na nikumbushe tutakuwa baadaye kidogo tunamalizia nguo yetu ya mwisho pale tutakuwa na mgeni studio na atazungumza kuelekea tamasha sasa lile la Yanga. Mkumesikia Simba kwa upande wao, lakini Yanga nao ni maandalizi kuelekea siku ya wananchi. Huko tutaweza kuwasikia pia tawi la Yanga Manispaa ya Iringa, nao mikakati yao ikoje, na tutakuwa na katibu wa Yanga tawi la Iringa Manispaa, ndugu yetu Sixtus Anton Kanyama, ambaye jana alisikia pia kwenye busati la michezo pale usiku, lakini tutakuja kuwa naye live pia tukumaliza naye kipindi hapa mwishoni kabisa, na tusikie anazungumza mengi kwa maana Yanga pia tayari kumsikiliza katibu wa Yanga tawi la Iringa Manispaa Sixtus Anton Kanyama, tusikie nini ambacho anazungumza hasa taarifa kwa maana Yanga kuhusu utaratibu wa safari na vitu kama hivyo. Na sasa hivi mikoani huko wanasafiri sana na chama wa vilabu hivi, bahati ambayo sio nzuri sana ni vile tu, sababu uwanja sio mkubwa, kwa hata hizo tiketi nafikiri sasa hivi tuzichangamkie mapema,
4: sababu Mediali akasema anashangaa mpaka sasa hizi tiketi hazijawa sold out.
0: Jana alikuwa anasema, lakini leo shangaa labda
4: leo ni fika kesho zinaweza zikazimisha.
0: Sawa bana, nikukumbusha wasikilizaji kwamba kama unatafuta chuo kikuu ambacho kinatoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndio wakati wako. Karibu Kampala International University KIU na Kampala International University Tanzania KIUTI, taasisi ambazo zinaongoza kwa ubora wa elimu, utafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. KIU na KIUTI zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate diploma, bachelor of degree, master degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi, jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa KIUTI inatoa scholarship ya hadi 50% kwa wanaojiunga na programu za humanities. Hii ni fursa kupata elimu bora ya kimataifa, gharama nafuu, masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate pia kwenye Facebook, Instagram, X, LinkedIn na YouTube kwa jina la KIU Tanzania, na piga simu 0782777775 au 0713350175 na 0685732122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, tuko nao pia hapa vizuri kabisa wakati huu. Lakini nikukumbushe pia tutaelekea hapa punde katika nusu saa ya mwisho, nitakuja kukwambia jambo zuri kabisa kupitia DSTV. Lakini wakati nikukumbushe pia, wako wengi ambao wanaandika ujumbe, anasema eti Faisal vipi huko, naitwa Roster Mbungi kutoka njia panda Tosa. Tuna hamna issue Faisal bana. Faisal yuko zake bana, fanya mazoezi na ni mchezaji bado wa Azam. Hizo zingine mbaki watetezi tuzizungumzwa kwa ukubwa sana. Lakini sasa habari za po studio Yanga jana wamemtambulisha nani? Hapana. Good Technique tangu juzi ule mlinzi Huyu ni Good Kadilo kutoka Ilula pale. Tunapata vizuri sana tukiwa vinyunguni. Ilali Kisaki kutoka Ikuvala kule jamaa kwa kinyunguni, lakini wameka radio juu anatusikiliza. Jamani vipi, Maeli anasajiliwa lini Simba? Watu wanataka sajiliwe kila mtu sasa. Kwamba inkupu ndo kila inkupu ndo wanasajili ni mshabiki tu.
4: Una timu ya hatari.
0: Una timu moja hatari sana.
4: Na hatari.
0: Sawa, na France Kayaga ipo Ikungwe, anatakia safari njema mashabiki wenzake wa Simba ambao wanasafiri kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya Simba Day ya hapo kesho kutu. Na isubiri Simba yangu kwenye Simba Day kwa hamu. Watani jiandaeni kutazama kwa uzuri. Mpate cha kujifunza ifikapo siku yenu ya Yanga Day. Haya. Pamoja hapo studio katika hivyo ujumbe, Christopher Seluka Dodoma, hivi Hamza na Kamara golikipa wapo Simba au Hamza bado ni mali ya Simba, lakini Kamara yule walishaganda.
4: Kamara shughuli ilisha.
0: Karuhusu kuondoka zake. Kwa hiyo ujumbe ziko nyingi sana, endelea kuandika ujumbe, pata upitie vizuri kila ambacho unatuandikia muda huu. Good kidio kutoka Ilula pia, asante kwa ujumbe wako. Na wengine wengi ambao wako nasi muda utarudi punde hapa viwanjani. Kwenye nusu ya pili hii tutakuwa na stori za kimataifa, lakini pia tutakuwa na katibu wa Yanga tawi la Iringa Manispaa, naye tutamsikiliza vizuri kabisa pale mwishoni kabisa akizungumza kuhusu safari ya wana Yanga kuelekea kule Dar es Salaam. Kwa hiyo keti punde tarudi viwanjani kuzungumza yale ambayo tuko nayo.
5: Champion Hours.
6: Sekta ya sanaa, michezo na utamaduni inakuwa kwa kasi kubwa. Vijana wetu wengi wamepata ajira kupitia sekta hii.
5: Uwe muda wa kupata taarifa kemkem za kimichezo zilizojiri na zitakazojiri pande zote za dunia.
7: Kocha mwenyewe akasome ile mechi imeamuliwa na wachezaji wenyewe wa Yanga.
8: Leo hii ndio mnaanza kusema kwamba Yanga timu kubwa kama

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo, na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote.

Le Fire Press kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya Zamari, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini, au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone, we are the best in town.

0: Ibana tuko hapa DSTV na kuambia A-list ndio habari ya mjini hivi sasa. Kutana na reality show mpya ambayo inakupeleka nyuma ya pazia la maisha halisi mastaa wakubwa wa filamu Tanzania, waone kama ambavyo hujai kuwaona, lakini hapa tupata story yao yote ya maisha. Kajala Masanja, Jacqueline Wolper, Irene Uwoya na Ante Ezekiel wakisimulia maisha yao halisi, changamoto, mafanikio na visa mikasa na simulizi za kusisimua. Usikose A-list pale DSTV kila Ijumaa saa 2 usiku ndani ya Maisha Magic Bongo, chaneli 160. Burudani haishi hapo. Sasa hivi unaweza kufurahia tamthilia zaidi kupitia Novos Plus chaneli 133 pamoja na tamthilia mpya Bat Pat na Lady Vendetta kupitia Mambo Moto chaneli 140. Vile vile msimu mpya tamthilia kali sana, yani Jua Kali, Tashtiti, Mpali na Mpin. Lakini kama kawa kufurahia burudani zaidi kwa tunaohesabu siku kuelekea Big Brother Naija ndani ya kifurushi cha kupendo cha bomba cha 27500 chaneli 198. Usisubiri kuhadithiwa mambo mazuri, pata burudani zote hizi kwa kifurushi cha bomba 27500. Lipia kifurushi chako kwa rais kwa kupiga nyota 150 nyota 53 la bareli. Na kama bado hujajiunga na DSTV, jipatie dekoda ya shilingi 1015 tu au dekoda pamoja na dish kwa shilingi 1045 tu. Kwa maelezo ipige 0659070707. Kabla kuzungumza na katibu wa tawi la Yanga Manispaa Iringa, tugusie pia yale ambayo tuko nayo kimataifa. Taarifa ya Vini ile ilikuwa ni moja taarifa kwanza kabla tujafika huko, draw inapangwa leo ya michuano ya vilabu barani Afrika. Azam TV pale tutakuwa live wataonesha draw hiyo, na kuna mechi zitakuwa ziki tufahamu nani atacheza na nani kwenye draw ambayo inapangwa leo ya klabu bingwa na kombe la shirikisho barani Afrika leo mchana. Tukitoka tu hapa nafikiri tutakuta draw tayari imeshaanza muda huu, kwa hiyo
1: saa 7 kamili maana dakika 35 zilizopita draw ya CAF Confederation Cup imeanza
0: shirikisho manake Afrika
1: kwa upande wa shirikisho, na saa 8 kamili itakuwa ni of course saa 8 kamili draw itaanza ya CAF na saa 9 kamili draw kwa upande wa Champions League itaanza, kwa tofauti ya lisali moja. Kwa kutoka tutakapo, yani wakati tunamaliza kipindi draw ya Confederation itakuwa ndio inaanza na itaonekana live kupitia Azam. Kama unakumbuka wakati nasoma mention hapo walituambia maandalizi ni back to back, ndio. Na moja ya maandalizi ni pamoja na hii michuano ya kimataifa. Leo tunakwenda kuiona draw hiyo ambayo itafanyika hapa, na hii ni kwa ajili ya kwenda kutambua timu ambazo zitakwenda kushiriki hatua ya preliminary round au tunaita hatua ya awali ya michuano ya CAF bila kujali kwa ngazi zote shirikisho na klabu bingwa. Kwenye taifa letu sisi tuna timu nne ambazo zote Simba na Yanga na Singida Black Stars ni timu ambazo na Azam pia ni timu ambazo zitakwenda kuwakilisha taifa kwenye michuano hii ya kimataifa. Kwa hiyo tutakuwa na huo utayari wa kuanza kujua nani atakwenda kukutana na nani, na kwa mujibu wa chapisho lao wenyewe ni kwamba kuanzia saa 7:30
0: ndio
1: wataanza uchambuzi.
0: Na Simba na Yanga utaanzia preliminary round ambao utacheza na mpinzani

0: kwanza.
1: Yeah.
0: Kama utamuondoa utapewa mwingine. Kama ifiko msimu uliopita, si ndio? Kama huyo unayekwenda makundi.
1: Yeah.
0: Na shirikisho vile vile kwa kina Azam kule.
1: Yeah, kuto kufanya vizuri kwenye hii misimu miwili currently kumepunguza zile alama kama taifa
0: ambazo shuka kwenye ranki
1: kule. Ambazo zinasababisha tuweze kusogea, na hizi alama zimeshushwa si na Simba na Yanga performance pekee, lakini hivi vilabu vingine ambao vinashiriki pia. Azam ana performance mbaya, watu huwa wanasahau kwamba naye ana mchango. Kama unafanya vizuri, maana yake unaongeza zile score za shirikisho. Sababu zile score ni kwa ajili ya shirikisho. The same to Singida ambaye msimu jana pia alishiriki michuano ya kimataifa ya shirikisho. Naye hakuwa na performance nzuri. Kwa hiyo kwangu mimi wanaona ni kama limekuwa jukumu kubwa kwa hizi timu mbili za Kariakoo. Kufanya kwao vizuri ndio kutadetermine wao pia wataanza katika hatua vipi, lakini timu nyingine zimekuwa zinashindwa kujibeba au kubebana wenyewe kwa wenyewe. So tutaona nani atakutana nani, na then tutajua
0: sawa kwa pinzani wetu wale. Simba tuwezi kumsajili Faisal, kwanza Faisal jeuri sasa hizi kwa majina ya Swadi Muhema kutoka Mayelewele Kilimani, baba Helen nisome kama Laim. Tusikia vizuri sana pia haya Simba Yanga bado chajua ngapi ili watimize dadi Baimika Salavano anapatikana. Haya, na wanasema Yanga taongeza wachezaji, tusubiri kuona itakuwaje. Lakini Ayub Job yuko mafinga yongole, tusikia vizuri. Sema Manchester imefikia wapi dili la Manu Kone, tutakujibu pia hapo. Anasema hao Yanga yujizi hayo Timothy haule wa mkoa, hujaandika vizuri jumbe wako, tusome vyema kabisa hapa. Moses Dila Vini tulizungumza pia jana, kuna vikao vikao vikiendelea kujadiliana kule Madrid kwa kujua nini hatima yake.
1: Kwanza CECAFA finali.
0: Ah, okay.
1: Leo saa 2 usiku. Saa 2 kamili. Gor Mahia na Rayo Sports
0: bonge mechi
1: itapigwa, lakini na mshindi wa tatu itakuwa mapema saa 10 jioni ya leo kati ya Al Hilal na Jamus. Kwa hiyo shughuli inakwisha
0: leo.
1: Kesho Ijumaa. Kesho Ijumaa.
0: Sawa, nikuuliza pamoja siku suishu deal la Vini na Madrid limefikia wapi?
2: Bwana, deal la Vini na Madrid na hisi ni habari mbaya kwa mashabiki wa Arsenal, kwa sababu jana yeye alifanya kikao, yeye wakala wake pamoja na bodi ya uwakilishi, yani kutoka Madrid. Wawakilishi kutoka kwenye bodi ya Madrid, lakini kuna mtu ambaye aliingilia kati hapo kwenye hicho kikao, Jose Mourinho, naye alitaka kuwepo kwa ajili ya kuongeza ushawishi na kumpa plani nzima ya malengo yake ya msimu, pamoja na namna ambavyo yeye atahusika moja kwa moja kwenye msimu mzima. Kwa hiyo nafikiri baada ya kutoka pale kikao, kwa mujibu wa Madridistas wanasema kikao kilienda vizuri. Sasa kama kilienda vizuri kwa upande wa Madrid, kwa mashabiki wa Arsenal hiyo lazima itakuwa ni habari mbaya, kwamba Madrid walikubali kuimprove offer ambazo jamaa alikuwa anazihitaji, yani wamekaribia kuzifikia, bado hawajazifikia, lakini katika vipengele ambavyo yeye alikuwa anavihitaji 90% Madrid wamekubali kuzifikia hizo vipengele na kumpatia kile ambacho anakitaka. Kwa hiyo na kitu ambacho kinaongeza tena msimko kwenye dili hilo au kwenye saga hilo la Vini na Madrid pamoja na Arsenal ni kwamba Vini saizi ukiingia kwenye ukurasa wake wa Instagram kafuta kila kitu. Yaani hamna post yoyote, hamna picha yoyote, kupo tu empty. Sasa hiyo inaacha maswali mengi kwa watu wanajiuliza. Je, picha yake ya kwanza anataka aposti akiwa na saini mkataba mpya
0: au nini?
2: Au akiwa amevaa jezi ya Arsenal. Lakini sasa kwenye asilimia yeye kuvaa jezi ya Arsenal au kuvaa jezi ya timu nyingine mbali na Madrid
0: imepungua baada ya kikao cha jana.
2: Baada ya kikao cha jana, kwa sababu alitoka, alionekana mwenye furaha. Na leo mazoezini ameingia, mashabiki wanamshangilia, naye amejaribu kurespond vizuri. Kwa nafikiri ni Vini atabaki Madrid kwa kinachoendelea.
0: Na hii kwa Arsenal kuna wanatamani dili ikamilike. Na Arsenal wamekamilisha tayari dili lao la upimaji afya wa Bruno Guimaraes tayari.
3: Sasa kwa timu kama Arsenal unapopata mchezaji kama Vini, maana yake pia hata thamani ya klabu yako inazidi kupanda zaidi, na utasababisha iwe na ufuatiliwaji mkubwa. Yani Arsenal ni klabu ambayo sasa hivi ilimaliza msimu vizuri ikawa bingwa, maana yake ni favorite club. na inaporejea kwenye msimu mpya lazima iendelee pale ilipoishia. Unapohusishwa na signed kama ya Vini, maana yake unatengeneza ile interaction kwenye club na kutengeneza uaminifu kwa wachezaji wengi ambao watatamani kwenda kucheza Arsenal. Kwa sababu Vini tunaamini ni mchezaji anacheza kwenye club kubwa na ni mchezaji mkubwa mwenye mafanikio. Kwa hiyo dili kama imesua, of course ni mbaya kidogo, lakini nadhani engagement wameipata.
0: Lakini nzuri kwa Madrid.
3: Yeah, nzuri kwa Madrid.
0: Kina Vini ni na kile kusikilivo Mourinho na Sport Feda
3: kwa kile ambacho anakifanya Mourinho, unaona kama Diomande naye dili yake inaweza ikakamilika muda si mrefu. Ni Mourinho ambaye ametaka kuirejesha Madrid ambayo ile Galacticos kabisa kwa hizi sajili ambazo wanahusishwa nazo. Na kwa ndio maana nasema Arsenal alikuwa anaweza kwenda kuwa moja ya klabu nyingine ambayo itafuatiliwa zaidi kutokana kama hiyo deal inge kwenda kufanikiwa, sababu ya ile Vinicius mwenyewe ambavyo amekuwa na mvuto mkubwa, brand yake ni kubwa sana, the way ambavyo tunaamini ni mchezaji bora ambaye kama Arsenal wangefanikiwa kumpata, still hata klabu yake thamani ile ingeendelea kupatikana kubwa zaidi.
0: Zipi zingine za usajili kule barani Ulaya kama tujamaliza matokeo? Niliona pia jana mechi za kirafiki zilizochezwa jana baadhi ya vilabu
1: Nitaka kuzungumza kitu hapo kidogo kuhusu Arsenal. Unajua Arsenal anaujua ukweli wa maintenance ya kuwa juu. Yaani kwenda juu ni jambo moja, lakini ku maintain kubaki juu ni jambo jingine, kitu ambacho Arsenal ndio wanakipambania sasa, kubaki pale kwenye
3: juu. Yeah.
1: Ku maintain ile title race.
0: Sokoni lazima uchangamke.
1: Sokoni lazima uchangamke. Lakini bahati mbaya waliokutana nayo Arsenal ni kwamba wanachokifikiria kipo kichwani kwa Mourinho, kwamba ili uwe bora unahitaji kuwa na ushindani ndani ya kikosi, ili upate timu shindani nje inatakiwa wachezaji bora wawepo kwenye kikosi chako, wao wenyewe wao wanashindania ile kuwa kwenye first 11. So inasaidia na inasababisha timu yako kuwa bora kwa sababu una ushindani ndani. Mourinho anachohofia ni kupunguza ushindani kwenye squad list yake.
0: Kupeleka
1: hiyo option kwa Arsenal, kwa sababu ukimpeleka leo Vini Arsenal, kumbuka ile wing ina Martinelli, si ndio?
3: Martinelli ina yule mchezaji mpya aliyoingia.
1: Alafu anakuja na Vini. Maana yake unapeleka hali ya ushindani kwenye squad list ya Arsenal unatoa kwako. Kwa hiyo ndicho kitu ambacho nadhani imekuwa kama bahati mbaya kwa Arsenal, japokuwa ilikuwa ni deal ambayo tuliona kama iko kwenye 80% mpaka 90% kukamilika Vini kusign na kucheza msimu unaofuata ndani ya klabu ya Arsenal.
3: Yeah, na umezungumzia jana michezo ya kirafiki. Jana mwana K-League All Stars ilicheza na Man City. Man City alishinda mabao 3-1. AC Milan alicheza na Inter, walitoka sare ya bao 1-1. Chelsea anafungwa na Juventus bao 1-0, huku Napoli anamfunga Osasuna mabao 2-1. Arsenal anafungwa goli 3-1 na Real Betis, huku Mallorca anamtandika PSG mabao 3-0. Sawa, michezo ilikuwa mingi sana.
0: Arsenal kafanya.
3: Michezo ilikuwa mingi.
0: Na Moses ulichiki mechi Arsenal? Ganas zimeshtuliwa kidogo jana.
2: Ganas bwana, niliangalia mechi yao. Ilikuwa ni mechi fulani ambayo kweli unaona test ile ya kimashindano, japokuwa ni mchezo wa kirafiki wa kupimana uwezo na nguvu. Lakini ile test ulikuwa unaiona, ambapo kwa magoli ambayo yalifungwa jana hayo 3-1 yote yalipatikana kwanza kipindi cha kwanza. Alafu pia Arsenal aliendeleza muendelezo wake ule ule, goli alilopata lilikuwa ni goli la kona. Yule Zolis alipiga kona, Inkapi akafunga. Lakini magoli matatu ya Real Betis yote yalitokana na makosa ya mchezaji mmoja wa Arsenal. Yaani mchezaji kampasia adui kaweka nyevuni. Kapitena huku na huku. Yaani mpira anakuwa nao Arsenal, hasa kwenye ile transition wanapoka mpira wanaenda wanafunga. Tena kwenye transition wanapoka mpira wanaenda wanafunga. Kwao ilianzia hapo, na Real Betis waliweza kumaintain kwa sababu kipindi cha pili kilipofika Arsenal akabadilisha squad nzima, wakaingia graduates wengi wa academy, na mchezo nafikiri ndo hapo ambapo Pellegrini ali win hapo.
0: Lakini sio sio ndo
2: kinachoa kwamba ni kinaashiria hivyo kwa sababu ni kama
0: rafiki tu
2: wachezaji 10 wale wachezaji wa kikosi cha Arsenal wachezaji 10 hawakuwepo. Na hiyo si baby sana kama sababu kwa sababu ni wote wako likizo kina Bukayo Saka kina Eze na kina Rice wa hivyo.
0: Sawa, hizo ni baadhi za mataifa ya ambazo zimebamba kule kima taifa. Sisi tumalizia hapa na mgeni wetu ambaye tuko naye Sixtus Anton Kanyama, katibu wa Yanga tawi la Iringa Municipal. Bwana karibu sana mkuu wa kazi.
4: Asante sana.
0: Naam, karibu sana. Sogelea mic kidogo hiyo. Yes. Naam. Piga story hapa na taarifa kubwa ambayo tuko nayo sasa hivi ni maandalizi kuelekea kilele cha siku ya wananchi ambayo nimeona matawi mbalimbali imeanza kujipanga kwa ajili ya kuelekea Dar es Salaam.
4: Ndio.
0: Wananchi Yanga mmejiandaaje kwenda kumwangalia Shalulile? Lakini mbendo hamu yenu kubwa iko hivyo. Municipal Iringa mnasemaje?
4: Ni kweli hamu yetu ni kubwa na kwa kweli safari sio Shalulile peke yake. Tuna WhatsApp player kila kona. Na wananchi wamehamasika sana.
0: Ni hamu yenu kubwa kama wewe binafsi ipi kuona nani msimu huu bwana? Sasa jamaa akanikosha kwenye usajili.
4: Of course Shalulile, lakini wako akina Hussein. Yaani safari ni balaa kwa kweli na tunaombea jamaa zetu wasiwe na ugomvi. Ili tukutane uwanjani.
0: Kwa sherehe za msimu za wananchi unaisi zitakapo kubwa kuzidi zingine zote kihistoria.
4: Kabisa. Na sasa hivi tunategemea tarehe 8 saa 1 usiku ndo tunaondoka hapa kuelekea Dar es Salaam.
0: Tuanze hapa kwa taarifa yenu ikoje?
4: Utapata taarifa zetu ni kwamba tumesha watu waliokushaonyesha nia ni zaidi ya 45 kwa hapa mjini tu, lakini waliokushalipia ni kama 19 hivi. Na tumeshawasiliana na wenzetu wa Dar es Salaam, tutapata kifungua kinywa pale Temboni kabla ya kuingia Jangwani. Pale Jangwani tutapiga picha afu tunaenda uwanjani shamba la bibi. Kwa kweli wananchi wasikubali kukosa shughuli kubwa. Kila mahali safari, kila mahali ni WhatsApp player. Mid pale water player, mbele water player, beki water player. Ni Yanga ya moto kwa kweli. Nafikiri unaona kelele upande wa pili. Unasikia? Lakini hapo bado. Mwaka huu tutaimba ule wimbo Yanga hii unaifungaje? Kila mahali WhatsApp player unaifungaje?
0: Mba Yanga ifungiki?
4: Ifungiki safari.
0: Kabisa.
4: Kwa ndani humu? Mnaifungiki. Sisi lengo letu sasa hivi tulikuwa kwenye uchaguzi pale, tulimuuliza engineer huu usajili unamaanisha nini, akaambia mimi naangalia sasa hivi CAF. Na engineer na boss GSM anaangalia CAF. Ndio maana unaona usajili huu ni mkubwa. Kwa kweli haujawahi kutokea kwa siku za karibuni nafikiri tukiangalia kimchezo. Kwa hiyo tuko vizuri, tuko safi, tunajiandaa vizuri na tutaenda kwa vibe. Kuna wengine mashabiki tutawakuta Ruambo, huyu ni wengine tutakuta Ilula. Vibe itakuwa kubwa.
0: Sawa, kwa nini sasa hivi msimulie tawi la Yanga Municipal Iringa mmeratibu vipi safari kuelekea Dar es Salaam?
4: Safari kama nilivyosema, tumeiratibu pia kuyashirikisha matawi mengine. Kwa mfano Idodi wako 17 sofa, alafu Pawaga wako 13. Kwa hiyo tunategemea tutakuwa na mabasi ya uhakika mawili. Lakini wananchi wasifikirie mabasi yako mjini yapo mengi. Kwa hiyo hatutalimiti watu. Tutaenda na wote watakao kuja hapa. Na hata nilipokuwa naingia hapa message za pesa zilikuwa bado zinaingia kwenye simu yangu. Kwa hiyo safari hii kama nilivyosema, balaa mjini.
0: Sawa, na utaratibu kuja kulipia na kuondoka?
4: Wa utaratibu wa kulipia wanalipia kwenye simu ya katibu wa tawi la Iringa Municipal namba 0715 753 871. Itasoma Sixtus Anton Kanyama. Na kuondoka kama nilivyosema saa 1 tarehe 8 saa 1 jioni tarehe 8 mwezi wa 8. Lakini tunategemea tiketi kukata kesho. Shamba la bibi unajua ni uwanja mdogo. Tunategemea kukata kesho na tuna mwasibu wetu wa tawi la Yanga Iringa Municipal Mama Betha Luhanga yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo tunategemea mambo yataenda vizuri kule pia. na katibu wa tawi la Yanga Pawaga Family Bwana Saidi Ngamilo yuko Dar es Salaam. Kwa hiyo sisi ni swala la kuwawezesha tu kule, kicha piga piga hesabu wakata tiketi. Tusije tukaenda pale alafu tukaishia banda umiza, haitapendeza.
0: Sawa, lakini kuna dabi pia hapo mbeleni. Dabi zilizopita hizi Yanga mliponia chupu chupu dhidi ya Simba. Mnaona hii dabi inakuja hapo mbele wiki ijayo mnatoboa?
4: Yaani Simba kama wakutufunga safari zile mbili kule Zanzibar na pale Isamuye.
0: Hawezi tena.
4: Basi imepita hiyo. Hata wao wenyewe wanaweweseka sasa. Pale Simba Yanga tuliyumba baada ya Jobu kuumia, Mzize mgonjwa, ilikuwa shida.
0: Kwa Yanga kufungwa na Simba ilikuwa ni ile msimu uliopita.
4: Kabisa.
0: Sio hii.
4: Kabisa. Na nilikuwa je niwaambie, wakati mechi inaendelea hizi za round ya pili ya ligi iliyoisha, tulikuwa tunashika moyo kwenye kijiko. Unajua kushika moyo kwenye kijiko, ukidondoka ndio imeisha. Kwa hiyo ilikuwa ikipenga chamcha pia tunashangilia kama wakutufunga pale ambapo mpaka Dodoma jiji walitufunga. Basi wasahau. Wasahau kabisa.
0: Yanga ine zikarudi zile tano za kubandika kwenye bango lile.
4: Ndio ile.
0: Ndio ile wangu bwana.
4: Jumlisha moja.
0: Unawatishie bwana.
4: Jumlisha moja ila wasikimbie. Mbona sisi sio wa maadui? Sisi ni watani tu. Wasikimbie.
0: Kwa hivyo unasema Yanga ya shululile zile tano zinapitiliza.
4: Jumlisha moja. Ninakwambia.
0: Kwa plus moja zinakuwa sita hizo.
4: Sita. Zanzibar tunaenda kule Guantanamo, tunaenda kumaliza kazi, tunarudi huko alafu mambo mengine yataendelea. Ila tunawaomba wasimuonee mzee Mangungu. Wasimuonee mzee Mangungu, mzee Mangungu asajili. Waangalie walipojikwaa. Sio walikoangukia. Na washauri sio watani wangu, ni rafiki zangu hao.
0: Sawa, nilipia kuambia za kiujumla wana Iringa, mashabiki wa Yanga kwenye pembe mbali mbali za mkoa huu kwa ajili ya hiyo siku wananchi kilele 39.
4: Siku ya wananchi tuende kwa wingi Dar es Salaam. Na tukirudi huko na watangazia, tuna ng'ombe, tunachinja ng'ombe mwenye thamani ya shilingi 800 kwa ajili ya kusherekea kupata wasa player na kombe. Kwa hiyo tukirudi kutoka Dar es Salaam tutawaambia hizo sherehe zitakuwa hapo. Tuna ng'ombe na mambo mengine kede kede, na Nuru nafikiri nyinyi kama wadau wetu tutawaambia.
0: Nyi wazee wa supu nyinyi.
4: Yeah, wazee wa supu. Supu aliishia, unaona Yanga supu aliishia Dar es Salaam tu. Hata huku tunapiga supu na safari tunapiga ng'ombe. Mwakani sasa tukichukua mara ya sita mfululizo tunachinja ngamia.
0: Iringa hiyo.
4: Iringa.
0: Ah bwana.
4: Ninakwambia tutachinja ngamia.
0: Eh?
4: Watu wakae mkawa kula. Alafu Yanga ni kama panado. Watu wenye maumivu ya kichwa waje Yanga. Sio mtu anaumia kichwa na meza meza panado, njoo tu Yanga unapona kichwa.
0: Kwa hiyo Yanga ni tiba.
4: Tiba.
0: Alafu Simba?
4: Bwana watasema wenyewe, lakini mimi watu wenye stress waje Yanga, watu wanaumwa kichwa waje Yanga. Yanga ni tiba mbadala sasa hivi.
0: Sawa, tumalize unalipi ta kuambia sasa wakazi wa Iringa kwa jumla, na ni kama viongozi mmeratibu vipi kuhakikisha kwamba mnaondoka mapema hapa siku moja kabla ya shughuli yenyewe.
4: Wakazi wa Iringa nawaalika sana. Walipie hizo fedha 1035 kwenda na kurudi, na nisema kiasi kinachobaki pale kufikia 1050 ya nauli halali ya kwenda na kurudi Dar es Salaam tunakilipia sisi viongozi. Kwa hiyo wasikose ofa hii kubwa. Waje walipie kwenye hiyo namba niliyoitaja. Safari itaanza mapema kabisa muda huo niliosema, na basi litaanzia Pawaga. Kuachukua wenzetu wa Pawaga pale njiani, tutawachukua Idodi, Mloa, alafu tutakuja hapa Iringa Manispaa, tutaondoka. Watu wengine tutawakuta Ruaha, Mbuyuni na Irula.
0: Sasa mawasiliano na kila kitu unapata vipi viongozi ambao mnaratibu hili? Maana kimesema pia bidi watu changamke fast.
4: Mawasiliano narudia tena, namba yangu ni 0715 753 871, Sixtus Anton Kanyama.
0: Rudi tena.
4: 0715 753 871. Kanyama.
0: Sawa, neno la mwisho kabisa kuambia wadau wa mpira Iringa sana Yanga.
4: Wadau wa mpira Iringa ni kwamba tukae mkao wa kula. 2026-2027 ni mwaka wa burudani. Wale walio wanaofikiri wamekosea kuchagua, chaguo sahihi ni Yanga Afrika. Ndio.
0: Kwa hiyo unashauri tambo timu wana wachague Yanga.
4: Waje Yanga. Waje Yanga.
0: Sasa tukushukuru sana kwa.
4: Asante sana, kila laheri, kazi njema.
0: Bana sisi pia tukukomea hapo. Ulimsikia Moses kwenye uchambuzi hapa vizuri kabisa, ulimsikia Rachid Leo na pamoja na Ben Kashirika. Mimi ni Frank Vegula. Asante, nakutakia pia mchana ulio mwema.

Dalili nyingine ya ukomavu ni kudhibiti hisia na kutoishi na misukumo ya muda. Nguvu ya akili huonekana pale unapobaki mtulivu hata upitiapo magumu au furaha sana. Mtu makini haruhusu hasira au furaha ziendeshe maamuzi yake. Ndiyo, imetimia saa 8 kamili mchana.

Hivi sasa ni saa 8 mchana. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bona haisomi?
1: Wewe, umekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku, sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote, na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: FreshTech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya Mpesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa Mpesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi 5 za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya Mpesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
7: Vodacom, pamoja tunaweza.
8: Wakulima tukutane, yelelele. Msimu wa 88 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti. Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
9: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
10: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ni lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brand, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
9: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
11: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
12: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga, Iringa, anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,000 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
13: Unasikiliza Nuru FM kutoka Gangilonga 88.9.
14: Hivi ujana upoje?
15: Ujana upoje?
13: Hii ni Nuru FM 88.9.

0: safari ya kuelekea kwenye burudani zilizokuwa na package iliyoshiba kutoka sehemu mbalimbali za dunia ipo tayari kuanza muda huu. Safari iliyobeba entertainment stories, gossip.
1: This is Neo aka the gentleman.
2: Hey, this is Mariah Carey.
0: Exclusive interviews. Hey, matukio ya wasanii yaliyotokea na yanayotrendi kwenye kiwanda cha sanaa hivi sasa.
3: Kwenye stage ambao watu wanahisi ni mahusiano ya kimapenzi.
4: Tumefanya ngoma na watu wamepokea vizuri.
5: Mwenyezi Mungu akitaka.
0: Mixing Unlimited.
6: We take care of your music needs.
0: Yote yamekusanywa na yapo tayari kusogezwa moja kwa moja kupitia sayari ya burudani. Dalia, dakika 120. Hapa, 88.9. Nuru FM. Karibu, usikilize sayari ya burudani. You're now listening to Sayari ya Burudani. Iringa, Mafinga, Ilula, Njombe, Mbeya na Dodoma. Inasikiliza 88.9 Nuru FM.

0: tunatoboa 2026 kahumo
1: okay, wana Vodacom. Hakikisha unaendelea kutabasamu usio bwana. Kwetu Vodacom ni zaidi ya mtandao, maana inatupa ziada kufikia malengo, kwa maana zaidi ya kupiga simu ni mama anasikia sauti ya mwanae aliye mbali au sio, lakini zaidi ya kutumia M kulima ni kujua bei ya soko kabla hujaondoka nyumbani au sio. Zaidi kuwa na MB ni ile picha au video inayofika kwa wakati, ni vile unavyoendesha biashara ukiwa mbali na duka lako au kuwekeza kwenye maisha ya baadaye kupitia simu yako. Huu si mtandao tu, huu ni zaidi ya mtandao. Pata line yako Vodacom leo kwa kutembelea duka lolote la Vodacom au wakala aliye karibu nawe. Vodacom tunakwambia ni zaidi ya mtandao. Sawa, so hakikisha ili uendelee kutabasamu muda huu hapa, make sure unatumia mtandao wa Vodacom. Saba na Vodacom ndio anaanzisha safari ya sisi na kuhakikisha kila kitu kinakwenda sawa mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. So hapa ulipo, make sure sauti ya radio inakuwa juu ili tuende sawa mpaka mida ya saa 10 kamili za jioni. Kwa wote ambao watusikiliza kupitia 88.9, lakini pia kwa wale ambao wanatusikiliza kupitia Radio Tadio online, muda huu hapa hakikisha pia sauti za radio zinakuwa ziko juu sana kipande hiyo hapo, kwa sababu unatusikiliza duniani, ulimwenguni, popote pale ulipo. Na wewe kama ndo kwanza umejoin muda huu hapa, unaweza pia ukawasanua washikaji wana kama bwana ya lile tinga la washikaji wana, ambapo wanakutana kwa ajili ya kupata burudani. Ni sehemu moja tu, 88.9 na sayari burudani kwa hewani muda huu hapa. Mimi ni mjukuu wa Bibi Sanga au Nixon Joseph Sanga au DJ Nasi au Wakunyumba au Mgaya Shida au Baba Momo. Ni kuna MC Bizo,
2: that's how we do,
1: and Miss Happy hapa ndani mpaka mida saa 10 kamili za jioni. Uko fresh hapo ulipo. Leo tunausikiliza muziki wa zamani na tunaupa mashavu muziki wa zamani. So time hii hapa nisikara umesikiliza ngoma ya Kasim inaitwa Awena, au nisikara umesikiliza Tabasam ya Mr. Blue pamoja na Q Chilla Savimbi Baby Baby yuko mle ndani. Kuna moment yote ambayo unaikumbuka kipindi hiyo kuhusiana ngoma ambayo unataka kuisikiliza, unaweza kutusanua muda huu hapa. Kama mshikaji wangu Da Pro anasema goma la Kamwene lihusike, itakuwa unyama. Basi leo tunasikiliza muziki wa zamani kidogo, hizo zitatuacha kidogo. So hakikisha tu una request ngoma yoyote ya zamani ya kitambo ambayo unataka kuisikiliza, lakini tupe sababu za msingi za sisi kuweza kui press play ngoma ambayo unataka kuisikiliza. Saba, tupe sababu za msingi, tuambie unakumbuka wapi, ulikuwa wapi kipindi hiyo wakati wimbo huo unatoka, au ni moment ipi ambayo unaikumbuka kipindi hiyo wakati wimbo huo unatoka. Saba, na tucheke kupitia 0766744492. Hii ni nambari ya SMS za kawaida, 0766744492. Hii ni SMS ya kawaida, lakini unaweza kutucheki pia kwenye mitandao ya kijamii. Tunapatikana kama Nuru FM Iringa pale Instagram, Facebook na YouTube. Tunapatikana kama Nuru Digital TV. Ingia kwenye akaunti yangu ya ya TikTok muda huu, iko live, unapatikana kama NASI Nasi wa Kunyumba au DJ Nasi wa Kunyumba. Temia hapa saba na hakikisha umejoin muda huu kama unatusikiliza kupitia 88.9. Andika NASI Nas wa Kunyumba au DJ Nas wa Kunyumba pale TikTok. Mcheck pia MC Bizo yuko live au vipi bana, kama MC Bizo. Saba na Miss Happy bado anapambana na Facebook pia kule, mnaweza nikamcheki Miss Happy au sio? Facebook wa mcheki kama nani?
3: Facebook Miss Happy.
1: Yeah.
3: Lakini pia Instagram, TikTok.
1: Kumbe upo huko. Kumbe TikTok upo pia.
2: Anapambana na followers.
1: Usemi kama umejoin sasa.
2: Sindo ulisema bado hajachachuka.
1: Sasa tunategemea tuanze kuona kama amechachuka hivi.
2: Oh yeah.
1: Ili vitu viweze kwenda sawa. Bana leo anazaliwa mtoto wangu anaitwa Momo au Monica. Anaitwa Monica Nixon Joseph Sanga.
3: Sanga.
1: Happy birthday yake leo.
2: Oh yeah. That's how we do.
1: Of course, unajua mzee wake anavompenda sana mwanangu, usio bwana. So shout out to Momo. Au vipi, shout out to mama Momo pia, usio?
3: Yeah. Kwa miariko ndo ninaanza kutangaza sasa hivi. Eh,
1: bwana, si jana nilikuwa nawasanua wanangu kama bwana unajua jana na juzi nilikuwa nimeambiwa nilikuwa kidogo kana nawapa masomo watoto wadogo. Bwana kidogo kana nawapa haya madini. Kwa maana hizi siku mbili tatu hizi nilikuwa nawapikia watoto wangu, sio nilikuwa natoa vitu pale, watoto wanapata masomo kupitia mimi vitu ambavyo natoa. Yaani nimetoa sana vitu hizi siku mbili tatu. Pika sana pale home, yani watu walikuwa wanajifunza kupitia mimi.
3: Kwa sababu
1: sio kuna sababu, sio ndio mimi nakupa ya madini. Kuna muda unamwambia tu mama kaa pembeni, ngoja mimi
2: ningie
1: kwenye jikoni nitoe kitu. Sasa mimi unajua ni mtu mbaya sana kwenye kutoa vitu.
2: Sema,
1: toa sana makange pale.
2: Sema ujue
1: toa sana vitu vya makange. Toa sana kitu cha vitu vya ugali. Yaani mimi natoa mpaka mpaka ubwabwa fulani wa nazi. Ndio ujue kama mimi ni mtu bingwa kiasi gani. Sema umeelewa.
2: Sema ujue kitu nasi aaminiki. Yaani kama alikuwa anatoa kitu. Mimi pale si nimeenda. Najua anachofanyaga yani. Pale mimi najua anachofanyaga.
1: Kama
2: sijui.
3: Kumbe kuna msiri wako.
2: Sasa mimi sinajua.
1: Kama tuaminiani kiasi hicho. Ndotoa vitu sana hivi. So happy birthday. Bwana mwanangu Monica Momo usio bwana amezaliwa siku na mwezi kama wa leo.
2: Yeah.
1: Wajomba wapo na marichi anti wapo wengi, unaweza ukafanya namna lolote likatokea kwenye hii birthday ya leo kabla sijaanguka. Unaweza mkasema neno pia bwana, mnaruhusiwa kuzungumza chochote.
2: Bwana lo kwa ajili tunampenda mjomba wetu Momo, huwezi kudondoka.
1: Eh.
2: Tutafanya kitu.
1: Unamaliza mwenyewe kwanza. Wewe Biza umeanza, anamaliza mwenyewe.
2: Tutafanya kitu.
1: Bwana Biza anamaliza mwenyewe kwenye swala la keki. Huyu katisha sana, nasubiri kwa misi hapi. No, watu wakaribu kwanza wanaanza.
3: Wanaanza
1: nao, kabla sijaanza kuwabana watu wengine, hapa naanza na watu wangu wakaribu kabisa hapa ndani. Wakotaji unendeleha. Misi hapi unasemaje bwana, hebu weka sawa ili sawa.
3: Asisubiri, tukitoka kipindi jamani, tutazungumza.
1: Ah, weka hapa, hadi watu kusikia, si tunakurekodi. Mambo ya kututengeneza. Maliza bwana hapa ili jambo.
2: Anaanza kutujenga mapema.
1: Nyie ndugu zangu. Sasa kama watu wa karibu kabisa, sema una monde alichokifanya, watu wa karibu walichokifanya. Sasa na nyinyi msiniangushe. Yaani nyinyi fanyeni kama walivyofanya vile watu wa karibu na Chibu Dangote. Sasa na nyinyi msiniangushe.
3: Unataka ufanye ukotaji wa Chibu.
1: Na ifanyeni, malizeni bwana ili swala. Msimu una bizo kamaliza, msema keki anamaliza.
3: Keki anamaliza.
1: Ndio, wewe unamaliza nini?
3: Zawadi yote nitaenda kumnunulia. Sato sume.
1: Unataji kwa epi hapa, unakuwa mzito.
2: Unataji kwa epi unakuwa mgumu sana.
1: Bwana unataji utakuwa mgumu sana.
2: Ila pia kipindi kinavyoendelea bwana, tujue kama watu wale wanahitaji vifaa vya majumbani ama vifaa vya majumbani ambao venye ubora kabisa, basi waone wanetwa Mwaliko Store. Hao ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos zilizovunjika, lunchbox portable, majiko ya umeme ambao hutumia umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutolea vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii pia inatumia umeme, majagi, food hydrant. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na offer na kwako pia. Ukinunua kifaa chochote kutoka Mwaliko Store utapata na zawadi. Pia unaweza kulipa kidogo kidogo. Wanapatikana Uwindini karibia na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi piga namba ya simu 0673 34 1509 au 0714 14 43 22, na ukurasa wa Instagram wanapatikana kama Mwaliko Store. Oh yeah.
3: Noma kabisa. Sasa unajua itakapokuwa imefika saa 9 na dakika 50, unaweza kaibuka mtu mtee kabisa kama utakuwa umefuata maelekezo ambayo nakupatia sasa hivi. Kama utakuwa umecheza nuru pesa. Sio umeelewa. Kwa hiyo ambaye unatumia mtandao wa Halotel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 88 leli, chagua namba 4 fanya malipo. Ndio utachagua namba 3 kuweka namba ya kampuni, then weka namba ya biashara ambayo ni 553111. Kumbukumbu namba hapo ni 889. Weka kiasi shilingi 1000 na utaweka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Kama unatumia mtandao wa Airtel, hatua ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 60 nyota 60 leli.

0: Tu ya kwanza bonyeza nyota 150 nyota 000 leli, chagua namba 4 wa lipa kwa Mpesa. Utachagua namba 4 kuweka namba ya kampuni, weka namba ya kampuni ambayo ni 553111. Kakumbuka namba ambayo ni 889, utaweka kiasi shilingi 1000, then weka namba ya siri kuthibitisha malipo ya 1000. Bonyeza namba 1 kuthibitisha muamala wako. So itakapokuwa imefika saa 9:50, basi unaweza kaibuka kuwa mshindi wa Nuru Pesa, kama tu utakuwa umefuata maelekezo ambayo mimi nimekugea sasa hivi.
1: Oh yeah, so kama umechukua maelekezo, make sure unaendelea kucheza muda huu hapa, na unaruhusiwa pia kucheza mara nyingi zaidi na zaidi. Yalishi, yani unaweza kucheza mara 10, mara 20, mara 1, ikawa bahati ni yako. So wale washindi wanne wengine ambao leo kila mmoja atakuwa anaondoka na shilingi 50,000, hakikisha unacheza Nuru Pesa muda huu hapo uweze kujua kwenye nafasi nzuri ya kushinda na kuibuka na mkwanja siku ya leo. Saba analitwa Neema Mosha, Leticia kama Leticia, huenda kutoka Arachuga A Town City, na wengine wote pia naona hapa waendelea kujoin. Wewe unasema naomba wimbo Bobo Aisa, unaitwa Nisamee, wimbo unanikumbusha dada fulani hivi juu ya mapenzi. Popote ulipo umkute, anaitwa Kipiasi Ngulugulu. Eh bane bana, Kipiasi Ngulugulu. Aina noma sawa. Shout out to Lina pamoja na Feti, kama Feti au ni wale ambao wanaendelea kujoin kwenye account yangu ya TikTok. Ni aje hapo mjengoni, naomba ngoma ya English Audio Bible, I Will Not Give Up by Ayubu Jobu Mafinga Yongole. Saba na Ayubu Jobu Mafinga Yongole, huyu anasema by Eno Kibalama nipo wenda, naomba ngoma ya Juma Nature kila siku za wiki. Na kumbuka wakati unatoka nilicheza sana kwenye harusi ya dada yangu. Haya bwana, haina noma. Kipande cha Mankao inaitwa Emily Mwenda, oya DJ Nasi tulipa mwinga sana, Play God Msola. Haikuwa Priska Mago na Flora Mkembela, ni Play God Msola. Delisex Zahabu, nakumbuka enzi hizo mpenzi wangu alikuwa anapenda kunipigia nikienda geto kwake, naitwa Misa Lumwago Mafinga. Ni aje baba momo, nigoge ngoma ya 20% inaitwaje, ngoma ya 20% inaitwaje, inaitwaje. Ma anasema hey bane, mama Nema Anthony Simon kutoka Simtema Mzuka, nyimbo ya Kasimu Mganga ni mimi Cecilia Sylvester, nikiwa maeneo gani tena, ngoma ya Kasimu Mganga nikiwa maeneo stand by finger tone zetu di badabadai. Baba momo utakuwa poa sana ukigusa ngoma ya Tido moyo siku madamu, anaitwa Dito sio Tido jamani, utakuwa betisha. Ila ile jezi ya Yanga Timos kutoka Mkwawa bane, mwana kaja na vitu vyake. Sasa hao ni wale watu ambao wanataka kuleta mambo ya kuhujumu. Atakuwa lazima shabiki la kolo anaitaka. Sisi tutakununulia ile mdogo wangu ishi naye.
2: Na itakuwa na jezi namba 6.
1: Eh, anaomba kwa Diamond na Neo Mario. Anaitwa ni Waida Kalinga kama play aina noma, Play God Msola kutoka Ikuvala. Tuko pamoja sana mama hawa kutoka Mafinga kijana Bobby Transformer, ujumbe tuzidi kukumbukana. Nimeiset flash na wasikiliza tulai Karinga pande za Kikombo pamoja litamate Dani Fidege from Ilula wa kunyumba hiyo ngoma ya wena, nikumbusha kipindi nipo kwenye kutafuta note wilaya Kilombero by Zawadi Mgala na 8.9 kijana Bobby Chapuga OG, habari ya kazi hapo studio, si tuko fresh, tuko poa pamoja mpaka mwisho wa kipindi. Ngoma Harmonize vibaya Valeria ni kutoka Kiesa, naye pia tuko naye pamoja hapa, anasema anaitwa Feti Kasimu Mganga Amore Please, ikisikika itakuwa poa sana. Aida na msaa kutoka pande hizo hapo, na wakati unaendelea kutusikiliza muda huu hapa, anasema ebane, naomba ngoma ya Dully Sex Dhahabu, inanikumbusha nikiwa ghetto kipindi hiyo bachela mzee wangu nilikuwa naipiga sana. Inspector Aluni mtoto wa Get Kali, nilikuwa na mchumba wangu wa kabila la Kigogo, bahati mbaya sikumuoa Pima Zengo Masukanzi pale. Sema na wasikiliza Angel Ndope, pia tuko naye pamoja muda huu hapa, na huyu mwingine anaitwa nani, anasema anaitwa Hilali Chapuga kutoka Ukeleme, anasema Yanga bingwa. Aina nao sawa, tupitishe hapo wakati tunamalizana na wanetu hapa kabla tujaenda kuzisikiliza zile ngoma ambazo wamerequest. Tulisema hii wiki yote tutakuwa na cheza zile ngoma ambazo mmezirequest, mmeziomba hapa ndani.
2: Yeah, kama kawa.
1: Yeah, so tutakuwa tunazigusa hapa ndani. Au vipi?
2: Yeah, okay. Ni kwa wale wanangu kama mimi ambao hatuna usafiri na unahitaji usafiri au pikipiki yako yenye ubora kabisa, basi waona wanaitwa Boxer 125 HD, bingwa ni heavy na bingwa faida. Sasa okoa paka shilingi 200,000 kila mwezi kwa kumiliki Boxer 125 HD, upate mpaka kilomita 65 kwa lita moja tu ya petroli. Boxer 125 HD imekuja na engine iliyoboreshwa mara mbili zaidi, pia utapata warranty ya miezi 18 kwenye engine yako ya Boxer 125 HD. Pia Boxer 125 HD imekuja na engine ya push to start na clutch iliyoboreshwa mara mbili zaidi pia. Kwa maelekezo zaidi wapigie kwa namba ya simu 08

0: 0800 70 00 60. Nitarudia tena 0800 70 00 60. Boxer 125 HD, bingwa ni heavy duty. Oh yeah.
1: Sasa kama uko na ndoto ya ku ya kumiliki simu kali au kuwa na simu noma kabisa, so unatamani kuwa na simu mpya lakini huna fedha za kulipa mara moja, sasa usiwe na wasiwasi tena. FreshTech tunakupa fursa ya kupata simu ya kisasa kwa mkopo kwa masharti nafuu kabisa. Tunazo simu za aina mbalimbali na zote zinaweza kutumika na line zote za simu, sawa. Ukichukua simu kwa mkopo kutoka FreshTech utapata GB 8 za bure kila mwezi ili uanze kutumia internet mara moja na kuwasiliana na familia, marafiki au kufanya shughuli zako za kibiashara. Bali na simu FreshTech Mafinga inakuletea kifaa cha internet kwa bei ya shilingi 1,100 tu. Kwa gharama hiyo utapata kifaa cha internet chenye ubora, bundle unlimited la mwezi mzima litakalokuwezesha kuvinjali mtandaoni bila kikomo kwa matumizi ya nyumbani, ofisini au biashara. Tunapatikana Mafinga, soko kuu mtaa wa Mafinga Pharmacy. Usikose ofa hii, tupigie simu kupitia 0799101010 kwa maelekezo zaidi au tembelea ofisi zetu za FreshTech Mafinga Digital Solution. Tunakuunganisha na teknolojia na ulimwengu wa kidigitali. Sasa huu ni mchongo kutoka FreshTech pale wanapatikana Mafinga. Hakikisha unapiga simu namba ambazo nimekutajia hapa ili uende ukajipatie simu yako ya mkopo kwa bei nafuu na masharti nafuu. Bana hapa itabidi mkupitishe mwanangu Bizo eh.
2: Eh hapa hautanipitisha.
1: Itabidi kupitishe bwana FreshTech.
2: Yani sio wewe. Ah sio wewe.
1: Umekuwa unapigwa sana vita humu ndani na
2: mjomba, hadi mjomba kiepe amemkuta.
1: Eh bwana nimeona bwana hii vita imekuwa nzito sana kwa mzee wangu.
3: Inabidi afanye jambo.
1: Eh inabidi mpitishe pale FreshTech akakote simu mzee wangu. Ah
2: inabidi twende sasa.
1: Aepukane na haya mambo.
2: Ah kwa kweli.
1: Ya fezea ndogo ndogo hizi.
2: Nakuwa nashusha sana blandi.
1: Eh bwana.
3: Sasa wahenga wanasema kwamba ukiona vinaelea basi ujue vimeundwa, na huu ndio msemo ndio maana halisi ya utambulisho wa mtandao mpya wa YAS uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Watanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa YAS pekee. Tunapozungumzia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu wa 4G na 5G unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1,800 ambapo ni minara 1,000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi wa Tanzania wanaostahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu. Ubora mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikiaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza pia. Haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili Watanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa viwango Tanzania tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge na YAS leo ujione utofauti na uzoe viwango unavyostahili.
1: Ebade sawa, anasema bali hapo studio naitwa Naofedi Mtete toka Itungi naomba nyimbo MB Dogi Ratifa. Inanikumbusha sana tulikuwa na rafiki yangu kipindi hicho ikipigwa tu tulikuwa tunaongeza hata sauti ya radio, bahati mbaya mwenzangu ameshatangulia mbele ya haki. Okay, rest in peace. Tulipomwinga Aidan Fidege, Michael Valema, Flora Mkembela akiwa Ilala kijiweni, ni mimi Haji Cholela wa Ikuvala, na wapata mjengono wa ngoma ya Fande Sele, Mkuki Moyoni, Yakobo Dalu Makongani, kaka piga ngoma ya Juliana na Bushoke. Inanikumbusha Anko anatumia simu aina ya G-Tide by Zawadi Mgala Mafinga. Naitwa Hazi by Mafinga, naomba nipige ngoma ya Mario Mombasa. Onolat Kumwenda kutoka Gingilani anasema Yanga bingwa. Imekaja hapo mjengoni kipindi atuache hata tone pasua ngoma ya Darasa yako wapi mapenzi mduda muza urembo mlandege sokoni. Hila lichapuga kutoka Ukelemi Yanga bingwa. Haya haina noma. Sawa, naona umekomana umchongo. Naomba ngoma ya Ditus kuma dam bwana Yeli Kumlelo Makongomi. Naofedi Mtete Itungi naomba nyimbo ya Mbidoge Ratifa. Sawa haina noma. Nimekuona pia kutoka pande hizo hapo. Huyu anaitwa DC kama DC. Baba G wewe to Angel Boy na wengine wote ambao wanaendelea kujoin Scholastica Megan Winnie Winnie na wengine wote ambao tuko nao live hapa Irene Corin kama Irene Corin na wengine wote ambao wanaendelea kujoin Fetty sasa nawasikiliza kutoka Muscat Oman. Umeelewa bwana? Muscat Oman.
2: Kumbe watu wa mambele bwana.
1: Yeah, bwana yuko hapa Fetty na Fetty bwana kajipata sasa hivi. Sasa Rachagara jikausha kama ajui kama leo amezaliwa mwanangu Momo. Hebu fanya namna bora feti. Feti maliza bana ile swala bana. Kutoka Omani hapo vitu vinafika hapa mda huu au sio?
2: Mapema sana.
1: Eh bana, vitu vinafika mda huu bwana. Tajiri Angel yuko hapa pia. Au ni mmoja wa matajiri zangu ambao waga waniache. Sasa kama nataka nizalilike siku ya leo, na wakati hivi vitu ni simple kabisa, emmalizeni bwana. Swala la keki ni swala dogo sana kwa Rich Auntie. Dio wenyewe waitapa mafinga ngoma yangu ya kime kime usike kaka mkubwa kwa nyumba. Nilikumbusha nilikuwa naipiga sana kipindi hiyo boda boda, nilikuwa na Feko ni mwanetu. Bwana Feko ni unajua.
2: Ah mapema sana.
1: Eh bwana mwanetu alikuwa na anakimbiza na hizo mbanga.
2: Ndio jamii kudondoka nayo.
1: Bwana shout out to Da Pro na Feti. Bwana Babylon busy baisa. Wakati anaelekea kwenye miaka 30 Bongo Flava pale Mwanza, alikuwa na Dudubaya Mambas 24
2: yeah. Watch your back.
1: Eh hey, bana, sio inawezekana wengi tulikuwa tujui. Unajua Dudubaya bana pamoja na vitu anavyovifanya, lakini kuna mchango ambao yuko nao. Yeah, kama kingine ambacho ulikuwa kijui.
2: Yeah.
1: Dudubaya ndio mtu ambaye alimsaidia Fundi Sele.
2: Aha.
1: Alimuokota pale Morogoro, akamsogeza.
2: Yeah.
1: Yaani Dudubaya akasaidia watu wengi. So inawezekana sisi pia tulikuwa tujui kama hata Mr. Blue pia Baisa alikuwa kwenye familia ya Dudubaya.
2: Ah, mimi nilikuwa sijui kabisa.
1: Muona sasa?
2: Nilikuwa sijui.
1: Kwa Dudubaya watu wanamchukulia kawaida tu, ila kuna mengi kashayafanya kupitia muziki. Yeah. Na Baisa yuko hapa anafunguka, anasema yeye pia amelelewa na Dudubaya. Mambas 24 yuko hapa Babylon.
4: Bwana watu hawajui Dudubaya kanilea babangu. Mimi ni mmoja wale Dudubaya Foundation. Faza alikuwa na Dudubaya Foundation kwa hiyo mimi Nyandu Banyenda kwa ni zao la Dudubaya.
1: Maona bwana Dudubaya Foundation pia alikuwepo pale na walikuwa wengi tu kina Queen Darwin. Nyandu Tozi ndio alikuwa anaitwa Dogo Amidu way back.
2: Oh yeah.
1: Yeah, so Dudubaya ni mtu ambaye unawezekana unamchukulia vile ambavyo masinema yake na vitu vyake, lakini ni mtu ambaye ameplay part kubwa pia kwa baadhi ya watu ambao wanafanya huu muziki. So inawezekana ulikuwa ufahamu au ujui. Baadaye kwenye kodi ya mtatu tutaendeleza ma story, atakuwa mengi sana hapa hapa utoke kutoka hapo ulipo. Eh bana, zile requests zote zinafuata hapa muda si mrefu. Babi za kazi ya Mario yoyote ile anaitwa Tula Ikalinga na wakilisha pande za Kikombo. Nurdin Mgata Pomelini ngoma ya Matonya Taxibobo Babatigo ole Mufindi ngoma ya Justin Kalikawe. Oya tulipa mwinga Plegod Msola Ikuvala Mzuka Mwanetu Bibuta kutoka Inzaga naomba ngoma ya Mushizo inaitwa Mapenzi Isia. Leo tunasikiliza muziki wa zamani. Shout out to Patrick Peter. Tuko naye pamoja Patrick Peter, ingawa hajasema kwa wapi. Tuendelee hapo kuendelea kujoin. Tuna pay bills yani ile time ya sio request zenu zote zitakuwa zinafuata hapa. Bado niko na Miss Sapi MC Bizo. Mimi naitwa DJ Nas wa Kunyumba Mga Shida aka Baba Momo.
5: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili mjulishe na mwingine.

0: Wanawake na wanaume wanaweza kuchangia maendeleo ya familia na taifa. Wapewe nafasi sawa ya elimu, biashara, ajira, uongozi na umiliki wa rasilimali kama ardhi.
1: Tuseme hapana kwa vitendo vya ukatili wa kijinsia. Mila na desturi zinazozuia heshima na ushiriki sawa wanawake na wanaume katika maendeleo ya familia na taifa. Usawa kwa wote unaleta maendeleo kwa taifa.
0: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
2: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
3: Nahisi ni yule pale anakuja, namuona kwa mbali.
2: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
3: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
4: Hey, hey, hey. Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya huu muonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
2: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
5: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
6: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUO.
7: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo pale tutakapokupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
8: Yes! Yeah!
7: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel. Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111 na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
9: 88.9. Oh yeah, we love music. Nafasi pekee ya kupumzisha ubongo kwa kula ngoma laini kutoka kwa Nuru DJs. Enjoy ngoma kali kutoka kwa Nuru DJs. Na urequest ngoma yako pendwa. Ni hivi, utoboa ni pale pale na muziki safi ni mule mule. Na hii ni 88.9 Nuru FM.

0: Kueleza matatizo yako kwa kila mtu hukufanya uonekane dhaifu. Jifunze kushirikisha mapambano yako baada ya kuyashinda, na si wakati bado unayapigana. Jenga nidhamu ya muda na nidhamu ya kila kitu. Ukizingatia haya, hakika mwaka huu utatoboa. Kongole kwa kuendelea kuwa nasi. Hivi sasa ni 9 kamili alasiri.
1: Hivi sasa ni 9 alasiri. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka, najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa, ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vini Nkolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko murua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vini Nkolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
1: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: 0715 175 Kampala International University, Exploring the Heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara ya zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Wakulima tukutane.
4: Msimu wa 8-8 ni huu hapa. Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani. Ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi. Bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
5: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG-ANE-031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni, Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719 195 750 na 0767 322 971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na Mtandao Super kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Sayari ya burudani.

0: 2026 Kahumo. Kahumo. Tunatoboa 2026 Kahumo.
1: Professor J yuko na SAS Group Psycho Jumane cha Kiroboto. Goma linaitwa Azali la Mentali, na bado kuisikiliza muda huu hapa. Tunajaribu kugusa zile chache ambazo watu walikuwa request, walikuwa wamechagua katika kuzisikiliza siku ya leo, nikaona sio case. Acha tuzipitishe hizi hapa chache. Umemsikiliza Afande Sele, pia Mkuki Moyoni. Umemsikiliza MB Dogi. Goma inaitwa Ratifa pia imesikika hapa. Zimesikika ngoma nyingi nyingi. Umemsikiliza Matonya, Tax Bubu, maana nyingi sana hapa zimelia kwenye zile chache. Sasa tunajaribu kuzi ambazo zitapata nafasi zitalia, zingine ambazo zitapata nafasi tutasameana kidogo. Kwa tunajaribu kugusa zile chache ambazo zinakuwa zimeombwa kupitia 0766744292 0766744292. Betika tuko nao hapa, wanakuambia kubashiri na Betika ni simple tu, sio lazima ujue match. Unaweza kujipigia hadi shilingi milioni 250 kwa dau la buku tu ukicheza soka loto. Soka loto itakutengenezea mkeko kibingwa kwa idadi ya mechi itakayo, kuanzia mechi 5 mpaka mechi 15. Jinsi ya kucheza soka loto ni rahisi sana. Bonyeza nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi itakayo, weka dau la buku, maliza na kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kukumbusha, kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno. Ingia katika menyu yako ya mtandao wako wa pesa, Airtel Money, Halo Pesa, M-Pesa au Mix by Yas. Chagua lipa bili, namba malipo ni 545454, kumbukumbu namba weka 889. Na Betika, chagua la mabingwa, vigezo na masharti huwa tunavizingatia sana sana. So time hapa hakikisha mchongo wako wote unauwekeza pale kwenye Betika, na sisi tunapay bills zetu. Tarudi hapa muda si mrefu.
2: Hospitali ya Rufaa ya Mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757716995 au 0766154483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine.

Jehovah Nisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Jehovah Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote naosikia sauti hii. Njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Jehovah Nisi inapatikana Zizi Sakalilo. Shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Management, Procurement and Supply Chain Management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi, piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.

0: Oya. Kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Bateloo Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli, City Max Bookshop na Iringa Talk Show. Bwana atanibariki kwa kadri ya utajiri wake, kwa kipimo cha kuja kusupa sopa hata kumwagi.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa ule mwanamke wako?
2: Mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka ndio lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
0: Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar, zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti, ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
3: Kama riziki ni mafungu saba, basi la jana lilikuwa la sita, na leo ni lako. Leo ni lako. Imagine, ile ndoto yako ya muda mrefu kutimia leo. Pale tutakapo kupigia simu na kukutangaza kuwa milionea mpya.
4: Yes! Yeah!
3: Na vipi utajisikia leo tukikwambia lile deni lako la mangi tunalilipa? Najua shughuli ilikuwa ni ngumu kukamilisha mpango wa bili za maji na umeme, ila mshikaji wako Faida Nuru Pesa leo analiweka sawa. Zaidi ya washindi 10 kuondoka na noti za kutosha leo hii. Unatumia Vodacom, Halotel, Yas au Airtel.
1: Uh-huh.
3: Tuma buku tu kwenda namba ya kampuni 553111, na kumbukumbu namba weka 889. Kila kipindi cha Nuru FM ni pesa. Nuru Pesa 2026 ni lazima utoboe.
0: Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya VET level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili.

0: Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu, yani miaka miwili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, yani miaka miwili. Sifa za mwombaji. Astashahada ya uhudumu misitu. Mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu. Mwombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 500,060 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763320102. Nyote mnakaribishwa.
1: Walipita na wakapita, lakini tumesimama pale. Si una

0: Nuru FM tunakutakia wewe na marafiki zako jioni njema kabisa. Zingatia, marafiki bora ni wale wanaokupa changamoto mpya za maisha, wanaokusaidia kukua kibiashara, masomo, hata kukua kikazi. Marafiki wema basi watakuwa ni mwanga kwenye maisha yako na kukupa uelekeo mwema. Tafakari, hivi sasa ni saa 10 kamili jioni.
1: Hivi sasa ni saa 10 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.
2: Raha ya redio ni kupata taarifa mbalimbali kutoka pande kuu za dunia. Waandishi wetu mahiri na weredi wanahakikisha unapata kila unachostahili kwa kukupasha habari zilizotokea duniani. Na ili kusimamia ubora wetu katika habari, tunakujali.
3: Tunajiamini, tumesimama,
2: hatuogopi.
3: Tunakuhabarisha kwa maslahi ya wananchi wa Tanzania.
2: Dawati la habari la Nuru FM. Penda unachokithamini, ongeza ubunifu.
1: Hii ni Nuru FM Habari. Karibu kusikiliza habari yenye mkusanyiko wa taarifa mbalimbali kutoka pande zote za dunia. Na huu ni muhtasari wake.
4: Wanawake mkoani Iringa wametakiwa kuanza kuwanyonyesha watoto wao ndani ya saa moja baada ya kujifungua. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji ya URA kanda ya kaskazini imekutana na wadau wa sekta ya nishati kanda ya kaskazini. Na katika habari za mataifa mbalimbali, kituo kikubwa zaidi cha matibabu ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimefunguliwa wiki hii na wadau Umoja wa Mataifa, ikiwa ni hatua inayolenga kuimarisha mwitikio dhidi ya mlipuko huo. Na katika duru za kimichezo, ni pamoja na michuano ya CECAFA Kagame inaendelea nchini Rwanda, inategemewa kumalizika rasmi hapo kesho. Ni matumaini yangu hujambo msikilizaji wa Nuru FM, na karibu katika taarifa ya habari jioni hii inayosomwa kwako nami Saum bin Said. Msikilizaji, unaweza kufuatilia matangazo haya kupitia wavuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Nuru FM mkwaju tena. Pia unayo nafasi ya kuandika ujumbe wako kupitia nambari ya 0766744292 kutoa maoni yako kwa taarifa utakayoisikia. Habari kamili. Wanawake mkoani Iringa wametakiwa kuanza kuwanyonyesha watoto wao ndani ya saa moja baada ya kujifungua, kwa kuwa hatua hiyo huchochea uzalishaji wa maziwa ya mama na kumwezesha mtoto kupata lishe muhimu tangu anapozaliwa. Rai hiyo imetolewa na afisa lishe wa mkoa wa Iringa, Ana Nombo, wakati akizungumza katika kipindi cha Nyambizi, ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya wiki ya unyonyeshaji duniani inayoadhimishwa kila Agosti mosi hadi saba.
5: Kwanza kabisa, mama tu anapojifungua tunashauri ndani ya saa moja baada ya kujifungua hakikishe mtoto amewekwa kwenye titi. Yawe maziwa yanatoka au hayatoki. Kwa nini? Kwa sababu ule ndio muda sahihi ambao kile kitendo cha mtoto kunyonya titi zinapelekwa taarifa kwenye ubongo kwamba yale maziwa ambayo alikuwa anatengenezwa kipindi chote cha ujauzito tayari anayestahili kunyonya ameshafika. Kwa hiyo ubongo unapata taarifa na unaanza kutengeneza maziwa mara moja. Kwa hiyo anapochelewa kumweka mtoto kwenye titi, athari yake maziwa yatachelewa kuja kutoka hapo baadaye, na mama anaweza kusema ana maziwa machache. Kwa hiyo tunashauri ndani ya saa moja baada ya kujifungua mtoto awekwe kwenye titi. Na kama amejifungua kwa operation, basi watoa huduma au familia wamsaidie mama kumwekea mtoto kwenye titi ili aweze kuamsha, kuchochea vile vichocheo ili maziwa yaweze kutoka.
4: Nombo ameongeza kuwa mama anapaswa kumnyonyesha mtoto mpaka ziwe liwe jipesi ili maziwa yaweze kutengenezwa tena.
5: Mtoto anyonye titi moja kwa muda usiopungua dakika 20 mpaka 30. Au kwa lugha nyepesi, msikilizaji, mama anyonyeshe titi moja mpaka aone limekuwa jepesi, kwamba limeisha kabisa. Kwa nini tunasema hivyo? Kwa sababu maziwa yanayotoka mwanzo mama anapoanza kunyonyesha au mtoto anapoanza kunyonya, kiasi kikubwa inakuwa ni maji. ambayo kazi yake ni kukata kiu ya mtoto. Na baada ya hapo, yanafuata yale maziwa mazito ambayo yana mafuta, yana protini, yana vitamin, kazi yake ni kumshibisha mtoto. Kwa hiyo unapokuta kwamba mama ananyonyesha muda mfupi kwenye ziwa moja na anamhamishia mtoto kwenye titi lingine, maanake huyu mtoto kwa kiasi kikubwa anapata maji. Anakuwa amekata kiu lakini hashibi. Lakini pia unapomnyonyesha mtoto muda mfupi kwenye titi, unasababisha kupunguza utengenezaji wa maziwa. Kwa sababu kadiri unavyomnyonyesha mtoto ndivyo maziwa yanavyotengenezwa. Kama unamnyonyesha mtoto kiasi kidogo, kwa mfano anapata labda mililita 10 na mililita 10 zitatengenezwa. Taarifa inapelekwa kwenye ubongo kwamba mtoto huyu anashiba mililita hizi. Kwa hiyo unapomweka muda mrefu kwenye titi, mtoto anakuwa ananyonya kiasi kikubwa cha maziwa.
4: Afisa lishe kutoka manispaa ya Iringa, Klaus Kayombo, amesema unyonyeshaji wa maziwa ya mama pekee kwa miezi 6 ya kwanza humkinga mtoto dhidi ya magonjwa mbalimbali ikiwemo kuharisha.
6: Maziwa ya mama kwa mtoto, cha kwanza, maziwa ya mama yana virutubishi vyote vya msingi kama alivyotangulia kuongea afisa lishe wa mkoa kwa ajili ya mtoto. Lakini kumnyonyesha mtoto kunajenga ulinzi mkubwa kwa mtoto, sababu mtoto akizaliwa, mtu wa kwanza ambaye anamtegemea kama ni mlinzi wake ni mama. Kwa mama anapotengeneza umbali kati ya mama na mtoto, tayari mtoto yule anakosa ule ulinzi wa moja kwa moja. Kama kuna changamoto huwa zinatokea, kuna imani nyingine potofu ya kusema mtoto amebemendwa. Hakunaga sansa ya kubemendwa. Changamoto kubwa inakuwa ni mahusiano kati ya mama na mtoto. Ametengeneza distance kubwa kati ya mama na mtoto. Unakuta wakati fulani mama unakuta ameweka mapenzi sana kwa baba kuliko mtoto. Ule muda ambao mtoto anakaa analia muda mrefu afa mama hayupo, manake tayari umeshatengeneza, umeondoa ule ukaribu kati ya mama na mtoto. Kwa ule ulinzi unakuwa haupo, na hapo ndo mtoto anapoanza kuvia, yani anakosa ule kujiamini. Lakini faida nyingine kwa maana ya kumnyonyesha mtoto, mama kama ananyonyesha mtoto moja kwa moja, kwa sababu ukimnyonyesha maziwa mbadala.
4: Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji EWURA kanda ya Kaskazini imekutana na wadau wa sekta ya nishati na maji kanda ya Kaskazini kwa lengo la kuwakumbusha majukumu yao ya kazi na kuboresha utoaji wa huduma kwa wananchi. Akizungumza katika kikao hicho, meneja wa EWURA kanda ya Kaskazini George Mhina ameziagiza mamlaka za maji kushughulikia changamoto zinazowakabili wananchi ikiwamo ankara zinazoendana na matumizi ya maji halisi.
7: TANESCO kwa sasa hivi wamejitahidi sana. Kwenye masuala ya kuchelewa kuunganishiwa, kwa kiasi kubwa tatizo hilo limekufa, hasa baada ya kuja kwa mfumo ule wa Niconnect. Kinachochelewesha kidogo, wakati mwingine changamoto ambayo tutakutana nao pia masurveya wao. Wakati mwingine masurveya wao ndio wanachelewa kwenda kufanya survey na kukuambia pengine hapo tutakiwa uweke nguzo mbili au hapo tutakiwa nguzo moja. Nimekuwa kwa sasa hivi kama lipo changamoto sio kubwa sana kama tulivyokuwa kabla ya Niconnect. Lakini wito wangu tu ni kwamba wananchi nao tunawaambia na kupitia hata vyombo vya habari hivi, wasome mikataba ya huduma kwa wateja ya TANESCO, sababu hiyo inatoa maelekezo kwamba ndani ya mita labda 30 unatakiwa ufungiwe umeme ndani ya pengine siku 7 au ndani ya siku 14. Kwa hiyo kama umelipia na anakwenda kinyume cha mkataba wake, muonyeshe mkataba wako unasema unifungie ndani ya siku fulani. Na una haki ya kulalamika. Lalamika kwa mtoa huduma TANESCO, asikujibu vibaya, basi una haki pia kuleta lalamiko lako EWURA, ambapo pia ni moja ya kazi zetu ya kushughulikia malalamiko. Kwa sasa hivi nikiangalia, sisi tunafanya kazi kila robo mwaka. Kwa hiyo tunatoa ripoti. Kwa ripoti yangu kimfano ya robo ya 4 ambayo tumaliza mwaka, nina malalamiko zaidi ya 72 ambayo kwenye hatua tofauti. Mengine yako kwenye ngazi ya kusikilizwa kwa maana hearing kama kesi, mengine yako ndani ya mediation ambayo yanahusika na mtu wetu. Na hata juzi nimetoka kusikiliza malalamiko kama matatu, nilikuwa Moshi, wakati mwingine mimi nakuwa mwenyekiti wa kusikiliza malalamiko, tukaenda kusikiliza malalamiko pale Moshi. Moja hapo ilikuwa ni hiyo, mtu amehama na mita, ameletewa bili kubwa, kuna mtu ameangukiwa na nguzo za umeme kule Ndungu Same. Kwa hiyo yapo zaidi ya 72.
4: Kwa upande wake mkuu wa kitengo cha mawasiliano na mahusiano ya umma, mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Tanga, Bi Devota Mayala, amesema mafunzo hayo yamewapa uelewa zaidi kuhusu namna bora ya kuwahudumia wananchi, huku afisa afya uhusiano, huku afisa uhusiano wa TANESCO mkoa wa Manyara, Bwana Samuel Mandari, akiipongeza EWURA kwa kuandaa mafunzo hayo, akisema yatasaidia kuongeza ufanisi katika utendaji wa kazi na kuboresha huduma kwa wananchi.
8: Tunashukuru kwa semina hii ambayo tumeipata ya ambayo imetolewa na EWURA. Semina hii inatuwezesha sisi kama TANESCO kuweza kutekeleza majukumu yetu kwa kufuata taratibu, sheria na kanuni ambazo ndizo zinazotuongoza kwenye kufanya kazi. Semina hii imelenga hasa kuhakikisha huduma tunazozitoa kwa wateja zinawafikia kwa wakati, lakini pia zinakuwa za kiwango cha juu. Na ndio msingi hasa EWURA ambao wanasimamia kama wadhibiti kuhakikisha mlaji yule wa mwisho anapata huduma iliyo bora na anaipata kwa wakati. Semina hizi sisi tunapenda ziendelee kuendelea kutolewa kwa sababu zinatuwezesha kutukumbusha kutekeleza majukumu yetu kwa ufasaha na kuwa na ufanisi kwenye kutoa huduma. Kupitia semina hii tunafahamu haki na wajibu wa wateja, lakini pia haki na wajibu wa sisi TANESCO kama watu wa huduma. Hivyo wateja zile haki zao za msingi sisi tunawajibika kuzitoa ndani ya wakati. Hivyo wateja wetu waweze kufika, watahakisha wanapata huduma iliyo bora na ya kiwango cha juu tena ndani ya wakati. Sisi TANESCO hapa Manyara tuna utaratibu ambao tumejiwekea. Toka mteja anapolipia anaunganishwa umeme ndani ya siku 4. Kwa sababu sasa hivi huduma zetu tunazitoa kimtandao. Kuna mtandao application inaitwa Niconnect. Mteja anaomba kwenye mtandao, anafanya malipo kwa kupitia mtandao, na baada ya kulipa ndani ya siku 4 tunahakikisha tumemfikishia hiyo huduma.
4: Mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amempa saa 24 afisa manunuzi wa halmashauri ya manispaa ya Iringa Bi Jema Monge kuhakikisha anakamilisha taratibu zote za malipo kwa mkandarasi anayetekeleza ujenzi wa mradi wa makao makuu ya halmashauri ya manispaa ya Iringa uliopo Kihesa Kilolo, manispaa ya Iringa, wenye thamani ya takriban shilingi bilioni 4 kufuatia kasi ndogo ya utekelezaji kwa mradi huo kutokana na malipo ya awali kutolipwa kwa mkandarasi. Mwana habari wetu Azori Orema na undani wa taarifa hiyo.
9: Ukishuhudia hali hii, sitaki porojo. Kwenye miradi hii sitaki porojo. Nataka utekelezaji, nataka matokeo.
10: Basi jua nyuma ya jambo hili kuna kitu hakiko sawa.
11: Paka sasa hakuna fedha yoyote ambayo mkandarasi amelipwa, ila alishaandika malipo ya awali advance payment ya milioni 430 sawasawa na 10% ambayo ipo kwa mujibu wa mkataba.
10: Hii inaweza kutafsiriwa kama uzembe, kwani
12: kwa bahati nzuri sana miradi hii haina pesa za kusuasua.
10: Mkuu wa mkoa wa Iringa Khairi James amecharuka na kugeuka mbogo wakati akikagua mradi wa ujenzi wa jengo linalotarajiwa kuwa makao makuu ya halmashauri ya manispaa ya Iringa likigharimu zaidi ya shilingi bilioni 4 lililopo Kihesa Kilolo, kata ya Mkimbizi.
9: Na uzuri ni kwamba sisi wote tunafahamu jengo hili litakuwa lijengwa kwa muda gani na likamilike kwa muda gani.
10: Hii ni baada ya kushuhudia mradi huo ukitekelezwa kwa kasi duni. Kwani kwa mujibu wa kalenda ya mkataba wa mradi huo ilibidi uwe katika hatua ya umwagaji jamvi, lakini mpaka sasa upo katika hatua ya uchimbaji msingi. Sababu kuu ikielezwa ni mkandarasi kutokulipwa malipo ya awali.
11: Hatua ya ujenzi tuliopo mpaka sasa tuko kwenye hatua ya msingi. Walikuwa na changamoto kwa malipo ya awali mkuu.
10: Je, mchakato wa kuhakikisha malipo haya ulikuwa hatua gani na nini kimechelewesha?
13: Mheshimiwa mkuu wa mkoa, hela za malipo ya awali zimeingizwa Ijumaa tarehe 31. Jana tumefanyiwa allocation ya fedha na tumeanza kusajili mkataba kwenye mfumo ili tuweze kulipa advance payment. Mfumo wa Musa ulikuwa haufanyi kazi. Tumeanza kufanya kazi saa 8 mchana mkuu.
10: Baada ya kupokea maelezo hayo, mkuu wa mkoa wa Iringa akaeleza umuhimu wa mradi huo, huku akisisitiza taratibu za manunuzi hazipaswi kuwa kisingizio cha ucheleweshaji wa mradi huo.
9: Taratibu za manunuzi hazitakiwi kuchelewesha ulipaji wa kazi hii. Uhitaji wa hili jengo ni mkubwa kuliko tunavyokwenda na slow motion hii. Kwa sababu mfumo umekuja funguka, upo, taratibu zimeshafikia, fedha zimeshafanywa allocation tayari. Hakikisha usiku na mchana. Taratibu zote za manunuzi zimekamilika.
10: Na hapa mkuu wa mkoa wa Iringa anatoa masaa 24 tu kwa afisa manunuzi wa manispaa ya Iringa kukamilisha malipo kwa mkandarasi anayetekeleza mradi huo.
9: Kiasubiri bwana. Leo ni juma ngapi?
14: Jumatano.
9: Siku ya Alhamisi saa 7 mchana. Nataka nipokee taarifa ya kwamba mmekamilisha malipo mkandarasi.
14: Ndiyo mkuu.
9: Na mkandarasi speed niliyoiona hii, sitaji kusema sana kwa sababu umecheleweshwa malipo. Lakini malipo yakiingia sitaji kuona speed ya namna hii. Nadhani tumeelewana vizuri.
15: Sawa.
9: Lazima tuwe zaidi ya speed hii. Mvua zikianza hapa kuna mambo mengi yatasimama. Hatutopiga hatua kabisa. Lakini isitoshe, mradi huu ni mradi wa kimkakati. Lengo letu ni kuhakikisha tunaimarisha maeneo ya utawala kwa kurahisisha utoaji wa huduma na utendaji wa shughuli za watumishi.
10: Mkuu wa mkoa hakuishia hapo tu.
9: Kwenye miradi hii sitaki porojo. Nataka utekelezaji, nataka matokeo. Leo nakunyamazia hapa afisa manunuzi kwa sababu ambazo ninazielewa. Lakini baada ya Alhamisi sitosikiza sababu yote. Ninachokitaka ni kuona malipo yamefanyika, kazi inafanyika na kazi inaendelea hapa. Lipa mkandarasi afanye kazi, mradi uende.
10: Kwa upande wako, je, unadhani maelezo yaliyotolewa na watekelezaji wa mradi huu yana mashiko? Lakini je, kwa nini watumishi husubiri mpaka matamko ya viongozi ili watekeleze majukumu yao kama inavyotakiwa? Tuandikie maoni yako. Azori Orema, Nur FM.
4: Msikilizaji, bado unaendelea kuitegea sikio Nur FM habari. Ninayekusomea jina langu ni Saum bin Saidi. Nikukumbushe kuendelea kutembelea mitandao yetu ya kijamii pale Instagram. Tunapatikana kama Nur FM Iringa. Kwa Facebook utatupata kama Nur FM 88.9. YouTube na TikTok huko tunapatikana kama Nuru Digital TV.
1: Na sasa ni taarifa kutoka mataifa mbalimbali.
4: Katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na kituo kikubwa zaidi cha matibabu ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimefunguliwa wiki hii na wadau wa Umoja wa Mataifa, ikiwa ni hatua inayolenga kuimarisha mwitikio dhidi ya mlipuko wa sasa wa virusi vya Ebola aina ya Bundi Buyog unaoendelea kuenea kwa kasi katika jimbo la Ituri mashariki mwa taifa hilo. Mwana habari wetu Telesia Chalamila ametuandalia mkusanyiko wa taarifa hiyo.
16: Kituo hicho kipya ambacho kimejengwa eneo la Liankole takriban kilomita 5 kutoka makazi ya wakimbizi wa Kigonze jimboni Ituri kitakuwa na uwezo wa kuhudumia wagonjwa 100 na kinatarajiwa kuongeza uwezo wa mfumo wa afya kukabiliana na ongezeko la wagonjwa. Haya yanajiri wakati ambao jana Jumatano mamlaka za afya za DRC zilizitaka taasisi huzika kuongeza kasi ya mwitikio dhidi ya mlipuko wa Ebola nchini baada ya idadi ya vifo katika mlipuko wa sasa zaidi ya 1750 huku maambukizi yakiendelea kusambaa. Mlipuko huu wa karibuni wa Ebola nchini Kongo sasa umekuwa wa pili kwa ukubwa duniani kwa idadi ya maambukizi yaliyorekodiwa. Kwa mujibu wa taarifa hivi karibuni ya tathmini ya hali, angalau visa 3874 vikiwemo vifo 1751 vimerekodiwa tangu mlipuko huu ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Kiwango cha vifo kwa walioambukizwa kwa sasa imefikia 45.1%. Wagonjwa 717 kwa sasa wapo katika vituo vya kutengwa au hospitalini, huku watu 749 wakiripotiwa kupona. Serikali ya Burundi imesema imeongeza juhudi za kupambana na rushwa kwa kuimarisha uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha za umma. Rais Evariste Ndayishimiye amesema vita dhidi ya rushwa ni miongoni mwa vipaumbele vya serikali yake, akisisitiza kuwa rasilimali za umma zinapaswa kutumika kwa manufaa ya wananchi. Kutoka nchini Burundi, mwenzangu Bukuru Elias ametuandalia ripoti kamili.
17: Mwaka 2025 alizindua mkakati wa kitaifa wa kupambana na rushwa, akisema lengo ni kuhakikisha rasilimali za umma zinawanufaisha wananchi badala ya kutumiwa kwa maslahi binafsi. Akizungumza mjini Bujumbura, rais wa Burundi Mheshimiwa Evariste Ndayishimiye alisema hatua kali za kisheria zimekuwa zikichukuliwa kwa wanaokutwa na hatia ya uraji rushwa, ikiwemo kufutwa kazi.
18: Ubwira bumva ko ariko
17: wanaokula rushwa ni wale waliokata tamaa, kwani wao ni kula vitu ambavyo havijawa toa jasho. Lakini hata hivyo, rushwa kwa sasa ni tofauti na miaka iliyopita, miaka ya 2022. Kwa sasa rushwa imepungua nchini Burundi, na mnajua kuwa hatuko mbinguni. Kila siku tutakutana na watu waovu duniani. Mtu akiiba na kukamatwa, tunamwambia arudishe alivyoiba na baadaye ufutwe kazi. Kuliko kumfunga, bora tumfute kazi halafu aende uraiani kufanya miradi yake. Kwani kumlisha mfungwa ni gharama kubwa sana. Fikiria, kuna wafungwa wakiumwa, mmoja serikali na mtibu kwa franga milioni 30 kwa mwezi. Ukifukuzwa kwa kurarushwa ni kama ndani ya jeshi, maana hakuna sehemu nyingine unayopata kazi. Na nilishawaambia hata wawekezaji kwamba atakayempatia kazi aliyefukuzwa kazi atachukuliwa hatua.
18: Na usubira kwa kazi. Ubu umbere na wenyene azofatigwa ingingo.
17: Mwaka 2026 rais huyo aliwataka viongozi wa serikali kuwajibika zaidi katika matumizi ya fedha za umma, akionya kuwa atakaoshindwa kutekeleza matumizi ya bajeti hawatapewa fedha zaidi. Serikali pia imepitisha rasimu ya sheria ya upatikanaji wa taarifa za umma, ikisema hatua hiyo itasaidia leo katika baadhi ya mageuzi ya usimamizi wa fedha na hatua za kupambana na rushwa, lakini kabainisha kwa bado kuna udhaifu katika uwazi, ukaguzi wa taasisi za serikali na utekelezaji wa mageuzi ya utawala. Nikiripoti kutoka nchini Burundi, Bukuru Elias, Danieli.
16: Na hatimaye rais wa Kenya William Ruto amesema serikali imetekeleza ahadi muhimu ilizotoa kwa jamii ya Waislamu wakati wa kampeni za uchaguzi wa mwaka 2022. Rais Ruto ametaja kukomeshwa kwa mchakato wa ukaguzi wa kibaguzi katika utoaji wa vitambulisho vya taifa na passport, pamoja na kuimarishwa ushirikishwaji katika maendeleo. Akizungumza katika ikulu jana Jumatano alipoalika viongozi wa dini ya Kiislamu, rais William Ruto aliwahakikishia kuwa utekelezaji uliochelewa wa sheria kuhusu mali za wakfu za Kiislamu utakamilishwa ifikapo Septemba 2026. Aidha, Rais Ruto amesema ujenzi wa korido ya barabara ya Isiolo Mandera yenye urefu wa kilomita 750 unaendelea kwa mujibu wa mpango. Amesema mradi huu mkubwa wa miundombinu umeundwa kuunganisha jamii zilizotengwa historia kaskazini mwa Kenya na masoko makuu ya kiuchumi pamoja na huduma muhimu. Ruto amesema atatoa mchango binafsi kwa ujumla shilingi milioni 7 za Kenya kusaidia juhudi za kulinda na kuendeleza majengo na miundombinu inayohusishwa na Baraza la Maimamu la Wahubiri wa Kenya mjini Mombasa na magharibi mwa Kenya. Pia amesema serikali imeimarisha mipango ya kuajiri na kutoa mafunzo kwa walimu katika eneo la kaskazini mashariki mwa Kenya ili kukabiliana na upungufu wa muda mrefu wa walimu na kupunguza usumbufu katika mchakato wa kujifunza. Zaidi ya washiriki 8,000 kutoka kaunti zote 47 walihudhuria mkutano huo, ambapo waliwasilisha masuala na waathiri jamii zao pamoja na mapendekezo ya hatua za serikali.
1: Habari za michezo.
4: Tukiangazia katika duru za kimichezo jioni hii ni pamoja na michuano ya Sekafa Kagame inaendelea nchini Rwanda, inategemewa kumalizika rasmi hapo kesho jijini Kigali kwa michezo miwili kuchezwa. Mwana michezo wetu Frank Vegula anatujuza undani wa taarifa hiyo.
15: Michuano hiyo inafikia tamati mara baada ya michezo ya hatua ya nusu finali ambayo ilishuhudia klabu ya Gor Mahia kutoka nchini Kenya ikifuzu hatua finali baada kuweza kupata ushindi katika mchezo wao dhidi ya Al Hilal ya kule Sudan, huku klabu ya Royal Sport kutoka nchini Rwanda wao kupata ushindi dhidi ya Jamus kutoka Sudan ya Kusini. Na hivi sasa finali itachezwa hapo kesho, mchezo baina ya timu ya Gor Mahia kutoka nchini Kenya ambao watafana dhidi ya wenyeji Royal Sport kutoka Rwanda, huku mchezo mwingine ukiwa ni ule ambao utakuwa ni kusaka mshindi wa tatu baina ya Al Hilal ya Sudan ambayo itavana dhidi ya Jamus kutoka Sudan ya Kusini, hao wote wakiwa wameondoshwa kunako ile hatua ya nusu finali. Kumbuka michezo hii ilishirikisha pia vilabu kutoka ukanda wa Tanzania bara, lakini kwa bahati mbaya klabu ya Singida pamoja na klabu ya Simba wote waliondoshwa kunako hatua za awali, pamoja na klabu ya KVZ ambayo iliwakilisha upande wa Tanzania visiwani. Lakini kwingineko ni michezo mbalimbali ya kirafiki kujiandaa na msimu mpya imekuwa ikiendelea kule barani Ulaya, ambapo huko michezo kadha michezwa siku ya hapo jana, huku vilabu vya Arsenal pamoja na PSG kushuhudiwa wakipata vipigo vikubwa katika michezo yao ya hapo jana. Klabu ya Arsenal wao wakipoteza bao 3-1 dhidi ya Real Betis nchini Hispania, wakati PSG wakipoteza kwa bao 3-2 dhidi ya Real Mallorca pia kutoka nchini Hispania, wakati klabu ya AC Milan na Inter Milan zilicheza hapo jana katika mchezo ambao ulimalizika sare ya bao 1-1, na mchezo mwingine Napoli akapata ushindi bao 2-1 dhidi ya Osasuna ya Hispania, wakati mchezo mwingine ule ambao kikosi cha Manchester City ulibuka na ushindi wa bao 3-1 dhidi ya K League All Stars.
4: Asante sana Frank Vegula.
1: Uchumi na biashara.
4: Katika uchumi na biashara jioni hii ni pamoja na waziri wa nchi, ofisi ya rais, mipango na uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo ameongeza ujumbe wa amani, ameongoza ujumbe wa ngazi ya juu wa serikali ya Tanzania katika ziara ya kimkakati jijini Lagos, Nigeria, kutembelea kampuni za Dangote. Mwanahabari wetu Adelfina Kutika anatujuza kwa undani wa taarifa hii.
19: Katika ziara hiyo, Profesa Kitila amefanya mazungumzo ya kimkakati na rais na mtendaji mkuu wa Dangote Group, Alhaji Aliko Dangote, kwenye lengo la kuimarisha ushirikiano wa uwekezaji kati ya Tanzania na kampuni hiyo kubwa zaidi ya viwanda barani Afrika. Ziara hiyo ni mwendelezo wa kutafsiri maono ya dira ya mwaka 2050 ambayo imesema sekta binafsi ndio iwe injini ya kujenga uchumi katika safari ya kulifikia taifa lenye uchumi wa dola za Marekani trilioni 1 ifikapo mwaka 2050. Pia ziara hiyo ni mwendelezo wa ushirikiano unaozidi kuimarika kati ya serikali ya Tanzania na Dangote Group kufuatia ziara ya hivi karibuni ya Alhaji Dangote nchini Tanzania, ambapo alikutana na rais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na kufanya mazungumzo kuhusu kupanua uwekezaji katika sekta mbalimbali za kimkakati za uchumi. Mazungumzo hayo yaliweka msingi wa kuendeleza ushirikiano wa kiuchumi na kuharakisha maendeleo ya viwanda nchini Tanzania, huku ziara ya Lagos ikiwa ni hatua inayofuata ya kutekeleza makubaliano yaliyofikiwa Dar es Salaam kupitia miradi ya uwekezaji na ushirikiano wa muda mrefu. Miongoni mwa mambo muhimu yaliyojadiliwa ni mpango wa muda mrefu wa Dangote Group wa kuwekeza hadi dola za Marekani bilioni 46 ifikapo mwaka 2030 katika sekta mbalimbali za kimkakati barani Afrika ikiwemo Tanzania. Mazungumzo yalijikita katika kupanua ushirikiano kwenye sekta viwanda, nishati, madini, uchukuzi, usafirishaji na ugavi, bandari, miundombinu pamoja na sekta nyingine zenye kipaumbele katika ajenda ya maendeleo ya Tanzania. Na huo ndio mwisho wa habari za biashara na uchumi.

0: Burudani hiyo ya kutoka kwake Prince Dully Sykes akikwambia hunifahamu, sikufahamu, na nipo nafasi ya mimi kupitia ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya 0766744292. Anasema hiyo sheria ya Burundi kwa watumishi wala rushwa kufukuzwa, wasiajiriwe na taasisi yoyote, hata hapa Tanzania ingekuwa hivyo, ili wajifunze, wangekuwa watu safi. Mungu ibariki Tanzania na watangazaji wote wa Nuru FM. Ni ujumbe wa Roni Lunyungu kutokea pale Mafinga. Asante sana Bukuru Elias, unasema ujumbe wako Madam Rose kutokea maeneo ya Pipeline Mafinga. Asante sana Musa wa Babas kutokea Ilula Nyakilomo. Ya Mwenyezi Mungu, wana Israeli ingilia kati, wapumzishe kidogo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kuwa mamia na maelfu wanaotetereka kwa ugonjwa huo wa Ebola. Evaristo Changamike kutokea maeneo ya Kitwiru, mkuu wa mkoa wa Iringa, kwa kauli aliyotoa na imani mkandarasi atafanya kazi kwa weledi, na muomba atembelee miradi yote ya kimkakati hapa mkoa wa Iringa ambayo pia inalegelega. Jonas Luvena, Mr. Urembo kutokea maeneo ya Sawala Mufindi, hongera sana Harry James Scott, ndajua kwa kazi mzuri kuhakikisha mkandarasi anapata stahiki zinazomuhusu. Devi Kayage Jiyara kutokea maeneo ya Ikungwe, wasa viongozi wote wa mkoa wa Iringa wanapaswa kuiga mfano bora wa uongozi wa mkuu wa mkoa wa Iringa, Khairi James. Rose Beatus Migodela kutokea Gingilani B, hongera sana mkuu wa mkoa wa Iringa kwa kuipambania Iringa yetu. Mungu akupe maisha marefu na afya njema. Anasema nashukuru sana na Nuru FM kwa taarifa nzuri. Tupewe maua yetu Nuru FM. Leo Nyeho kutokea maeneo ya Itamba Mafinga, ni kushukuru sana wewe ambao umeshirikiana nasi kupitia nambari ya 0766744292 kuandika ujumbe wako na kuutuma hapa kutokana na kile ambacho umekisikia. Kabla ya kutamatisha habari jioni hii, sikiliza tena muhtasari wake. Wanawake mkoani Iringa wametakiwa kuanza kuwanyonyesha watoto wao ndani ya saa moja baada ya kujifungua, kwa kuwa hatua hiyo huchochea uzalishaji wa maziwa ya mama. Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Nishati na Maji ya URA kanda ya kaskazini imekutana na wadau wa sekta ya nishati na maji kanda ya kaskazini. Na katika habari za mataifa mbalimbali ni pamoja na kituo kikubwa zaidi cha matibabu ya Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kimefunguliwa wiki hii. Miongoni mwa yale ambayo tumeangazia katika habari za kimichezo ni pamoja na michuano ya CECAFA Kagame inaendelea nchini Rwanda, inategemewa kumalizika rasmi hapo kesho jijini Kigali. Kwa niaba ya dawati zima la habari likiongozwa na Azori Orema, niliyekusomea jina langu ni Saum bin Saidi, ni kutakie wakati mwema. Endelea kutegea sikio habari zetu saa 2 kamili asubuhi, saa 6 kamili mchana na saa 10 kamili jioni. Ni kutakie wakati uliokuwa mwema.
1: Hakuna namna zaidi ya kusikiliza Nuru FM.

Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka tunaruhusu top up, yani jona simu yako ya zamani.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira, Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira, Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
4: Mama! Mama! Mama! Nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
4: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
4: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
4: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
4: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
9: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya.

0: cha idara ya kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
1: Mke wangu, tumemsubiri shemeji kwa muda sasa, na unajua na tatizo la mgongo nikikaa muda mrefu.
2: Naisi ni yule pale anakuja na muona kwa mbali.
1: Muone shemeji yangu, mashallah. Hazeki, afu ni mdogo kwako. Unajisikiaje?
2: Bora umefika dada yangu. Huenda maneno ya shemeji yako yatakata kwangu. Maana ananisema kweli eti mimi nazeeka wakati mimi ni mdogo kwako.
3: Siri ni mazoezi tu mdogo wangu. Baada ya kazi huwa napita pale Focus Health Gym. Na hiyo ndo siri kubwa ya umonekano. Sawa mama eh? Na bei ni nafuu kweli kweli.
1: Ipo haja mke wangu na sisi kuanza mazoezi. Kwa sababu hata daktari nakumbuka aliniambia tatizo hili la mgongo nitapona endapo nikianza mazoezi.
4: Focus Health Gym ni wataalamu na washauri wa mambo ya afya, na wanakukaribisha uungane nao kwa mazoezi ya aina zote ili kujenga afya ya mwili na akili. Focus Health Gym wanapatikana Redco, Iringa mjini. Unaweza kuwasiliana nao kwa simu namba 0655386286 ama wafuate kwenye ukurasa mama wa Instagram @FocusHealthGym. Focus Health Gym, mazoezi ni afya, afya ni mtaji.
5: Mkuu wa chuo kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts in Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management na Arts in Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768-341-328 au 0764-622-480. Karibu KUOM.
6: Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
7: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
8: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani yote alikuwa anakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
7: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
9: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
10: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Ina tugita nda.
7: Japo mdogo mdogo, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
9: Ha, bi, watu wa gogo wewe tusogu, sundugu sundugu, sundugu.
7: Lakini bado, tumesimama imara.
8: Wawa kuruwa kunaitwa ilambiruti.
7: Si tunaipenda.
8: Hey.
7: Oh, tunajivunia pia.
8: Awe, he.
7: Tunaenda mbali zaidi.
8: Mbele kule.
7: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
8: Hey, ilambiruti.
12: 88.9 Nuru FM.

0: Na hii ni time yako ya kiyoyozi. Kiyoyozi. Hapa utapata story tamu za jioni. Na hii ni hottest and latest show. Nam. Karibu.
1: Kiyoyozi. 88.9

0: Radio Yozi.
1: Mbana hiyo inaitwa Lost Control. Alan Walker amekwenda kuimba na Sorana. Hiyo ni ngoma ambayo inasindikiza jioni yako ikiwa ni siku ya Alhamis. TBT Waswahili wanasema hiyo ni Alhamis ambayo ni tarehe 6 ya mwezi wa 8 2026. Dakika ya 49 toka ambapo imetimu saa 10 kamili jioni. Upo na mimi Telesia Chalamila Utedi pamoja na God Love Michael. Toko pona hapa kidogo anarekebisha mambo, mitambo haijakaa sawa, kwa hiyo ipo kwenye urekebishaji. Lakini pia leo ikiwa ni tarehe 6 ya mwezi wa 8, kwenye kalenda ya dunia moja kwa moja tukakupe matukio mbalimbali ambayo yapo. Lakini kabla sijakupa hayo matukio, unao nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa kile chochote ambacho tutakwenda kukisikia hapa. Ikizingatia leo ni siku ya Alhamis, utuambie vitu gani ambavyo unavikumbuka vya zamani, kwa sababu leo ni throwback Thursday. Kwa hiyo tutaendelea kuvikumbuka vitu mbalimbali ambavyo tulivifanya hapo kabla, hapo zamani za kale. Waswahili wanasema hapo zamani za kale sungula na fisi walikuwa sungula alikuwa akimdhurumu sana fisi. Kwa kwenye hadithi za kale, leo ndio siku yake pia ya kuweza kuzijadili hizo hadithi za kale. Unao nafasi pia kuendelea kushiriki nasi kwenye mitandao ya kijamii kupitia Instagram, Facebook, TikTok na kwingine kote ambako unaweza kutupata kama Nuru FM Radio Iringa 89.9. Kipindi hewani ni Kiyoyozi. Upo na mimi Telesia Chalamila Outed pamoja na God Love Mike utakupa naye hapo baadaye. Lakini moja kwa moja nikupeleke kwenye kalenda ya dunia. Leo bwana ni siku ya pumzi safi au nadhifu. Hii ni siku isiyo rasmi ya kimataifa inayolenga kuhamasisha afya ya kinywa, usafi wa meno na umuhimu wa pumzi safi inayovutia kwa ajili ya afya na mahusiano kijamii. Leo ni siku ya pumzi safi. Sio pumzi safi sio lazima useme kwamba hii pumzi safi nitaenda kuipata beach au wapi, hapana. Pale tu ambapo hata kama ukatunza mazingira vizuri, unaweza kupata pumzi safi sana ambayo itakufanya wewe kuendelea kuvuta hewa safi maridadi ambayo inaendelea kusindikiza jioni yako ukiwa unasikiliza Kiyoyozi. Lakini pia leo ni siku ya mfanyakazi wa shamba la zabibu. Wale ambao wanafanya kazi kwenye mashamba ya zabibu, basi leo ni siku yao. Siku hii hutumika kutambua na kuheshimu mchango mkubwa wa wafanyakazi wa mashambani wanaofanya kazi kwa juhudi kuhakikisha chakula na mazao yanawafikia wananchi kote duniani, hususan hawa ambao wanafanya kazi kwenye haya mashamba ya zabibu. Lakini kubwa zaidi, leo ni siku ya kusamehe duniani. Kumwambia tu mtu ambaye ulimkosea au mlikoseana, mwambie tu nisamehe, kwa sababu leo ni siku ya kusamehe duniani. Na lengo la hii siku hii siku kwanza inahamasisha watu kuachilia kinyongo. Kuna mtu mwingine ukimkosea, kusamehe sio rahisi. Lakini kusamehe waliowakosea, kama ulimkosea mtu, basi muombe msamaha kwa sababu leo ni siku yake. Lakini kujenga mahusiano yenye amani na utulivu wa akili katika jamii. Kwa sababu mtu kuna mwingine asipoomba msamaha anahisi nafsi yake haiko sawa. Lakini kuna mwingine akiomba msamaha, kila kitu kwake anaona kimekaa sawa kwa sababu ameomba msamaha. Na yule ambaye ameomba msamaha, basi asamehe. Sio unaomba msamaha alafu hautaki kusamehe, sio kweli. Hiyo haijakaa sawa. Na wewe utuambie hivi, ushe kukutana na hii, unakutana na mtu umemkosea unamwomba msamaha. Yaani unajua kabisa nimemkosea kitu kikubwa, unamwomba msamaha afa anakuambia haina shida. Yaani unajua kabisa yani hapa ilibidi kidogo anisomee risala angalau dakika moja au dakika mbili ili ndo aweze kunisamehe. Yeah, lakini naomba nisamehe bwana, nimekosea, sirudi tena. Akwambia haina shida. Ushakutana nayo hiyo? Ulijisikiaje baada ya kuambia hivyo? Unajua kabisa nimekosea kosa kubwa, alafu amekuja kuniambia haina shida. Ulifikiriaje? Hebu tuambie kupitia 0766744292. Kipindi hewani ni Kiyoyozi ambayo inakujia kupitia 88.9 Nuru FM Radio. Jengoni nipo Telesia Chalamila pamoja na God Love Michael. Tutakuepo hapa kuanzia saa 10 mpaka pale ambapo itakuwa na timu saa 2 usiku. Sasa twende tukasikilize Tatu Kali, alafu tunarejea.
0: Tatu Kali kutoka Nuru FM.

0: Mazoea na kuchukulia mambo kikawaida ni adui wa kwanza wa kuzuia mtu kuwa na ubunifu. Siri ya kupata mawazo mengi ni kupanua wazo moja kuwa jingine, na ndani ya hilo jingine, zua jingine. Ukiruhusu utulivu ndani wa akili, unaruhusu mazingira ya kupata mawazo na majibu ya changamoto unazopitia. Wengi hukosa mawazo bunifu sababu hawana muda wa utulivu akilini mwao. Imetimia saa 11 kamili. Nur FM inakutakia jioni njema.
1: Hivi sasa ni saa 11 jioni. Jiunge na Yas, mtandao wa viwango. Ufaidi internet ya 4G na 5G yenye kasi zaidi kila kona ya Tanzania.

0: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora iso. Nye.
1: Wewe, wamekupa simu inayotumia mtandao mmoja. Tunakuambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni FreshTech. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia line za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndogo yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu FreshTech?
2: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB nane kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka nane. Kamwezi gagiisha nane. Kamwezi akajaisha vizuri nane.
3: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 100,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.
1: Wakiniona wanita kianzo kidogo.
4: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
5: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
6: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
4: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
6: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
5: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
6: Mwanangu anaumwa pneumonia?
5: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
6: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
5: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
6: Sawa mama.
7: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
8: Tunza afya yangu.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
9: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambiaje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone. Sisi ndo professional electronics and accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Sabufa za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar, bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanya biashara, tunazo ring light na standi za simu aina zote, smartwatch za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 636721. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: burudani fulani hivi ambayo unaisikiliza ndani ya Kiyoyozi, If You Had My Love. Burudani bora kabisa imeturejesha dakika ya 13 kwenye Kiyoyozi. Karibu sana, siku bora okay, kabisa na mambo mazuri baada ya kusikiliza zile ngoma tatu bora. Niko na Tele hapa, jina langu ni God Love. Kila kitu kiko poa sana.
1: Sawa, wakati huu nao unaweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio namba yetu ambayo unaweza kushiriki nasi hapa kuanzia sasa hivi hadi baadaye sana ambapo tutakwenda kufungasha vilago vyetu humu. Lakini wakati huu nikupe mchongo mzima kutoka Azam TV. Azam TV wanakuambia Agosti imewaka. Azam TV ni moto juu ya moto. Mashabiki wa soka, habari njema ni kwamba ligi zimerejea kwa kishindo mwezi huu wa 8, huku Simba Day ikiwa tarehe 8 Agosti na Yanga Day tarehe 9 Agosti na Ngao ya Jamii tarehe 12 Agosti. Usikose kila dakika ya maandalizi, burudani na matukio yote mubashara kupitia Azam Sports. Na si soka pekee, lakini kuna ulimwengu mwingine watamthiria kama channel ya Azam 1 na Azam 2 kuanzia saa 1 hadi saa 4 usiku. Jiandae kufurahia tamthilia mpya na kali kutoka mataifa mbalimbali zilizojaa mapenzi, msisimko, vichekesho na maajabu ya kuvutia. Kwa wapenzi wa urembo na mitindo, Miss Universe Tanzania inawasili mwezi huu Agosti pamoja na muendelezo wa miaka 30 ya Bongo Flava kupitia channel ya sinema zetu. Usibaki nyuma, lipia mapema kifurushi chako cha 1028 kupitia Azam Pesa, tukupandisha juu zaidi ili ufurahie burudani zote bila kikomo. Azam TV kimewaka. Soko ni moko cha juu zaidi.
0: Yes, mambo mazuri na kila kitu kinakuwa poa. Lakini sasa sana, kwa wale ambao wanasikiliza 88.9, nina uhakika na nafahamu tunasikilizana vyema kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro na maeneo mengine kadhaa.
1: Tunatawala anga.
0: Yes, tuwafahamishe tu kwamba kama unatafuta chuo kikuu kinachotoa elimu bora yenye viwango vya kimataifa, basi huu ndo wakati wako. Karibu Kampala International University KU na Kampala International University in Tanzania ni KUT. Ni taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, bunifu na maendeleo ya kitaaluma. KU na KUT zinatoa programu mbalimbali kuanzia certificate, diploma, bachelor's degrees, lakini pia master's degree hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira na la ndani na kimataifa. Na sasa KUT inatoa scholarship hadi asilimia 50 kwa wanaojiunga na program za humanities. Lakini pia hii ni fursa ya kupata elimu bora ya kimataifa kwa gharama nafuu. Masharti na vigezo vinazingatiwa. Kwa maelezo zaidi unatembelea kwenye tovuti yao ambayo ni www.kuiut.ac.tz. Tufuate kwenye Facebook, Instagram, X, YouTube kwa jina la KUT Tanzania, KIU Tanzania, au piga simu nambari 0782777775, 0782777775, au 0713350175, 0713350175, na mwisho ni 0685732122, 0685 732122. Kampala International University na Kampala International University in Tanzania, exploring the heights. Moja kati ya chuo bora sana.
1: Lakini kupitia 0766744292 nipitie jumbe hapa. Mr. Majabali Mkonda kutoka Mbagala Wenda, tupo pamoja kwenye Kiyoyozi hadi mwisho. Anasema hapa, huyo anaitwa Mika kutoka Isalavano Ugute. Anasema hapana dadangu, hapo ukiona mtu anakuambia haina shida, ujue kakusamehe kisula, moyoni bado ana kinyongo. Inabidi uendelee kumwomba msamaha mpaka atakaposamehe kwa moyo wote. Ulivyokuwa upo kwenye matengenezo ya mitambo, nilisema hivi, leo ni siku ya kuomba msamaha. Kama ni siku ya kuomba msamaha, uvushe kukutana na mtu umemkosea kosa kubwa, ukamwomba msamaha afa akwambia haina shida. Yaani asiongee chochote zaidi ya kusema tu haina shida. Wewe ulijisikiaje?
0: Haipo hivyo, na mara nyingi unaweza kuondoka na maswali mengi kwa moja, mama amesamehe kweli au bado yupo katika kinyongo. Na mara nyingi wanasema ni bora mtu akuadhibu kuliko mtu akwambie ah, mimi nimemwachia Mungu au sawa haina shida. Unahisi kama bado ana
1: Sando watu hapa nikawaachie. Hebu tueni kwanza maoni tuone itakuwaaje.
0: Yes, waendelee kutuma message kupitia nambari hiyo. Lakini sasa katika kuendelea kuwapa vile vitu ambavyo tumepanga kuwapa leo, nafahamishe tu kuhusiana na kasa moja ambayo umetokea pale Marekani.
1: Kasa gani?
0: UK. ni bwana mmoja anaitwa Christopher Philip, huyu mwenye miaka 60. Bwana yeye alikuwa anaishi na mama yake. Mama yake alikuwa anaitwa Sylvia Phillips, kutoka UK. Kutoka mwaka huu ndio ile issue imekuja kwa public. Sasa huyu mama yake na huyu Philip alikuwa anapokea pensheni mbalimbali. Nchi nyingi zinakuwa zina pensheni ambazo mtu nakizi vigezo unakuwa unapokea pensheni. Alikuwa anachukua pensheni ya
1: pensheni nini hicho?
0: Pensheni.
1: Maana mtu
0: unaniangushani kwa mfano wewe umeacha kazi.
1: Naweza mimi nisiwe naelewa.
0: Umeacha kazi.
1: Naweza mimi naelewa lakini kuna
0: asilimia kubwa most of people zona farm.
1: Pension.
0: Yeah, pensheni ni ile mafao yako ambayo unayapata kwa kitu fanya ambacho ulishakifanya kama ni kazini. Kwa hiyo alikuwa anachukua pensheni za kuishi, pensheni sijui za nyumba, mambo mbalimbali. Kwa hiyo alikuwa anaishi na mtoto wake tu huyo Philip. Lakini sasa baada ya muda fulani kuna yule mtu ambaye alikuwa ni kama anasimamia yeye uchukuaji wa pensheni. Unajua kwa mfano sisi tunajua wewe Teddy unakuwa unakuja kila siku. Afu ghafla tukuoni. Unaoji kwamba ah, bwana mtu fanya tumuone lakini pensheni yake inaingia kwenye akaunti zake. Na inaonekana inatumika. Kwa hiyo ndani ya miaka mitatu wakawamuoni yule mama huyo Bi Sylvia, wakawamuoni akienda kuchukua zile pensheni kwamba kwenda kusaini, lakini kwenye akaunti yake zile pensheni zinaingia
1: na
0: zinaonekana zimetoka zinatumika.
1: Mm.
0: Sasa ndipo akaamua kufanya
1: uchunguzi.
0: Yaani waseme kwamba ngoja twende kwa huyu mama tukamtembelee. Tukamuulize ni nini. Kwa hiyo siku alienda pia na maafisa. Kwa sababu nchi nyingine pia kishaona kuna kitu fulani ndio tunacho mara nyingi wanaondoka na maafisa. Kwenda nale maafisa polisi wakamkuta sasa huyu bwana Philip ambaye ni mtoto wa mama. Huyu bwana Christopher. Wakamuuliza bwana wakamekaa naye sebreni. Bwana sisi tumekuja tunamuulizia mama Sylvia, tumeona kule pension zake zinatoka lakini hatumoni ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo ni mteja wetu inabidi tufahamu. Majibu yake akawa na ukakasikakasi. Akamwambia bwana mama ameondoka ameenda London. Umeelewa?
1: Amesafiri.
0: Amesafiri, ametoka ameenda London. Kwa muda mrefu. Lakini sasa unajua mara nyingi watu wana hawa ndugu ambao wako kwenye vyombo maalum. Wanakufahamu tu kwamba unavyozungumza.
1: Kuna namna wakiangalia macho yako unajua huyu bwana kuna namna haiko
0: sawa.
1: Haijakaa vizuri.
0: Wakaona pembeni kuna freezer. Lile freezer limepambwa maua, limewekwa mapulizo, limepambwa vizuri sana. Wakamuuliza bwana hilo freezer lina nini hapo ndani? Majibu yake yakawa pia na kujikanyaga kanyaga vile, unaelewa bwana?
1: Hata ulimi una
0: mfuko. Wakamwambia kamba ali, sisi tunataka tukague hilo friji, hilo freezer limepambwa mapulizo, limewekwa kadi nini. Kufungua ndani wakakuta mwili wa yule mama umefungwa kwenye blanketi. Marehemu wa mama yake au jamaa. Lakini pia kaweka kadi. I miss you mama. Nakupenda maisha yangu yote. Nimekumisi. Kaweka dedication ambazo yeye amemdedicate yule mama ambaye yuko kwenye freezer. Ah. Kuna video akamchukua yule Christopher Philip pamoja na yule mwili wa mama yake. Sasa kwenda kule wakamchunguza yule mama anaonekana kama hajapigwa wala hajafanywa kitu. Inaonekana kama amekufa kifo cha kawaida tu.
1: Kama ambavyo ipo. Yaani hajafanywa chochote
0: kile. Yaani ikaenda ile kesi kuchunguza sasa mwaka huu kwa sababu walikuwa wameenda mwezi Februari ndio kwenda kuchunguza. Kwa hiyo ilipofika August ilipofika mwezi wa 5. Wakamshtaki yule jamaa miaka miwili na miezi mitatu. Sasa kosa ambalo wamemshtaki yule jamaa ni kuchukua zile fedha kwa njia ya udanganyifu. Lakini pia kosa lingine ambalo wamemshtaki ambalo yeye analo ni kukaa na ule mwili wa ule mama pasipo kutoa taarifa kwamba kama kweli mama alikufa kwa nini kutoa taarifa umekaa na maiti ndani. Sasa kilichokuja kuonekana yule mama alikufa katika kifo cha kawaida. Ila sasa yeye kwa sababu alimpenda akaamua kumweka kwenye freezer. Ndio maana hata lile freezer akawa amelipamba.
1: Ameka mapulizo,
0: anafahamu
1: dedication za kutosha, I miss you mama, I love you.
0: Kwa hiyo kwa watu wengi wakawa na doubt kuona kwamba huyu jamaa alikuwa sahihi. Umeona bwana kwa sababu hajamua
1: ila kuna watu walikuwa wanasema kabisa huyu jamaa alikuwa sahihi kwa sababu mamake alimpenda sana, hakutaka aende naye, anataka akifunua au anamuona mamake.
0: Anamuona mamake na anaenda na sign pensheni zile anachukua kutokana na zile fedha za nani za mamake. Kwa kuhukumiwa miaka miwili tuna miezi minne baada hapo atoke. Sijajua msikilizaji anaweza akasema yeye anaona ni sahihi ama si sahihi, lakini mimi niliona yuko sawa. Unajua japokuwa kwa nchi zetu hizi nchi nyingi ukikaa na maiti ndani tunakuona kama kichwani huko.
1: Unaweza kaenda kukupeleka pia kwa msaikolojia au kwa mtu wa masuala ya akili wa kupime kidogo.
0: Lakini alichojiongeza yule jamaa alipamba ule mwili ndani kaweka kadi anamwishi mama kila mwaka, mama nakupenda, naendelea kukulilia. Lakini kaifazi mwili kwenye freezer kwa sasa. Na moja kati ya watu ambao mitandaoni kitu ambacho kina trend na watu wanahoji kuona kama yule jamaa ameonewa kwa sababu zile fedha ni za mamake.
1: Mimi nahisi hajaonewa.
0: Kwa nini?
1: Na hakuwa sawa pia kufanya vile. Miaka mitatu.
0: Miaka mitatu yuko ndani.
1: Hata juu miaka mitatu mimi nilikuwa wapi? Nilikuwa bado huko, sijafika hata hapa.
0: Ya. Sasa
1: tunasema hivi, haiko sawa kwa sababu wewe umetoa maoni yako kwamba yuko sawa, anampenda mama yake na nini. Mimi nasema haiko sawa kwa sababu mtu ameshafariki. Hata kama ukamwisha I miss you mama, nitakupenda sana na nini nini. Kashaondoka, kwa nini unabaki naye? Kwa nini ukae naye?
0: Ni dhambi kukaa na maiti.
1: Sio dhambi, lakini haiko sawa. Ilivyo, kuna ilivyo na ambavyo inapaswa kuwa.
0: Okay.
1: Ilivyo, inabidi akifariki mtu aende akapumzishwe kwenye makazi yake ya milele, basi tusahau hivyo, japo kumuishi inaweza kumuishi. Lakini hivyo vya kumuweka ndani ya haiko sawa.
0: Afrika mfano mimi ndakupa. Ziko tamaduni nyingi ambazo wao wana namna ambao wao wanaamua kustili mili. Ndio maana nikakwambia kuna nchi nyingine mtu anazikwa amekaa. Kuna nchi nyingine mtu anaweza akawa akachimba kaburi ndani. Mbona kuna nyumba kachimba kaburi ndani na kuna nchi. Kwa hiyo kuna baadhi ya vitu ambavyo ni kweli ukienda katika ule walali na walisia wa hivi vitu kuna mtu anaweza kuona hii ni kama ushirikina. Lakini sidhani kama kuomba bwana basi mimi hii maiti, lakini sasa unaweza kuleta pressure ukaleta vitu ambavyo.
1: Lakini kitu kingine mimi naamini mtu anaweza kupata kidogo matatizo ya kiakili.
0: Watu wanasema bwana Christopher Phillips wamemuonea. Sijajua msikilizaji anaonaje. Iko sawa au wamemuonea pia?
1: Basi yeye tuambie kupitia 0766744292. Atuandikie ujumbe wake mfupi hapo. Anahisi huyu bwana Christopher Phillips yuko sawa?
0: Imetokea UK.
1: Au hayuko sawa kutokana na. Lakini pia kutokana na sheria za nchi yake, inawezekana wamemfunga kwa sababu sheria zinasema hivyo kwamba haupaswi.
0: Ndio maana ameambiwa amekosa kubwa ni kujichukulia zile fedha kinyume kwa sababu yeye sio mstahiki wa ile pensheni.
1: Kuchukua fedha inaweza isiwe sio hoja sana. Tuje kwenye ishu ya huyu mama.
0: Kufa. Sasa
1: kwa nini ukae naye ndani?
0: Yeye hawezi kuhukumiwa kwa kukaa na maiti. Labda angekuta yule mama ameuliwa kwa kupigwa ufanya ingekuwa kesi. Lakini kukaa na mwili ndani haijawa kesi, ila wao wamemhukumu kwa sababu ya kuchukua fedha, lakini pia kutotoa taarifa za kifo cha. Kwa sababu
1: kwa nini usitoe taarifa?
0: Inabidi utoe taarifa. Sababu kwa haraka
1: mimi nadhani ulivyokuwa umemwangalia yule mama kwa mara ya kwanza kabisa, wale polisi walivyofungua ile fridge, walisi huyu mama ameuliwa.
0: Yeah.
1: Kwa sababu umemhifadhi mwenye. Kwa nini umfiche? Yaani kama kumficha, kwa nini umfiche?
0: Lakini kitu kingine ni kwamba unajua mwili ukishakaa miaka mitatu afuko kwenye barafu ndani, kuna baadhi ya evidence lazima zipotee. Niamini mimi Teddy. Yaani hata kama tulitaka tuje tu check fingerprint kuangalia labda udada vidole vyako vinaweza vikashia kitu fulani kwenye shingo yake. Zile evidence zote zinakuwa zimesha disappear kwa sababu miaka mitatu sio mchezo. Unajua?
1: Alafu ameshaagenda kabisa.
0: Na ipo kwenye barafu. Kwa kuna baadhi ya tafiti za mkajaribu kuzitafuta na msipate ushahidi. Japokuwa mara nyingi nchi nyingi huwa wanafanya mwendelezo wa utafiti hizi kesi. Wakati nyinyi mnaamini imeshakuwa final, kumbe wao bado wanaendelea
1: na uchunguzi taratibu.
0: Sawa, kwa sababu hata ilivyo ile issue ya mama kumkuta pale ni watu walikuja kuanza kuhisi kama mbona mama tumoni
1: hivi na hivyo kama kulifuatilia. Pesa zinaendelea kwenda na zinatumika pia.
0: Mimi nahisi walimuonea na watu wengi wanasema jamaa ameonewa. Inawezekana ni sawa tu. Sasa kupitia 0766744292 ipo haki ya msikilizaji kuweza kutoa maoni, na ndio maana tunasema sisi hapa tuko na wao. Kwa hiyo tunawapa nafasi na wao kushiriki katika hili kwa kutuma message kupitia nambari hiyo, na sisi tutaisoma kupitia Kiyoyos. Lakini pia unaweza ukaja kwenye page yetu ya Nuru FM ukaendelea kucheck habari mbalimbali ambazo tuko nazo kule ili kila kitu kiweze kwenda poa. Dakika 27 toka ilivyo timia saa 11. Yes, tuwape jambo tuone namna gani mambo yanakuwa mazuri.
1: Sasa tupo na mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas. Tunakupa utambulisho wa mtandao huu mpya, mtandao wa Yas uliosukwa kwa muda mrefu ili kukidhi mahitaji ya kidigitali ya Tanzania. Sasa tuko tayari kutambulisha mtandao wa viwango Tanzania ambao ni mtandao wa Yas pekee. Napozungumzia mtandao wa viwango Tanzania, tunamaanisha kuwa tumewekeza zaidi ya shilingi trilioni 1 kuboresha miundombinu yetu ya mawasiliano. Mtandao wetu una 4G na 5G. Unapatikana kila kona ya nchi. Minara yetu ya mawasiliano ni zaidi ya 1800 ambapo ni minara 1400 ambapo ni minara 1000 zaidi ya mtandao mwingine wote Tanzania. Mtandao wetu una kasi ya Tanzania ambao wanastahili kukamilisha malengo yao, na tumethibitishwa na wataalamu wa taasisi ya Okla kama mtandao wenye kasi zaidi Tanzania kwa miaka mitatu mfululizo. Ubora wa mtandao wetu pia umethibitishwa na ripoti za mamlaka za nchi. Unajiuliza tumefikaje viwango hivi? Ni muhimu kujiuliza, kwa sababu haya ni matunda ya uwekezaji wa muda mrefu tuliofanya kuboresha miundombinu ya mtandao wetu ili wa Tanzania wapate huduma za ubora wa kimataifa, yani huduma za viwango. Sasa tukisema zingatia mtandao wa YAS, mtandao wa viwango, basi tunamaanisha zingatia mtandao wa YAS. Jiunge nasi leo ujionee tofauti na uzoefu wa viwango unavyostahili. Wacha tufanye hivi alafu tunarejea.

0: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
1: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
2: Vodacom, pamoja tunaweza.

Msoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara.

Taarifa njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha Mazingira na Maendeleo Endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote nao sikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

Ya siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 8-8. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuwepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti, Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.

0: TCL. Kwa sasa hauna haja tena ya kununua vocha. Unaweza kutumia fiber internet yako ya nyumbani, kwenye simu yako ya mkononi, popote ulipo nchini Tanzania kwa bei nafuu. T-Fiber Triple Hub. Huduma tatu ndani ya kifurushi kimoja cha fiber. Ndio kabisa. T-Fiber Triple Hub inakupa zile huduma tatu kali ndani ya router moja. Internet ya nyumbani, internet kwenye simu yako mkononi, na huduma ya simu ya mezani nyumbani kwako. Unapata dakika za maongezi mitandao yote nchini Tanzania.
1: Wow.
0: Na usishangae, hizo dakika unaweza kuzigawa kwenye simu ya mezani na simu ya mkononi zaidi ya moja. Na unajua nauma zaidi? Kuunganishwa ni bure kwa gharama ya shilingi 70,000 tu. Jiunge sasa, piga 0733 600 000. Vigezo na masharti kuzingatiwa. TTCL Triple Hub. Fiber inayotembea na wewe popote. Geuza buku kuwa utajiri. Bashiri na soka loto kutoka Betika. Ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka daula buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
2: Kiyoyozi.

0: Tuimbie kidogo basi.
1: Anaitwa Ramadi, ngoma inaenda kwa jina la Kuwa na Subira, moja kati ya burudani bora ambayo msikilizaji anasikiza radio anaendelea kusikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Tumerejea tukiwa poa kabisa, mwanamume mwema, kila kitu kiko sawa.
0: Tupo na nani?
1: Vipi?
0: Tupo na God Love Mike pamoja na Telesio Chalamila au Teddy. Endelea kusikiliza kiyoyozi ndani ya 88.9 Nuru FM radio, kwa sababu ukiendelea kusikiliza hapa bwana utajipatia elimu, burudani na mengine mengi ambayo atakwenda kukufurahisha na kukushangaza pia. Lakini unao nafasi ya kuweza kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Sasa nikapitia kwanza ujumbe wako hapa kutokana na story ambayo tumepewa hapa. Kijana ambaye aliamua kumfungia mamake kwenye friji makusudi endelee kumuishi, kumkumbuka, kumuona, tuseme simpoteze kwa kifupi machoni pake. Sasa Evaristo Changamike kutoka Kitwiru, hajaonewa huyo, maana kila nchi wana taratibu zao, pia kila kabila wana mila zao. Unasema huyo jamaa alikuwa aliua anavyosema kaka hapo shahidi. Huyo jamaa aliua anavyosema kaka hapo shahidi zilifutwa, hata kichwani hayuko sawa, na kama kumuenzi mama ana uchungu na mama hapo, pesa hizo asingetumia angebaki nazo kama ukumbusho wa mama. Hizo ni tamaa, anasema ni tajiri mtavangu mtoto wa pawaga. Ujumbe wake ameandika kidogo, umenipa ukakazi.
1: Okay.
0: Anasema pamoja hadi tamati ya ile ni fidege from Ilula Madizini. Naitwa Moses Lazala kutoka Mafinga. Kwangu mimi huyo jamaa alikosea sana, angetoa taarifa hata kama alimpenda mama yake, angemjengea nyumba yake ya milele kuliko kumweka kwenye freezer. Nisome kama Lime natafuta
1: Okay.
0: Habari za hapo studio, sauti za radio zipo juu sana. Kwa maoni yangu huyo kijana hakuwa sahihi kabisa, maana kikawaida binadamu akifa ni lazima azikwe na sio kukaa naye ndani hata kama alimpenda mama yake. Ni mimi Justin Chinga nikiwa Mafinga Uhambila. Anasema Musa wa Babas from Ilula Madizini. Kibaya zaidi na haya. Anasema kuhifadhi huo mwili ndani ni kama unyenyesaji tu, ni halali akafungwe. Timothy kutoka Mkwawa. Watu wameendelea kutuma jumbe zao hapa. Lakini nimalize na hii hapa, mimi nafikiri jamaa hayupo sawa, ila kifungo cha miaka miwili wamemuonea. Apimwe akili kwanza ndio hatua zingine zifuate. Baba Niki wa Ilula Ngelango. Nuru FM Iringa Kiyoyozi.
1: Ya unajua mara nyingi hata kwenye mambo kawaida ukiona mpaka mtu amehukumiwa dialect huwa inakuwa kila kitu kimechekiwa. Sio kwamba mtu anaweza kupandishwa mahakamani wakaja kukuta na mashtaka, lakini pia ikaja kugundulika ukuwa na akili nzuri. Kuna tafiti ambazo huwa zinachekiwa, huyo mtu anaangaliwa kwamba kweli kwa hivi basi hukumu yake inakuja. Lakini mwisho wa siku ni moja kati ya kitu ambacho tulikuwa nacho leo.
0: Sasa twende tukafanye hivi.
2: Kiyoyozi kwa hisani kubwa ya Bandurangu.
0: Tukupe story sasa kwa hisani kubwa ya bando letu ambazo tumekuandalia siku ya leo. Sasa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila.
1: Yeah.
0: Una kitu amekizungumza huko. Ameagiza kukamatwa kwa mmiliki na mjenzi wa jengo lililopo Masaki baada ya kubainika kuwa limejengwa kwa ghorofa 13 tofauti na kibali cha ujenzi kilichoruhusiwa ghorofa 6.
1: Okay.
0: Yaani kibali ambacho kilikuwepo ni kwamba ilibidi ajenge ghorofa 6 huyo mmiliki. Yeye kajenga ghorofa 13. Sasa wamepewa masaa mpaka kufikia saa 12 jioni hii inabidi pale mahali pa bomolewa zile ghorofa ambazo zipo, ambazo zimeongezeka.
1: Hii mara nyingi ndio inakuja kuleta athari baadaye, kwa sababu wakati unaenda kuchukua kibali wako wataalamu, lakini pia wako ambao wanakuja kuhakiki kwamba pale pana uwezo kweli wa kwenda kujengwa ghorofa 15 au ghorofa 6. Asi kwenye maghorofa, hata pia kumekuwa kuna ukakasi mwingi sana hata kwenye ujenzi wa kawaida. Kuna baadhi ya watu ambao wamekuwa wakiwatia moyo wananchi kwa kuamini kwamba wao wanaweza kawa wako kwenye maamuzi kuliko mamlaka ambayo imewekwa. Nenda kupa mfano mmoja Teddy. Kuna sheria ambayo ipo ndani ya manispaa ambayo inasema mtu huruhusiwi kujenga nyumba ambayo si ghorofa katikati ya mji. na iko mitaa ambayo imeorodheshwa. Sawa? Ambapo pale labda ukarabati. Sasa unakuta
0: hauruhusi manake ile nyumba iliyoko hapo pale, hata kama sheria zimeikuta ile nyumba, hauruhusi sasa kuibomoa kusema kwamba ngoja nijenge nzuri zaidi ya hii.
1: Ya, yani ziko sheria ambazo labda ukarabati, yani ukarabati ule kwamba nafanya unapoenda manispaa unasema mimi naenda kukarabati. Sasa unapoenda kukarabati lazima wale wanakuja kufanya survey mara kadhaa, kuja kuangalia kwamba kweli ukarabati unaendelea. Sasa unapofanya survey wanakuja kukuta wewe unajenga, kwa sababu umeshusha ile nyumba yote, unaanza unaanza msingi, unaanza kuja kuja. Sasa ile ndio inaleta shida. Tumeshuhudia magorofa kadhaa yanadondoka sana Dar es Salaam. Sasa baadaye unakuja kukuta mtu kafanya kajenga kinyume na kile kibali ambacho wale watu walienda kuchunguza na wakaja kugundua kweli hapa inapaswa kijengwe gorofa la labda ijengwe gorofa 12. Baadaye najengwa gorofa. Sasa hiyo tazama. Uliambiwa unajenga floor 10, 15. Unajenga floor 6. Leo tumekuja kukuta unajenga gorofa 15. Umezidisha gorofa 7. Si ndio?
0: Amejenga 13 sasa yeye.
1: 13. Ina maana zili yes ilikuwa inatakiwa ujenge gorofa 6, umejenga 13, umeongeza 7 za juu. Sasa kibali kinasema baadaye ndio inakuja kuleta athari. Na ndio maana
0: kwa sababu sikute pale walipima waliona pana uwezo wa kubeba gorofa 6 na ukapewa hicho kibali, kwa sababu mimi si unavyoambiwa kwamba hapa nataka nijenge gorofa, lazima watakuja wakaguzi wakague je eneo linafaa kujenga hivi.
1: Kuna wakati huwa tunaweza tukahisi kama kuna hawa maafisa ambao wako ambao wanabidi wanafuatilia vitu kama hivi, ni kama huwa wanasubiri waone ukomoe, kwa sababu Teddy si wanakuja mara kadhaa kuja kufanya survey kutembelea
0: kwamba waone ulichosema kweli. Gorofa
1: 6 zimepita, iko ya 7.
0: Kwani ni mkuu
1: amekuacha? Iko ya 8.
0: Na umesubiri mpaka mkuu ameenda kufanya ziara ya ukaguzi wa hayo maeneo ujenzi na nini?
1: Kwa sababu ishafika gorofa 6. Bwana, mbona tunaenda 7? Haitaki ya 7. Kwa sababu naamini gorofa ya floor 1 inaweza kujengwa kwa siku 3. Ni kitu ambacho lazima wale
0: na hizo kama floor 1 inaweza kujengwa kwa siku 3, tufanye 4 au siku 5 kabisa.
1: Ni kitu ambacho hakiwezekani.
0: Mpaka wafike 13 kweli hakuna mkaguzi aliyefika hapo.
1: Tumsikilize kwanza mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Mheshimiwa Albert Chalamila jinsi alivyozungumzia hii issue.
3: Leo tumeendelea kufanya ziara inayohusu utekelezaji wa sheria na taratibu ambazo tumejiwekea wenyewe na hasa katika majenzi. Vibali vimetolewa vya kujenga gorofa chache, lakini tumefika site wamejenga gorofa nyingi zaidi. Yapo maelekezo ambayo ujenzi wake ulielekezwa ku setback kwa mita kadhaa, lakini tumekwenda site ujenzi huo hakuna. Gorofa ziko 13, kibali ni cha gorofa 6. Wataalamu wanapaswa kujiridhisha kuhusu foundation iliyojengwa kama inaweza ku accommodate gorofa 13 ambazo hazina vibali. Wote mmiliki na mjenzi wote wakamatwa wawekwe ndani. Tunapaswa tu control kwa sababu hii ndio keki tulionayo. Huyu mtu ambaye amekuja kuziba road service kama sample tu ya wengine wote, abomoe mara moja leo na sio kwa kuchelewa. Na anatoa agizo tena kwa OCD na kwa mkuu wa wilaya kwa yuko hapa mpaka kufikia saa 12, kama bado patakuwa hajabomolewa kurudi nyuma, mmiliki na mjenzi wakamatwe wote kwenda lockup, halafu mashtaka yaandaliwe kwa ajili ya kwenda mahakamani kwa kosa la kuziba road service ambazo zinatumika na kila mmoja. Mkurugenzi anakuwa na wajibu wa moja kwa moja wa kusimamia idara mbalimbali katika kutoa vibali hivi. Wapo pia vijana wetu katika idara hizi ambao wanakwenda kinyume kwa umakusudi. TAKUKURU, fuatilieni kwa kina kuhusu ukiukwaji wa taratibu hizi, kama ni intentional au sio intentional, conspiracy au sio conspiracy, na ripoti hiyo tuweze pia kuipata ili tuchukue hatua kali dhidi ya wote ambao wanakiuka sheria na taratibu tulizokubaliana wenyewe kujiwekea.
2: Kiyoyozi.
1: Umemsikia dialect. Amezungumza kitu ambacho kipo kwamba TAKUKURU wachunguze, inawezekana wako vijana wao ambao sasa wanatoka Wizara ya Ardhi ambao wao wameamua kukengeuka kwa makusudi. Ipo hiyo kwa sababu
0: mimi najua 13, ina maana mlikuwa hamwende kufanya survey hiyo eneo.
1: Hakuna kitu kama hicho. Yaani ndio maana tunasema kwamba kuna baadhi ya maafisa ambao wamekuwa kiwaingiza mkenge sana wananchi. Wenyewe wanakuambia nenda, endelea, kwa sababu hivi vibali vinatoka kuanzia kwenye ngazi ya kata.
0: Maelewa? Na hapo sasa ameambiwa inabidi sasa alibomoe.
1: Ah, sasa alichokizungumza Chalamila ni wale wachunguzi waende wakaangalie foundation kwamba msingi ule unaweza ukabeba hizi gorofa 15. Kama haukidhi kubeba hizi gorofa 13 basi zibomolewe zile za juu. Kwa hiyo inawezekana baadaye, japokuwa kwa asilimia chache, kwa sababu kama ilishakuwa kibali cha gorofa
0: 6
1: ni lazima ile foundation ilikuwa ni ya kukizi vigezo, hey, vigezo vya gorofa 6. Kwa hizi 13 hizi 7 nyingine ni ubabaishaji ambao umeendelea. Na tunakutana na hizi changamoto mara nyingi sana, Teddy. Mwananchi yeye anategemea wewe ambaye upo kwenye hiyo nafasi una elimu naye. Ndio umpe elimu yeye kwamba bwana hapa upaswi kufanya hivi.
0: Unaelewa? Inapaswa ufanye hivi.
1: Kwa sababu nyinyi mlivyoenda kukagua, mmekuta gorofa 7. Wapi mmekaa kimya?
0: Ni lazima 8. Kwa nini mmekaa kimya?
1: Kwa nini mmekaa kimya?
0: Mmekuta 10. Kwa nini mmekaa kimya?
1: Nasubiri mtu afikishe gorofa 15. Ndio maana sasa ametoa maagizo kwa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila, kwamba OCD, kamata miliki, kamata na mjenzi ambaye alikuwa anajenga pale, wazungumze kwa mekiwa kibali kinasema hivi. Je, vipi inawezekana baadaye kuja kukuta zinatoka nyaraka kwamba sisi tulipewa go ahead kutoka kwenye ofisi za mkurugenzi wa ardhi au vipi, kwamba sisi tuendelee na hii foundation. Na mara nyingi ujanja unakuepo sana huko chini. Mimi ninakwambia hivi kwa sababu tunakutana na malalamiko ya watu. Mbona nyinyi mnakuja kubomoa? Wakati jana kuna cruiser ilikuja ya maafisa kutoka manispaa, wakaja kukagua na wakasema tuendelee
0: kukaa.
1: Leo wanakuja wengine wanasema
0: tubomoe. Tueleweje?
1: Yani jana walikuja wakakagua wakasema tuendelee. Leo wanakuja kukagua mnasema tufanyaje? Tubomoe. Mnakuja kukuta sasa mnagongana nyewe wenyewe huko juu. Kwamba mbona ndugu yangu jana nilikuja Teddy ukaniambia mimi niendelee? Huyo huyo ni afisa ardhi alikuja. Mbona leo Godlove naye amekuja anasema mimi nibomoe?
0: Nibomoe. Ni mwelewe na ukizingatia nyinyi wote ni wakubwa.
1: Ilishaitokea, mimi ninakumbuka kuna kesi moja ilikuwepo Ilala pale. Mtu mmoja aliambiwa karabati yeye konekana amebomoa. Sasa wakaguzi wanaenda leo wengine, leo wanaenda wakaguzi wengine. Ukija kwenda mara nyingi waga napoteza yale wanayamaliza yale kiungwana. Inatokea kwamba sasa nyinyi wenyewe ndio mmekanyagana. Na wote watumishi ukasema hivi.
0: Lakini kingine ambacho mimi nataka kusema, wananchi pia ukiambiwa, kwa sababu hii sio kwa huyo ujenzi wa gorofa tu, yanatokea hata kwa wananchi ambao wanajenga majengo ya kawaida.
1: Yeah, sure.
0: Mwingine anaweka frame, mwingine anaweka nini na vitu kama hivyo. Ikije ikitokea kama yani umeenda kwenye hizo ofisi ukapewa ushauri kwamba inabidi ujenge gorofa 6 au inabidi ujenge labda nyumba hii iwe na
1: ukarabati,
0: usijenge, zingatia maagizo ambayo umepewa.
1: Kuna mtu anapenda
0: baadaye itakuja kugharimu kama huyo ikikaguliwa hiyo, kwa sababu alishapewa kibali cha kujenga gorofa 6, maana yake kila kitu kilikuwa kinaendana na ile level ya gorofa 6. Sasa umejenga 13, itabidi zifanyaje?
1: Tumeishi katika maisha ambayo tunaamini ujanja ndio kila kitu. Kuna wakati
0: unaambia kabisa, kuna mtu anakuambia wewe usiende hivi moja kwa moja, ukipita hivi na hivi na hivi unafika, usitake mpaka kwenda umenyoka sana. Sasa hiyo ni mbaya kwa sababu kesho na kesho kutwa itakuja ikupe hasara kubwa.
1: Unaambiwa kwamba usijenge huku juu. Hakuna kibali cha kujenga huku, huduma ya umeme na maji huwezi kuletewa.
0: Kwa sababu huko mbali
1: anatokea mtu anakufariji na kukwambia hapana, wataleta, unajenga. Ikija sheria baadaye wanakuja kubomoa, unaanza kusema serikali mbaya, awamu ya ngapi sijui hawa, wakati
0: hi-fi.
1: Walikuja wataalamu wakakuwa na mara nyingi vishoka. Unajua vishoka
0: ni vina leo?
1: Ni wale watu ambao wanatembelea mgongo wa taasisi fulani. Sasa TANESCO nyendo na watu vishoka, yani ni watu ambao wao wanafanya zile kazi kwa bei rahisi na kwa bei che, wanakuja kukufariji na kukwambia bwana hiki kipo hivi. Kumbe sasa si umeona gorofa 7 inabidi zibomolewe na watu wanapeleka.
0: Na hapo inawezekana hizo zingine 6 zikapata madhara pia, kwa sababu uwezi
1: tunao mambo mengi ambayo tutazungumza na nyinyi. Kwa sasa tunaenda break, tutarejea. Mimi jina langu naitwa Godlove Michael
0: Telesio Chalamila au Teddy, lakini nao nafasi ya kuendelea kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Lakini hapo baadaye tutarudi na kitu kimoja. Una siri yote moyoni mwako?
1: Yeah, nayo.
0: Una siri?
1: Yeah.
0: Hajui mtu mwingine yote?
1: Hakuna.
0: Are you sure?
1: Yeah.
0: Una uhakika?
1: Hata password yangu ama mtu anajua zaidi yangu.
0: Achana na siri ya password.
1: Ya maisha.
0: Siri yote yani kubwa ambayo upo nayo moyoni mwako unayo?
1: Ninayo.
0: Unayo?
1: Sure.
0: Basi wewe itunzi, alafu tukirudi hapa utakuja
1: utuambie. Sasa nikwambie. Sitakuwa siri tena, hebu acha kunichanganya.

0: Msimamo imara utakufanya kupendwa na walio sahihi. Ogopa sana kupendwa na kila mtu, kwani kadri unavyokimbiza kupendwa na kila mtu, ndivyo unavyopoteza heshima yako. Simama imara, si kila mtu anapaswa kukupenda. Kumbuka, kila unachopoteza kwa kusimamia ukweli, basi hakika hicho kilikuwa ni feki. Imetimia saa 12 kamili jioni. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.
1: Hivi sasa ni saa 12 jioni na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli. Chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea Vodatube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom. Pamoja tunaweza.

KIU na Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira la ndani na kimataifa. Na sasa Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kampala International University, exploring the heights.
1: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
2: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana, unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika, ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749-776-777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
0: Vodacom, pamoja tunaweza.
3: Kila siku yangu huanza mapema. Asubuhi naamka najiandaa kwa harakati za kazi na mipango ya kutimiza ndoto. Mchana napambana kutafuta mafanikio, najituma bila kuchoka. Lakini jua linapopoa ndipo muda wangu unapoanza. Ninajipatia ladha ninayoipenda sana. Vinin Kolomboka, kinywaji kilichosindikwa kikamilifu kwa siku 30, chenye ladha ya kipekee, kilicho na mchanganyiko muhua wa kiasili, tangawizi, pilipili manga na tone la asali, kinachonipa utulivu baada ya siku yangu ndefu. Vinin Kolomboka sio tu kinywaji, ni zawadi ya jioni yako.
4: Kinywaji chetu kinapatikana Tanzania nzima. Kwa mawasiliano tupigie simu namba 0652 496 465.
5: Mama, nini tena mwanangu? Kaka Max kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
6: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
7: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
6: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
7: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
6: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
7: Mwanangu anaumwa pneumonia?
6: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
7: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
6: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
7: Sawa mama.
8: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
9: Tunza afya yangu.
10: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.
11: Mkuu wa Chuo Kikuu Katoliki cha Mbeya KUO anapenda kuwatangazia wanafunzi waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kuwa chuo kinaendelea na udahili kwa mwaka wa masomo 2026-2027 katika kozi mbalimbali ikiwemo Bachelor of Laws, Arts with Education, Business Administration, Accounting and Finance, Arts and Socioec, Procurement and Supply Chain Management, Public Relations and Marketing, Human Resource Management, na Arts and Project Planning and Management for Community Development. Pia chuo kinatoa stashahada na stashahada mbalimbali kama vile Law, Business Administration, Human Resource Management, Procurement and Supply Chain Management, Accounting and Finance, Marketing Management, Information and Communication Technology ICT, Library Studies and Records Management with ICT, Community Development, Entrepreneurship Development na Socioec. Na pia chuo kinatoa shahada za pili na masters ambazo ni Master of Laws, Kiswahili Literature, Accounting and Finance, Business Administration na Postgraduate Diploma in Education. Pia chuo kinaratibu malazi ndani na nje ya chuo. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0768 341 328 au 0764 622 482. Karibu KUOM.

0: Bola.
1: Kesi zinaendeshwa, zinacheza kituo polisi. Fairi haliingii mahakamani kufanya nini?
2: Utengezaji mahili wenye kila aina ya mvuto wa hisia na menyu yenye kila mchanganyiko wa ukipendacho. Vinakujia katika ubora wa viwango vilivyothibitika.
3: Kiyoyozi.

0: 88.9 Nuru FM. FM
1: 88.9 Nuru FM Mafinga.
0: Kiyoyozi. Hii ni Kiyoyozi kutoka 88.9.

0: 89.9 Nuru FM. FM Kiyoyozi.
1: Yes, Drunken Love. Ndio wanacheza hivyo.
2: Sasa ndio wanachezesha kidogo. Vibe la nyimbo. Kuna mtu mwingine anaweza ajui maana ya nyimbo lakini anapenda tu midundo yake, vibe.
1: Na inatokea. Sasa mapiano hizi. Watu wanapenda tu zile chiki chiki chiki za
2: DJ. Mtu ndo anazipenda tu hizo lakini hajui maana ya hiyo nyimbo ambayo imeimbwa humo ndani. Bana, hii ni Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Kupitia hii hatari. Sasa hii ni Kiyoyozi ya 89.9 Nuru FM Radio. Upo na mimi Telesia Chalamila au Teddy pamoja na God Love Michael. Tupo hapa mwanzo mwisho wa kipindi. Toka pale saa 10 mpaka pale ambapo inatimu saa 2 tutakwenda kuondoka humu. Na hivi sasa ni dakika ya 15 toka ambapo imetimu saa 12 kamili. Tunaendelea kukuhabarisha, kupa burudani, pia ni sehemu ya maisha yetu. Lakini pia usisahau kushiriki nasi kwa kuweza kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kupitia 0766744292. Hiyo ndio nambari yetu ambayo unaweza kutuma ujumbe wako mfupi hapo, na sisi tutakwenda kusoma hapa ili makusudi sisi na wewe tuonekane tupo pamoja, ni wewe kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi. Mwanzo nilipokuwa nimeondoka hapa nilikuuliza una siri.
1: Kila mmoja, hakuna mtu ambaye hana siri katika dunia hii.
2: Siri ambayo unao wewe peke yako, hamna mtu mwingine yote.
1: Ipo kwa sababu mimi nakupa mfano mmoja kwa vijana wenzangu watanieleza. Ipo. Yaani nilisha.
2: Hebu tuache kwanza, tupitie kwanza jumbe.
1: Ngoja sasa sikia.
2: Unataka kutuambia kabisa.
1: Jumbe zita. Jumbe zita zitasomwa. Mfano asilimia kubwa. Wanaume, kuna kitu ambacho huwa nacho na sisi waga tunaulizana, tunajua wakati tunakuwa vinafanyika. Tusome kwanza message alafu baadaye ndio nje kuambia. Teddy umekosa. Anyway, kwa sababu una kuna vitu ambavyo unavifanya kwenye maisha yako inawezekana vina athari na ni aibu, fedhea kwa mtu, lakini wewe huwa unakifanya. Mfano, sijui natumia lugha gani, vijana wanafahamu. Unaweza ukaulizwa bwana, hakuna kijana ambaye anaweza kuulizwa bwana wewe unafanya masturbation. Afa akakwambia ndio wanafanya.
2: Hayupo.
1: Hakuna atakayekuba, lakini ni siri ambayo wewe unajua. Nikirudi. Mbona bwana?
2: Asasa kama anapandisha bendera kutumia mkono. Anapandisha bendera
1: kutumia. Yaani ni kitu ambacho direct kipo. Na hata ukimuuliza mtu sasa hivi.
2: Haweza akakwambia kama
1: yani kweli. Yaani na sasa sisi ambao tumesoma boarding zile ambazo tuko naishi bado na ukimuuliza mtu, lakini unajua kabisa wapo vijana ambao wanafanya hiyo issue.
2: Na ndio maana anazungumzika.
1: Ukimuuliza atakwambia ndio unafanya. Ni siri yake. Ila akirudi baadaye anajua anafanya nini. Umeona bwana.
2: Anasema tupo sasa kupitia 0766744292. Anasema tupo pamoja mwanzo mwisho. Ni Ephraim Mbutwa aka dereva msarabu wa sekondari ya Mgama. Watu wa Arizona wanafanya mambo sio sawa. Huko site vibali vya ujenzi vinatolewa ni kinamna namna. Anasema vibali vinatolewa kinamna namna, lakini hadi mtu anajenga halali sio kwa nini mnakaa kimya? Hadi mtu anajenga mahali sio kwa nini mnakaa kimya? Anasema kwa nini mtu anajenga mahali ambapo sio na watu wanakaa kimya? Nao wajibishwe pia. Anaitwa Yohana. Wabongo tunafanya mambo kimazoea. Unakuta mtu anapochukua hati miliki inasema kiwanja chako ni kwa ajili ya makazi pekee, lakini mtu anajenga nyumba, anaweka na frame za biashara. Ikifuatiliwa anahisi anaonewa. Yohana Muyala, nipo Itamba, Iringa. Kuna mtu bwana ashaambiwa hii eneo lako kwa ajili ya makazi ya kuishi. Yeye anatuwekea zake frame sehemu za biashara kwa ufupi. Na mapata sana hapo studio. Mimi mwandishi kutoka Uhambingeta. Nashukuru sana Nuru FM kwa kutujuza mengi by Gilbert Kibiki kutoka Ikongos. Watu wanaendelea kutuma jumbe zao ufupi hapo.
1: Sawa. Okay. Tutetu leo kwenye jambo letu la siri hapo.
2: La siri.
1: Kila mmoja ana siri yake. Yaani hakuna mtu ambaye ana siri, kwa sababu hata leo kuna baadhi ya mabinti washafanya boshe nyingi sana,
2: lakini mtu asemi nabaki wasili yake.
1: Kuna mtu washatoka na wazee kibabu kikongwe.
2: Yaani akija kukuambia unaweza useme hivi ni wewe kweli?
1: Lakini kuna mtu mwingine ashamuona mama yake anafanya tukio ambalo lilimuumiza, lakini analiweka moyoni. Na japokuwa sasa yapo yale yanayotesa. Yaani kuna yale mambo.
2: Sasa Ipo hivi. Kubeba siri kwa muda mrefu kunaweza kuwa chanzo cha msongo wa mawazo, huzuni na hisia za hatia. Hapo hasa pale siri hiyo inapohusisha maumivu, hofu au changamoto kubwa ya kihisia.
1: Okay.
2: Sasa kutokana na hii, mimi niende zangu mtaani kuwauliza baadhi ya wananchi hapa hapa ndani ya mkoa wa Iringa. Wanasema watu wengi huchagua kuficha siri kwa lengo la kulinda heshima. Watu wengi ambao nimeenda kuwauliza hili swali,
1: yeah, sure.
2: Familia, mahusiano au kazi zao, huku wengine wakihofiwa kuhukumiwa na jamii endapo ukweli utawekwa wazi. Sasa na kuna mtaalamu pia wa saikolojia ameweza kuzungumzia hapa.
1: Okay.
2: Mtaalamu wa saikolojia nasihi Bosco Bosco anasema si kila siri huathiri afya ya akili kwa kiwango sawa. Kwa hiyo kuna siri zingine haziathiri kabisa. Kwanza tukawasikie kwanza wananchi wao wanasemaje, alafu baada ya hapo tutakuja kumsikiliza mtaalamu. Kutokana na hizi siri ambazo tunatunza, zina madhara au inakuwaje?
3: Kwanza siri yani ni kitu ambacho unakificha watu wengine wasijue. Kwa hiyo ukitoa ukampa mtu mwingine, huyo mtu mwingine anaweza naye asiwe na kaba, akaenda kumpa mtu mwingine kwa tena sio siri. Kwa siri ni ya mtu mmoja.
4: Pia nina siri zangu. Siwezi nikamuelezea hata mzazi wangu wala yule rafiki yangu wa karibu. Hata mume wangu siwezi nikamwambia vitu vyote.
5: Kuna baadhi ya siri unapozitoa, mtu anaogopa kuzitoa kwa sababu ya kudhurika. Kwa mfano, unajua kabisa hapa mtaani kuna mtu muuaji na ni mtu ambaye ana roho mbaya. Kwa hiyo unapotoa siri yake akijua ina maana za kudhuru. Kwa hiyo utashindwa kuitoa kutokana ili ulinde nafsi yako.
6: Kuna kitu kinaharibu jamii na hutaki kukitolea ufafanuzi, yani kutoa siri yake ukaificha. Kuna mawingi, kuna mwingine katika ule mtandao wa ile kitu kinaharibu jamii na yeye anahusika katika lile swala. Huyu hawezi kutoa siri kama hiyo.
7: Mwingine tuongea labda madhesi yako au siri zako, kitu chako kinachokuumiza. Watu wengine wanachukua ile kama fimbo ya kukuchafia. Hapo changamoto, yani inazidi tena kukutesa. Unakaa unapita sehemu unakuta mtu anaongea kitu chako, inaumiza zaidi na zaidi na zaidi. Kuna namna tu vitu vingine huwezi kuvisema. Yani uwezi, yani hata kama ufanyaje kusema.
2: Watu wana siri huko.
1: Yeah.
2: Watu ni wanatunza siri. Nikwambia yeah. Mimi nina siri ambazo hata mume wangu siwezi nikamwambia.
1: Ya kuna siri nyingine kubwa, mfano jamaa amezungumza kwamba unajua kabisa hapa mtaani kuna jamaa ni muuaji. Umeona, naulisha iko labda anapiga tukio fulani. Uwezi ukazungumza kwa sababu unahofia.
2: Unaogopa.
1: Yeah, lakini unatunza siri. Moyoni inatesa lakini no way out.
2: Ukisema unahofia maisha yako yawezekana yakawa hatarini zaidi.
1: Na nadhani tukimsikiliza mtaalamu pia sasa yeye atatueleza kiundani kuhusiana na hii.
2: Tumsikie pia mtaalamu.
8: Kuna watu ambao wana uwezo mkubwa sana wa kihisia, ambao tunasema kwamba wana emotion intelligence, wana uwezo mkubwa wa kuhimili na kustahimili na kubeba siri, na mwisho wa siku athari zake zikawa ni ndogo sana au athari zake zisiweze kuonekana. Na kuna watu wengine pia wanakuwa hawana uwezo huo. Hapo hawa ndio wanakuwa wanakumbwa na athari kwa kiwango kikubwa sana, kwa sababu inawapelekea pengine kuweza kukosa utulivu. Mtu anapoongea siri ni muhimu kuweza kuelewa, inamsaidia kuweza kubalance akili yake kukaa sawa, na mwisho wa siku kupata ile afua au kupata kupona kihisia.
9: Inaelezwa kuwa kuzungumza kuhusu jambo linalokusumbua si lazima
0: kiyoyozi.
1: Okay. Ni mtaalamu ambaye ametueleza
2: si kila siri inaweza kuathiri asili akili yako, afya yako ya akili.
1: Kuna mengine mepesi japokuwa kuna mengine makubwa.
2: Na amesema hapa kuna watu tunatofautiana kihisia pia. Mwingine hisia zake bwana kitu kidogo tu yani ashakichukulia kikubwa. Mwingine kitu kikubwa anaweza kiona tu cha kawaida yani asikizingatie sana.
1: Inatokea kwamba wakati unaona lile jambo kama ni zito, kuna mwingine analiconvert na kuona kwamba ile ni jambo rahisi ambalo linawezekana. Linabebeka tu kwenye nafsi, lakini yapo mambo makubwa ambayo unaweza kukuta ni siri. Lakini uzuri wa siri, mimi naamini inaisha kutokana na kipindi. Yaani kuna nyakati unavyoenda unazidi kuliona la kawaida. Siku 2 3 4 5 baadhi yake unaweza kuona basi ishakuwa no way out, siwezi.
2: Ila tu hauwezi kusimulia ukamwambia mtu kwa haraka haraka.
1: Ila mara nyingi siri nyingi wakifika kipindi lazima unakuja kuzungumza tu kwamba da bwana, japokuwa mimi naamini asilimia kubwa ni vizuri sana kushare. Sababu kana kitu muone inatesa sana.
2: Ukishia sasa sinaweza kuletea shida.
1: Yaani ukishia sababu sio siri tena, lakini kuna mengine yanatesa, yani yana athari.
2: Kuna yale ambayo yanatesa. Unakuta mtu labda ushie kutokea tukio fulani la kusikitisha. Yaani unalo bado, yani ukifikiria tu nafsi yako inauma, unanyongea na nini. Hiyo ni vizuri pia kushia.
1: Yaani kuna siku labda baba ukiwa pale kapita kakutaka kimapenzi. Mwana bwana unaliweka moyoni kwa kumtuzia heshima yeye. Lakini naona kabisa hili ni mateso. Mwana bwana, yani ni mateso. Au ulishaipita sehemu kamfuma mama yuko na kajamaa.
2: Afuli kijana mwenzio kabisa
1: unafuma. Kijana mwenzio. Lakini pia labda unajua kabisa mimi ndo nilichukua kile kiasi cha fedha pale. Lakini kesi kapewa mtu mwingine. Umeona? Unabaki nalo moyoni kwamba siwezi nikazungumza. Jaribu kubeba maumivu ambayo unayapata. Inakutesa mwenyewe kwa sababu unaona kabisa ile ni gumu. Mimi ndo ambaye nilipita pale nikachukua ile simu. Ila sasa kwa sababu nimejitengenezea status ya kuheshimika, anaonekana Adelfina yeye ndo kapita na ile simu.
2: Kabeba ile simu.
1: Wakati ni wewe ndo unakuta kabisa unaona huyo jamaa anaadhibiwa, anafanywa vitu vya ajabu, anadhalilishwa, anapelekwa kituo cha polisi na wewe ndo umepita na ile simu. Kwa kuna siri zingine zinaumiza. Unaona, yani umemkuta bibi yako yuko zake pale anapiga manyanga, umemchungulia. Bibi kumbe mchawi. Bwana bwana, sasa uwezi ukazungumza kitu, inabidi tu utulie.
2: Kwa sababu kwanza unahofia, zingana bibi akija kujua kama mimi ndo nilijua itakuwaje.
1: Anaweza kapita na mimi.
2: Anasema Mr. Majibali Mkondo kutoka Mbagala Wenda, pamoja kwenye kiyozi hadi mwisho. Anasema nimechelewa kipindi tulipa mwinga Flora Mkembela wa Ilula Ilala, Bibi God Love huyo. Bibi God Love. Sasa wakati huu nini ningakupe mchongo mmoja kutoka Mwaliko Store. Hawa ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile coffee maker, pressure cooker, thermos ambazo hazivunjiki, lunch box portable kabisa ambazo zinatumia umeme. Majiko ya umeme ambayo hayatumii umeme mwingi, water dispenser za kisasa, vifaa vya massage vya kuchaji, mixer kwa ajili ya kutengenezea keki, vacuum cleaner, hii ni mashine kwa ajili ya kutoa vumbi madirishani na kwenye carpet, blender za kisasa zisizotumia maji, pia zipo ambazo ni waterproof, mashine kwa ajili ya kusagia kunde, hii inatumia umeme, majagi yasiyopooza, food hydrate, hii ni mashine kwa ajili ya kukausha mboga mboga na matunda, inatumia umeme pia. Sasa wameshusha mzigo mpya na wanaendelea na bei ya ofa. Ukinunua kitu chochote kutoka Mwaliko Store unapata zawadi. Pia unaweza kulipia kidogo kidogo kwa yule mtu ambaye hana fedha pamoja. Lakini tunapatikana Uhindini karibu na ule msikiti mpya. Ule msikiti mpya.
1: Sure.
2: Kwa mawasiliano zaidi unaweza kuwapigia simu hapo 0673341509 na 0714144322. Na kwenye ukurasa wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.
1: Moja kati ya misikiti bora ambayo iko nchini Tanzania, basi na msikiti huu ambao uko jirani na
2: Mwaliko Faraj.
1: Umetisha. Safi sana. Sasa nikufahamishe kuhusiana na Vini Koromboka. Sasa usihangaike, kinywa chako unachokipenda kinapatikana kwa urahisi kupitia mawakala wetu waliopo karibu nawe. Watembelee Joshua Shop, mabanda CCM, Kipepe Store, mashine tatu Mzalendo Store, Mrandege, Makoga Store Kitanzini, Frank Juma Kilolo, Sweet Corner Pawaga, Bright Mafinga, Ngoti Sawala Mufindi, Mama Mdemo Igowole, Uruma Store Pawaga Road. Usikose radha ya kipekee ya Vini Koromboka, fika kwa wakala aliye karibu nawe ujipatie kinywa chako kwa urahisi. Vini Koromboka, radha inayounganisha ubora na burudani.
2: Kabisa. Nakumbuka mimi nilivyokuwa mdogo, nilikuwa naamini kwamba mtu akiwa tu mtu mzima akiniambia hana pesa, au hata mama hata baba nikimuomba hela akiniambia sina hela, nilikuwa naona ananidanganya.
1: Sio ukiwa mdogo, hata sasa hivi kuna baadhi ya watu ukiwaambia nige posho, akikwambia sina, kwa mfano mimi boss. Kimbusi nige 10,000 akisema hana hela, mimi najua tu kaninyima. Hawezi akanyima akakosa shilingi 10,000. Yaani naamini hivyo kwa sababu kaingia na gari nini, umeona bwana, color glass fulani kali.
2: Honi nyingi na nini.
1: Kumbe ulikuta mfukoni ya pechi ya lolo, hana hata 100.
2: Umeona? Amejaza tu mafuta full tank.
1: Yaani hana hata 100. Kwa hiyo ni kuna baadhi ya watu hata leo. Tumwambie bwana nige 10,000 akikunyima unajua.
2: Kaninyima. Sio kwamba hana.
1: Mfano mzuri mimi nimekueleza, mimi bosi akininyima gela, najua gato ameninyima amependa.
2: Sio kwamba hana. Wewe uamini kama hana hiyo
1: hela. Najua anayo, lakini kumbe unaweza kukuta umemchungulia kidogo anapiga simu. Eh, bana nani anodi? Una 15,000 niki kwenye simu hapa. Kumbe ana.
2: Mimi bwana nilipokuwa mdogo ndo nilikuwa naamini hivyo. Mamangu akiniambia leo sina hela ya kula shuleni au ile ya kwenda shule, yani ya kwenda tu shuleni. Nilikuwa naamini mama ananidanganya na ni muongo.
1: Ila sasa hivi.
2: Ila nayo. Sasa hivi naamini kumbe kweli alikuwa hana. Kwa sababu hata mwenye nayaona. Kuna muda nakaa hivi najipoka mfukoni. Nauli tu shilingi 1,000.
1: Mama Jia ni anapiga simu. Bwana mtoto inabidi akang'olewe jino shilingi 12,000. 25,000 naona. Ndio nakumbuka. Kumbe nilikuwa nikiambiwa sina, naona kama mama akisema sina anandanganya. Kumbe ndivyo ilivyo.
2: Sasa wakati huu, wakati ambapo naendelea kusubiri idhaa ya Kiswahili ya BBC, tuende tukapate kidogo burudani kwa sababu ni sehemu ya maisha yetu pia. Mm. Alafu tutaingia kupata mawili matatu kutoka ulimwenguni.
1: Sawa. Mimi naitwa God Love Michael.
2: Telesia Chalamila outed.
0: Kiyoyozi.

0: Unaendelea kuitegea sikio Nuru FM. Na sasa, kaa tayari kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya BBC.
1: Abiria 200 wa boti iliyozuiwa katika mto Kongo ikielekea Kinshasa.
2: Kwa kuwa ugonjwa ya Ebola ingali inaendelea, kama unaangalia kwenye ripoti ya mwisho, ni kusema hesabu iko inaenda inaongezeka. Na kisi inaendelea kuongezeka, na ndio vile inaleta ile boga kubwa kwenye batoto.
3: Ukraine imeshambulia moja ya mtambo mkubwa zaidi wa kusafisha mafuta nchini Urusi.
1: Nao viongozi na wataalamu katika mkutano wa Africa 50 unaofanyika jijini Dar es Salaam wamewataka vijana kutumia teknolojia kujenga uchumi na kuleta maendeleo.
4: 2050 kutakuwa na ajira 1,230,000, zote zinategemea watu wenye ujuzi wa masuala ya digital. Sasa hivi kuna artificial intelligence, sasa ndio habari ya mjini.
3: Na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino ameomba radhi kwa makosa aliyofanya katika mpango uliokuwa na utata wa kuuza hisa katika baadhi ya mashindano ya FIFA kwa wawekezaji binafsi.
5: Na uwanjani Uganda yamwombeleza kiungo wa timu taifa na nahodha wa klabu ya ligi kuu ya AC Villa aliyeuawa baada ya kushambuliwa na majambazi. Mengi zaidi ni hapo baadaye katika makala ya spoti, nami Shuaib Ibrahim.
6: Kwanza ni taarifa ya habari za dunia ukisomwa nami Leila Mohamed. Mawaziri wa mambo ya nje wa Jordan, Falme za Kiarabu, Indonesia, Pakistan, Uturuki, Saudi Arabia, Qatar na Misri wameshutumu Israel kwa kile walichosema ni kudhoofisha juhudi za hivi karibuni za kufikia makubaliano ya amani huko Gaza. Victor Kenani anaeleza zaidi.
7: Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa baada ya mazungumzo yaliyofanyika mjini Amman, mawaziri hao walilaani kile walichokiita ukiukaji unaofanywa na Israel katika ukanda wa Gaza, wakisema kuwa mashambulizi hayo yanahatarisha mpango wa rais wa Marekani Donald Trump wa kumaliza mzozo katika eneo hilo. Taarifa hiyo inafuatia tangazo la Hamas kwamba imekubali mpango wa kusalimisha silaha ambao utaifanya ikabidhi silaha zake. Kwa upande wake, Israeli imesema mashambulizi yake ya siku za karibuni huko Gaza yamelenga wapiganaji wa Hamas pamoja na miundombinu yao. Israeli pia imesisitiza kuwa haitaanza kuondoa majeshi yake kutoka Gaza hadi pale itakapokuwa na uhakika kuwa kuna maendeleo ya maana katika mchakato wa Hamas kusalimisha silaha zake.
6: Pakistani imesema ina matumaini kuwa maendeleo ya makubaliano kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yatafungua njia kwa Washington na Tehran kurejea kwenye mazungumzo ya kutafuta suluhu

0: ya 200 baada ya kuzuilia boti iliyokuwa ikisafiri katika mto Kongo kuelekea mji mkuu Kinshasa. Nastia Mohamed ana taarifa zaidi.
1: Waziri wa Afya Roger Kamba amesema hadi sasa hakuna kisa chochote cha Ebola kilichothibitishwa. Boti hiyo imetengwa takriban kilomita 65 kaskazini mwa Kinshasa, mji ambao hadi sasa hujaathiriwa na mlipuko huo. Abiria mmoja aliyekuwa akishukiwa kuwa na Ebola alishuka mapema katika jimbo la kaskazini la Mangala ili kutafuta matibabu, lakini baadaye alifariki dunia. Tangu mwezi Mei, karibu visa 4000 vya Ebola vimethibitishwa nchini kote, huku zaidi ya watu 1800 wakifariki kutokana na ugonjwa huo.
0: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Bunge la Uganda limeidhinisha hoja iliyoungwa mkono na serikali kuruhusu kupelekwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo hadi katika ukanda wa Gaza kufuatia mwaliko kutoka Marekani chini ya mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump. Hoja hiyo iliwasilishwa bungeni na waziri wa ulinzi wa Uganda Kiorwa Kiwanuka, ambaye aliwaambia wabunge kuwa jeshi la Uganda lina uzoefu na uwezo wa kushiriki katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. Na mashambulizi ya ndege zisizo na rubani za Ukraine yamesababisha moshi mzito kutanda juu ya mji wa Yaroslav nchini Urusi, ambako kuna moja ya viwanda vikubwa zaidi vya kusafisha mafuta nchini humo. Gavana wa eneo hilo Mikhail Yevrarev amesema shambulio hilo kuwa kubwa zaidi kuwahi kufanywa na Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kiwanda hicho cha kusafisha mafuta pamoja na kingine kilichoko Bashkortostan vililengwa ikiwa ni sehemu ya juhudi za kupunguza mapato ya mafuta yanayofadhili vita vya Urusi. Wakati huo huo nchini Ukraine, watu wasiopungua 10 wameripotiwa kufariki katika wimbi jipya la mashambulizi ya anga ya Urusi. Hii ni BBC.
2: Nam, taarifa ya habari za dunia imesomwa kwako na mwenzangu huyo Leila Mohamed akiwa studio zetu za Nairobi. Unasikiliza matangazo ya Dira ya Dunia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikupitia redio wa shirika mbalimbali. Ukiwa nchini Tanzania, unaweza kutusikiliza kupitia Loliondo FM, Abudi FM na Redio Kwizera kule Ngara. Chini Kenya, Gulf Radio, Nyota FM na Most FM. Uganda, Redio Kitara, Voice of Muhabura. Jamhuri ya Kidemokrasia Kongo, tusikilize kupitia Lizard of Radio na Radio Muungano Beni. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo ya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook na YouTube. Rambaza tu andika BBC Swahili. Karibu kwa mara nyingine. Mimi ni Skola Kisanga na mwenzangu Nairobi Karo Robi. Karo, karibu.
3: Asante sana Skola. Msikilizaji, huko Ukraine imeshambulia moja ya mtambo mkubwa zaidi wa kusafisha mafuta nchini Urusi. Moshi mzito umetanda juu ya jiji la Yaroslav karibu na mtambo wa Slavneftyanos, karibu kilomita 600 kutoka mpaka Ukraine. Mtambo wa pili wa kusafisha mafuta katika mkoa Ufa pia ulishambuliwa. Gavana wa eneo hilo Mikhail Yevrayev amesema hilo lilikuwa shambulizi kubwa zaidi kuwahi kutokea kutoka Ukraine. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema kiwanda hicho cha kusafisha mafuta pamoja na kingine vililengwa kama sehemu ya mkakati wa kupunguza mapato ya mafuta ambayo yanafadhili vita vya Urusi. Faidha Ngaga anaarifu zaidi.
4: Urusi na Ukraine zimeendelea kushambuliana mashambulizi makubwa ya masafa marefu, huku idadi ya vifo na majeruhi ikiongezeka na hali ya usalama ikiendelea kuzorota katika maeneo mbalimbali ya vita. Nchini Ukraine, milipuko mikubwa imeutikisa mji mkuu Kiev na maeneo ya jirani baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani usiku kucha. Maafisa wa Ukraine wanasema watu wasiopungua 17 wameuawa na makumi ya wengine kujeruhiwa katika mashambulizi hayo. Waokoaji wanaendelea na juhudi za kuzima moto na kutafuta manusura katika maeneo yaliyoharibiwa. Oleksiy Klyuv, mkuu wa kikosi cha kujitolea cha Sumi, amesema kuwa kwa makadirio ya awali takribani madirisha 500 yameharibiwa. Amesema kuwa hiyo ni tathmini ya mwanzo pekee na zoezi la kubaini kiwango kamili cha uharibifu linaendelea.
5: Awali ilibainika kuwa vifaa 500 vya umeme viliharibika, lakini hivyo vilikuwa vya taarifa ya awali. Sasa tunafanya uhakiki wa taarifa hizo na kupeleka kwa mafundi pamoja na wahudumu katika maeneo husika. Wananchi wanatakiwa kufika na pasipoti pamoja na namba ya utambulisho ili kupokea vifaa vya matengenezo. Uwasilishaji wa nyaraka utaendelea leo na kesho, huku zoezi likiratibiwa pia katika makao makuu.
4: Mashambulizi hayo yamejiri wakati Urusi ikiendelea kuongeza mashinikizo dhidi ya miundombinu muhimu ya Ukraine. Katika Bahari Nyeusi, Ukraine imesema mtu mmoja ameuawa na wengine watatu kujeruhiwa baada ya meli iliyokuwa imebeba

0: shehena ya ngano kutoka bandari ya Odessa kushambuliwa. Meli hiyo iliyokuwa ikipeperusha bendera ya Guinea-Bissau iliharibiwa na moto kuzuka ndani yake. Kiev inaituhumu Urusi kwa kulenga miundombinu ya bandari na usafirishaji wa bidhaa ili kudhoofisha biashara ya Ukraine na mataifa mengine. Kwa mujibu wa mamlaka ya bandari za Ukraine, mwezi Julai pekee kulikuwa na mashambulizi 57 dhidi ya meli za kiraia na mengine 67 yaliyolenga miundombinu ya bandari. Hata hivyo, Wizara ya Ulinzi ya Urusi imedai kuwa ilizishambulia meli mbili zilizokuwa zikisafirisha silaha kuelekea bandari ya Odessa, madai ambayo hayajathibitishwa kwa njia huru. Mashariki mwa Ukraine katika mkoa wa Kharkiv, shambulizi jingine la Urusi limepiga kituo cha reli na kusababisha vifo vya watu wawili huku wanane wakijeruhiwa, baadhi yao wakiwa katika hali mbaya. Katika wiki za hivi karibuni, shule, majengo ya serikali na makazi ya raia yameendelea kuathiriwa na mashambulizi hayo. Naye Nadia, mkazi wa Sumy, anaeleza hali ilivyokuwa.
1: Tumerudishwa tena kwenye gari. Tutateremshwa katika maeneo yetu ya biashara. Kama mnavyoona, hakuna madirisha wala milango. Dari imeporomoka kabisa. Kabla ya tukio hilo, kulikuwa na shughuli za biashara. Kulikuwa na soko juu ya paa, kisha nyumba ilipigwa na radi. Kwa sasa, wataweka madirisha na milango na baada ya hapo tutaendelea na shughuli zetu za kazi.
0: Wakati huo huo, Ukraine nayo imeongeza mashambulizi ndani ya Urusi. Mawingu mazito ya moshi yalionekana katika mji wa Yaroslav baada ya shambulio la ndege zisizo na rubani kulenga moja ya viwanda vikubwa vya kusafisha mafuta nchini humo. Gavana wa eneo hilo amesema hilo ndilo shambulio kubwa zaidi kuwahi kufanywa na Ukraine katika mkoa huo. Zaidi ya miaka 4 tangu vita hivyo vianze, juhudi za kidiplomasia bado zimesimama huku pande zote mbili zikiendelea kubadilishana mashambulizi na kukana madai ya kuwalenga raia kwa makusudi. Mapigano hayo yanaendelea kuacha athari kubwa kwa maisha ya wananchi na miundombinu katika mataifa yote mawili.
2: Na asante Faiva Ngaga. Mamlaka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinafanya uchunguzi wa magonjwa ya Ebola na kipindupindu kwa zaidi ya abiria 250 waliokuwa ndani ya boti iliyozuiwa kwenye mto Kongo kabla ya kufika mji wa Kinshasa. Boti hiyo inajulikana kama Yingfeng 2 ilisimamishwa karibu na bandari ya Bendebende, takriban kilomita 65 kutoka mji mkuu wa Kinshasa. Waziri wa Afya Dr. Roger Samuel Kamba anasema leo kuwa kinyume na taarifa za awali, boti hiyo iliondoka katika jimbo la Mongala siku 12 zilizopita, ambapo hadi sasa hakuna visa vya Ebola vilivyoripotiwa. Taarifa zaidi na Isabella Magodi.
3: Chombo cha abiria cha Yingfeng kinachomilikiwa na kampuni moja ya Uchina kimezuiliwa karibu na bandari ya Bendebende, umbali wa kilomita 65 kutoka jijini Kinshasa. Waziri wa Afya Roger Kamba amethibitisha kuwa abiria mmoja aliyekuwa ameshuka mapema katika mkoa wa Mongala akiwa na dalili za homa na kuhara amefariki dunia akiwa hospitalini. Akizungumza na wanahabari, Waziri Kamba amesema zoezi la kuwapima walioko ndani ya chombo hicho linaendelea kama hatua ya tahadhari. Wataalamu wa afya kutoka Wizara ya Afya na Shirika la Afya Duniani WHO walipanda kwenye chombo hicho na kufanya vipimo kwa abiria, na majibu yanatarajiwa kupatikana muda wote kuanzia sasa. Inaarifiwa kuwa chombo hicho kiliondoka Kisangani, mji wa tatu mkubwa zaidi nchini humo, takriban wiki mbili zilizopita. Mji huo hivi karibuni umeripoti visa vya ugonjwa wa Ebola ambapo watu wasiopungua wanne wamefariki dunia. Chombo hicho kilisafiri kwa zaidi ya kilomita 1100 kwenye mto kuelekea Kinshasa kabla ya kunaswa na kufungiwa nje. Tangu tarehe 15 mwezi Mei, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imekuwa ikikabiliana na mlipuko wa 17 wa Ebola unaosababishwa na aina adimu ya virusi ya bundibugyo. Virusi hivi havina matibabu maalum wala chanjo. Karibu miezi mitatu tangu juhudi za kukabiliana na ugonjwa huo uanze, maambukizi na vifo vinaendelea kuongezeka. Takwimu za hivi punde zinaonyesha kuwa kuna visa 3,973 vilivyothibitishwa, huku watu 1,801 wakipoteza maisha. Wakati huo huo, matayarisho kukabiliana na ugonjwa huo ya bundibugyo yanaongezwa kasi jijini Kinshasa. Ufuatiliaji na uwezo wa kutoa huduma za dharura unaimarishwa katika eneo la Maluku ambalo ndilo lango kuu la kuingia jijini humo. Mamlaka za usalama zimeagizwa kukiweka chombo hicho karantini majini kulingana na viwango vya Shirika la Afya Duniani ili kuzuia uwezekano maambukizi kuingia jijini Kinshasa. Wakati huo huo, Marekani imetangaza msaada mpya wa dola milioni 242 ili kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola unaoendelea kusambaa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tangazo hili linahakikisha kuwa Marekani inasalia kuwa mfadhili mkuu katika juhudi za kupambana na ugonjwa huo. Isabella Mwagodi, Dira Dunia, BBC.
4: Muda mfupi uliopita tumezungumza na afisa mwandamizi wa shirika la Save the Children DRC, Elias Mokili Mochito, ili kufahamu zaidi.
5: Tumepata hizo ripoti kama kuna kuwa watoto wenye wamepata hiyo ajali, lakini kwa kuwa hatuna teams yenye iko surplus, hatuna mahabari zingine zozote zaidi ya zile zenye serikali inaweka. lakini ni jambo lenye linasitikitika kabisa kusikiliza kama watoto nao wamepata hiyo ajali katika mto Feb Congo.
4: Lakini je, ni kwa namna gani Save the Children mnasaidia kulinda watoto ambao wanajikuta katika mazingira kama haya?
5: Shirika la Save the Children haitumike kwenye muji wenye umepatikana hiyo ajali, lakini Save the Children inatumika kwa kusapoti na kupiganisha ugonjwa ya Ebola nchini Ituri na maeneo zingine, na tunatumika kwa kusaidia na ministeri ya sante hivi kwamba kuna namna gani kupitia miradi ya sensitization, kupitia surveillance ya base communautaire, kupitia madotation ya mauti donc ya protection individuelle kuma structure de sante na maekole. Ilo ni miradi ambayo Save the Children inatumika kwa kusaidia watoto na makomunote zenye zinapambana na hali ya Ebola, na vile vile kupitia ma espace ami d'enfants zenye tuna supporti katika kwa Ituri.
4: Elias, nakumbuka kwamba majuma machache yaliyopita tukizungumza hapa kuhusu athari za Ebola kwa watoto hasa wa mashariki mwa Kongo, tulizungumzia mambo mengi wanaathirika kwamba wanasasa wana matatizo ya kisaikolojia, lakini imebidi kwamba waachane na mtindo wao wa maisha ya kila siku. Kwa mfano, kuna wale ambao sasa hawaendi shuleni, kuna wale ambao hawaonani na marafiki zao, lakini pia wako katika mazingira ya vita. Pengine tangu wakati huo mpaka sasa hali yao imeimarika, nyinyi ambao mko katika eneo la mashariki mwa Kongo ambao mnafuatilia moja kwa moja hali ya watoto wa Kongo hasa kutokana na janga hili la Ebola?
5: Ndio, kuimarika hayakuwa kama vile tunaweza tukaseme, kwa kuwa ugonjwa ya Ebola ingali inaendelea. Kama unaangalia kwenye ripoti ya mwisho, ni kusema hesabu iko inaenda inaongezeka, na gisi inaendelea kuongezeka, na ndio vile inaleta ile boga kubwa kwenye watoto. Ni kweli kwamba tunatumika kwa kusaidia watoto kupitia makomunote zenye tuna support, lakini hiyo haitoshi, kwa kuwa wakati mtoto tu watoto wanaposikia kama pengine bamekufa, pengine bamepata na ile magonjwa, inaendelea tu kuongezea boga. Ni kweli kwamba tunafikiria kubasaidia kimafikira kusudi baelewe hali yenye hii, kuna namna gani ya kupiganisha kwa kuendelea kufuatilia mitindo ya kujikinga. Hilo inasaidia, lakini hiyo sapoti iko tu na muhimu kwa kusaidia watoto wote kwa ujumla.
4: Kuna taarifa pia kwamba inashukiwa miongoni mwa hawa abiria ambao walikuwa kwenye hii boti ambayo imezuiwa kwenye mto Kongo, huenda wakawa wana matatizo mengine ya kiafya ikiwemo kipindupindu. Pengine taarifa hizo zimewafikia, na hii itakuwa na changamoto gani hasa katika kwamba tayari mnashughulika kupambana na Ebola alafu pengine tena kwe kuna mkurupuko mwingine wa kipindupindu?
5: Ndio, ni matatizo mbalimbali zenye nchi ya Kongo inaendelea kupambana nayo, ugonjwa ya Ebola, kolera na magonjwa zingine vile na mambo mengine mbalimbali. Ni kusema ni matatizo yenye iko naongezeka zaidi ya nyingine, na mashirika kama vile ya Save pamoja na serikali inaendelea kutumika pamoja kwa kutoa namna gani kusaidia kwa kupunguza ile madhara mbalimbali ambayo inaendelea kupambana zaidi kwa watoto.
2: Naam, kwingineko kuangazia bado masuala ya Ebola ni kwamba zaidi ya watoto 300 sasa wamefariki mashariki mwa Kongo katika mlipuko mbaya zaidi unaoenea kwa kasi wa Ebola kuwahi kuripotiwa nchini humo, ambapo umesababisha jumla ya vifo 1801 kati ya maambukizi 3973 yaliyothibitishwa. Peter Mwangangi na taarifa zaidi.
6: Zaidi ya watoto 300 sasa wamefariki dunia mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika mlipuko mbaya zaidi na unaoenea kwa kasi zaidi wa Ebola kuwahi kurekodiwa nchini humo, ambao umesababisha jumla ya vifo 1801 kati ya maambukizi 3973 yaliyothibitishwa na maabara. Katika taarifa kwa vyombo vya habari iliyotolewa leo, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linaonya kuhusu hatari ya janga hili. Hofu ya maambukizi na kutatizika kwa huduma za matibabu kunasababisha familia kuzikimbia kliniki katika jimbo la mashariki la Ituri. Katika maeneo yaliyo na hali tete kama vile Bunia na Mongwalu, matumizi ya huduma muhimu za afya yamepungua kwa zaidi ya 40%. Chanjo za kawaida zinazotolewa kwa watoto kuwapa kinga ya mwili zimepungua kwa kiasi kikubwa, huku chanjo za dozi ya kwanza ya surua zikishuka kwa karibu 70% huko Mongwalu. Idadi ya wanawake wanaojifungua hospitalini na huduma za kabla ya kujifungua pia zimepungua kwa kasi. Meneja mmoja wa kliniki alisema idadi ya wagonjwa kwa kila mwezi iliporomoka kutoka 500 hadi karibu kutokuwepo kabisa. Maafisa wa afya wanaonya kwamba ikiwa wazazi wataendelea kuziepuka kliniki, magonjwa yanayotibika kama vile malaria na kutapika huenda yakasababisha watoto zaidi kupoteza maisha. UNICEF imewatuma maelfu ya wafanyakazi ili kujenga upya uaminifu, lakini inasema inakabiliwa na upungufu wa ufadhili wa dola milioni 89 ili kuendeleza juhudi zake za dharura. Katika mkutano tofauti wa kituo cha kudhibiti magonjwa cha Afrika, Africa CDC, Daktari Wesa Mankula ambaye ni mkurugenzi wa kanda ya Afrika Kaskazini alisema viwango vya vifo miongoni mwa watoto vinasalia kuwa juu zaidi kuliko vya watu wazima mara tu dalili zinapoonekana.
4: Na bunge la Uganda limeidhinisha hoja iliyoungwa mkono na serikali ya kuruhusu kupelekwa kwa wanajeshi wa nchi hiyo katika ukanda wa Gaza kufuatia mwaliko kutoka Marekani chini ya mpango wa amani wa rais wa Marekani Donald Trump. Hoja hiyo iliwasilishwa bungeni na waziri wa ulinzi wa Uganda Chiroya Kiroya Kiwanuka, ambaye aliwaambia wabunge kuwa jeshi la Uganda lina uzoefu na uwezo wa kushiriki katika operesheni za kimataifa za kulinda amani. Victor Kenani anaarifu zaidi.
7: Uamuzi huo ni ishara ya kwanza ya wazi kwamba Uganda iko tayari kuchangia wanajeshi katika kikosi cha kimataifa cha ustawi na utulivu kinachopendekezwa kwa ajili ya Gaza. Mwezi Julai, gazeti la serikali la New Vision lilinukuu vyanzo vya kijeshi likiripoti kuwa rais wa Marekani Donald Trump alimuomba rais wa Uganda Yoweri Museveni kutoa msaada wa kijeshi chini ya mpango huo unaolenga kuunda kikosi cha kimataifa kitakachosaidia kudumisha usalama na utulivu katika ukanda wa Gaza. Akiwasilisha hoja hiyo bungeni, Kiwanuka alisema kupelekwa kwa wanajeshi hao kunazingatia mfumo wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kunafuatia mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Trump na Museveni. Aliongeza kuwa wanajeshi wa Uganda watafanya kazi kwa kuzingatia kikamilifu sheria za kimataifa na misingi ya kibinadamu. Kiwanuka alisema Uganda ina jeshi lenye uwezo mkubwa na muundo imara wa uongozi ambao umeiwezesha nchi hiyo kushiriki kwa mafanikio katika operesheni za kulinda amani nchini Somalia, Sudan Kusini, Jamhuri ya Afrika ya Kati pamoja na misheni mbalimbali za Umoja wa Mataifa.
2: Na mwasante Victor Kinan. Na sasa tuende uko mashariki ya kati. Iran imesema imefikia makubaliano na Oman kuhusu njia usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa Iran, Ismail Baqeel, hakutoa maelezo zaidi kuhusu makubaliano hayo, akisema kwamba yapo katika hatua za mwisho za kukamilishwa. Pakistan imesema ina matumaini kuwa maendeleo ya makubaliano kati ya Iran na Oman kuhusu mlango bahari wa Hormuz yatafungua njia kwa Marekani na Iran kurejea kwenye meza ya mazungumzo kutafuta suluhu ya mzozo wao. Serikali ya Pakistan kwa kushirikiana na Qatar imekuwa na jukumu la kuongoza juhudi za upatanishi kati ya Marekani na Iran. Nasteha Mohamed na maelezo zaidi.
8: Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran, Ismail Baghai, alionya kuwa makubaliano na Oman hayatakuwa dhamana ya usalama wa usafiri wa majini kupitia mlango huo wa bahari, akidai kuwa usalama bado unaathiriwa na mzingiro uliowekwa na Marekani dhidi ya bandari za Iran. Kwa upande wao, Marekani na Oman bado hawajatoa maoni kuhusu pendekezo hilo. Tangu Marekani na Israel ziliposhambulia Iran mwezi Februari mwaka huu, Tehran imekuwa ikizuia kwa kiasi kikubwa usafiri kupitia mlango wa bahari wa Hormuz, njia ambayo kwa kawaida hupitisha takriban 20% ya mafuta na gesi asilia inayosafirishwa duniani. Jumanne, rais wa Marekani Donald Trump alionya kwamba Marekani itaishambulia kwa nguvu Iran ikiwa mlango huo wa bahari hautafunguliwa hivi karibuni. Matamshi hayo yalitolewa baada ya maafisa waandamizi wa Marekani kusema kuwa mazungumzo yamepiga hatua na huenda yakaruhusu usafirishaji kupitia mlango bahari wa Hormuz kuanza tena wiki hii. Hata hivyo, Iran imesisitiza kuwa haifanyi mazungumzo yoyote na Marekani na haina mpango wa kufanya hivyo. Katika taarifa yake, msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran alisema kwamba uratibu wa kijiografia wa njia hiyo ya usafirishaji umekubaliwa na Oman. Kwa mjibu wa shirika rasmi la habari la Iran ni kwamba sababu ambazo zinazosababisha mlango huo wa bahari wa Hormuz kuendelea kutokuwa salama ni kwamba unatokana na hatua za Marekani, hususan mzingiro wa kijeshi wa majini pamoja na vitendo vingine vya uchokozi na vitisho dhidi ya Iran na maslahi yake. Katika mahojiano na kituo cha habari cha Fox News, makamu rais wa Marekani JD Vance alijibu hoja kuhusu kutoridhika kwa wananchi wa nchi yake na vita dhidi ya Iran, akisema kuwa mojawapo ya changamoto ni kwamba ndani ya serikali ya Iran kuna kundi linalotaka mazungumzo, huku kundi jingine lenye msimamo mkali likitaka vita viendelee.
9: Naelewa kabisa pale watu wa Marekani wanapotazama hili na kusema tunaona kama tunapiga hatua, halafu wakati mwingine tunaona kama tunarudi nyuma. Ukweli ni huu, watu wa Iran ni watu wazito sana kuwaelewa. Mfumo wao umegawanyika. Kuna watu ndani yao wanaotaka vita viishe, lakini wapo pia watu wenye misimamo mikali wanaotaka vita viendelee. Kazi yetu ni kupitia hali hiyo ngumu ili tupate matokeo mazuri kwa ajili ya wananchi wa Marekani na rais wao pia.
8: Mojawapo wa vipengee ambavyo yanaleta utata kati ya Tehran na Washington ni Iran kutisha kuziwekea ada meli ambazo zinapita kwenye mlango huo wa bahari. Kwa mjibu wa shirika la habari la Reuters, makubaliano yanayopendekezwa pia yangeipa Tehran mamlaka ya kusimamia meli zinazoingia katika guba kupitia mlango wa bahari wa Hormuz. Wakati huo huo, baadhi ya ripoti zimeashiria kuwa Muhammad Bakir Ghalibaf huenda akaitembelea Pakistan katika siku zijazo. Iran haijatoa majibu rasmi kuhusiana na ripoti hizo. Bwana Ghalibaf alikuwa mjumbe mkuu wa mazungumzo kwa upande wa Iran wakati wa mazungumzo kati ya Tehran na Washington yaliyoongozwa na Pakistan, ambaye hatimaye yalisababisha kusainiwa kwa hati ya makubaliano ya Islamabad. Hata hivyo, hati hiyo ilipoteza nguvu yake punde tu baada ya nchi hizo mbili kurejelea uhasama. Nasteha Mohamed, Dira ya Dunia, BBC.
4: Ripoti yake Nasteha inatupeleka kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda Katavi, Tanzania, anasema yenye Marekani na Iran kaini mjue kuwa amani ni bora kuliko vita. Ngalama Maluta wa Isolo Magu, Mwanza, Tanzania, anasema vita havina faida. Marekani na Iran malizeni vita, amani patikane. Na Ali Mrangi Gigiri Mresa wa Vina, Dar es Salaam, Tanzania, naye anasema Marekani na Iran mbona mnatuchanganya, alafu mnabadilika badilika kama rangi za kinyonga. Naye Jafari Kopo akiwa kule Moshi, Tanzania, anasema mzozo wa Mashariki ya Kati ni pasua kichwa kwa uchumi wa dunia. Huku namuona naye Kaije Hamadi, asante pia nawe kwa ujumbe wako. Nikipata nafasi tena nitasoma maoni yako, lakini kwa sasa nikuelekeze viwanjani kwake Shuaib Ibrahim.
10: Namshukuru. Ninaanza na taarifa za tanzia. Ulimwengu wa soka nchini Uganda unaomboleza kifo cha nahodha wa klabu ya ligi kuu ya soka ya nchini humo ya AC Villa na mchezaji wa timu taifa David Owora aliyeuawa katika shambulio la uporaji karibu na nyumbani kwake mjini Kampala. Polisi wanasema mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 27 alishambuliwa baada ya kupinga jaribio la majambazi kumuibia simu yake na mali nyingine. Alikimbizwa hospitalini lakini alifariki kutokana na majeraha aliyopata. Idara ya polisi vile vile imeanzisha uchunguzi kubaini waliohusika. Owori alisaidia AC Villa kutoa ubingwa wake wa kwanza wa ligi baada ya miaka 20 mwaka 2024. Mola ailaze roho yake mahali pema peponi. Na barani Ulaya, kocha wa klabu ya Ujerumani ya Bayern Munich Vincent Kompany amesema lengo kuu la klabu hiyo msimu huu ni kutoa ubingwa wa ligi ya mabingwa Ulaya, ingawa amekiri kuwa haitakuwa rahisi kuzidi mafanikio ya msimu uliopita. Bayern ilitoa ubingwa wa Bundesliga na kombe la Ujerumani, lakini iliondolewa kwenye nusu finali ya ligi ya mabingwa na mabingwa watetezi Paris Saint-Germain nchini Ufaransa. Kompany amesema usajili wa Ismail Saibari na Nathanael Bochaun umeimarisha kikosi na pia amepuuza tetesi zinazomhusisha Michael Olise na uhamisho kwenda Real Madrid, akisisitiza kuwa mchezaji huyo atasalia Bayern Munich. Shirikisho la soka nchini Argentina limetangaza Julai tarehe 15 kuwa siku ya timu za taifa za soka kuadhimisha ushindi wa bao 2-1 dhidi ya England katika nusu finali ya kombe la dunia. Zaidi na Ahmed Bahaja.
9: Argentina walitoka nyuma na kuichabanga England kupitia mabao ya Enzo Fernandez na Lautaro Martinez. Shirikisho la nchi hiyo linasema kuwa siku hiyo itakuwa ya kuenzi si timu ya taifa ya wanaume pekee, bali pia ni timu zote za taifa za makundi mbalimbali ya umri, wanawake na michezo mingine ya soka. Wakati huo huo, FIFA imeanzisha uchunguzi dhidi ya shirikisho la soka la Argentina kuhusu bendera ya kisiasa iliyopeperushwa baada ya mechi dhidi ya England, na pia inawachunguza wachezaji wawili wa Argentina pamoja na kocha msaidizi Roberto Ayala kufuatia vurugu zilizotokea baada ya fainali ya kombe la dunia.
10: Barabara kabisa. Nikisalia katika soka, shirikisho la soka nchini England FA linasema bado linaamini kuwa rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino hafai kuendelea kuongoza soka la dunia licha ya kupata uungwaji mkono kutoka kwa bodi ya FIFA. Shirikisho hilo la soka nchini England linaamini mashirikisho ya soka yakiwemo ya nchini Wales.
11: Ni kweli hakuna anayependa kulisikia hili, ila wakati mwingine mtu unayemhitaji zaidi ndiye mtu ambaye asipokuwepo, basi ni rahisi sana kwako kuendelea. Endelea kutafakari. Hivi sasa ni saa 1 kamili usiku. Ya soka duniani na sasa nampisha Victor Kenani na chuo bora cha biashara. Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika campus ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE. Chuo bora cha biashara
12: kinachoongoza Tanzania. Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
13: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund, yani MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya pekee. MCF kwa sasa unafanya kazi katika nchi tano za Afrika ambazo ni Tanzania, Kenya, Uganda, Nigeria na Ghana. Na makao makuu yako Amsterdam, Uholanzi. Lengo kuu la MCF ni kuboresha huduma za afya zinazotolewa Afrika. Kama alivyosema Kilian, kwa kushirikiana na Vodacom, tumeanzisha huduma ya Afya Mkopo. Hii ni mikopo maalum kwa wafanyabiashara wa sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Wateja hawa ni wale ambao wameshafanya biashara kwa miezi 6, wametumia huduma ya lipa kwa simu ya M-Pesa kwa zaidi ya miezi 3, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali, au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho, na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu Afya Mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
14: Vodacom, pamoja tunaweza.
15: Feelings na hisia ni kama upo Dubai, ila hapana, hapa ni Miomboni Iringa. Kwa accessories na huduma hizi ni kama upo UK. Na kuambia aje, hapa ni mashine tatu Iringa. Umechoka kutengeneza simu yako kila siku? Ama je, umechoka kutumia simu kimeo kila siku? Majibu yako yote yako hapa. Nicholas Matelephone, sisi ndo professional electronics na accessories mbali mbali hapa town. Tunazo simu aina zote, kubwa na ndogo. Tunazo simu used kutoka Dubai na UK, zilizo kwenye clean condition. Hapa utajipatia simu mpya kwa cash, kuwekeza kidogo kidogo na kwa mkopo nafuu. Na ni kwa simu aina zote. Nicholas Matelephone, tunazo TV aina na size zote, kuanzia inchi 15 mpaka inchi 100. Subwoofer za kisasa kabisa zenye mziki mzuri, home theater na soundbar. Bila kusahau Bluetooth speaker kubwa na ndogo. Haijeshia hapo, wale wa content creator, warembo wa saloon na wafanyabiashara, tunazo ring light na stendi za simu aina zote, smartwatches za kisasa kabisa, earpods, earphone na headphone original kabisa. Tunazo flash na memory card na vingine kibao. Najua unapenda kupendezesha nyumba yako. Sasa, pendezesha nyumba yako kwa mapambo mazuri kutoka kwetu, kama vile fireplace kwa bei nafuu kabisa. Tunazo VGA cable, extension cable, USB, fast charger na vingine kibao. Kumbuka, tunaruhusu top up. Yani jona simu yako ya zamani, ongeza pesa uchukue simu mpya. Nicholas Matelephone. Huduma na bei ni levo za mbele. Na kwenye kila bidhaa utakayonunua, kumbuka kudai zawadi. Tunapatikana Miomboni stendi ya bajaji. Na ili usitapeliwe, angalia bango kubwa limeandikwa Nicholas Matelephone. Mashine tatu tunatizamana na stendi ya zamani, jengo la Mgonazi Plaza. Na Kihesa tunapatikana transformer barabara ya kwenda Tumaini. Au tupigie simu namba 0716 63 67 21. Nicholas Matelephone. We are the best in town.

0: ufanisi.
1: Madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli.
0: Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali.
1: Anawaombea wagonjwa mbalimbali
0: na wanapona.
1: Nabii Abuneli
0: anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa,
1: vifua na miguu,
0: migongo,
1: macho na matumbo,
0: waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo.
1: Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi
0: anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu.
1: Pia Nabii Abuneli
0: anatoa huduma bure,
1: hautoi fedha
0: hata shilingi 100.
1: Huduma ni bure.
0: Nabii Abuneli
1: akisha kuombea,
0: sio lazima uabudu kwake.
1: Yawezekana unasumbuliwa na pressure,
0: unasumbuliwa na kisukari,
1: vipofu wanaona
0: na ugonjwa wa moyo
1: wanapona.
0: Nabii Abuneli
1: anapenda kuwakaribisha watu wote
0: naosikia sauti hii,
1: njoo upate uponyaji.
0: Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa
1: kuanzia saa 10 kamili jioni
0: na Jumapili
1: kuanzia saa 4 kamili asubuhi.
0: Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi
1: inapatikana Zizi Sakalilo,
0: shuka kituo kinaitwa Miembeni.
1: Mpigie Nabii Abuneli kwa namba
0: 0798619033
1: au kwa namba 0651742231.
0: Watu wote wa dini zote.

0: Mama! Mama!
1: Nini tena mwanangu?
2: Kaka Max, kanipigia. Anataka kuongea na wewe. Ni kuhusu mtoto wake.
1: Nipe simu. Hello? Mjukuu wangu ana tatizo gani?
3: Anakohoa na kupumua haraka haraka na kwa shida.
1: Maskini mjukuu wangu. Mpeleke kituo cha huduma za afya.
3: Kwa nini? Ulikuwa unatupa majani tulivyokuwa tunaumwa. Nilidhani ungenitumia kidogo.
1: Sawa. Lakini mkimbize kituo cha huduma za afya. Inaweza kuwa pneumonia.
3: Mwanangu anaumwa pneumonia?
1: Kukohoa na kupumua haraka na kwa shida zinaweza kuwa dalili za pneumonia na inaua kama hatapata matibabu sahihi.
3: Ngoja nimpeleke sasa hivi. Sitaki kuhatarisha maisha ya mwanangu.
1: Vizuri. Na usisahau kuninunulia simu ili usimsumbue mdogo wako.
3: Sawa mama.
4: Kama mtoto wako anakohoa na kupumua haraka na kwa shida, maisha yake yapo hatarini. Mpeleke kituo cha huduma za afya kwa matibabu zaidi.
5: Tunza afya yangu.
6: Ujumbe huu umeletwa kwenu na Wizara ya Afya kupitia Idara ya Kinga, kitengo cha elimu ya afya kwa umma.

0: 88.9 Nuru FM. FM.
1: Vipindi hivi vya neema na kweli vinaletwa kwenu na kulipiwa na partners wa Mwalimu Huruma Gadi pamoja na wasikilizaji wa vipindi hivi. Leo katika kipindi cha neema na kweli.
2: Swali la kwanza, kabla ya kutumia jina la Yesu na kupata ishara ambazo Bwana Yesu alizisema kwamba ni uthibitisho wa watu wanaomwamini, swali la msingi la kujiuliza hapa ni kwamba ninaamini nini kuhusu jina la Yesu? Kwa sababu hizi ishara hapa, kwa ishara anazungumzia hapa kwamba watatoa pepo kwa jina langu, watanena kwa lugha mpya, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka hata wakinywa kufisha akita wadhuru kabisa, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kuna mambo kadhaa kuzungumza, lakini kabla tujaanza kuzungumza hizi ishara ambazo Bwana Yesu amezitaja hapa, ni vyema tukajiridhisha na kuona kwamba tunaamini nini kuhusu jina la Yesu.
3: Popote pale ulipo rafiki, ninakukaribisha katika mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Jina langu naitwa Huruma Gadi. Ninafurahi kwamba umeweza kuungana nami kwa mara nyingine tena ili kuweza kusikiliza kile ambacho Bwana wetu Yesu Kristo ametuandalia. Kumbuka tu mafundisho ya Kristo yanakuja kwako kila siku muda na wakati kama huu, yakiwa na lengo la kujenga na kuimarisha imani yako wewe unanisikiliza, ili uweze kukua na kufika katika cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo. Kwa lugha nyingine, ufike mahali uweze kufikiri kama Kristo, uweze kuzungumza kama Kristo na uweze kutenda kama Kristo. Kufikiri kwako rafiki kuna mchango wa moja kwa moja katika kuamini kwako. Ukifikiri vibaya utaamini vibaya, lakini kama utafikiri vizuri basi ni dhahiri utaamini vizuri. Hivyo basi fanya maamuzi ya kufikiri vizuri, na kufikiri vizuri ni kufikiri kama Kristo. Na ili uweze kufikiri kama Kristo unabudi kuwa mwanafunzi wa Kristo, na mwanafunzi wa Kristo anasikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kupitia vipindi vya neema na kweli. Tunaendelea na somo letu linalosema ishara za muamini, ishara za muamini. Kipindi chetu hichi ni cha 4. Kwa kama hujafanikiwa kusikiliza vipindi vitatu vilivyopita, basi ufanye namna hiyo. Kumbuka tu mafundisho haya yanapatikana katika YouTube channel yetu inaitwa Mwalimu Huruma Gadi, lakini pia kama ungependa kupata mafundisho haya kwa njia sauti, basi tunapatikana katika mtandao wa kijamii wa Telegram. Telegram inafanya kazi kama WhatsApp. Unatuma ujumbe mfupi tu unasema niunge, kuna grupu linaloitwa wanafunzi wa Kristo nao utaunganishwa. Namba ni 0789500242. 0789500242. Baada ya kusema hayo, basi napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukisikiliza na kufuatilia mafundisho ya Kristo kila itwapo leo, lakini zaidi ya yote umekuwa ukihamasisha wengine nao waweze kusikiliza. Nasema asante sana sana sana sana kwa upendo wako kwa Kristo na kwa kudhihirisha kwa vitendo kwamba wewe ni mwanafunzi wa Kristo. Pia namshukuru Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umekuwa ukifanya maombi kwa ajili ya wasikilizaji wa vipindi vya neema na kweli, kwa ajili ya kwangu mimi pamoja na timu yangu. Tunasema asante sana kwa maombi yako. Maombi yako ndio yanayotubeba, maombi yako ndio yanayotengeneza msingi mkubwa wa Roho Mtakatifu kuweza kutenda kazi kupitia maisha yetu na katika maisha ya wasikilizaji. Hivyo tunasema asante sana sana. Na mwisho, napenda kutoa shukrani za dhati kwa Mungu kwa ajili ya kwako wewe ambaye umefanya maamuzi ya kuwa partner wa vipindi vya neema na kweli. Kwa pamoja mimi, wewe, Roho Mtakatifu tunaleta mabadiliko makubwa kabisa katika wasikilizaji, katika watu ambao Mungu aliwakusudia wafikiwe na maneno ya uzima, watu ambao walikusudiwa na Mungu waweze kupata ufunuo wa Kristo. Kila mtu anaposhukuru na kufurahia jinsi ambavyo maisha yake yanabadilika, basi tambua kabisa na wewe umeshiriki kwa kiasi kikubwa kabisa kuhakikisha kwamba tunawafikia. Kwa hiyo nasema asante sana. Neema na amani ya Bwana wetu Yesu Kristo izidishwe kwenu nyote ninyi ambao mmekuwa mkishiriki katika kazi njema ya kuhakikisha kwamba watakatifu na watu walioko nje ya ufalme wa Mungu wanafikiwa na ilivyo kuweza kuingia ndani ya ufalme. Baada ya kusema hayo, basi nataka tuendelee na somo letu. Kumbuka tunaangalia ishara za muamini. Kwa hiyo nataka tuende kwenye Marko 16, tutasoma mstari ule wa 15 mpaka mstari ule wa 18. Marko 16:15-18. Huyu ni Bwana Yesu anaongea na mitume baada ya kufuka. Anasema akawaambia, enendeni ulimwenguni mote mkaihubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Tuko sawa? Kwa hiyo anasema, na ishara hizi zitaambatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata wakinywa kitu cha kufisha kitawadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa nao watapata afya. Sasa hapa tuna ishara ambazo Bwana Yesu anazungumzia. Sasa kumbuka maagizo yake kwa mitume, nendeni mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Aaminie ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Alafu Bwana Yesu anawaambia mitume, mkitaka kujua kwamba kweli watu wameamini, basi ishara hizi zitaambatana na wao ambao wanaamini. Sasa kabla ya kuzizungumzia zile ishara, nataka tuangalie sentence hapa mstari wa 17, sana ishara hizi zitafuatana na hao waamini kwa jina langu. Kwa jina langu.

wakawa wanapata uzima, wanaingia ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa hiyo akizungumza sema mambo alikuwa anazungumza habari za Kristo, habari za jina la Yesu na habari za ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mambo matatu ndio ambayo alikuwa akihubiri. Na hayo tutayaangalia sasa, ni ya muhimu. Lakini nataka tuangalie hichi kipengele hapa. Anasema na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Kwa hiyo swali la kwanza, kabla ya kutumia jina la Yesu na kupata ishara ambazo Bwana Yesu alizisema kwamba ni uthibitisho wa watu wanaomwamini, swali la msingi la kujiuliza hapa ni kwamba ninaamini nini kuhusu jina la Yesu? Kwa sababu hizi ishara hapa, kwa ishara nazungumzia hapa kwamba watatoa pepo kwa jina langu, watanena kwa lugha mpya, watasema kwa lugha mpya, watashika nyoka, hata kinywa cha kufisha akita wadhuru kabisa, wataweka mikono juu ya wagonjwa nao watapata afya. Kuna mambo kadhaa kuzungumza, lakini kabla tujaanza kuzungumza hizi ishara ambazo Bwana Yesu amezitaja hapa, ni vyema tukajiridhisha na kuona kwamba tunaamini nini kuhusu jina la Yesu. Maana yake jina la Yesu litakupa matokeo sawa sawa na kuamini kwako. Sijui kwa nanyelewa. Maana kuna watu wanatumia jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, na wanatumia jina la Yesu sio kwa sababu wana ufunuo kuhusu jina la Yesu, lakini kwa sababu ya mapokeo. Kwa sababu ya mapokeo. Wengine wanatumia jina la Yesu kama irizi vile. Wadhania wakilitaja tu basi linafanya kazi. Lakini unaamini nini kuhusu jina la Yesu? Hichi kitu cha muhimu. Unajua, miaka mingi iliyopita, sio mingi sana, 2011, miaka kama 10 imepita sasa, nilikuwa niko na safari na kwenda Afrika Kusini. Kwa hiyo nikiwa juu angani kwenye ndege, Roho Mtakatifu akawa anazungumza na mimi kuhusu kuwa Yesu ni Bwana. Na nakumbuka swali aliloniuliza. Akaniuliza, kama wewe hauamini kuwa Yesu ni Bwana, kama wewe haumheshimu Yesu kama Bwana, kwa nini pepo unayemkemea na kumfukuza katika jina la Yesu Kristo nini aheshimu na kuamini? Akaniambia hilo jina linafanya kazi kupitia wewe. Kwa hiyo kuamini kwako na heshima unayotoa kwa hilo jina ndio itakayoamua kwamba yule pepo atii kwa kiasi gani. Unanielewa? Unaamini nini? Na kitu ambacho watu wengi hawajui, wakati ule jina la Yesu ni jina lilikuwa jina ambalo ni jina tasani, ni jina common, ni jina ambalo limezoeleka watu wanalitumia. Hata ukiangalia siku Bwana Yesu anasulubiwa, yule nani alikuwa aitwa Barabbas. Barabbas, jina la kwanza la Barabbas ilikuwa ni Yesu. Actually ukisoma maana yake ilikuwa Yesu, of course ni mwokozi. Aba mkombozi. Kwa maana yake jina la Yesu Barabbas maana yake ilikuwa ni kwamba Yesu Barabbas maana yake ni wa baba, aba mwana wa baba, mtoto wa baba. Kwa hiyo ilikuwa ni mwokozi, mtoto wa baba. Kwa Yesu Barabbas tunafahamu, kwa mfano kusoma kwenye Matendo ya Mitume ndani mlango wa 10 na ngapi, wa 13 kama sikosei, kuna yule mtakuwa anaitwa Bariyesu. Bariyesu maana yake wa Yesu, na alikuwa ni mchawi. Kwa jina la Yesu lilikuwa ni jina common. Kwa wewe unavyosema natumia jina la Yesu, unaamini ni Yesu yupi huyo, na unaamini nini kuhusu huyo Yesu, na heshima gani unampa huyo Yesu? Kwa sababu kwa kipimo kile kile ambacho unaamini jina la Yesu na unaliheshimu jina la Yesu, ndio kwa kadiri hiyo hiyo ambayo itasababisha mazingira yako, ikiwa ni mapepo, magonjwa, maradhi, umaskini na kadhalika, viti unapotumia hilo jina la Yesu. Sijikuwa wananyelewa rafiki. Kwa hiyo Roho akaniuliza nikiwa juu, nakumbuka ilikuwa ni nikaanza kutafakari. Tangu wakati huo nikafanya maamuzi, na hata leo hii ukisikiliza, sikiliza karibu mafundisho yangu yote, hata nikisoma sehemu ambayo amesema Yesu akatoka akaenda, nitarudia tena. Nikisoma Yesu akatoka akaenda, nitarudia nasema Bwana Yesu akatoka. Kwa nini? Nimejifunza kwamba nikasema kuanzia leo nitamtambua kuwa Yesu ni Bwana. Sita mwita tu Yesu, sita mwita tu no, tasema Bwana Yesu. Unanyelewa nachokizungumza rafiki? Sasa hiyo inanisaidia mimi kumweka Yesu Kristo katika nafasi yake. Ni kama vile pia nikiwa nazungumza na Roho Mtakatifu, sisemi tu kwamba Roho Mtakatifu, na nasema Roho Mtakatifu Bwana wangu. Sina mheshimu. Kwa heshima hiyo hiyo ninayoitoa kwake,
ndio hivyo hivyo nitakapotumia hilo jina ama nitakapotafuta ushirikiano na

0: Roho Mtakatifu, ndivyo ambavyo atatenda kazi vivyo hivyo, kwa sababu kuamini kwangu kuko hivyo. Kwa hiyo turudi sasa hapa. Anasema mstari wa 17, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio kwa jina langu. Kwa hiyo ili jina linastakiwa lilete ishara ambazo zimetajwa hapa. Kwa kabla ya kupita kwenye hizo ishara, tupite kwanza tuangalie nyuma pazia. Tunatakiwa tu tumeamini nini kuhusu ili jina? Sasa nianze kwa utangulizi wa haraka haraka. Ninaposema katika jina la Yesu Kristo, kuna walau mambo mawili makubwa ambayo hilo jina linawakilisha. Jambo la kwanza, hilo jina linawakilisha kwamba Yesu Kristo ni nani. Hiyo ni kwa upande mmoja. Na kwa upande wa pili, hilo jina linawakilisha amefanya nini. Kwa hiyo ninaposema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, labda toka ama inuka uende, maana yake ni kwamba ninapotaja lile jina la Yesu, maana yake ni kwamba naita mamlaka na nguvu yote inayoambatana na lile jina kwa upande mmoja, lakini na kwa upande mwingine naita yale yote ambayo Yesu Kristo ameyafanya kupitia kufa na kufuka kwake. Yote yanakuja pale. Kwa mfano, kama una mgonjwa, maana yake ni kwamba tunafahamu kwa kupigwa kwa Yesu Kristo huyu mgonjwa alipona. Na tunafahamu jina la Yesu ni jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo na mali na mamlaka juu ya huu ugonjwa. Kwa hiyo unaposema katika jina la Yesu Kristo kansa toka, maana yake ni kwamba naita mamlaka na nguvu kuu ya Yesu Kristo ambayo iko juu ya hilo hiyo kansa. Lakini wakati huo naita pia na kwa nini? Faida na haki alizonazo huyu mtu kwa sababu ya kwa kupigwa kwa Yesu Kristo huyu mtu alipona. Unaona kitu? Kwa hiyo hatutaji tu kwa sababu tunalitaja. Kwa hiyo sasa baada ya utangulizi mfupi, nataka tupite tuangalie mambo kadhaa. Kwa kitu cha kwanza, tuende kwenye Matendo ya Mitume. Alafu mlango wa 10. Petro ameenda nyumbani kwa Cornelio kuhubiri injili. Kwa hiyo tutasoma mstari wa 38 mpaka 43. Ni story ndefu kidogo lakini sio mbaya. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Kwa hiyo pia nafahamu ninapotumia jina la Yesu, nikasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ama katika jina la Yesu Kristo, ama katika jina la Yesu, maana yake ni kwamba Yesu ambaye ametiwa mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, manake inaruhusu Roho Mtakatifu ambao ni uwepo wa Mungu, inaruhusu nguvu za Mungu zije kwenye hilo tukio. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pamoja na nguvu zake analetwa katika tukio kwa sababu ya jina la Yesu Kristo. Kwa lugha nyingine, Roho Mtakatifu anaitika kwa jina la Yesu, kwa sababu ndio njia pekee ambayo inamruhusu Roho Mtakatifu kuweza kutenda kazi duniani. Sasa kwa wale ambao mlisoma kitabu cha nguvu ya ukiri, niliandika nikafundisha kwamba kuna kanuni kuu mbili zinaongoza hii dunia. Kanuni ya kwanza inasema kwamba hakuna roho inayoruhusiwa kutenda kazi duniani kama ipo ndani ya mwanadamu, na kanuni ya pili inasema kwamba hakuna jambo lolote linaloweza kutendeka duniani kama halijatamkwa na mwanadamu. Na kwa maana hiyo ili roho aweze kutenda kazi duniani lazima awe ndani ya mwili. Na kwa maana hiyo Roho Mtakatifu anakujaje katika tukio? Anakuja katika tukio kupitia jina la Yesu. Ndio maana ukisoma kwa mfano, tutarudi tena hapa Matendo ya Mitume. Tuende kwenye Yohana. Yohana 14 mstari wa 26. Angalia anavyosema, anasema hivi: lakini huyo msaidizi, huyo Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka ama atamtuma kwa jina langu. Umesikia hiyo? Ambaye Baba atamtuma kwa jina langu. Kwa nini Baba anamtuma Roho Mtakatifu kwa jina la Yesu? Kwa sababu Yesu Kristo wa Nazareti, yeye alikuwa ana mwili. Na kwa kuwa ana mwili na leo hii bado ana mwili, yeye ana mamlaka ya kutenda kazi hapa duniani kwa sababu ana mwili. Unapata picha rafiki? Kumbuka, hakuna roho inaruhusiwa kutenda kazi duniani kama iko ndani ya mwili. Kwa hiyo Yesu Kristo, kwa kuwa ana mwili kama huu mwili tulio nao, of course mwili wake ni wa utukufu. Kwa hiyo anaruhusiwa kutenda kazi hapa duniani. Na ndio maana Roho Mtakatifu anakuja kutenda kazi kupitia jina la Yesu. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapata uhalali wa kutenda kazi katika damu na nyama kwa sababu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo ninaposema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, maana yake ni kwamba inafungua mlango sasa wa Roho Mtakatifu kuja kutenda kazi katika damu na nyama. Tuko sawa sawa? Kana kwamba Yesu Kristo mwenyewe yuko hapa katika damu na nyama. That one is big. Nataka usikilize tena rafiki. Sikiliza tena. Anasema habari za Yesu wa Nazareti, misharudi kwenye Matendo ya Mitume 10:38. Habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi. Hivyo ninavyosema katika jina la Yesu Kristo. Maana yake ni kwamba Roho Mtakatifu pamoja na nguvu zake anakuja kwenye lile tukio na kutenda kana kwamba Yesu Kristo mwenyewe angekuwepo katika mwili. Sikumbuka baada ya Bwana Yesu kufufuka kupaa, katika damu na nyama yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. No, nikisema damu na nyama nakosea, hana damu sasa hivi. Okay. Katika mwili na mifupa ndo alivyo sasa hivi. Mwenye mwili wa utukufu. Kwa katika mwili na mifupa, katika nyama na mifupa yuko mkono wa kuume wa Mungu Baba. Na leo hii yuko katika maisha yetu, yuko ndani mwetu kupitia Roho Mtakatifu. Ndio maana wa Galatia 2:20 nasema Kristo yu hai. Kristo ndiye anaishi ndani mwetu. Wa Kolosai 1:27 nasema Kristo ndani yenu tumaini la utukufu. Kwa hiyo ninavyosema katika jina la Yesu Kristo, ama katika jina la Yesu, ama katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, haijalishi vyote unavyosema. Ninavyosema hivyo, alafu nikasema labda kansa toka, ama nikasema kisukari toka, ama nikasema upofu toka, ama nikasema pepo toka, maana yake ni kwamba hilo nilivyotaja, hilo jina la Yesu Kristo linamruhusu Roho Mtakatifu pamoja na nguvu zake. Maana kumbuka Yesu Kristo ni yeye yule yule jana leo na hata milele hajabadilika. Aje katika lile tukio na kufanya vitu vyake. Kwa hiyo tunaendelea. Na anasema habari za Yesu wa Nazareti, jinsi Mungu alivyomtia mafuta kwa Roho Mtakatifu na nguvu, naye akazunguka huko na huko akitenda kazi njema na kuponya wote walioonewa na ibilisi, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. 39. Anasema nasi tu mashahidi wa mambo yote aliyoyatenda katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu, ambaye walimuua wakamtundika mtini. Huyo Mungu alimfufua siku ya tatu, akamjalia kudhihirika si kwa watu wote, bali kwa mashahidi waliokuwa wamekwisha kuchaguliwa na Mungu, ndio sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufuka kwake kutoka kwa wafu. 42 anasema akatuagiza, yani Yesu, Bwana Yesu akatuagiza tuwahubiri watu na kushuhudia ya kuwa huyu ndiye aliyeamriwa na Mungu awe mhukumu wa walio hai na wafu. 43. Huyo, yani Bwana Yesu, manabii wote humshuhudia ya kwamba kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Kwa jina lake kila amwaminie atapata ondoleo la dhambi. Tuko sawa? Kwa hiyo ninavyosema katika jina la Yesu Kristo. Sasa kumbuka kuna kanuni moja. Baada ya Bwana Yesu kufufuka, ukisoma kwa Yohana 20. Sawa? Kumbuka kwa jina lake kila amwamini atapata ondoleo la dhambi. Sasa nitasoma misali miwili hapa haraka haraka, itatusaidia kitu kuhusiana na ile eneo la dhambi hapa. Nianze na Bwana Yesu mwenyewe. Yohana 20 Bwana Yesu amefufuka hapa. Mstari wa 22. Yohana 20:22 mpaka 23. Naye akisha kusema hayo akawavuvia, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Kwa hiyo Bwana Yesu anawavuvia mitume Roho Mtakatifu. 23. Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, na wowote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Umesikia hiyo? Wowote mtakao waondolea dhambi wameondolewa, wote mtakao wafungia dhambi wamefungiwa. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba anasema mna uwezo wa kuondoa dhambi, mna uwezo wa kuwazuilia watu dhambi. Sasa watu wengi wanapenda sema mimi nataka kuwafungia dhambi, ndio achana na hiyo. Wewe tena kwenye kuondoa dhambi. Kule amesema kwamba kwa jina lake kila aamini anapata ondoleo la dhambi. Kwa hiyo maana yake nini? Ninapomhudumia mtu nikasema katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, kisukari, kansa, pressure, toka. Maana yake nini? Maana yake vitu kadhaa vinatokea viwili. Moja, ile mtu anapona kwa sababu ya jina la Yesu. Lakini sikia hii, tutaenda kwenye Yakobo. Yakobo 5:14 hadi 15 anasema hivi. mtu wa kwenu amekuwa hawezi, na awaite wazee wa kanisa nao wamwombe na kumpaka mafuta kwa jina la Bwana. Unaona hiyo kitu, kwa jina la Bwana. Anasema na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa hiyo ina maana napotumia jina la Yesu Kristo kwa mgonjwa, manake sio tu kwamba lile jina la Yesu Kristo litaondoa ugonjwa, lakini pia hata kama huyu mtu amefanya dhambi, ile dhambi inaondoka. Kwa sababu gani? Kwa sababu kila aliamini jina la Yesu anapata ondoleo la dhambi. Na nimepewa mamlaka ya kuwaondolea watu dhambi, na nimepewa mamlaka ya kuwaondolea watu dhambi. Sikuwa nanyelewa. Sasa hii ya kuzuilia watu kaa na dhambi zao, chana naye. Wewe tuwaondolee watu dhambi. Kama Mungu amesamehe watu wote, kwa nini unataka kuwafungia? Sasa nafahamu kuna watu ni mabingwa kufanya tuachane nayo hiyo. Lakini anasema ninapotumia jina la Yesu, kumbuka katika jina la Yesu, hata kama kuna dhambi gani huyu mtu alifanya, hiyo dhambi inaondoka. Hiyo dhambi inasamehewa. Angalia tena, nisome tena Yakobo 5:15-16. Asa na kule kuomba kwa imani kutamuokoa mgonjwa yule, na Bwana atamuinua, hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Hata ikiwa amefanya dhambi atasamehewa. Kwa nini? Kwa sababu ya jina la Yesu. Kwa nini? Kwa sababu jina la Yesu linaondoa dhambi. Sasa tugonge pokeo kidogo hapa. Kuna watu hawawezi kuhudumia wagonjwa mpaka kwanza wamejitakasa, mambo ya msamaha wa dhambi zao. Kama unabidi ujitakase kwanza, uombe msamaha wa dhambi zako ndio utumie jina la Yesu kuhudumia watu wengine, basi usiwaombe kwa jina la Yesu, waombe kwa jina lako mwenyewe. Waombe kwa jina lako, sema katika jina la Elbariki Shirima, katika jina la Michael Liza, katika jina la Nyangusi mwa Kipesile, whatever. Kwa sababu kama unatumia jina la Yesu, lazima uwe na ujasiri kwamba jina la Yesu linapotumika, sio tu kwamba ondoleo la dhambi linapatikana, lakini pia jina la Yesu linapotumika, ondoleo la dhambi linaingia, dhambi inaondolewa, lakini pia haki ya Mungu inaingia. Maana yake kwa lugha nyingine, natumia haki niliyoipata kwa imani iliyo kwa Yesu Kristo. Ndio maana kumbuka, watu wengine wapenda wanasahau kitu kimoja. Kumbuka kila mtu ambaye Bwana Yesu alimhudumia alikuwa ni mwenye dhambi. Yesu Kristo katika utumishi wake miaka mitatu plus hakuwahi kuhudumia mtu hata mmoja ambaye alikuwa ana dhambi. Wote walikuwa wana asili ya dhambi. Kwa nini? Kwa sababu Yesu Kristo alikuwa hajafa msalabani, hajabwaga damu yake. Na kwa maana watu wote ambao aliwaponya na kuwahudumia walikuwa ni wenye dhambi. Sasa kama Bwana Yesu alihudumia watu wote walikuwa ni wenye dhambi, hakuna sehemu hata moja tunayosoma Bwana Yesu anambia mtu kwanza tubu dhambi zako kwanza ndio nikuombe. Hakuna. Tunaona anawaponya kwanza, alafu anawaambia, anambia angalia usitende dhambi tena. Kwa nini? Kwa sababu alivyowaombea na kuwahudumia, sio tu kwamba ugonjwa uliondoka, lakini na dhambi pia iliondoka. Na kwa maana hiyo natuleta mahali pazuri kwamba ninapotumia jina la Yesu kuhudumia watu, maana yake ni kwamba hakuna dhambi yoyote inayeweza kuzuia yule mtu asipone. Ndio anasema na ishara hizi zitaambatana na wao waaminio, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa hiyo hutaweza kuniambia kwamba hii mizimu haitoki kwa sababu unajua huko kwao wana maagano. Huo ni uongo kutoka kuzimu. Pit of hell. Niletee huyo mtu mwenye mizimu uone kama atachukua dakika 5. Niletee huyo mtu mwenye maagano uone kama atachukua dakika 5. Niletee. In fact, kuja niende mbali zaidi. Niletee mtu ambaye sio tu kwamba anaabudu mizimu, mtu ambaye ana vibuyu, mtu ambaye anafuga majini, alafu uone kama nitashindwa kuyatoa. Nipe dakika 5 uone. Just 5 minutes uone. Tunakaa tunadanganyana, tunatumia jina la Yesu, jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo hiyo dhambi yake ya kuabudu mizimu, hiyo dhambi yake ya kuwa na maagano, sio wazazi wake, sio nini, haifui dafu mbele ya jina la Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo. Kwa hiyo napotumia jina la Yesu, maana yake naitisha haki zote, kwamba huyu mtu kama binadamu wengine wote amenunuliwa kwa damu ya thamani ya Yesu Kristo, na dhambi yake iliondolewa pale msalabani. Na kwa maana hiyo, hiyo mizimu, hayo majini, hayo mashetani, mapepo, hayana uhalali wa aina yoyote kuendelea kumshikilia huyo mtu hata kwa sekunde moja zaidi. Sijui kwa nanyelewa. Lazima una ufunuo ili jina la Yesu. Hata watu wanadanganya sema unajua mizimu ni migumu, au majini ni magumu, au sijui kule kwa wana maagano, kwa huwezi kumfungua mpaka maagano yako yameondoka. Nani amekwambia? Wapi uliona Mwana Yesu anaulizia kwamba kwenu mmeingia maagano gani? Wapi ulisoma mitume wanaulizia kwamba kwenu mna maagano gani? It doesn't matter. Kwa sababu gani? Jina la Yesu lipitalo majina yote. Jina la Bwana Yesu likitajwa mahali, hata kama yule mtu ana dhambi, hata kama wazazi wake wamefanya dhambi ya miaka 30,000, hata kama milioni ngapi, jina la Yesu likiingia lina clear, na mtu anapata uhuru wake. Kwa upata huo ufunuo rafiki, unapolitia jina la Bwana dhambi zinaondoka. Kwa kiri yafuatayo uweze kuondolewa dhambi zako na uingie katika familia ya Mungu. Sema Bwana Yesu, ninaamini kuwa ni mwana wa Mungu. Ulikufa msalabani ili uondoe dhambi zangu zote. Kisha ukafufuka ili mimi niwe mwenye haki. Na kukaribisha katika maisha yangu. Uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Asante kwa maana mimi sasa ni mwana wa Mungu. Rafiki, kwa maombi mafupi kabisa nakupa hongera na kukaribisha katika familia ya Mungu. Tukutane kesho muda na wakati kama huu. Jina langu naitwa Huruma Gadi na Yesu ni Kristo na Bwana.
1: Kila mwanadamu anatafuta majibu. Majibu ya maisha, mafanikio, amani na kusudi.
2: Lakini ukweli ni huu. Jibu haliko katika mfumo wa dunia. Jibu liko katika ufalme wa Mungu. Katika kitabu Jibu ni Ufalme, Mwalimu Huruma Gadi anakufunulia siri ambayo wengi hawajawahi kuielewa. Kwamba maisha ya ushindi hayapatikani kwa juhudi za kawaida, bali kwa kuishi ndani ya ufalme. Hapa Mwalimu Huruma Gadi anakufundisha kuondoka katika juhudi za kibinadamu na kuingia katika neema ya Mungu. Kama umechoka kutafuta majibu ya maisha, jibu liko katika ufalme. Pata nakala yako ya Jibu ni Ufalme kwa shilingi 1,020 tu. Piga simu sasa.
3: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neema na Kweli kutoka kwa Mwalimu Huruma Gadi. Kama una ushuhuda au maswali kutokana na kipindi cha leo, tuandikie message ama tupigie simu namba 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Nitarudia 0764500242 au 0673500242 au 0789500242. Pia usiache kumfollow Mwalimu Huruma Gadi katika Facebook, Instagram na Twitter kwa jina la Mwalimu Huruma Gadi, pamoja na kusubscribe katika YouTube channel ya Mwalimu Huruma Gadi kwa mafundisho zaidi.

0: Wakati mwingine ni ukweli mchungu, lakini huu utakusaidia. Usilazimishe upendo au kutafuta umakini wa watu. Mambo mema hujipambanua yenyewe, na upendo wa kweli haulazimishwi. Jua thamani yako na iache nafsi yako ivute yanayokustahili. Hivi sasa ni 2 kamili usiku.
1: Hivi sasa ni 2 usiku na Vodacom. Ulijua unaweza kujihudumia mwenyewe bila foleni? Piga nyota 149 nyota 01 alama ya reli, chagua jihudumie. Unaweza kupata PUK yako, kuona taarifa za nipige tafu, kujua huduma ulizojiunga nazo kama miziki, kufuatilia matumizi ya salio na bando, na hata kufuatilia ombi uliloripoti huduma kwa wateja. Tembelea VodaTube ujifunze zaidi. Ni rahisi tu. Vodacom, pamoja tunaweza.

Kampala International University in Tanzania, KIUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki. Ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi, tembelea www.kiut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn.

0: Patano, Kampala International University, exploring the heights.
1: Tumaini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Chaula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 1,020 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli,

0: njema kwa wahitimu wote wa kidato cha 4, kidato cha 6 na Watanzania wote wenye ndoto za kujenga taaluma yenye fursa katika karne ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Chuo cha mazingira na maendeleo endelevu Tanzania chenye usajili wa NACTVET namba REG mkwaju ANE mkwaju 031 kinachopatikana Dar es Salaam, wilaya ya Kinondoni Bunju B, kinakutangazia nafasi za kujiunga kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo chetu ni miongoni mwa vyuo vinavyoandaa wataalamu wa mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kwa ngazi ya astashahada na shahada. Kozi zinazopatikana ni Environmental Science and Management, yani sayansi ya usimamizi wa mazingira; Environmental Health and Safety Management, yani usimamizi wa afya na usalama wa mazingira; Land Survey and Mapping, yani upimaji wa ardhi na uchoraji wa ramani. Chuo kinatoa huduma za hostel kwa wanafunzi, fursa za kupokea mikopo kupitia bodi ya mikopo ya elimu ya juu, nafasi za mafunzo kwa vitendo, pamoja na kuwaunganisha wahitimu na taasisi mbalimbali kwa ajili ya fursa za ajira. Omba sasa kupitia tovuti ya chuo www.iecds.or.tz au tupigie simu kupitia 0719-195-750 na 0767-322-971. Wahi sasa, nafasi ni chache. IECDS, elimu ya mazingira kwa maendeleo endelevu ya taifa.
1: Isa, masaa yote haya nimekutuma ukanunue pressure cooker. Hivi unalifanya nini huko mjini? Au ushaenda kwa yule mwanamke wako?
2: Ah, mwanamke gani bwana? Wewe umenituma mjini mimi nije kuangalia pressure cooker. Na unataka pressure cooker nzuri. Sasa naangalia duka, na duka hilo lazima nitafute. Wewe mwenyewe ukawii, mara uangalie brandi, mara nini. Mwisho wa siku naleta hapa pressure cooker mbovu, uanze kunisimanga.
1: Masaa yote ungekuwa umekwenda Mwaliko Store, tungeshakula ubwabu hapa.
3: Ah, Mwaliko Store ni wauzaji wa vifaa mbalimbali vya majumbani kama vile sufuria aina zote, mahotpot aina mbalimbali, filters za kuchujia maji na kutoa vumbi, pressure cooker, dinner set za Ufaransa, ice maker kwa wale wenye hoteli ama bar. Zinasaidia kutengeneza barafu mdogondogo kwa ajili ya kuweka kwenye vinywaji kama vile juice. Pia tuna microwave aina tofauti na kutoka kampuni tofauti. Ugali maker, mashine maalum kwa ajili ya kusongea ugali, pamoja na vifaa vingine vinapatikana hapa. Kikubwa zaidi, unaweza kulipia kidogo kidogo mpaka utakapomaliza na kupewa kifaa chako. Pia tunakuletea popote pale ulipo kwa uaminifu hali ya juu. Mwaliko Store tunapatikana Uhindini karibu na msikiti wa Ijumaa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0673341509 na 0714149322, na katika ukurasa wetu wa Instagram tunapatikana kama Mwaliko Store.

0: Katika kusherekea siku kuu ya wakulima, Azam TV inakuletea mavuno ya burudani, ofa maalumu ya 88. Jiandae kufurahia msimu mpya wa ligi kuu, ngao ya jamii, mechi za Sekafa, tamthilia mpya, sinema kali na burudani ya familia nzima. Visimbuzi vya Azam TV vitapatikana kwa bei maalumu ya punguzo, ikiambatana na huduma za maboresho na matengenezo ya visimbuzi, bila kusahau huduma ya Azam TV Max. Tutakuepo kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 8 Agosti Bukoba, Mwanza, Morogoro, Pemba, Arusha, Zanzibar, Dodoma, Tabora na Mbeya. Fika kwa wakala aliye karibu nawe au kwenye banda la Azam TV. Kimewaka, soko ni moko cha juu zaidi.
1: Geuza buku kuwa utajiri, bashiri na soka loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa daula buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149 nyota 16 alama ya reli, chagua moja. Soka loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika, ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.

0: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
1: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mam nani ma nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
0: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
2: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
3: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, angalia mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
4: Tinywa nda hiyo na figungu. Ina tugita nda.
0: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
2: Ha, di, watu wa gogo wewe tusogwe, sundugu sundugu, sundugu.
0: Lakini bado, tumesimama imara.
1: Wawa kuna kunaitwa ilambiruti.
0: Si tunaipenda.
1: Hey.
0: Oh, tunajivunia pia.
1: Awe, he.
0: Tunaenda mbali zaidi.
1: Mbele kule.
0: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
1: Hey, ilambiruti.
0: Kutoka baraza kuu, wino ushamwagwa. Sahihi zimepitishwa na wajumbe wamethibitisha.
5: Unanitabu namba leo?
6: Anakutabu.
7: Sile nyingine.
8: Sijui.
7: Baba, namba usinitabu.
0: Kwa bali, wajumbe mtaani washachagua mdundo. Basi acha tudunde nao. Ni upande ule vipi?
9: Leo atakitoa tamaa moja.
0: Sawa. Na hapa je? Na pale jirani je?
9: Siwezi, ni kwamba sio bibi yangu. Ni hobby tu. Kwa mtu kama mimi kwamba yani kwamba sina nani, sina morali na.
0: Oh, swa dakta. Unaijua morali wewe.
10: Na hivi tunashukuru tu vyombo vya habari ambavyo vinavyowaelimisha.
11: Ewa. Uko sahihi na kingine kuhusu hili ni kwamba
0: tunakuhabarisha na tunakuburudisha. Shikilia hapa. Hapa. Nuru FM.
12: Usati la michezo.
13: Niki kujua wewe ndio niko vile yako. Hata kwa miaka hii nimechukua ubingwa. Hiyo kitu hiyo kitu unajue. Huyu atanitafutia ubaya kwa Mungu. Hicho kitu ajue kabisa.
12: Hapa utapata full package ya taarifa mbalimbali za kimichezo.
14: Mimi napiga kuru juani. Sawa? Kuru juani ile ni kwamba aliyepanga, aliyehusika, aliyehudumu, aliyokuwa na mawazo yote safari.
15: Anabeba lawama zisizokuwa na uzito na umudu.
12: Dhahabu la busati. Na tutachumpa nje ya mipaka ya nchi kuangalia kunani katika soka, riadha, tennis na michezo mengine mingi.

0: Dakika ya 14 tangu botimu majira saa 2 hii leo, ikiwa ni siku nyingine nzuri kabisa. Karibu mwanafamilia wa Nuru FM, tuyazungumze ile ambayo tuko nayo katika michezo. Tuko live muda huu 8:09 tuweze kuzungumza mengi ambayo tuko nayo katika tathmini uchambuzi, pia wale mengi ambayo tuko nayo usiku huu. Na kubwa tutakwenda kusikia leo, ikiwa ni siku ambayo draw ya michuano ya klabu bingwa Afrika na michuano ya kombe la shirikisho pia barani Afrika imepangwa, kuweza kufahamu nani ambao watacheza dhidi ya vilabu kutoka nchini Tanzania katika michuano hiyo ya vilabu barani Afrika, kwa maana klabu bingwa Afrika na kombe la shirikisho, kwa maana Azam na Singida, lakini pia Simba na Yanga kule klabu bingwa Afrika. Hilo tuko nalo, tutazungumza vizuri kabisa pandani. Kumbuka michuano ya Sekafa Kagame kesho inafikia tamati, kufahamu nani ambao wataibuka na ubingwa na yule ambaye atachukua nafasi ya pili na nafasi ya tatu katika haya mashindano. Hilo tulizungumza vizuri kabisa, lakini pia homa kubwa zaidi kuelekea mashindano kuelekea siku maalum za vilabu vya Simba Yanga kwa tarehe 8 na tarehe 9 mwezi huu, kwa maana klabu ya Simba ambayo inajiandaa kuelekea Simba Day, lakini pia Yanga ambayo inajiandaa kuelekea siku ya Mwananchi siku tarehe 9, maandalizi mikoani, lakini pia kubwa ni kuelekea michezo yao ambayo watacheza katika mechi hizo maalum za sherehe za vilabu hivyo kufungua msimu mpya wa mashindano ya nyumbani hapa, bila kusahau michuano ile ambayo watacheza katika michuano ile ya kimataifa. Tutazungumza pia juu ya hilo, lakini pia fahamu mechi kadhaa zinachezwa, usajili kwa baadhi ya vilabu na kutoka katika ligi za wilaya ya Mufindi, wilaya ya Iringa pia. Mambo yakoje, kuna kwa hatua za muhimu kuelekea finali. Tuzungumza pia hilo vizuri kabisa pandani, lakini kumbuka pia tutagusia kile ambacho kinaendelea katika michuano ya wanawake kule nchini Morocco, kwa maana ya AFCON 2026. Mechi kadhaa zinachezwa baada ya Twige kuondoshwa siku ya juzi, basi kuna timu zimefuzu moja kwa moja kuelekea hatua ya robo finali. Usajili kule barani Ulaya pia umeendelea kuwa gumzo baada ya klabu Arsenal kujiimarisha kuna kuenea la kiungo, lakini pia klabu ya Real Madrid hatma ya Vinicius Junior pia imeendelea kuwa namna gani. Hilo pia tutalizungumza pia vizuri kabisa hapa ndani. Karibu uweze kujumuika nasi, tuko na haya mengine mengi ambayo tuko nayo. Michuano ya volleyball imeendelea katika Taifa Cup Dar es Salaam pale, hiyo tutazungumza vizuri kabisa hapa ndani na mengine mengi ambayo tuko nayo usiku huu. Karibu uweze kujumuika nasi, mimi ni to Frank Vegula, lakini pia wadau kadhaa utasikia hapa ndani, kwa maana ya tathmini uchambuzi kwa wale mengi ambayo tuko nayo usiku wa hii leo. Jumbe ukiandika kule Instagram Nuru FM, lakini pia kumbuka pale Facebook Nuru FM Iringa, eneo nzuri kabisa kuweza kuandika ujumbe, lakini pia kuna namba yetu maalum ya kuweza kuandika ujumbe. Utaweza kuandika ujumbe pale, tutapitia kile ambacho unashiriki nasi vizuri kabisa muda huu hadi 3 kamili za usiku. Na wako baadhi ambao tayari wanacheza na soka loto kule Betika. Sasa hivi tayari ni kukumbushe kwamba ile mikeka wadau kadhaa wanacheza kwa maana ya ubashiri, na ni kukumbushe wazi kabisa kwamba wako ambao wanabashiri kwa maana ya kucheza na mitindo mbalimbali kwa maana ya kampuni mbalimbali, lakini kubwa wakati huu cheza na Betika uweze kubashiri michezo mingi ambayo inachezwa. Kwa shilingi 1000 tu unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Lakini nikukumbushe kupitia Betika mshindi anayefuata kuwa ni wewe anaweza kuwa, lakini fanya maamuzi hivi sasa kwa kucheza soka loto. Kucheza ni rahisi kweli kweli, soka loto pale Betika nyota 149 nyota 16 la mareli, chagua moja soka loto, chagua idadi ya mechi utakazo, ukadau shilingi 1000, maliza kwa kufanya malipo, ujipigie mihela. Na kumbusha kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika ni rahisi mno, ingia katika menyu yako ya mtandao wa pesa Airtel Money, Mpesa, Mpesa Mix by Yas, chagua lipa bili, namba malipo ni 54 54 54, kumbukumbu namba ni 889. Unacheza hapo vizuri kabisa, alafu ingia katika wale ambao wanaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Betika ina stress ya kusubiri kuona sijui rekodi za mechi zikoje, mechi iliyopita ilikuaje, matokeo na vitu kama hivyo. Hapo unacheza, unapewa michezo mitano hadi 15, unachagua orodha yako alafu unacheza. Unaweza kushinda hadi shilingi milioni 250. Kwa hiyo karibu sana kwa wale ambao tusikie vizuri muda huu, uweze kuyasikia yale mengi kulikuli ambayo tuko nayo usiku wa leo. Na kama nilivyokujuza pia, akaunti yangu ya Instagram na Facebook iko wazi. Unaweza kuandika ujumbe kule tukapitia kila ambacho unakizungumza nasi muda huu. Simba Day inakaribia tarehe 8, siku moja baada ya kesho, lakini pia Yanga siku wananchi tarehe 9. Maandalizi yanakwenda vizuri kabisa. Kile kubwa zaidi ni kile ambacho kipo mbeleni kuhusu vilabu hivi vya Simba na Yanga. Kwanza ni klabu ya Simba ambayo maandalizi yao ni kuelekea Simba Day tarehe 8 ya kesho kutu, na maandalizi yako vizuri. Klabu hiyo imethibitisha kupitia fsadari wa klabu hiyo Ahmed Yali alipozungumza kuhusu namna ambavyo wameratibu shughuli yao ya Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8.
1: Kwa hiyo sio tukio la kukaa na kuliangalia nyumbani, ni tukio la kila mwana Simba kuja uwanjani. Kwa ubora wa Simba Day, tiketi ilipaswa kuwa imeshaisha mpaka hivi sasa, kwa sababu kuchelewa kuliona tukio hilo ama kukosa kuliona tukio hilo uwanjani, unakuwa umekosa kitu cha thamani kweli kweli kwenye maisha yako mwana Simba.
2: Tegemee surprise yoyote kuelekea Simba Day.
1: Yeah, surprise zipo za matukio na mfululizo wa shughuli mbalimbali. Isingekuwa busara kustaja kwa sababu unakuwa umeua surprise yenyewe. Lakini yale ambayo uliona mwaka jana, mwaka huu unakwenda kuyaona yakiwa bora zaidi. Yapo matukio mapya, yuko mpangilio mpya, burudani mpya, kila kitu ni kipi ambacho unakwenda kukiona siku ya tarehe 8. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wana Simba wote ambao watakuja kwenye tamasha letu la Simba almaarufu Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tangazo rasmi ni kwamba sare yetu ama uniform yetu ama vazi letu ama mtoko wetu siku hiyo ni jezi nyekundu tena mpya ya Simba Sports Club. Hairuhusiwi na haitakiwi kuvaa jezi ya rangi nyingine siku hiyo. Tunataka uwanja mzima wa watu 20,000, uwanja Uhuru, itapakae damu nyekundu pale. Zitatapakae jezi nyekundu za Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya Manchester, ni nyekundu ya Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya mwaka jana, ni nyekundu ya msimu huu. Yani ukigeuka kushoto nyekundu, kulia nyekundu, mbele nyekundu na nyuma nyekundu. Kila mtu avae jezi nyekundu, ili mtu hata mgeni akipewa picha anajua hii ni taasisi ambayo imejipanga na rangi yao mama nyekundu. Najua rangi nyeupe ni nzuri, watu inawapendeza, lakini Simba Day sare yetu ni nyekundu. Najua kuna vidada wenyewe vinapenda kuvaa rangi ya blue, akavaa na bukta yake nyekundu ama ya nyeupe, anawaka kweli kweli, anapendeza. Lakini tarehe 8 sare yetu ni jezi nyekundu. Kila mwana Simba avae jezi nyekundu. Na kama hujawahi kabisa kwenda kwenye Simba Day, hebu wewe mwana Simba tu wewe mwenyewe ujisikia aibu yani. Yaani wewe tu wewe, yani wewe unakuaje mwana Simba mwenyewe kwenda Simba Day? Utaenda tukio gani kama Simba Day hujai kwenda? Kwa wewe mwenyewe tu mwana Simba, sasa mimi Simba gani? Simba gani mimi sijai kwenda kwenye Simba Day kuungana na wenzangu. Kwa hiyo kila mwana Simba ahakikishe afanye anachoweza kufanya tarehe 8 aje uwanja. Nilitegemea hivi sasa watu wangekuwa wanalalamika, tiketi zimeisha, uwanja mdogo, simenelewa hivyo. Kwa hiyo tuongeze kasi ya ununuzi wa tiketi, na jezi yetu siku hiyo ni rangi. Timu iko njiani hivi sasa inarejea Dar es Salaam. Itafika hapa majira mchana, moja kwa moja watu wataingia makambini. Tutaanza maandalizi sasa ya kuelekea katika tamasha letu, na wageni wetu, kwa maana timu ambayo tutacheza nayo kwenye mechi ya Simba Day ni timu ya Kenya, Kenya Police, timu ya polisi ya Kenya, ambao wao wanatarajiwa kuwasili tarehe 7 kuelekea katika tarehe 6 kama sikosei, kuelekea katika mchezo wetu. Maandalizi kwenye upande huu yanakwenda vizuri na kila kitu kiko sawa sawa. Mageti yatafunguliwa 4 asubuhi. Na ukiingia tu 4 asubuhi unaanza kupata burudani zako hapo hapo. Yaani ukiingia tu na burudani hapo hapo. Yaani haina kusubiri hiyo. Yaani kwa hiyo ukiingia tu unaanza na kucheza hapo hapo. Kutakuwa kuna wauzaji mbalimbali wa vinywaji, yuko Mokola atakuwa anauza Mokola, kwa hiyo usiogope kitu. Lakini kutakuwa kuna vyakula vinauzwa mle ndani, kuhakikisha kwamba mtu ukiingia mle uwanjani unakuwa hauboreki. Tangazo moja muhimu ni kwamba tunakwenda kwenye uwanja wa Uhuru ambao umefanyiwa marekebisho makubwa sana. Fedha nyingi zimeteketea pale kwenye kurekebisha ule uwanja. Vyoo vimetengenezwa vizuri kwa standard ya maana kweli kweli. Rai yangu kwa wana Simba tuwe wastaarabu kama ambavyo desturi yetu ilivyo. Tusifanye uharibifu wa aina yoyote ule uwanjani, hasa kwenye eneo la vyoo. Ingia zako msalani, fanya unachokifanya, safisha, acha koki ya watu, acha bomba la watu likiwa katika hali nzuri. Niwaombe sana wana Simba tuzingatie hilo, na kila mwana Simba kwanza awe nani? Awe mlinzi wa nafsi yake, na kila mwana Simba awe mlinzi wa mwenzie. Ukimwona mwenzio anang'oa koki, mwambie hapana. Hizo sio tabia za Simba Sports Club. Ukimwona anajifaragua faragua, mpige hata ngumi. Kumkumbusha kumkumbusha kwamba unatakiwa kuwa mimi naamini tutautumia uwanja Uhuru na tutauacha ukiwa salama salmini, na kila mmoja atatoka pale uwanjani akiwa ameridhika, amepata burudani safi, ameenjoy, na tumewaandalia burudani ya kiwango cha hali ya juu kweli kweli.
0: Ni Ahmed Ali, afisa habari wa klabu ya Simba, akizungumza vile ambavyo wamejiandaa ratibu vizuri kuelekea Simba Day tarehe 8 ya mwezi huu. Ni maandalizi yamekwenda hivyo, kwa maana kile ambacho amekizungumza vizuri kabisa hapo, jinsi ambavyo wameratibu kuanzisha shughuli za nje na ndani ya uwanja, lakini pia kusisitiza kuhusu umuhimu wa watu kuwa tiketi mapema kabisa. Uwanja huu ni mdogo, uwanja Uhuru, lakini siku hizi mbili tulizungumza wazi kwamba kampeni kubwa ni kuweza kujua vilabu hivi vinajenda vipi kuelekea kwenye siku hizi maalum za vilabu vyao. Na katika line tuko na moja ya viongozi wa matawi ya Simba, na huyu mwenyekiti tawi la Simba Iringa, wekundu wa Iringa, tunakwenda kuzungumza naye tusikie wameratibu vipi kujiandaa kuelekea sherehe za Simba ambazo Ahmed Ali kazungumza vizuri kabisa hapo. Lakini wao kama matawi wanajipanga vipi kuhakikisha kwamba wananekiza ushindi kwenye mchezo huu, lakini pia sherehe zao siku tarehe 8. Kaka, habari yako?
3: Salama, habari za studio bwana Regula?
0: Tuko vizuri.
3: Safi kabisa ndugu yangu, mnaendeleaje hapo studio?
0: Naam, umsikia Ahmed Ali, afisa habari wa klabu yenu ya Simba, na tulizungumza siku mbili hizi, tutajikita kuweza kujua maandalizi vilabu hivi vya Kariakoo kuelekea sherehe zao. Na hii ni kuanikiza msimu mpya, namna ambavyo kila timu imejiandaa na vitu kama hivyo, utambulisho wa wachezaji, lakini pia tayari makao makuu mtu taarifa zao kuhusu namna ambavyo wameratibu kila kitu kuelekea sherehe hizi katika dimba la Uhuru baada ya miaka mingi kulikweli kupita. Lakini tuzungumze nawe kwa mwenyekiti wa tawi la wekundu wa Iringa. Mnasemaje, na hii ni mara ya kwanza baada ya muda mrefu kule kweli sherehe za Simba kufanyika katika shamba la bibi dimba la Uhuru lile. Mnaona ni pahala ambapo nyie mtaenjoy kama ilivyokuwa huko nyuma katika dimba la Mkapa Dar es Salaam? Maana ni muda mrefu kule kweli tangu mfanye shughuli hizi katika uwanja huo.
3: Kwanza mimi nikushukuru pana Redula, lakini niseme tu kwamba kwa furaha iliyoje ni kwamba wana Simba wa Iringa kuunganisha pale Kinyana Mbosi na watu wa Irula wote, leo tuna safari inaanza leo kuelekea Dar es Salaam. Kwa tumejipanga vizuri kuhakikisha tunaenda kushiriki sherehe za Simba Day, lakini kikubwa zaidi niseme tu kwamba uwanja wa Uhuru ni namna gani sisi tutaonyesha kwamba ni uwanja unaotosha, lakini pia ni kwa namna gani kwamba mashabiki tumejipanga. Tumewaambia tu kwamba uwanja utajaa na utafurika, lakini zaidi tutafunga screen pale nje kabisa pale uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo watu usipotosha pale nje pale tunafunga tena. Kwa hiyo hamna kitu kitaharibika. Lakini kikubwa nikwambia bwana Wigula ni kwamba leo Costa Bili itaondoka kwa ajili ya kuelekea Dar es Salaam kutoka hapa Iringa Costa moja, lakini pia kutoka pale Mafiga Kinyanambo C Costa moja. Wenzetu wa Kinyanambo C sasa hivi ninavyoongea wanajiandaa pale na wanafanya maandalizi kwa ajili ya kuondoka kwa ajili ya kuelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo maandalizi yako vizuri na leo tunaondoka, kesho tutakuwa tunasafiri kutembelea vivutio. Tutembelea vivutio vyote vya muhimu pale Dar es Salaam, ikiwepo pamoja na kwenda pale Bagamoyo, lakini pia tutakwenda Longoni Beach kwa ajili ya vijana waende wakafree refreshed mind. Akili zikae vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi kweli kweli ambalo tunatamani watu wetu wafurahi. Lakini niseme tu kwamba jambo lingine la ziada kwamba uwanja wa shamba la bibi ni uwanja mzuri, uwanja wa kufana, na kiukweli tunatamani twende tukapendezeshe sherehe za Simba Day. Na mashabiki wanaonisikiliza tu niwaambie kwamba safari inaanza leo jioni hii na shughuli kubwa zaidi ni kesho kutwa. Lakini kesho tutakuwa na zoezi la kuhakikisha watu wanafurahi na wanaenjoy kwenda bichi, kwenda maeneo tofauti tofauti kwa ajili ya refresh mind.
0: Na kubwa meona jinsi ambavyo timu yenu imejiandaa usajili na vitu kama hivyo. Kipi kinavutia zaidi kwenye shughuli hii ya sherehe ya klabu ya Simba siku tarehe 8 nyie kama wanachama mashabiki kutoka mikoa?
3: Kimpindi kinachotuvutia ni usajili. Usajili uliopo ni mzuri, ingawa wengi wanaonesha kama dalili fulani za kama wanabeza, lakini mimi nikwambie tu kweli ni kwamba wachezaji tuliowasajili na bado signing fee zingine zinaendelea na ma surprise pia tarehe kesho kutwa. Kwa hiyo hiyo surprise ya kesho kutwa ieleweki, na tumeambiwa kwamba ni namba 6. Kwa hiyo mashabiki wakae mkao wa kula, na tunaenda tukiwa kifua mbele tukiamini kikosi tulicho nacho ni kizuri. Kila mtu atafurahi, lakini zaidi mchezo utakaoenda kutuonyesha. Kwa hiyo niseme tu kwamba ndio na wasiwasi, kila kitu kiko vizuri.
0: Na lipi naambia sauti wale ambao walipenda kusafiri lakini bahati mbaya kwa riziki na nyinyi mnaondoka leo usiku kuelekea Dar es Salaam kwa ajili ya sherehe za tarehe 8.
3: Nataka kuambia mashabiki ambao wananisikiliza kwamba tumekuwa na mfululizo mkubwa sana wa kufungua matawi ndani ya mkoa huu wa Iringa. Na hiyo linaonyesha dhahiri leo tunaondoka na mashabiki wa aina tofauti tofauti wa kutoka sehemu tofauti tofauti. Wapo waliotoka pale Magombwe, wapo waliotoka Mfindi, wapo waliotoka Kidabaga huko ndani, wote hao wapo na mipango imetukwa vizuri na mpaka Mwatasi kule. Wanachoweza kuambia mimi ni waombe tu tuende kushirikiana kama Iringa, lakini pia niwashukuru tawi la Simba Kinyarambo C kupitia mwenyekiti wao wameendelea kushirikiana na sisi, na ndio maana tukaamua kupanga safari pamoja kuhakikisha tunaondoka wote. Na akiwa pale Kinyarambo C sasa hivi anaagana na mashabiki wengine akiendelea kuwashukuru wana Simba wa Kinyarambo C kwamba tunaenda kuungana wenzetu wa Iringa kwa ajili ya kuelekea Dar es Salaam. Kwa hiyo watuombee, na sisi tuko pamoja tukiwa na furaha kubwa, tutahakikisha tunawakilisha vizuri kuelekea kujaza uwanja wa shamba la bibi.
0: Basi tukushukuru sana.
3: Tuko pamoja bwana Vekula, na nikushukuru sana kutoka hapo studio.
0: Haya, huyo ni mwenyekiti wa tawi la Simba Wekundu wa Iringa akizungumza na ikiwa ni siku ya pili special kuelekea siku maalumu hizi vilabu vikubwa vya soka nchini Tanzania, Simba Yanga, kuelekea sherehe zao tarehe 8 lakini pia tarehe 9 kwa maana siku wananchi Dar es Salaam pale katika dimba la Uhuru Dar es Salaam kwa maana ya shamba la bibi. Nini maoni yako kuhusu hili? Andika ujumbe utakuja kupitia hamasa yako hamu kushuhudia matamasha haya sherehe. Kipi kinakuvutia zaidi kuweza kusubiri kwa hamu hili? Niandikie ujumbe katika namba yetu maalum kule, lakini pia Instagram, Facebook kwa ujumbe wako vizuri utakuja kupitia vizuri sana hapa ndani. Kumbuka ni Nuru FM 88.9. Tuko na mengi kimichezo ambayo tutazungumza pia hapa hadi majira yale ya saa 3 kamili za usiku.
4: Kukua utajiri, Bashiri na Soka Loto kutoka Betika, ujipigie mkwanja kiulaini bila kuumiza kichwa. Soka Loto ni mfumo unaokusukia mkeka wa kibingwa wenye kuanzia mechi 5 hadi 15 kwa dau la buku tu. Ujipigie mpaka milioni 250. Huku hakuna kupoteza muda. Kucheza ni rahisi sana. Piga nyota 149, nyota 16 alama ya reli. Chagua moja. Soka Loto, chagua idadi ya mechi uitakayo, kisha maliza kwa kuweka dau la buku tu. Jinsi ya kuweka pesa kwenye akaunti yako ya Betika: ingia kwenye menyu kuu ya mtandao wako, chagua lipa bill, namba ya malipo ni 545454. Hairuhusiwi kwa wenye chini ya umri wa miaka 18. Betika, chaguo la mabingwa.
5: Habari, naitwa Kilian Kamota, ni mkuu wa idara ya lipa kwa simu ya M-Pesa. Vodacom na taasisi ya Medical Credit Fund tunawaletea wafanyabiashara katika sekta ya afya wanaotumia huduma ya lipa kwa simu mikopo nafuu sana iitwayo Afya Mkopo. Afya Mkopo ni mikopo yenye riba nafuu ya kuanzia shilingi 200,000 mpaka milioni 100,000 itakayowasaidia wafanyabiashara katika sekta ya afya kupanua biashara, kuboresha huduma na kununua vifaa na vitendea kazi bora zaidi. Huduma ya lipa kwa simu ni huduma inayowezesha wafanyabiashara kupokea malipo kidijitali, fedha ambazo wanaweza kuzitumia kulipa wafanyabiashara wengine, kulipa bili, kuwekeza katika mfuko wa mwekeza na kuzitoa bure kabisa kwa mawakala wa M-Pesa waliopo nchi nzima. Leo nipo na ndugu Heri Marwa kutoka Medical Credit Fund ambaye atafafanua zaidi kuhusu kampuni ya Medical Credit Fund na mikopo ya Afya Mkopo.
6: Habari, naitwa Dr. Heri Marwa, ni mkurugenzi mkazi wa mfuko wa Medical Credit Fund na ni MCF. MCF ni mfuko maalum na wa kipekee sana unaotoa mikopo kwa wafanyabiashara.

0: Tatu, na biashara hiyo inaweza ikawa ni duka la dawa au maabara au hospitali au wale wanaofanya biashara ya kuuza vifaa tiba, biashara za zahanati, kliniki ya meno au ya macho na biashara yoyote ambayo inahusiana na huduma za afya. Uzuri wa mkopo huu unatolewa kwa miezi 6 na hauna dhamana yoyote. Riba yake ni 3% kwa mwezi. Ni mkopo ambao marejesho yake ni rahisi kwa sababu yanafanyika kupitia lipa namba ya mfanyabiashara. Kwa maelezo zaidi kuhusu afya mkopo, piga simu namba 0749 776 777 au tembelea mitandao ya kijamii ya Vodacom au Medical Credit Fund.
1: Vodacom, pamoja tunaweza.
2: Jamani, yani kiukweli mimi nishachosho. Kila siku mimi tu. Yani kama ndoa yenyewe ndio hivi jamani.
3: Alafu mama Vai, mbona sikia kama kuna kelele kwa jirani?
2: Nimesema mimi sikubali, nataka haki yangu bwana. Pesa umepeleka wapi?
4: Yani wewe achana na mimi kabisa.
5: Alafu kweli baba Vai. Hebu twende tukaone kuna nini.
2: Ni mtihani kweli kweli. Mbona kwa majirani zangu sioni hayo mambo? Mimi nishachosho kwa kweli.
5: Hodi jirani. Vipi jirani? Kuna nini?
2: Hey, yani mama Vai jamani, mimi nimechoshwa. Haya maisha sijui yanakonipeleka sasa. Nimechoka kabisa. Yani mume wangu tumehangaika wote shambani. Tumelima, tumevuna na mazao yote ameyauza. Sasa sijui pesa kapeleka wapi mume wangu huyu jamani.
5: Pole sana mama Tatu. Hebu tumuite baba Tatu. Hili jambo linazungumzika.
3: Sikilizeni ndugu zangu. Sasa hivi serikali inasisitiza usawa wa kijinsia. Kwa maana kwamba mke na mume wanatakiwa kupanga na kuamua kwa pamoja maendeleo ya familia.
6: Ehe anga, nimekuelewa baba Vai. Tutaanza kushirikiana.
3: Jamii yenye usawa wa kijinsia ni jamii bora na stahimilivu. Mabadiliko yanaanza na wewe pamoja na mimi.
5: Ujumbe huu umeletwa kwako na Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum.
7: Ehe, ngoja nibadilishe line kwanza. Ha! Bora aisome.
8: Wewe, wamekupa simu inaotumia mtandao mmoja. Tunawaambiaga kila siku. Sehemu salama ya kukopa simu ni Fresiteki. Kwanza, wanakopesha simu zinazotumia laini za mitandao yote. Na wanakopesha aina mbalimbali za simu, sio aina moja. Na sasa nakuibia kasiri ndugu yangu. Kwa nini watu wanakimbilia kukopa simu Fresiteki?
9: Ebani, pale wanatoa GB za bure. GB 8 kila mwezi. Unapokopa wanakuhezeka 8. Kamwezi gagisha 8. Kamwezi akajaisha vizuri 8.
10: Fresh Tech pia tunauza vifaa vya interneti 1,000 tu kikiwa na bando unlimited mwezi mzima. Tunapatikana Mafinga soko kuu, mtaa wa Mafinga Farmers. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0799 101 00 00, 0799 101 00 00.
8: Wakiniona wanita

kwa hospitali ya rufaa ya mkoa Tosa Maganga inakuletea kambi kubwa ya madaktari bingwa itakayoanza tarehe 10 mpaka tarehe 16 mwezi wa 8 2026. Madaktari bingwa watatoa huduma zifuatazo: magonjwa ya uzazi na kizazi, pua, koo na masikio, magonjwa ya ngozi, mishipa ya fahamu, magonjwa ya moyo, magonjwa ya njia ya mkojo, tezi dume na tiba kwa wanaume. Pia kutakuwa na tiba ya mazoezi pamoja na kuweka sawa misuli ya mwili na kuzuia maumivu ya mgongo. Ewe mkazi wa Iringa na maeneo ya jirani, unakaribishwa. Kwa mawasiliano zaidi tupigie simu nambari 0757 71 6995 au 0766 154 483. Ukisikia tangazo hili, mjulishe na mwingine. Yeah.

Mkuu wa chuo cha mafunzo ya misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga Iringa anatangaza nafasi za maombi ya kujiunga na mafunzo kwa fani ya uhudumu wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu ngazi ya vet level 1 mpaka level 3 kwa mwaka wa masomo 2026-2027. Chuo ni cha serikali na kipo chini ya Wizara ya Maliasili na Utalii. Kozi zinazotolewa ni astashahada ya uhudumu misitu yani miaka miwili, astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu yani miaka miwili. Sifa za muombaji: astashahada ya uhudumu misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha 4 na ufaulu wa angalau alama D katika masomo mawili. Astashahada ya uchakataji wa mazao ya misitu, muombaji awe na cheti cha kuhitimu elimu ya kidato cha

na ufaulu wa angalau alama D ya somo moja kati ya biolojia au kemia. Maombi yatumwe kwa njia ya mtandao au kwa kujaza fomu inayopatikana katika tovuti ya chuo. Ada kwa mwaka wa kwanza itakuwa ni shilingi 550,000 na inaweza kulipwa katika awamu mbili, yani 220,080 kila awamu. Mafunzo yamejikita katika kumjengea mwanafunzi ujuzi utakaomwezesha kujiajiri, kuajiriwa katika serikali au sekta binafsi, kuanzisha kampuni za misitu. Kwa ufafanuzi na mawasiliano zaidi, tupigie simu namba 0763 320102. Nyote mnakaribishwa.

0: leo. Miliki simu janja kutoka Vodacom na ulipe mdogo mdogo. Huu ndio mkopo nafuu wa simu kuliko yote kwa sasa. Kwa kianzio cha shilingi 1030 tu, unaweza kumiliki simu janja iitwayo Neon Ultra. Kisha ukalipia shilingi 1000 tu kwa siku, huku ukijiachia na MB 100, dakika 10, SMS 10 daily. Miliki simu na lipa mdogo mdogo. Jiunge na mtandao super, kisha piga nyota 150 nyota 00 nyota 44 alama ya reli. Vodacom, pamoja tunaweza.
1: Hii ni Nur FM. Hizi ni stori zetu.
2: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Nani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu manyama ile kahamaka.
1: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
3: Tupata shida ulinga. Tisa katulonge, tio na Stefan Kiwaha. Twigo na tulo.
4: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
5: Tinywa nda hiyo nafi gongo. Ndio tukitanda.
1: Japo mdogo ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
3: Ha, de. Watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
1: Lakini bado tumesimama imara.
2: Wao kuna kunaitwa ila mbiruti.
1: Si tunaipenda.
2: Hey.
1: Oh, tunajivunia pia.
2: Awe, he.
1: Tunaenda mbali zaidi.
2: Mbele kule.
1: Hii ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
2: Hey, ila mbiruti.

0: Dakika 16 zimesalia kutimia majira saa 3. Tulizungumza wale kuhusu sherehe zile hamasa za upande wa klabu ya Simba, namna walivyoratibu shughuli yao kuelekea kilele cha tarehe 8, na msikie vizuri kabisa kile ambacho umekizungumza hapo, namna ambavyo wameratibu shughuli yao na jinsi ambavyo wanajiandaa kwa ajili ya jambo hilo kubwa kabisa kwa ajili ya klabu yao. Na msikia Ahmed Yalef Sabari wa klabu ya Simba kizungumza vizuri kabisa juu ya hilo, lakini pia upande wa pili nao klabu ya Yanga wapo katika maandalizi kabambe kabisa kuelekea siku yao ya wananchi tarehe 9 ya mwezi huu wa 8, kwa maana siku ya Jumapili. Na wamezungumza baadhi ya mambo, ikiwa ni pamoja na kuhusu jambo la usajili kwamba bado na ishu pia kuelekea Ngadei, baadhi ya vitu ambavyo viratibu kuelekea shughuli hiyo. Ali kama afisa dara ya klabu hiyo amezungumza leo na wanahabari.
1: Ili yake manake hajamaliza usajili.
2: Hajamaliza. Tunaanza Jumapili. Tunafunga usajili wetu.
1: Na water player bado haja.
2: Sio water player. Huyo ni wonderful.
1: Wonderful player.
2: Wonderful player. Wow, yani kila akigusa mpira watu huko ni wow. Wow, kila touch ni wow. Huyo ni wonderful player anakuja. Hiyo mbona na friji langu bovu mnaponipeleka nitasema.
1: Kuna huyo mchezaji bado imekuwa nivuta nikuvute. Upande wa pili wanaposti Young Africa wanaposti ni namba 6, yani ile namba ile inatuchanganya.
2: Inawachanganya. Tuliweka 6-1 akavaa Fred Ngoma. 6-2 tukazindua jezi. Kuna 6-3 inakuja 666. Jumapili hapo
3: Katika jezi zote za njano, nyeusi na kijani imenivutia zaidi.
2: Mimi zimenivutia zote. Lakini kwa sababu mimi ni konki, ndio maana nimeanza na hii njano. Baadaye nitapiga akija, lakini hii konki ndo nimeanza, nimeiona ile Yanga konki wenyewe ndio jezi yetu hii.
1: Semaji lakini kwa ndani wa wananchi kule Bukombe kuwapata mechi ya kirafiki waweze kuona wachezaji wao
2: kama tu mazoezi, watu wamelipa 400,000. Mechi tungekaa shingapi? Watu mkweli.
1: Wananchi hawana baya, wangeingia.
2: Ndio tumewapa kile ambacho waliomba tuwapatie. Wametaka kuiona timu imekwenda imefanya mazoezi. Na duniani Yanga ndio imekuwa timu ya kwanza kutoka na ndege asubuhi hapa kwenda kufanya mazoezi Geita, alafu jioni kuja Dar es Salaam tena. Hiyo ni michezo ya hela hiyo. Sio sifa. Wewe kwa sababu una hela unaona ni sifa. Yaani mtu ukishakuwa una hela unaona, lakini ukishakuwa na GSM ni vitu vya kawaida kabisa hivyo. Ni michezo tu ya hela hiyo. Na tuna enjoy nayo hiyo. Kwa mfano tuna mechi ya Namungo, tutaondoka hapa na ndege yetu tena. Tutakwenda Namungo, tutacheza mechi afu tutarudi ndege yetu tena. Ni michezo tu ya hela hiyo.
1: Ali tudokezee sasa kidogo kuelekea kwenye tamasha la wananchi. Nini ambacho tutegemea kukiona? Mmeandaa surprise gani? Burudani gani ambayo mmeiandaa?
2: Kwanza unajua matamasha haya yamekuwa yanafanana. Tamasha la mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, tunaona wasanii tu kidogo, lakini yanafanana ile setup. Mwaka huu tunataka tujaribu vitu vipya, tuone excitement yake itakuwaje na watu watapokea vipi. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Yanga Day ya mwaka huu itakuja kitofauti kabisa. Kuanzia kila kitu itakuwa tofauti. Mpaka aina ya utambulisho wa players itakuwa tofauti kabisa na ambavyo imezoeleka. Tunataka tu test vitu vipya, tuone tunaweza tukaleta excitement gani kwenye tamasha letu.
1: Sasa mwitikio ukoje mpaka sasa, kwa sababu mimi tamasha hili kidogo uwanja umebadilika.
2: Tiketi zinamalizika. VIP za 100,000 zimeshaisha, Arroyo za 300,000 zimeshaisha. Nibakia za mzunguko ambazo pia ni chache. Kwa ni waombe wana Yanga wawai, yani leo jitahidi hata kwa njia ya simu nyumbani, chukua kadi yako, yani kadunua. Ukichelewa leo na kesho unaweza usimuone pira shaurile vizuri.
1: Pira sio pita.
2: Pita ni msechu. Huyu ni pira shaurile.
4: Kuna watu wanatamani na kujua pengine kilele cha Simba ya wananchi utakwenda kucheza na timu gani?
2: Tunakwenda kucheza na Igo Lukongo, ambao wao wameonyesha ujasiri mkubwa wa kuwa tayari kucheza na Yanga kipindi hiki. Timu nyingi tulikuwa tunaziomba kucheza mechi zilikuwa tunasema zipo kwenye maandalizi, bado haziko tayari kukabiliana na Yanga. Lakini hawa wameonyesha ujasiri na wameshaingia nchini na wako tayari kwa ajili ya mchezo. Kwa naamini itakuwa mechi nzuri. Kocha wao kasema atafungulia booster na sisi tukamwambia hewala, ndio mambo tunayotaka. Njoni tupimane tuone ubavu umefika vipi. Mimi waahidi tu wana Yanga. Leo nimetoka asubuhi pia Avic Town. Jumapili tutapata tutapata burudani kubwa sana Mwenyezi Mungu akijalia. Kuna 6-1 Fred Ngoma, 6-2 uzinduzi wa jezi, alafu kuna 666 tutafungia usajili. Mpaka sasa hivi tumeshamalizana na msanii mmoja, Dudu Baya Mamba 24 amesha saini mkataba wetu. Okay. Na atakuja kuperform siku ya Jumapili. Na orodha ya wasanii ndefu kesho nitaita mkutano waandishi wa habari hapa nitawaelezea. Lakini wasanii ambao wataleta burudani. Wako wasanii wengi wana timu zao huko wametupigia simu wanaomba waje kuimba. Nimewaambia haiwezekani. Na natumia maiki zenu kuambia wakae mbali kabisa kwa sababu Jumapili ni siku ya wanayanga kufurahi. Kwa hiyo tuna wasanii ambao tumewapick the best katika ubora wa klabu yetu ya Yanga watakwenda kutugia burudani
5: inshallah.
2: Tumepokea ofa yake kutoka Petro di Rwanda. Na ni ofa nzito kweli kweli, ni billions of money, lakini tunasubiri neno la technical bench baada ya assessment ya team kwamba twende ka discuss na Petro di Rwanda au tubakie hapo. Kama tutapewa hiyo go ahead leo, tutakatangaza kwamba tumepokea mabilioni ya pesa kutoka Petro di Rwanda kumuuza Depo. Lakini tunasubiri assessment ya technical bench tuambie kwamba kwa mchezaji huyu na mahitaji ya timu na tulivyopo mnaweza mkamruhusu. Kama kocha akitaka baki atabaki. Akitaka kumlist tumrelease na tutawapa taarifa. Msio na wasiwasi.
1: Hata mashahili tutakuona.
2: Tamashahili mtaniona. Bila shaka yoyote mtaniona, na nataka niwaletee vitu ambavyo hamjawahi kuviona. Mtapata experience ya tofauti kabisa. Unajuaga mimi sinaga show ndogo ndogo Sinaga show nyepesi . Basi hii mtashuhudia na mtaenjoy. Nataka niingie na wewe Betha, uko tayari?
4: Tumezoea kuja na surprise kwa tofauti kwa matamasha haya.
2: Kutua na ungo tena? Sasa hayo ni mambo yao. Mimi nitakuja na kitu changu cha tofauti kabisa ambacho nikishawaambia nitawaulia hiyo excitement. Kwa hiyo subirini. Jumapili hapo sio mbali. Jezi ya kwanza maarufu sana hapo dukani ni jezi ya Pira Shangulie ambayo ni jezi ya kijani. Watu wakija hapo naomba jezi kama ile ya Pita, wanamaanisha jezi ya kijani. Alafu kuna jezi hii ya njano ambayo jezi hii imepewa jina la jezi ya Yanga Konki. Yanga Mambas 24 ndo jezi hii. Yanga Konki, Yanga Mambas 24 ndo jezi hii. Kama mtu kavaa hii ujue ni Yanga Konki. Yanga Mambas ndo kaitinga hii. Alafu jezi na Betha atakupenda kunulia. Hii itakupendeza sana.
1: Hii ya watu dume.
2: Wewe rangi yako wewe na hii ukivaa. Itakupendeza. Sijui kama una utaalibu lakini hii itakupendeza ukivaa. Utakunulia.
1: Napokea.
2: Unapokea? Utavaa?
1: Napokea. Sawa, kuvaa baadaye.
2: Alafu jezi ya tatu ni jezi ya surprise. Hiyo mwenye hiyo jezi ambaye atakwenda nayo ataonekana pale uwanja wa Uhuru siku ya Jumapili inshallah. Kwa hiyo ukija dukani
1: surprise.
2: Nataka jezi ya surprise unapigwa ile nyeusi. Nataka jezi ya Mambas unapewa ya njano. Jezi ya Pira Shaulile unapewa ya kijani. Na niwaombe wana Yanga.
1: Kuna mchezaji atakayevaa sio?
2: Kuna jezi ya surprise mtajua pale Jumapili mkifika. Sababu Jumapili ndio siku ambayo Yanga tutafunga usajili wetu. Hatujafunga bado usajili, tutafunga Jumapili. Kwa hiyo niwaombe wana Yanga, ukinunua ticket nunua na jezi yako. Chagua ni jezi ya Pira, jezi ya Mambas au jezi ya surprise. Njoo nayo uwanjani. Na kama una zote tatu, wewe njoo nazo kwa pamoja. Saa 4 mpaka saa 9 una change. 9 mpaka saa 11 una change. 11 mpaka saa 3 una change kwa sababu zote ni kali na zote zinapendeza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo wana Yanga huu ndo tumesubiri sana kumpata designer wa viwango vikubwa kama huyu ambaye tumemtoa Ufaransa. Jezi imenyoka. Muone jezi ukivuta hii. Afu inarudi kwenye, lakini jezi ziko mikoani tayari. Tutawatangazia maeneo ambayo jezi zinapatikana. Tuligundua ule mfumo ni mzuri, lakini kidogo kuna changamoto fulani hivi na nini, sababu sisi ni wakubwa kwenye hili game, ni wakongwe kwenye hili game. Ndio maana utapata muda kidogo kupata jezi ya Yanga ikiwa imesambaa, either imevuja au jezi ya Yanga ikiwa imepigwa kopi baada ya siku mbili. Yani jezi ya Yanga itoke leo eti ndani ya siku mbili upate jezi ya Yanga fake. Watoto wadogo kwenye game ndio mambo yao yanawakuta. Wakongwe makonki tunaelewa hii michezo, ndio maana tumetulia. Jezi ya Yanga haijavuja popote, haijasika popote, mmeiona leo exclusive, na itakaa hivi mpaka muda utakapoisha hizo jezi, ndio mtaanza kuona ngalao ngalao.
0: Haya, alikamwe na utambulisho wa news za wananchi akizungumza namna hiyo, lakini yote hizi ni shamra shamra kuelekea siku za wananchi na Simba Day tarehe 8 pia kama nilivyokujuza hapo awali. Kwa hiyo mambo kwa namna hiyo, lakini kubwa zaidi ni kukumbusha pia tayari wakati tukizungumza haya draw za michuano ya klabu bingwa Afrika na kombe la shirikisho barani Afrika tayari zimepangwa. Ehe, na kwenye hatua hii ya awali kabisa Yanga itacheza dhidi ya timu ya Gaborone United ya Botswana kwenye hatua ya awali ya CAF Champions League. Kwa Yanga tafana dhidi ya Gaborone ya Botswana kwenye hatua ya awali ya CAF Champions League. Leo draw imepangwa hivyo. Kwa Yanga tafana dhidi ya timu kutoka Botswana hatua ya awali. Baada hapo kuna mchezo, halafu baadaye akifanikiwa pia na kwenda hatua makundi. Akivuka vionzi viwili hivyo basi tayari kwa makundi ya klabu bingwa Afrika. Kwa hiyo Yanga atafana dhidi ya Gaborone United nchini Botswana. Kwa hiyo draw ipangwa hivyo leo. Ehe, na Simba itavana dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi katika hatua ya awali ya CAF Champions League. Ehe, watacheza dhidi ya Mighty Wanderers ya Malawi kwenye hatua ya awali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo kwa vilabu vinavyojiandaa kuelekea michuano ya klabu bingwa barani Afrika. Na Azam ni timu pekee Tanzania ambayo itaanzia hatua ya pili ya mtoano kabla kutinga makundi ya CAF Confederation Cup. Azam utacheza dhidi ya mshindi kati ya timu ya ZED FC ya Misri ama Asas ya Djibouti. Kwa Azam kidogo naanzia hatua ya pili, hawaanzia awali kama wakina Yanga, Simba na Singida. Kwa hiyo Azam utamsubiri mshindi kati ya ZED FC ya Misri ama Asas kule nchini Djibouti. Kwa hiyo mambo kwa hivyo katika michuano ile ya klabu ya kombe la shirikisho Afrika. Lakini Singida wao wamepangwa kucheza dhidi ya Al Ghazala ya Sudan Kusini kuna kwa hatua ya awali ya Confederation Cup. Kwa hiyo Singida wao watapigana dhidi ya timu ya Al Ghazala Sudan Kusini hatua ya awali michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo taarifa ziko namna hiyo kwa vilabu hivi Tanzania vinne katika michuano ya kombe la shirikisho Afrika pamoja na klabu bingwa barani Afrika. Kwa hiyo taarifa ziko hivyo, lakini kukumbusha pia kesho michuano ya Sekafa Kagame Cup inafikia ukomo mechi mbili, ambapo mechi ya finali ya Gor Mahia dhidi ya Royal Sport itachezwa hapo kesho, na mchezo utakuwa unachezwa kuanzia majira ya saa moja kamili za usiku. Mchezo wa Royal Sport dhidi ya Gor Mahia ya Kenya saa moja kamili za usiku. Mchezo unachezwa wakati mchezo wa mapema utakuwa ni ule wa kusaka mshindi tatu. Kikosi cha Jamus wao watavaana dhidi ya Gor Mahia na Royal Sport saa mbili kamili usiku. Mechi ya finali hii ya Kagame kesho kati Al Hilal Jamus kusaka mshindi wa tatu itakuwa ni saa 10 kamili za jioni, mechi ambazo zitakuwa zinachezwa siku ya hapo kesho. Kwa hiyo mambo yako namna hiyo. Kule barani Ulaya, Vinicius Junior amesaini deal ya miaka 7 kusalia kunako klabu ya Real Madrid, taarifa zimeeleza hivyo. Kwa hiyo Arsenal wazo lao la kupata Vini limefikia ukomo kwa sababu Vini na sign deal jingine kusalia kunako klabu ya Real Madrid kwa miaka 6. Mkataba mpya wana sign Vinicius Junior baada ya ushawishi mkubwa klabu na Jose Mourinho na viongozi wa klabu kwa anasalia kwenye klabu hiyo kwa takriban miaka 6 kusalia kwenye klabu hiyo. Lakini Diomande mchezaji kutoka Leipzig ya kule nchini Ujerumani amefikia makubaliano na kumalizana na klabu ya Real Madrid na amesafiri kwenda kujiunga na klabu hiyo kwa deal la paundi milioni 100. Kama taarifa kadhaa zimekuwa zikieleza kuhusu deal hilo. Kwa hiyo taarifa nzuri kwa Madrid ni kuto kumpoteza Vinicius Junior ambaye anaendelea kusalia kunako klabu hiyo. Mechi mbalimbali zimechezwa kirafiki kutoka baadhi ya maeneo kule barani Ulaya, na hii ni kujiandaa na msimu mpya ambao utaanza hivi karibuni. Jana mechi kadhaa zimechezwa, leo pia kuna baadhi ya michezo ambayo itakuwa inachezwa. Miongoni mwa michezo hiyo ni mchezo wa Fiorentina ambao kuanjana leo dhidi ya Deportivo La Coruña majira ya 3 kamili za usiku. Mechi hizo inakuja baada ya Real Betis jana kumfunga Arsenal bao 3-1 katika moja ya mchezo wa kirafiki ambao umecha story kubwa zaidi kule barani Ulaya. Kubwa tushukuru pia wengi ambao tulikuwa nao leo wadau, tulizungumza hapa kimichezo ambao tupo nao kutoka Iringa na maeneo mengine mbali mbali pia ndani ya nchi hii na nje ya mipaka. Lakini wakati tufikie hukumu, nishukuru pia wale wengi ambao mshiriki nasi kwanza majira za 2 mpaka muda huu tukifikia tamati. Mimi ni Frank Vegula, lakini pia asante kwa ulimsikia Jusel Wamen ambaye upo naye hapa na wadau wengine mbali mbali ambao walishiriki katika ujumbe. Usiku mwema.
5: Siku zote watu wanaokuzunguka huamua thamani yako. Ukiishi na watu wanaokudharau au kukutumia, kamwe hutouona uzito wako. Ishi na watu wanaoweza kutambua thamani yako na mchango wako. Hakika hawa watakusaidia kukua kimaendeleo. Hivi sasa ni 3:00 PM.

mpaka saa 5 kamili usiku. Hii ni mitetemo ya Kiafrika ndani ya 88.9 Nuru FM. Mitetemo ya Kiafrika, twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Ni wakati mwingine tena tunakutana ndani ya mitetemo ya Kiafrika. Msikilizaji unasikiza radio kutoka maeneo mbalimbali, hususan ndugu zangu wa Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma, Morogoro, Ilula na maeneo mengine kadhaa ambao mnasikiliza 88.9 Nuru FM. Jina langu ni God Love Michael. Niwakaribishe tena kwa wakati mwingine katika kipindi cha mitetemo. Tunaanza sasa, tunamaliza saa 5 kamili usiku. Tunakuwa tuna mambo mengi tunafanya, burudani, habari, lakini pia tunapeana wasawa kuweza kujadili mambo kadha wa kadha, lakini pia tunakuwa tuna simulizi ama matukio yale ambayo wamewakuta ndugu zetu, tunakuja kueleza, lakini pia tunatia moyo kwa namna moja au nyingine. Leo ni siku ya Alhamis, tarehe 6 mwezi wa 8. Tena kwa wakati mwingine tuko naye, si mwingine bali ni mtumishi wa Mungu, mchungaji Mwana, ambaye amekuja hapa anahitaji kuzungumza na Watanzania. Karibu sana mchungaji. Nadhani Watanzania wako tayari kwa ajili ya kusikia yale ambayo umetuandalia leo. Karibu sana.
1: Amen. Asante na shukuru sana. Nitumie fursa hii kusalimia wasikilizaji wote wanaonisikiliza muda huu. Ninakusalimu kwa jina la Yesu. Kama nilivyotambulishwa, inaitwa mchungaji Geoffrey Mwani kutoka kanisa la Redeemed Gospel Church. Na leo imekuwa ni siku nyingine nzuri sana ambayo Mungu ametubariki nayo. Ninaamini kabisa kipo kitu ambacho Mungu anakwenda kutenda kwako wewe msikilizaji. Na kabla tujaendelea, tuweze kutambulisha huduma zetu zinapatikana wapi. Kwa hapa Iringa mjini, lakini Ilula tutakutambulisha pia tunapatikana sehemu gani. Siko peke yangu hapa studio, niko na kijana wangu hapa, kwa kuwa naye ni mtu mzima atasema jina lake ni nani na atatambulisha tunapatikana wapi kwa hapa Iringa mjini. Karibu kijana wangu, weza kujitambulisha.
2: Bwana Yesu asifiwe. Tena ndugu wasikilizaji, kwa majina yangu naitwa Paulo Bruno Kimbe, nimeokoka na mpenda Yesu. Tunapatikana Kigamboni kwa hapa Iringa, ambayo kwa Iringa mjini tunapatikana Kigamboni. Kwa hapa Iringa mjini unaweza kaja stendi ya zamani hapa, unaweza kupanda bajaji ukasema naelekea Don Bosco. Utakapofika pale unasema nashuka njia panda kanisa la Lutheran KKT Olma Center. Pale utakutana na barabara ya vumbi iliyonyooka, utakutana na barabara mkono kushoto na nyingine imepanda juu. Fuata ile barabara ambayo inaenda kanisa la Lutheran, na mbele kidogo utakutana na kikona kidogo, ndipo utaliona kanisa linapatikana hapo. Tunamwabudu Mungu aliye hai.
1: Yes.
2: Atutangazi mafuta. Sisi na mwabudu Mungu aliye hai tunakaribisha muheo mchaga yote tunakaribisha. Na siku ya Alhamisi tunakuwa na ibada pale, ibada kamili na maombi na maombezi. Na siku ya Jumanne tunakuwa na ibada. Na siku ya Jumapili ibada zetu vile vile inaanza saa 3 kamili mpaka saa 7. Njo tunakaribisha siku ya Jumapili, tunayo ibada pale, ibada nzuri, ibada ya uponyaji, ibada yenye nguvu. Njoo pale utapata kupata uponyaji wako na muujiza wako. Nakaribisha tena. Amen.
1: Barikiwe sana. Asante sana. Paulo, na kwa pale Ilula tunapatikana Masukanzi. Tuko Masukanzi njia kuelekea shule ya IOP. Tunapatikana hapo kishapiga tu kona. Mbele yako na kuna jengo lina bati rangi ya damu mzee. Hapo ndipo tunapopatikana kwa pale Ilula, mtaa wa Masukanzi. Kwaje nikaweze kuomba kwa ajili ya neno. Bwana Yesu, kipindi hiki nakiweka mikononi mwako sasa. Naomba ukibariki na ukifanye kuwa baraka hata kwa msikilizaji anayesikiliza. Yamkini kuna anayesikiliza lakini hali yake ya kiafya si njema. Mungu, ninakusihi, ninakuomba kupitia hili neno, yule ambaye hawezi, anajisikia vibaya, ukapate kumponya kupitia hili neno. Katika jina la Yesu Kristo Mwokozi naomba na kuamini. Amen. Siku nataka nikuletee neno ambalo ninaamini sana sana Mungu anakwenda kufanya kitu kwa ajili yako. Nitasoma kitabu cha Ezekiel sura ya 37 na nitasoma huu mstari wa 3. Anasema, akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, e Bwana Mungu wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama nitatia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi, nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoambiwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama tetemeko la nchi na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenzie. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwa na pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri utabirie upepo mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo nne, e pumzi, ukawapuzie hawa walio uawa wapate kuishi tena. Basi nikatabili kama alivyoniamuru, pumzi ikaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Jina la Yesu libarikiwe sana.
3: Amen.
1: Hapa tunaona namna Mungu alivyomwambia Ezekiel aweze kuitabiria mifupa. Hii mifupa maandiko yanasema ilikuwa ni mifupa mikavu. Kwa hiyo nazungumzia kwa habari ya mifupa mikavu. Hii mifupa ilikuwa ni mifupa ambayo imekauka sana sana, ilikuwa haitii tumaini kwamba ukiitabiria ingeweza kufanyika kwa jeshi kubwa. Sasa Mungu akasema na Ezekiel kwamba je, hii mifupa inaweza kuishi tena? Ezekiel alipotazama mazingira yale ya ile mifupa, ilikuwa haitii matumaini hata kidogo, kwa sababu ile mifupa ilikuwa ni mikavu sana, ilikuwa imekauka kabisa. Lakini Ezekiel kamba, Bwana wewe ndiye unayejua. Sasa ukifuatilia utakuta baadaye Ezekiel alimuelewa Mungu na akalifanyia kazi lile neno ambalo Mungu alimwambia alifanye. Bwana Yesu apewe sifa.
2: Amen.
1: Hapa Mungu alikuwa anataka aonyeshe kwamba kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Hata leo hii Mungu bado anasema na wewe kwamba hakuna jambo lisilowezekana katika ufalme wake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
1: Inawezekana katika mambo yako ya kimaisha. Kuna mambo yako yamekuwa kama mifupa ile ambayo Ezekiel aliona katika lile bonde. Ilikuwa ni mifupa ambayo haitii tumaini kwamba ingeweza kusogeleana na ikaungana na ikafanyika kwa jeshi kubwa baadaye. Haleluya.
2: Amen.
1: Najua Ezekiel akaambia aitabirie mifupa ile. Ingawaje alisita kidogo, lakini baadaye Ezekiel alitendea kazi lile neno. Maandiko inasema ile mifupa baadaye ikawa jeshi kubwa sana. Usiku wa leo ninaongea na mtu mmoja hapa ambaye unanisikiliza wakati huu. Inawezekana biashara yako imekuwa ni mifupa. Haina faraja tena. Hata ukiangalia unakuta biashara imekuwa kama mifupa isiyotia matumaini hata kidogo. Inawezekana wakati mwingine hata mwili wako magonjwa yameingia, mwili wako umekwisha, hali ni mbaya. Na la sivyo, inawezekana pia kuna mambo mengine ambayo unapitia katika hali mbaya, yamekuwa kama mifupa ambayo Ezekiel alionyeshwa katika lile bonde. Lakini Mungu alichomwambia Ezekiel, alimwambia aitabirie mifupa. Haleluya.
2: Amen.
1: Aliambiwa aitabirie mifupa, atamke kitu kwenye mifupa ile. Ingawaje Ezekiel alikuwa na mashaka kwa kulingana mazingira ile mifupa, lakini Mungu akaweka sisitizo kwamba atamke kitu pale juu ya mifupa. Jina la Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Hapa Mungu alitaka atuonyeshe ya kwamba tunaweza kutoa tamko juu ya kitu fulani, halafu kile kitu kikageuzwa, kile kitu kikatengenezwa, kikawa tofauti na vile kilikuwa kupitia tamko lako. Ezekiel alitabiria mifupa ikawa jeshi kubwa. Na wewe unayenisikiliza leo, una jambo la kutabiria katika maisha yako. Liko jambo kwenye maisha yako limekuwa kama mifupa ambayo Ezekieli aliona katika lile bonde, alionyeshwa na Mungu. Kwa hiyo Mungu alimwambia Ezekieli aweze kutabiria mifupa iliyokuwa ni mikavu sana. Na maandiko yanasema kwamba Ezekieli alipokubali kulitendea kazi lile neno litokalo kinywani mwa Bwana, lile neno ambalo Ezekieli alilitendea kazi likaleta matokeo makubwa. Biblia inasema hivi, pakatokea jeshi kubwa sana kutokana na utabiri, unabii ambao Ezekiel aliutabiri. Nataka niongee kitu kimoja kwako unanisikiliza. Unajua binadamu ameumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu. Kama maandiko yanavyosema katika Mwanzo 1:26, inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Na ukiangalia pale kwenye Mwanzo kwa sura ya kwanza, pale sura ya kwanza na kuendelea, vitu vyote Mungu alivitengeneza, si kwa vitu halisi. Mungu aliweza kutengeneza vitu kwa kutamka. Alipotamka vitu vikatokea. Alisema ziwe mbingu zikawa mbingu, iwe milima ikawa milima, na maji wakati ulikuwa umejaa dunia nzima, Mungu akaamuru maji yajikusanye, ndio ikaitwa bahari. Lakini Mungu alitumia kutamka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
1: Mungu alitumia kutamka na mambo mbalimbali ambayo Mungu aliyatamka kwa njia kwa kuumba dunia, mambo yakatokea. Nataka wewe unanisikiliza ufanye utafiti, ufanye ukaguzi kwenye familia yako, kwenye maisha yako, kuna kitu gani kinaharibika? Kwenye maisha yako kuna kitu gani kimekaa hovyo hovyo? Nataka nikujulishe leo, nikupe taarifa ya kwamba kwa kupitia kinywa chako unaweza ukatamka jambo likatengenezwa. Unaweza ukatamka jambo likaumbika likatokea. Kwa kuwa wewe binadamu umeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu kabisa. Na hakuna kiumbe chochote mbinguni na duniani chenye mfano au chenye sura ya Mungu, hakuna. Isipokuwa ni binadamu peke yake. Hata malaika hawajaumbwa kwa mfano wa Mungu, hapana. Hakuna, hata wazee 24 hawajaumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu. Hata wenye uhai wa 4 hawajaumbwa kwa mfano wa sura ya Mungu. Isipokuwa binadamu peke yake. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
1: Mungu amemumba mtu lakini amemwambatanisha na kitu kinaitwa mamlaka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
1: Kuna kitu kinaitwa mamlaka, kwamba unapotamka kitu kimamlaka, kile kitu kinatii sauti yako, kinajitengeneza, inategemea. Unajua wakati mwingine unaweza kutamka kitu lakini umechanganya na mashaka. Usichanganye na mashaka. Ezekia wakati anaambiwa aitabilie mifupa, alikuwa na hali ya mashaka. Alikuwa kama hajiamini sana kwamba lingetokea jeshi. Lakini baadaye Mungu akazidi kumsemesha, akamwambia aweze kuitabilia mifupa ile. Ezekieli akaanza kuitabilia. Jina la Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Bila shaka leo ni zamu yako wewe hapo unayenisikiliza. Mungu ameshaona maisha yako. Kuna mambo yanaharibika na umekuwa ni mtu wa manunguniko. Umekuwa ni mtu wa kusikitika sikitika. Leo nataka nikuambie usiendelee kusikitika. Usiendelee kufadhaishwa. Haleluya.
2: Amen.
1: Usiendelee kufadhaishwa. Bwana anataka utoe tamko. Mungu anataka uyatabirie maisha yako. Mungu anataka uitabirie afya yako ambayo ni mgogoro. Mungu anataka umtabirie mke wako ambaye ni tasa. Mke wako ambaye hazai, toa tamko. Tamka neno moja tu. Mungu anataka utabirie kazi zako na mikono. Yamkini haziendi vizuri, tabiria, toa unabii. Haleluya.
2: Amen.
1: Wewe ni mwanadamu umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu kabisa. Nataka nikuhakikishe kwamba jambo lolote ukilitamka kwa imani, Mungu wa mbinguni anakwenda kulithibitisha. Maana Mungu anathibitisha kile umekitamka. Jina la Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Yuko mtu mdau unanisikiliza, unakuta mambo yako mengi yamekuwa kama mifupa ambayo ilionwa na Ezekia katika lile bonde. ile mifupa ilikuwa itima tumaini kabisa. Nataka nikwambie ndugu yangu unanisikiliza, haijalishi hali yako imekuwa ni mbaya kiasi gani, haijalishi uchumi wako imekuwa ni mbaya kiasi gani, haijalishi watu wanakutazamaje, kinachotakiwa tumia kinywa chako usiku wa leo, yatabilie maisha yako, itabilie kazi yako unayoifanya, itabilie familia yako, jina la Bwana Yesu libarikiwe.
2: Amen.
1: Unajua kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Mungu aliwaambia wanafunzi wake kipindi fulani, kitabu cha Marko 9:23, akamwambia Yesu, akamwambia wanafunzi, akamwambia yule baba aliyekuwa haamini, akamwambia yote yanawezekana kwake aaminie. Nataka nikwambie ndugu yangu unanisikiliza, jambo lolote ukiliumbia imani kubwa, utakapotamka tamko linakwenda kutokea vile vile kama ulivyotamka. Jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Kwa Mungu hakuna jambo lisilowezekana. Kwa Mungu mambo yote yanawezekana. Ezekia hakutegemea kwamba mifupa ingetokea jeshi kubwa. Inawezekana ndugu yangu unanisikiliza, duka lako limebaki tu shelf tupu. Maana hizo shelf ni kama mifupa. Bidhaa zote uzioni kabisa katika duka yako. Hiyo duka Mungu anaweza kuifufua kwa kinywa chako mwenyewe. Na kwa kupitia neno hili hapa, Mungu anakwenda kuliimarisha neno lako. Hata kama ulikuwa ni mtu uliyejaa mashaka, usiku wa leo utakwenda kutamka kitu fulani katika maisha yako ambacho kimeharibiwa na shetani. Unajua ibilisi siku zote ni mharibifu, anakuja kuharibu maisha ya wanadamu. Lakini usiku wa leo ni usiku wa neema. Liko jambo katika maisha yako, unatakiwa ulitolee unabii. Haleluya. Ulitolee unabii, ulitabilie. Ukitamka jambo fulani katika hilo jambo ambalo unaliona linakwisha, Mungu anakwenda kufanya kitu cha tofauti. Mungu anakwenda kuleta ufufuo. Haleluya.
2: Amen.
1: Mungu anaweza kufufua biashara yako, anaweza kufufua afya yako, anaweza kuyafufua maisha yako. Inawezekana maisha yako yamekuwa na hali mbaya mno, yamefananishwa na mifupa ile katika lile bonde ambapo Ezekia aliona. Lakini usiogope muonekano wa maisha yako, usiogope muonekano wa mazingira ya maisha yako. Kinachotakiwa tamka, toa tamko tu. Wewe tabilia maisha yako, tabilia kazi yako, tabilia familia yako, tabilia huduma yako, tabilia mahali ambapo unaona hapawezekani. Hata kama unapaona hapawezekani kwa macho ya damu na nyama, toa tamko, tabili. Haleluya.
2: Amen.
1: Toa tamko, kumbuka kwamba umeumbwa kwa mfano na kwa sura ya Mungu aliye hai. Utakapotoa unabii juu ya jambo lako ambalo unalo linateketea, neno lako ambalo utakalotamka kwa imani halita kwenda bure, litakwenda kuleta matokeo. Bwana Yesu apewe sifa.
2: Amen.
1: Una kitu gani katika maisha yako unakiona kinakuharibikia, hata kama kimeharibika kiasi kwamba kibinadamu kinakatisha tamaa? Usiogope, Mungu anataka utamke kitu. Usiogope. Haleluya.
2: Amen.
1: Mungu anasubiri utoe tamko juu ya jambo fulani kwenye maisha yako linalokuharibikia. Hakika nataka nikuhakikishe ya kwamba Mungu atafanya. Ezekia alipoamua kulitendea kazi lile neno ambalo Bwana alimwagiza, alipolitendea kazi, kuna vitu vikatokea. Jeshi kubwa, maandiko yanasema jeshi kubwa la watu likatokea. Bwana anataka fufue biashara yako, anataka fufue afya yako, anataka fufue uchumi wako uliokufa. Yeye ni Bwana wa ufufuo. Haleluya.
2: Amen.
1: Bwana anataka fanye upya maisha yako yanayodidimia, maisha yako ambayo yanazama. Kinachotakiwa toa tamko, jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Wewe toa tu tamko, tamka jambo usiku wa leo. Usinyamaze kimya, usiishie kulalamika. Malalamiko hayawezi kuleta manufaa kwenye maisha yako. Kinacholeta manufaa kwenye maisha yako ni kutoa tamko kwa imani, jina la Bwana Yesu libarikiwe sana.
2: Amen.
1: Unatamka kitu kwa imani, Bwana atatekeleza, Bwana atafanya. Haleluya.
2: Amen.
1: Bwana atafanya. Maandiko yanasema katika Marko 16:17, anasema Yesu mwenyewe kwamba ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Sasa ishara zinakujaje? Unapotamka kitu kwa kuamini, kile kitu kinatokea. Usitamke jambo kwa mkumbo mkumbo tu. Tamka kitu alafu amini ya kwamba kile ambacho umekitamka kinakwenda kutokea. Nataka nikuhakikishie msikilizaji wangu unanisikiliza, kile utakachotamka usiku wa leo, ukichanganya na imani ulionayo, hata kama imani yako ni ndogo kiasi gani, wewe tamka usiku wa leo. Unajua usiku wa leo ni usiku wa tofauti kabisa. Hebu tamka jambo ambalo kwenye maisha yako linaharibika. Kuna kitu kwako kinaharibikiwa, kuna jambo kwako linaharibika, lakini nataka leo nikuambie, nikupe habari njema. Unaweza kutamka hicho kitu kisharibike, unaweza kutamka familia yako isharibike, unaweza kutamka biashara yako isharibike, unaweza kutamka mambo yako yazidi kwa imara katika jina la Yesu ali hai. Unajua, nataka watu wapige simu angalau wachache. Una jambo gani kwenye maisha yako linaharibika? Tutatamka kwa jina la Yesu hapa studio, tutatamka kwa njia ya maombi na Mungu atarekebisha. Nina dakika chache, kama dakika 8 hivi, za watu kupiga simu zao. Nitataka upige simu. Unapita katika hali gani? Jambo gani kwenye maisha yako linaharibika? Sisi tutatamka na Bwana atafanya. Lakini kabla hujapiga simu, natakiwa mwenyewe pia utamke, utoe unabii, tabiri mwenyewe. Yatabirie maisha yako. Mtabirie mke wako asiyezaa. Tabiria duka lako ambalo halileti faida. Tabiria watoto wako wafike mahali ambapo ni sahihi. Tabiria maono yako yapate kutimia katika jina la Yesu ali hai. Sasa nataka mtumishi wa Mungu, mtangazaji wangu hapa, akupe namba ya studio. Karibu God Love uweze kutoa namba ya studio, watu wapige simu. Kuna vitu vinaharibika huko.
0: Kupitia namba ya 0735018440, piga simu uzungumze na mchungaji Mwani. Yes, kwenye line.
1: Hello, ninaongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi ndugu? Hello.
3: Ndio,
1: naongea na nani? Unapiga simu kutoka pande gani?
3: Naongea na Joseph Kingu kutoka Masinga Kigamboni.
1: Ndio. Jambo gani linaharibika kwa? Jambo gani?
3: Mimi jambo ambalo linaharibika kwangu ni ela zisikiki kwenye maisha yangu.
1: Yuko Mungu wa mbinguni, sisi tunaenda kutabiria uchumi wako na Mungu atainua uchumi tena kwa jina la Yesu aliye hai. Kuanzia leo ninavyoongea mimi na wewe, uchumi wako Bwana anakwenda kupulizia pumzi na huo uchumi utakuwa na uhai tena. Mwishoni nitakuombea. Nataka uachie line apige simu mtu mwingine tena hapa.
0: Msikizaji, basi bado tunapokea simu kupitia nambari hiyo ambayo nimeitaja hapa mara kadhaa, na ukishapiga basi unaachia line ili turuhusu wengine.
1: Hello. Naongea na nani? Unapiga simu kutoka wapi? Ningeomba upungulie kidogo sauti.
4: Naongea na yeye, ni Siwalieba kutoka Usolonga Isimani.
1: Kutoka Usolonga Isimani, kitu gani kimekufa kwenye maisha yako?
4: Maisha yangu, mimi naomba tu niombee ili nizidi kuwa na imani sana.
1: Imani imekufa, inakwenda kufufuka kwa jina la Yesu ali hai.
4: Ndio.
1: Imani yako tunakwenda kuifufua. Tukiwepo hapa studio hii ni madhabahu kabisa. Tutatamka kitu na imani yako Mungu ataihuisha upya. Nipokee simu nyingine kama mbili kulingana na muda wangu ni mchache. Nipokee simu nyingine tena hapa.
0: Bado tunapokea simu kadhaa msikilizaji kupitia nambari hiyo ambayo nimekutajia hapo 0735. Okay.
1: Hello. Hello, hewani. Hello.
5: Hello.
1: Ndio, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani?
5: Naitwa Cyprian Changa, napatikana Mawala moja.
1: Nini kimekufa kwenye maisha yako?
5: Bana, maisha yangu yapo hali duni sana kwa kweli, sana utumi umeshuka, yani hata kama nikifanya kazi si mambo yangu yaendi.
1: Mungu anaishi na uchumi wako unaenda kufufuka upya. Mungu kwa kuwa anaishi, sauti yako ina nguvu ya kufufua uchumi wako, unakwenda kuinuka ndani ya siku saba kwa jina la Yesu aliye hai. Nitaombea mwisho unaweza kuachia line nipokee simu nyingine, lakini mwishoni nitaomba na watu hawa. Karibu.
5: Asante.
1: Amen. Naomba unaweza kuachia line nipokee simu nyingine.
0: Msikilizaji, bado una nafasi ya kupiga simu hapa studio zungumze na mchungaji Mwani. Nambari ndio hiyo nimeitaja mara kadhaa.
1: Hello.
0: Hello.
1: Naona sauti yako iko chini sana. Hello. Karibu. Halo, naongea na nani?
6: Halo.
1: Ninaongea na nani?
6: Halo.
1: Hebu punguza sauti ya redio yako tafadhali.
0: Utakapokuwa umepiga simu basi unapunguza sauti ya redio ili tusikilizane vyema. Nambari ni 0735018440. Kwa simu hii.
1: Halo.
6: 501.
1: Punguza sauti ya redio tafadhali. Punguza sauti ya redio yako tafadhali.
0: Ukipiga okay, simu basi unapunguza sauti ya redio ili tusikilizane vyema, na muda unaenda kule kweli. Nambari ndi hiyo ambayo nimeitaja.
1: Hello.
6: Hello.
1: Ndio, ninaongea na nani? Unapiga simu kutoka pande zipi? Hello.
0: Halo.
7: Sadiki kutoka Wete.
0: Karibu.
7: Halo.
1: Halo, ndio. Unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani? Ebu na tukacha line, naona kidogo na unaleta. Bado ka nipokee simu moja ya mwisho.
0: Msikizaji, basi ukipiga moja kwa moja njoo uweze kuzungumza na mchungaji hapa. Ukishikilia line unawanyima fursa wengine ambao wanahitaji kuzungumza naye.
1: Halo.
7: Halo.
1: Ndio, unapiga simu kutoka wapi? Unaitwa nani? Alafu punguza kidogo sauti ya redio yako.
7: Napiga simu kutoka Iringa.
1: Kutoka Iringa?
7: Ndio.
1: Iringa kubwa hii, ni Iringa pande zipi?
7: Iringa Pawaga.
1: Ah, Pawaga. Ndio, ni kitu gani kimekufa kwenye maisha yako?
7: Imani, natamani imani yangu irudi tena ndani ya Mungu.
1: Imani imekufa?
7: Ndio.
1: Yesu ni Bwana. Imani yako tutaiombea na Mungu atafufua. Na hivi ninavyoongea muda huu, imani yako ndiyo, Mungu anakwenda kuihuisha tena na utainuka tena kwa jina la Yesu.
7: Asante sana.
1: Amen. Namba natamani upokee simu kutoka Ilula angalau. Jamani, watu Ilula mko wapi? Ilula, Madizini, Mtua, Kieka kule. Angalau nipate simu kutoka Ilula hata moja, tutajisikia vizuri. Kutoka Ilula. Halo.
7: Halo.
1: Ndiyo, naongea na nani huyu? Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
7: Naongea na Meki Mara kutoka Ilindi Pawaga.
1: Kutoka Ilindi Pawaga. Kitu gani kimekuwa mifupa katika maisha yako?
7: Kitu changu ambacho naona kinataka kwamba uko na mpango wa kujenga.
1: Ndiyo.
7: Lakini naona kama mambo yataka kwenda sivyo sivyo.
1: Kama Mungu wetu aishivyo, nimekuambia ukitamka tamko tu, hiyo nyumba inaenda kumalizika. Na kuna wengi wanajenga nyumba hazijaisha, lakini leo nataka utoe tamko tu, nyumba yako itaisha. Sasa na wewe usiogope, nyumba yako mwaka huu hatimaye inaenda kumalizwa kwa jina la Yesu aliye hai.
7: Asante na shukuru.
1: Amen. Basi muda huu naona nifunge ukurasa wa simu, muda uniruhusu kupiga simu nyingine tena. Ingawa nilipenda nipokee simu kutoka Ilula, lakini sijapata simu ya Ilula leo. Sasa wewe uliyepiga simu hapa, mimi ni mtumishi wa Mungu, Bwana amenipaka mafuta. Kile nitakachokutamkia ndicho Mungu anakwenda kukifinyanga leo. Kile ambacho kilikuwa kimekufa kwenye maisha yako, kimekuwa ni mifupa. Hiyo mifupa itageuzwa kuwa jeshi kubwa. Kama uchumi wako ulikuwa ni mifupa, Mungu anakwenda kugeuza uchumi huo.
2: Amen.
1: Unakwenda kuwa uchumi mkubwa mpaka watu watashangaa.
2: Amen.
1: Chochote ambacho kilikuwa kimekufa, Mungu anakwenda kufua tena.
2: Amen.
1: Baba, katika jina la Yesu Kristo, kila aliyepiga simu hapa
2: studio,
1: ninamleta mbele zako
2: Bwana,
1: Baba, unayefufua uchumi.
2: Vile kama muujiza neema yako Mungu katika jina la Yesu.
1: Hali kadhalika
2: watende Baba neema yako Mungu Jehova, katika jina la Yesu Kristo. Onekane Baba katika jina la Yesu.
1: Nenye imani zao ambazo neema yako Mungu ikazuke.
2: Nenda kapandishe viwango. Nenda kapandishe viwango vya imani katika jina la Yesu Kristo.
1: Baba,
2: uandalete mesia neema yako Mungu katika jina la Yesu Jehova. Neema yako Mungu katika jina la Yesu.
1: Amen. Utaniandika message kwenye maisha yako, ni kitu gani kimekuwa mifupa kwenye maisha yako? Nini kimekufa? Mimi nitakuombea na kuahidi, nitakuombea na nitakuombea kwa makusudi hicho kitu kichokufa Mungu afue tena. Inawezekana huduma yako imekufa, ama uliokoka ukarudi nyuma, umekufa kiroho. Mungu anataka ufufuke tena. Kwa hiyo utaniandika message kwenye maisha yako, ni kitu gani kimekuwa mifupa au ni kitu gani kimekufa kwenye maisha yako. Utaniandikia message na mimi nitaiombea, nitakuombea na Mungu atafanya ufufuo tena. Namba yangu ya simu ni hii hapa ifuatayo: 0712 0712 06 06 24 23 23. Narudia tena hii namba 0712 0712 06 06 24 24 23 23. Hiyo ndio namba unaweza kunipigia ukanipata kwenye namba hiyo, lakini kesho wewe ambaye unapatikana pale Mtua sokoni kieka kule na vitongoji vyake vyote, kesho tuko Masukanzi, nataka kesho itumie fursa ya kesho kuja kanisani. Tutakuombea na Mungu mbinguni atakuponya kabisa, utakuwa salama. Mungu akubariki sana. Mimi pamoja na Paulo Kimbe tunakuaga tukisema
2: shalom,
1: shalom, shalom, shalom. Barikiwe, uwe na usiku wenye njozi njema sana.
0: Msikizaji amemaliza, ni kama ambavyo umesikia, amezungumza mambo mengi, lakini pia mara mwisho ametoa nambari ambayo sasa usipige namba studio, piga nambari hiyo 0712062423. Nenda break, ndarejea, bado niko na nyie kuanzia mida hii mpaka itakapotimia saa 5 kamili. Jina langu ni Togo Love, usiondoke.
8: Hii ni Nur FM, hizi ni stori zetu.
9: Yani sisi, yani tumekulia hapa hapa tukua wadogo. Nani yote ilikuwa nakunywa hapa hapa. Basi ndio kisa ya kwa manyama yale, walipohamia watu manyama ile kahamaka.
8: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
10: Tipata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stephen Kiwaha. Twigo na tulo. Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
11: Tinywa nda hiyo na figongo. Inatugita nda.
8: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na spidi yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
10: Ha, de, watu wa gogo wewe, tusogu, sundugu, sundugu, sundugu.
8: Lakini bado, tumesimama imara.
9: Wawa, wawa, kuna kunaitwa ilambiruti.
8: Si tunaipenda.
9: Hey.
8: Oh, tunajivunia pia.
9: Awe, he.
8: Tunaenda mbali zaidi.
9: Mbele kule.
8: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
9: Hey.
12: Sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speaker za radio yako.
9: Na sio ni safari tutapigia rais tu. Kuanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao, ili wawachague au wamche wanaowategemea.
12: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
13: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema, bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
12: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
9: Jamani, naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
12: Tunahabarisha.
14: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza, na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima. Hawa watu mtawadhibiti vipi?
12: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua, zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026. Kaa humu.
8: Mitetemo ya Kiafrika. Twende sawa mpaka saa 5 kamili usiku.

0: Anaitwa Christian Bella Ngoma, nina kwa jina la Nashindwa, moja kati ya burudani bora ambayo unasikiliza ndani ya 88.9 Nuru FM. Niko poa, niko safi, lakini kwa sasa naenda break. Nikirejea hapa niko na mzee wangu Ngamba, anahitaji kuzungumza na Watanzania mambo kadhaa kuhusiana na huduma ambayo anaitoa yeye kama yeye. Kwa hiyo usiondoke, muda mfupi tu hapa nitakaporudi niko naye. Jina langu ni God Love.
1: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe.

0: Imekuwa ni siku nyingine tena bora, msikilizaji unasikiliza radio kutoka maeneo mbalimbali. Wako ndugu zangu mnaosikiliza kutoka Mafinga, Makambako, Njombe, Dodoma na maeneo mengine kadhaa. Baada ya muda mrefu kumuulizia na kuhitaji kufahamu yuko wapi, bado yuko Iringa, anaendelea kutoa huduma. Sio mwingine bali ni mtaalamu Dr. Ngamba ambaye anapatikana pale Kigonzile kata ya Nduli. Kwa sasa yuko hapa Nuru FM, amekuja kuzungumza nanyi wa Tanzania. Yako mambo mengi ambayo amekuwa akisaidia masuala ya kimatibabu kama vile matatizo ya bawasiri, kisukari, vidonda vya tumbo, miguu, uzazi, kifafa, magonjwa zinaa, pressure, lakini masuala ya ufugaji, masuala ya biashara na mambo mbalimbali ambayo unahisi kwamba kuna watu wamekuchezea, hawataki kuona furaha yako. Yuko hapa, anahitaji kuzungumza nanyi kwa dakika hizi kadhaa, anatamani kuweza kusikia kile ambacho unatamani kuzungumza naye. Nambari yake ni ile ile ambayo amekuwa anahitaja mara kadhaa, nayo ni 0756 730407, 0756 730407. Narudia tena, 0756 730407. Kwa wakati huu basi, nimkaribishe mzee wetu Dr. Ngamba ambaye anapatikana pale Kigonzile aweze kuzungumza nawe mambo kadhaa. Baadaye ataruhusu simu. Sikilize kwa makini namna gani unafika ofisini kwake, kama kuna mahitaji yote anatakiwa, kama kuna lolote lile ambalo unatakiwa kufanya, basi msikilize kwa makini. Nambari yake ndio hiyo, 0756 730407. Karibu sana mzee wangu Dr. Ngamba.
1: Nashukuru sana ndugu mtangazaji kwa kuwatajia nambari ya simu kwa kina sana, na sehemu napopatikana hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonzile. Kwa wewe unayenisikia muda huu, ni wakati wako sasa wa kwenda kukomboka, ni wakati wako wa kwenda kunieleza matatizo ambayo yanakusumbua. Mganga wa tiba asili Dr. Ngamba, niko hapa, nimekuja na madawa mengi ambayo yapo bado naendelea kuwasaidia wana Iringa wanakomboka na matatizo yao mbalimbali yanaowashumbua. Ni wakati wako na wewe sasa kuja kuchukua hatua, kuja kwenye kituo changu kwenda kunieleza yale yanayokusumbua, ama yawe ya biashara, yawe ya mahusiano huko ya familia, yawe ya mashamba. Wewe jo, ama ni magonjwa yanakusumbua, ni wakati wako wa kuja kwenye kituo changu kuja kunieleza tatizo lako. Kabla sijaendelea kwenda kukutajia maradhi ambayo naangaika nayo hapa mkoani Iringa, ambayo naangaika kuwatibia, basi nikutaje nambari ya simu na sehemu nakopatikana. Nambari ya simu ni 0756 730407. Narudia tena, nambari ya simu ni 0756 730407. Mwishoni basi, ni wakati wako wa kuja kwenda kujitibia, wewe ambaye unahangaika sasa hivi na bwawasiri na kusumbua. Ni wakati wa kuja kwenye kituo changu. Nakwambia kila siku kwamba wabawasiri ni hatari sana, ni ugonjwa hatari, ni vinyamanyama ambavyo vinaota sehemu zako za haja kubwa. Sasa unapojisaidia au unajisikia maumivu makali sana ambayo yanakupelekea hata udhaifu wa mwili, nguvu kuishiwa, na pengine mpaka sasa hivi unanisikiliza, umeshaota kabisa hivyo vinyamanyama. Na bawasiri, kuna bawasiri aina mbili. Kuna ile ya ndani kabisa, maumivu unayasikia kwa ndani unapoenda haja kubwa, ama unapokuja unakaa ama unafanya kazi kubwa, unakuta kiuno kinakaza. Basi ukienda kujisaidia pia unakuta unapata maumivu makali sana, ama unajisaidia damu, unajisaidia povu, unajisaidia mambo ya ajabu ajabu. Naomba nikuambie kwamba dawa ninazo. Wewe unayesumbuka na hayo maradhi ya bawasiri, na nisha kuambia madhara yake ni makubwa, pengine anapoteza hata nguvu hizi za kiume, unakuta umeishiwa kabisa nguvu hizi za kiume kwenye mambo yale ya usiku, chakula cha usiku ufanyi vizuri. Mama nakuangalia tu, pengine nakuvumilia, Lakini kuna ipo siku atakuja genge uke mpaka wewe mwenyewe utasema hey, nilimsikia daktari yule alikuwa anatangaza dawa ningeenda kutibiwa. Lakini sasa hivi upo na unanisikiliza, una wakati mkubwa sana wa kuja kwenda kuchukua hii dawa ya bawasiri. Na kutajia nambari ya simu, nambari ya simu ni 07 56 73 04 07 mwishoni. Narudia tena 07 56 73 04 07 mwishoni. Hiyo ndiyo namba ambayo itakufikisha moja kwa moja kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjire. Kituo kipo Kigonjire. Wewe ni mgeni, shukia hata Kiesa Tumaini hapo. Ukishashuka hapo, basi nipigie simu ama chukua bodaboda, mwambie nipeleke Kigonjire hapa shule ya St. Dominic. Ukifika hapo, basi toa mawasiliano hayo, piga uje uchukuliwa hapo. Basi pia niingie kwenye hawa ambao mnateseka na haya magonjwa wa uzazi. Wewe umezaka toto, unahitaji mtoto mwingine upati. Lakini pia upo kwenye ndoa au mahusiano muda mrefu, lakini haupati mtoto. Na huwa naeleza kila siku kwamba mtoto ni faraja ndani ya ndoa. Mtoto anafungua milango ya utafutaji ya watu. Ndio maana ina tu watu wengi wanaajibika kusomesha watoto kufanya nini. Lakini wewe baba na mama mko kwenye mmeoana, hampati mtoto. Huyu akitoka kuhangaika na kukuta wewe umekaa tu nyumbani peke yako, hauna furaha, hauna mtoto wa kukuchangamsha, wa kukupokea baba, begi umetoka kazini, baba kukupokea vitu ambavyo umetoka navyo na kucheka naye kumfundisha mambo ya ulimwengu, basi unakuwa huko kimya, basi furaha inapotea ndani ya nyumba. Lakini mimi niko kwa ajili ya kurudisha furaha yako wewe ambaye umejikatia tamaa. Nina dawa za uzazi aina mbalimbali, wewe ambaye unateseka na uzazi, ambatana wote wawili, njoni kwenye kituo changu tuweze kuangalia shida hiko kwa nani, ni shida ni nini. Kuna mitego mbalimbali ambayo inaweza kukufanya mambo mabaya, michezo ya ajabu ambayo inafanyika inaokufanya mpaka uweze kutokuzaa. Lakini pengine unakuta vitu vidogo sana, unakuta mwanaume labda pengine homoni zake hazifanyi kazi, basi dawa zipo ambazo za kwenda kukuongeza wewe mwanaume. Usimlaumu tu kwa mwanamke kwa sababu wewe uzai, kwa sababu yeye ndo anabeba kile kiumbe. Lakini pengine wewe mwenyewe, je, umekutana na wataalamu kama sisi? Tumeangalia kiundani zaidi, tumeona labda kosa lipo kwako wewe mwanaume. Una uwezo wa kumbebesha mimba mwanamke. Ndio hapo mambo ya kwenda tofauti. Huyu anatema labda niangalie huku niweze kutafuta mtoto huku, labda mwingine naye mama anasema ngoja nijaribu huku. Lakini mtakapokuja kukutana nani ya nyumba huko mnakotafuta, mnatafuta maradhi. Dunia sasa hivi na mambo mengi, maradhi mengi. Rudi kwenye njia kuu yako kwa tiba hasiri. Niko hapa kwa ajili ya kukuletea furaha wewe ambaye umekata tamaa ya uzazi. Njoo kwenye kituo changu uchukue dawa, usikate tamaa. Pengine umeenda hata hospitali kupima umo, lakini unarudi nyumbani umepewa madawa, umeyatumia hamuna. Njoo nikuangalie kiundani, mimi nikupe dawa ambayo inaendana na tatizo lako, upate mtoto kwa muda mfupi sana, urejeshe tabasamu ndani ya ndoa. Ndoa inahitaji furaha. Mnapokuwa mnagombana kwa majahabu ambayo yanaweza kupatiwa majibu, basi naomba huje hapa nikutajie nambari ya simu na sehemu nakopatikana. Naitwa Dr. Ngamba, ni mtaalamu wa tiba asili, bingwa mganga kabisa wa kutoka huko Kigoma. Sasa hivi niko hapa, na sasa hivi watu wanakuja wengi, wanakuja kwa ajili hayo magonjwa ambayo wanayataja hapa. Baadaye nitapokea simu zao na pengine na watu ambao wanauliza maswali, basi tutaweza kujibizana hapa mimi na wewe unanisikia usiku huu. Nikutaje nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Narudia tena 07 56 73 04 07. Hiyo ndio namba ambayo itakufikisha moja kwa moja kwenye kituo changu hapa mkoani Iringa, maeneo ya hapa Kigonjire. Wewe unayetoka mbalimbali, ukifika hapo mjini, panda bajaji za kuja Kiesa Tumaini. Kishuka hapo Tumaini, nipigie simu nikuelekeze hapa nyumbani. Basi tuingie kwa watu ambao mnateseka sana na miguu. Mguu wako unakuuma, mguu wako unajaa, mguu wako unawaka moto. Sasa wazee ambao mnanisikia usiku huu, mnashindwa kufanya kabisa shughuli zenu za kiuchumi, za kwenda shambani, wapi namna uende kazini kwako ofisini, unashindwa kabisa, miguu inawaka moto, umetembea hatua ndefu kidogo tu, basi wewe ni kwenda kulazwa. Nina dawa za miguu mbalimbali. Wewe unateseka, wewe nisimulie tu naumwa miguu, inakuwa hivi na hivi, njoo nyumbani kwangu tukae tuzungumuze na tutibiane, ndugu yangu, wewe unanisikia muda huu. Basi nakutajia tena nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Narudia tena nambari ya simu ni 07 56 73 04 07. Mwishoni, hiyo ndio namba ambayo itakufikisha kwa Dr. Ngamba, shevu kabisa Dr. Ngamba. Kesho asubuhi tutaonana kwenye kituo changu, tutazungumuza kiundani sana, wewe ambaye unateseka na maradhi mbalimbali unayonisikia hapa. Lakini pengine kuna watu ambao mnafanya biashara, biashara imekuwa changamoto. Wewe unafanya biashara, unauza vitu vyote, unauza ndani humo, unafanya biashara, wateja wanakuja sawa, lakini ukienda kuhesabu hela unakuta imepungua, inailingani na biashara uliofanya na vitu ulivyoviuza kwenye duka lako. Unajiuliza ni kwa nini? Wewe utakuwa ni mtu hivyo hivyo wa kuhangaika, wakati tupo wataalamu ambao tutakwenda kukupa kitu cha kukaa nacho kwenye duka lako, kukupa kitu cha kwenda kukuweka biashara yako ikae vizuri, na isipende kwenda kuangaliwa na watu kuchukua, usifanyie jasho watu. Wewe ni mtu wa kuhangaika mpaka umejaza madeni mtaani kwa ajili ya kuhangaika. Kila hiki unakuwa hivi na sehemu na mwachia Mungu. Haya, wewe dunia imebadilika sasa hivi. Utakuwa utafilisika mwisho wa siku, usijikatie tamaa. Kama biashara inakusumbua, naomba uje ukutane na sisi. Tukupe maarifa kwamba biashara inafanyika hivi. Unisimulie kwamba nafanya hiki, sipati wateja namna gani. Njoo chukue dawa, ukae nayo hapo, kama tuone kama wateja wajaje. Tuone kama biashara yako sasa hivi itakuangusha. Utafanya biashara lakini utapata pia faida ile ambayo umeipangia uipate, utapata vile vile. Naomba usiteseke kwa hilo. Naomba ufike kwenye kituo changu, wewe unayesumbuka na biashara yako. Njoo kwa mganga Dr. Ngamba uweze kupata kile ambacho unakihitaji. Na ndugu mtangazaji, watajie nambari ya simu kwa kina na sehemu nakupatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tutaendelea pia, tutawatajia mwishoni hapa. Tutapokea simu chache kwa wale ambao watakuwa na maswali, watauliza hapa. Basi ngoja nimwache ndugu mtangazaji hapa awataje nambari ya simu na sehemu nakopatikana hapa mkoani Iringa. Baada ya hapo tutaendelea.
2: Amezungumza vyema na kwa usahihi namna gani unaweza ukafika ofisini kwake na ukapata msaada kwa yale ambayo yamekuwa yakikusumbua. Nambari yake ni 0756 730407, 0756 730407. Kwa nambari hiyo ukifika kwake unapata msaada, lakini pia kumbuka kiingilio ambacho kinakuruhusu kuweza kuketi katika kigoda ambacho amekiweka pale Dr. Ngamba ni shilingi 10,000 cash. Na baada ya hapo kuingia, kama unahitaji kupewa ushauri tutapewa ushauri, lakini pia kama kuna matibabu basi kupitia na hiyo hicho kiasi ambacho utakuwa umetoa shilingi 10,000 ndio kiingilio, kwa sababu kuna wengine wanakuwa wanaenda pale kama kujaribu, wajenda kwa ajili ya matatizo kwa upindi ambapo unaenda kuhitaji kuonana naye, unatoa shilingi 10,000. Nambari yake 0756 73 0407 0756 73 0407. Ukifika cheki kupitia na mali hiyo, umeleza kile ambacho unahitaji kuzungumza naye, basi utakaporejea hapa tunakuja kuruhusu simu, na kwa sasa anataka kupokea simu ili kuweza kusikiliza wale ambao wanahitaji kuzungumza naye.
1: Wema, habari za huko? Ndio, karibu.
3: Asante babu, nataka nije babu kwanza.
1: Unataka kuja?
3: Ndio babu.
1: Unataka kuja lini?
3: Kesho kutwa.
1: Basi kesho kutwa nipigie simu asubuhi unapotoka nyumbani ili nikuelekeze sehemu ya kushukia.
3: Sawa, lakini kitu kingine?
1: Eh.
3: Na mwanamke ambaye nampenda sana, sasa changamoto yake jina simjui, alafu sasa nakuwa changamoto.
1: Jina umjui. Sasa wewe njoo nyumbani hapo, takuja kupewa ushauri vizuri na kuenda kupewa dawa ya kuenda. Unataka kuwa naye umuoe ama unataka umcheze mtoto hawa?
3: Mimi nataka ni muoe, ni mtu ambaye ana watoto wawili. Lakini ni mtu ambaye nilikuwa naye kwenye mahusiano, alikuja kwangu mara moja tu, naona ameniblock hata kwenye simu, apokee tena simu, yani kupiga simu anatika muda wote.
1: Ya basi naomba uje kesho kutwa, hiyo tutakuja kuelezana. Atakaa tu kwenye njia nzuri. Sawa?
3: Atakaa tu kwenye njia nzuri.
1: Atakaa na wewe utafurahi kabisa.
3: Haya, kwa hiyo gharama yake itakuwa shilingi.
1: Mimi siongeagi gharama kwenye simu kwa sababu kuna mambo mengi ya kuangalia kwenye matatizo yako hayo. Kwa hiyo wewe fika, tutaongea vizuri huko.
3: Sasa babu nitakuja taksi na babu kesho.
1: Haya. Huyo anasema alikuwa na mwanamke, lakini huyo mwanamke baadaye wakachengana, lakini bado anampenda na anataka kuendelea naye. Na wewe unanisikia sasa hivi una changamoto hiyo, basi naitatua kwenye kituo changu. Fike na nimsikilize na huyo tena. Halo.
4: Halo.
1: Habari?
4: Salama. Shikamoo babu.
1: Maraba, habari za huko?
4: Nzuri.
1: Ndio.
4: Mane babu. Kuna kipindi nilikujaga hapo.
1: Ulikuja hapo ofisini kwangu?
4: Nilikuja ofisini, ndio.
1: Nilikuwa
4: na shida, mume wangu alikuwa ameama kabisa nyumbani.
1: Ndio.
4: Nilivyokuja hapo ulinipa dawa, nilitumia, mume wangu amerudi, tunaishi vizuri, maana hata ile ya matumizi alikuwa atoi, alikuwa anahitaji kabisa. Yuko nyumbani, hela za matumizi anaacha, tuko vizuri.
1: Sasa hivi mnaelewana vizuri baada ya kuja hapa nyumbani?
4: Ndio. Nataka nije na shida nyingine.
1: Una shida nyingine tofauti na hiyo uliyokuja nayo?
4: Ndio, maana hiyo tayari imeshakuwa sawa.
1: Ndio. Unaweza ukaitaja hapa hiyo shida, au unakuja kuisema huko kifika huko?
4: Naweza nikaitaja.
1: Ongea.
4: Mimi na mtoto naye mmoja.
1: Ndio.
4: Huyo mtoto ana miaka saizi 10, ila sijafanikiwa tena kubeba mimba nyingine. Mume wangu anahitaji mtoto, lakini mimi sijashika ujauzito, ndo nataka nije unisaidie.
1: Kwa sababu ametulia, unataka umzalie?
4: Ndio.
1: Sawa basi, kama ni hilo, dawa za uzazi zipo, wewe njoo hapa nyumbani, kwa sababu napafahamu na ulishasaidiwa. Tatizo lingine hilo halitawezekana tu.
4: Sawa baba.
1: Utakuja lini wewe?
4: Nitakuja kesho.
1: Haya, wahi kesho asubuhi tutaonana hapa nyumbani kwangu.
4: Haya, asante.
1: Haya basi sawa kwa huyu anasema alikuwa na mwanaume alikuwa anamsumbua lakini ametulia. Changamoto nyingine anatakuja kuitatua ni uzazi, sasa hivi anataka mzalie mtoto na yeye kidogo anaona uzazi uko mbali sana. Basi ni wewe ambaye unanisikiliza muda huu una tatizo matatizo yako mbalimbali unaweza kueleza, nakutajia namba ya simu hapa ambayo itakuleta moja kwa moja kwa Dr. Ngamba hapa mkoani Iringa maeneo ya Kigonjire karibu na hapa tumakiesha tumaini huko. Nakutajia namba ya simu ni 0756 73 04 07. Narudia tena namba ya simu hiyo, ni namba ya Dr. Ngamba kwa wewe ambaye una matatizo mbalimbali, mambo yako hayaendi vile unavyotaka, ama mambo yako ya kindoa, nguvu zako za kijinsia hizo zimeshuka, unatuzalilisha wanaume, usiku huu unalala na mwanamke hapo mnaangaliana kama dada na dogo, unatuzalilisha, na tunakutangazia dawa ya nguvu za kijinsia ipo, na hizi dawa huwa natangaza kwamba zinanganganiwa na watu, zinakwisha na ziagiza. Juzi zimekuja dawa hapa nyingi, nimekuja kukutangazia wewe unanisikia na hujafika. Ufike mapema kesho uchukue hiyo dawa, uje uheshimu, tuheshimishe sisi wanaume. Naomba wewe ambaye una changamoto, vizuri zaidi mimi huwa naeleza kabisa. Kama kuna wengine wanatoa tu madawa, chukua hii dawa. Hii ya nguvu za kiume chukua tu. Mimi sikupi, lazima nikuulize. Kuna maradhi ambayo mtu akiumwa yanasababisha mpaka nguvu zako kushuka. Lazima nikuulize, je, umewahi enda kupima kisukari? Hicho kisukari kina mchango mkubwa sana wa nguvu zako kuporomoka. Ili kusudi niweze kwanza na hilo tatizo ambalo lipo, nikutibie kisukari halafu nikupe hiyo dawa sasa ya nguvu, ili ukende sasa kukaa na mwanamke hadi aseme huyu mzee kweli amekuwezesha, sasa hivi nakuona sasa ni baba ndani ya ndoa kuliko pengi na vile ambavyo tulikuwa tunaishi huko nyuma. Basi ni wakati wako wewe ambaye hujakuja kuchukua hiyo dawa ya kijinsia ya nguvu za kiume ipo. Na wale ambao wanasema sasa hivi kuna msemo sijui na hivi bamia sijui kinini, siwezi kujieleza hapa, na naomba ufike kwenye kituo changu, tutakuja kuzungumza vizuri ukifika hapa nyumbani, na hayo matatizo yako tutayaweka sawa. Naomba nikutajie nambari ya simu. Simu ni nyingi zinaita, lakini ni lazima niongee na nyinyi wa Tanzania, watu wa Iringa, kueleza habari njema ambayo niko nayo. Haya, afya yako kitetereka, nadhani utakuwa kwenye huzuni mkubwa sana. Nambari ya simu ni 0756 73 04 07. Mwishoni kuna watu wanapiga hapa, niweze kuongea na halo.
5: Halo babu,
1: habari yako?
5: Salama. Unaongea na Ashimu?
1: Ndio, Ashimu.
5: Ni dereva lori, nadhani nakujaga hapo.
1: Wewe Ashimu dereva lori?
5: Nilikujaga kwa nguvu zetu hizi za kiume.
1: Ulikuja kwa ajili ya hizi nguvu za kiume?
5: Sasa babu.
1: Mimi
5: nipo Ipogolo hapa na wenzangu kama wawili hivi wana shida.
1: Aha.
5: Mmoja anasumbuliwa na mgongo, mwingine.
1: Wewe unaendeleaje na hilo tatizo lako?
5: Ni babu, ndio maana mimi nimekuletea hawa watu babu.
1: Unaendelea vizuri?
5: Naendelea vizuri babu, hivi niko vizuri kabisa.
1: Ndio.
5: Changamoto sasa hivi inaendelea vizuri kabisa. Sasa hapo babu, inatakiwa nikuletea hawa watu wawili kesho asubuhi na mapema.
1: Nao wana matatizo gani?
5: Huyo mmoja ndo anasumbuliwa na mgongo.
1: Mgongo.
5: Na mwingine anasumbuliwa na nguvu zetu hizi kama za kwangu.
1: Kama tatizo lako.
5: Changamoto kama kwangu hii.
1: Lakini ulishawaeleza kwamba wewe unaendelea vizuri.
5: Yaani kabisa babu, ndio maana yani hao wapo tayari sasa hivi.
1: Ndio. Nakuja lini sasa?
5: Nakuja kesho asubuhi na mapema.
1: Aha. Sawa sawa. Wewe ulisharudi safari yako?
5: Mimi tayari.
1: Aya sawa. Basi naomba utawawaisha asubuhi ili mubaki na muda wa kwenda kuondoka na magari yenu.
5: Sawa babu, tutawaisha asubuhi.
1: Nyumbani unapafahamu wewe, utawaongoza wewe.
5: Napafahamu.
1: Aya haya, basi sawa. Karibuni sana kesho. Aya haya. Huyu anasema ni dereva wa marori haya, aliwahi kupitia hapa nyumbani kwangu kuchukua dawa, lakini ana watu ambao wana changamoto kama hii ya kwake. Basi anataka kuwaleta. Na wewe kama una matatizo ya namna hiyo, basi ufike, usiogope, naomba ufike utatue tatizo lako hilo. Acha kuzalilisha, acha kuzalilika kwa wanawake. Hawa wanawake ujamuoa huko numo ndani kwamba endelee kukuangalia wewe au kula vitu vizuri vya kwako. Wakula ugali, hata kwao alikuwa nakula tena vizuri sana, alikuwa na ugali huo huko nyumbani kwao, uwali alikuwa nakula na alikuwa navaa. Umemkuta navaa anapendeza. Kwako amekuja kujenga familia, kuenda kuolewa, alishajitambua amekuwa. Sasa napokuja anakuta kiumbe upo kama hivyo, anakuwa anashangaa kwamba ha, haya mambo ya koje. Pengine huko jana wake alirukaruka na wengine walikuwa namuendesha kama magari haya yanakimbiaga sana haya kama ndege, lakini amekuja kwako wewe unamuendesha kama trekita. Sasa anaona utofauti mkubwa sana. Naomba uchukue hatua uje kwenye kituo changu. Naomba nikutaje nambari ya simu ni 0756 73 04 07. Kijana anapokea simu hapo, anaweleza sana ambayo anaweleza nyinyi ambao mnamuuliza maswali, basi ni wakati wako wa kufika kwenye kituo wewe ambaye una changamoto ya matatizo mbalimbali. Basi mimi nimwachie ndugu mtangazaji hapa, atawatajia nambari ya simu na sehemu nakopatikana. Baada ya hapo nitaingia kutimisha hili jambo.
2: Lakini mzee wangu, naona simu nyingine hapa inaita, tuiruhusu hii simu.
1: Aha. Sawa.
5: Halo.
1: Halo.
5: Unaongea na Maiko kutoka Mafinga huku.
1: Maiko kutoka Mafinga, ndio. Ulikuwa na shida gani Maiko?
5: Mimi mzee ndo mbaya, nilikuja hapo juzi, nilisema kule kijini kwetu nimeibiwa sola na beti na TV ndani wakati nipo kwenye mashamba.
1: Uliibiwa sola, ndio. Sasa hivi unaendeleaje?
5: Wale watu wamekuja pale nyumbani wamerudisha zile mali.
1: Ndio.
5: Waliponiambia kwamba nisitoe hatua yoyote.
1: Kwa
5: nataka nije kesho niweze kuja kutoa shukrani nilipo kusikia kwenye vyombo vya habari kama hapo.
1: Basi sawa, lakini mmeshalimaliza hilo jambo?
5: Ndiyo babangu, ulivyosema nenda kwa mwenyekiti au kwa balozi, nenda polisi, ndio nimefuata kama ulivyonielekeza baba.
1: Basi kama utakuja kesho tutaongea mengi huku.
5: Nashukuru sana baba, waendelea kuwasaidia watu wengine kama ulivyonisaidia mimi baba.
1: Haya, basi tutaonana kesho. Ndugu mtangazaji, wataje nambari ya simu na sehemu unapopatikana hapa mkoani Iringa, baada ya hapo tuweze kuendelea.
2: Amezungumza mara kadhaa, umesikiliza, na nadhani niweze kukutajia tena nambari yake ni 0756 73 04 07. 0756 73 04 07. Mpigie mara kadhaa, umeeleza kile ambacho unadhani unatamani kuweza kuzungumza naye akupe msaada. Nambari yake ni 0756 73 04 07. 0756 73 04 07. Mbaka kufikia hapo, namkaribisha mzee aweze kumaliza ili tuweze kuaga kipindi cha leo na kesho mapema muweze kufika ofisini kwake.
1: Basi mimi nawatajia nambari ya simu ambayo utawafikisha baada ya hapo niweze kuhitimisha. Nambari ya simu ni 0753 73. Narudia tena nambari ya simu ni 0756 73 04 07 mwishoni. Narudia tena ni 0756 73 04 07. Dr. Ngamba, mganga wa tiba asili, niko hapa mkoani Iringa, maeneo ya Kigonjile. Mimi ni watakie na kusema usiku mwema, tutaona na kesho asubuhi hapa Kigonjile.
6: Mwaka 2026 tumelibeba tumaini lako mabegani. Pamoja kwa umoja wetu, pasi kujali tofauti zetu, tunasimama imara. Jitihada zetu ni kuijenga Tanzania moja yenye amani na upendo, ili kuzikamilisha hatua za kila mapambano yetu. Mtanzania, anza na Utanzania wako. Anza na 88.9 Nuru FM. Palipo na amani na haki, ni lazima utoboe. Hii ni Nuru FM. Hizi ni stori zetu.
7: Yaani sisi, yaani tumekulia hapa hapa tukao wadogo. Mamnani manani yote alikuwa anakunywa hapo hapo. Bas ndio kisa ya kwa manyama yale walipohamia watu, manyama ile kahamaka.
6: Tumezungukwa na maisha ambayo yamekuwa na kila aina ya changamoto.
8: Tupata shida ulenga. Tisa katulonge, tiwa na Stefani Kiwaha. Twigo na tulo.
9: Unavyoniona hivi wewe naweza nikakuita uingie ndani, uangalie mafuruchi nilivyofunga nguo kama mkimbizi wa Taliban.
10: Tinywa nda hiyo na figongo. Ndio tugitanda.
6: Japo mdogo mdogo go, ila tunasonga mbele na speed yetu ni ile ile kwa mwendo wa madaha na kujidai.
11: Ha, be, watu wa gogo wewe, tusogwe, sundugu.
6: Lakini bado, tumesimama imara.
7: Wawa kuruwa kuna hitu wa ilambiruli.
6: Si tunaipenda.
7: Hey.
6: Oh, tunajivunia pia.
7: Awe, he.
6: Tunaenda mbali zaidi.
7: Mbele kule.
6: Hii, ni furaha yetu sote. Tufurahi kwa pamoja.
7: Hey, ilambiruli.

kila moja ameendelea kupata burudani ambayo anastahili ndani ya moyo wake. Hivyo na uhakika na nafahamu watu wanaenjoy kulikweli, lakini ni kufahamisha tu kwamba hii ni 88.9 Nuru FM. Jina langu naitwa God Love. Baada ya buringo hii tutakaporejea hapa tutakupo na ndugu zetu hapa Ivigo, wanalo jambo la msingi ambalo wamekuja wanahitaji kuzungumza nanyi. Msiondoke, bado niko na nyie mpaka napotimia saa 5 kamili za usiku. Alitualisha zingome, nenda kwa jina la Posa ya Bolingo na rejea hapa.

0: sauti ya kumtoa nyoka pangoni inasikika katika ngoma ya masikio yako. Hamu ya kusikiliza kila kisikikacho ndani ya speakers za radio yako.
1: Na shuwenye safari tutapigia raisi tu. Kwanzia madiwani wala bunge tutakuwa na shida nao ili wawachague hao wa nje wanaowategemea.
0: Kwetu ni utamaduni wa kila siku.
2: Nilianza kwa mkurugenzi. Wote wananijibu wakasema bwana tutatekeleza. Ukitoka siasa.
0: Ladha halisi ya raha unayoipata ndio kazi ya mikono yetu.
3: Jamani naomba twende pamoja. Ina maana sisi hatutawachagua. Ina maana wao ndio watachagua hapa barabarani, sisi humu ndani hatuchagui. Huo uchaguzi unaokuja. Kwa nini?
0: Tunahabarisha.
4: Soko la barabarani lisiwepo. Lakini huyu mtu wa barabarani bado yupo anauza na anauza kidogo kidogo. Na bado mkulima hawa watu mtawadhibiti vipi?
0: Tunaburudisha na tunaelimisha. Chukua zungusha mpaka 88.9. Kodi iliyokubalika. Iringa mjini, Dodoma, Mafinga, Njombe, Mbeya mpaka Ilula. 2026.

0: gumzo wakati fulani. Akawa sababu ya watu wenye uwezo wa kucheka, kukejeli na kudhihaki kwa kila namna walioweza wafanye madoido yao. Lakini ghafla kukasikika mlipuko wa kilio, kila mtu akiomba msaada pale safina mzee huyu ilipokuwa ikielea. Na kilio chao kilikuwa hivi:
1: ni siku nyingine msikizaji, kama nilivyokueleza tayari hapa studio nimetembelewa na wataalamu ama madokta kutoka kliniki ya Ivigo. Niko na daktari bora kabisa hapa akiwa anaongozana na mkurugenzi wa kliniki ya Ivigo ambapo wana ofisi mikoa mbalimbali, Iringa pia hapa maeneo ya Mshindo pale wana ofisi, lakini Njombe na mikoa mingi. Hivyo kwa sasa wamekuja hapa, wanahitaji kuzungumza na Watanzania kueleza kile ambacho wamekuja nacho leo. Hivyo ni kukaribisha sana msikilizaji. Karibu uweze kusikia yale mengi ambayo wameyapanga kuzungumza nanyi leo. Karibu sana madokta, nadhani pia Watanzania wanatamani kusikia yale mazuri mliokuja nayo leo. Usiondoke msikilizaji, baadaye pia watatoa nafasi ya wewe kuweza kuuliza swali kwa kutumia nambari ambayo utahitaja, utatuma message na jibu lako utapewa hapa hapa. Karibu sana madokta.
2: Asante sana. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi nyingine tena, anaendelea kutujalia afya njema. Na sisi kama Ivigo Herbal Clinic, wajibu wetu ni kuihabarisha jamii juu ya masuala mbalimbali yanayohusiana na masuala ya kiafya. Mimi naitwa Dr. Titus Mabula, lakini pia niko na mkurugenzi wa vituo vya Ivigo Herbal Clinic, Dr. Petro Omar Migoha. Kwa utupo kwa ajili ya kujuza juu ya masuala ya kiafya. Ivigo Herbal Clinic ni kampuni ambayo inajihusisha na utoaji wa matibabu. Tunapatikana hapa Iringa. Kwa Iringa tunapatikana Mshindo, karibu na zile mashine za ukoboa mpunga hapa Mshindo, barabara ambayo inapandisha kanisa la Roma hapo. Ukishafika pale utaweza kufanywa uchunguzi wa afya mwili mzima, ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari unapimwa bure. Tunazo huduma za matibabu ya magonjwa mbalimbali yanayoshambulia binadamu, lakini pia kwa wale watu ambao wameathirika na unywaji wa pombe kupita kiasi, dawa ya kuacha pombe inapatikana kwa shilingi 10,000. Una shida ya macho, mtoto wa jicho, ama una shida ya macho yanaona ukungu, miwasho kwenye macho, macho yanatoa machozi, basi unaweza kutufikia pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kupatiwa msaada. Lakini pia kwa changamoto ya vidonda vya tumbo, kwa wale ambao wanapitia changamoto ya vidonda vya tumbo, pia matibabu yanapatikana. Kwa wale ambao wanapitia changamoto ya afya uzazi, aidha pande zote mbili, kwa maana ya mwanamke na mwanaume, wameishi kwenye ndoa muda mrefu ama kwenye mahusiano hawajafanikiwa, tunawaomba na tunawashauri wafike wote tuwafanyie vipimo, tuone ni nani mwenye shida kati ya wawili, alafu atatibiwa atakayebainika na shida. Lakini pia akina mama ambao wanapitia changamoto ya maambukizi kwenye via vya uzazi, wanapelekea kutoka na uchafu sehemu za siri, matibabu pia yanapatikana hapa Ivigo Herbal Clinic. Changamoto ya miguu kuwaka moto, kufa ganzi, kwa maana ya changamoto ya tambazi, matibabu yanapatikana. Wenye shida ya spinal cord compression, kwa maana ya changamoto ya pingiliza mgongo, ama una shida ya muscles contractions, pia matibabu yanapatikana, kwa maana ya misuli kuvutana ama mishipa ya mwili kuvutana. Kwa hiyo pia huduma zinapatikana. Una shida pia ya changamoto ya tezi dume, aidha pengine imevimba ama imepata vimelea vya saratani, tufikie pale Ivigo Herbal Clinic, utaweza kusaidiwa. Akina mama ambao wanapitia changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, matibabu pia yanapatikana pale Ivigo Herbal Clinic bila kufanywa upasuaji. Kwa hiyo niwaombe ndugu zetu ambao wanatusikiliza, basi kama una swali lolote, changamoto yana yote, tuma kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 05. Na maswali yote yaelekezwe huko. Lakini pia Ivigo Herbal Clinic tunapatikana Mbeya, tuko pale Mbeya jirani na Benki Kuu ya Tanzania, barabara inayopita chuo kikuu cha Mzumbe kuelekea mahakama kuu ya kanda. Basi ukifika pale utapata pia huduma zetu za Ivigo Herbal Clinic. Mkoa wa Ruvuma tunapatikana pale Mfalanyaki, nyuma ya shule ya Kisumapai, kota namba 43, ndipo kituo cha Ivigo kinapatikana pale. Ukija upande wa Njombe ndipo makao makuu ya Vigo Herbal Clinic. Tunapatikana Mji Mwema, kijiweni pale. Ukiwa pale pia utaona huduma zetu za Vigo Herbal Clinic. Mkoa wa Manyara pia tunapatikana halmashauri ya mji wa Babati, Babati pale mjini karibu na ukumbi wa River Nile. Utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic. Kanda ya Ziwa Victoria tuna vituo viwili, kwa maana ya mkoa wa Mwanza tuna kituo pale stendi ya Nyegezi karibu na kituo cha polisi Nyegezi. Pia pale utapata pia huduma zetu za matibabu. Mkoa wa Shinyanga tunapatikana manispaa ya Kahama, tuko pale stendi ya CDT jilani na ule mnala wa simu. Basi ukiwa pale utapata pia huduma zetu za Vigo Herbal Clinic na uchunguzi wa afya mwili mzima, kama ambavyo nimetangulia kusema, ni shilingi 10,000 tu ambayo itakusaidia kujua mwenendo wa afya yako. Lakini pia ni waombe kwa wale ambao wanahitaji kupima sukari, pressure, ni vyema ukafika asubuhi kabla hujala chochote, ili itatusaidia kujua kiwango cha sukari kwenye damu, lakini pia itatusaidia kujua changamoto ya pressure yako. Lakini pia ni waombe sana wale ambao wanahitaji kwa ajili ya uchunguzi wa afya uzazi kwa upande wa wanaume, pengine anahitaji kujua kama mbegu zake zina sifa ya kutungisha mimba. Tunashauri ukae kuanzia siku 7 mpaka siku 10 bila kushiriki tendo la ndoa, alafu ufike tuone kiwango cha mbegu na kama zina ubora wa kuweza kutungisha mimba kwa mwanamke. Uchunguzi wote huo ni shilingi 10,000 tu. Vipimo vinaweza kutoa suluhisho kwa upande wako na kujua changamoto ulionayo. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi 1:00 mpaka 1:00 jioni. Tunapatikana Mshindo hapo kwenye hizo mashine za kukoboa mpunga, jengo la Visegule guest house. Kwa pembeni pale utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku. Siku ya leo tutazungumzia changamoto ya bawasiri.
3: Ndio,
2: bawasiri ni changamoto ambayo imekuwa ikitesa watu wengi sana. Tunapozungumzia bawasiri, kwa kitaalamu tunasema ni hemorrhoids.
3: Ndio,
2: tunasema ni hemorrhoid. Hemorrhoids ni ugonjwa ambao unashambulia sehemu ya haja kubwa. Na ni ugonjwa ambao unaonekana kwa nyakati za sasa unasumbua watu wengi.
3: Ndio.
2: Na ugonjwa huo anaweza kupata aidha mwanaume au mwanamke. Na ugonjwa wa bawasiri unagawanyika kwenye aina mbili. Kuna ugonjwa wa bawasiri ambao tunasema ni internal hemorrhoids, kwa maana ni bawasiri ya ndani. Lakini pia una external hemorrhoid, kwa maana hii ni bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Sasa tunapozungumzia bawasiri ya nje, ni wachache ambao wanapata hiyo changamoto ya bawasiri ya nje.
3: Ndio.
2: Ni bawasiri ambayo mara nyingi inatokea uvimbe ama inatokea kama upele sehemu ya pembezoni mwa haja kubwa, ama kinaota kitu kama kimkia sehemu ya pembe, sehemu ya nje ya haja kubwa. Hiyo tunasema ni bawasiri ya nje.
3: Niombe daktari hapo kabla hujamaliza huku naanza hili somo, tuwakumbushe kwanza wasikilizaji wetu kwamba ni vyema zaidi wawe makini sana kufuatilia swala tunapoleta somo hili la bawasiri, kwa sababu bawasiri ziko za aina nyingi.
2: Ndiyo.
3: Na kama ni za aina nyingi, daktari, unapoanza kuchambua hapo kutofautisha, ni vyema wasikilizaji wetu wawe makini kufuatilia na kusikiliza.
2: Sawa.
3: Pia waweke simu zao jirani kwa ajili ya kuandaa meseji za kuuliza maswali.
2: Ndiyo.
3: Pale watakuwa wameelewa na wametambua kwamba hilo jambo linawagusa,

0: eneo la haja kubwa, kinakuwa kama kijipu ama upele ama kitu kama kimeninginia kama kimkia. Hii mara nyingi tunasema ni bawasili ya nje. Lakini kuna ile bawasili ya ndani ambayo mara nyingi hushambulia kwenye njia ya haja kubwa, ambayo inaanzia kwenye rectum. Rectum ni ile njia yenyewe ambayo inaelekea kwenye utumbo. Kwa mara nyingi sasa hapa mhanga, kwa maana ya victim, ataanza kuona hali ya uvimbe sehemu ya haja kubwa, ambao kuzunguka ile eneo la haja kubwa ama vidonda. Na wakati wa kujisaidia anaweza kaona kama kuna kitu kinatoka kama kinyama ama kama kitufe. Hiyo tunasema ni internal hemorrhoids. Na hii mara nyingi inaweza kambatana na dalili zifuatazo. Anapoenda kujisaidia anaweza kukutana na hiyo hali ya kwanza, kuhisi kitu kama kinatoka sehemu ya haja kubwa, na anaweza kugundua wakati wa kujitawaza. Na baada ya kumaliza anakuta kitu hicho kinarudi kwa ndani. Dalili nyingine, haja yake huambatana na maumivu makubwa. Atapata maumivu makali sehemu ya haja kubwa. Na hali hiyo inaweza kambatana na damu. Kujisaidia damu ama kinyesi ambacho kimechanganyikana na damu. Hali kadhalika ataanza kuhisi hali ya kuwa na unyevunyevu mara kwa mara sehemu yake ya haja kubwa na miwasho sehemu ya haja kubwa. Na anapotembea uhisi kama kuna kidonda ambacho kinapata maumivu sehemu ya haja kubwa. Hali hiyo inaweza kapelekea pia hata kukaa, akawa anashindwa kukaa vizuri. Hiyo inaashiria kwamba ana bawasili ya ndani. Sasa mara nyingi hii bawasili ya ndani huwa ina sababu nyingi sana ambazo zinaweza zikapelekea mtu kupatwa na hiyo changamoto ya bawasili ya ndani. Sababu ya kwanza ni udhaifu wa ile mishipa ya sehemu ya haja kubwa ambayo tunasema kitaalamu ni veins. Mishipa hii ya damu inakuwa dhaifu, kwa maana kwamba tunasema inahiti, kwa maana inatanuka. Inapotanuka inapata fractures, kwa maana inapata mpasuko, inachanika. Kwa hiyo inapopata mchanuko ina wakati wa kujisaidia inatuna kutoka kwa nje. Hali hiyo sasa inaweza kapelekea kidonda kujitengeneza sehemu ya haja kubwa. Udhaifu wa misuli hii unaweza kusababishwa na mtindo wa maisha na kupelekea kutuna sehemu ya haja kubwa. Lakini pia yapo magonjwa ya tumbo ambayo yanaweza kapelekea mtu akapatwa na hiyo bawasili ya ndani. Hasa kwa mtu ambaye anapata shida ya vidonda vya tumbo. Tunatambua kwamba mara nyingi ukishakuwa na vidonda vya tumbo vinapelekea kuwa na tatizo la constipation. Ndiyo. Kwa maana ya ukavu wa choo. Kwa unakuta unapata kile choo ambacho kina mapingili kama mavi ya mbuzi. Kwa hiyo hali hiyo sasa wakati wa kujisaidia unatumia nguvu kubwa kusukuma. Hali hiyo inaweza ikapeleka kama hii mishipa kwa maana ya veins ikawa ni dhaifu, maana yake inaanza kupata fractures, yani mpasuko. Kwa hiyo inapopasuka sasa ndio inakuja kujitengeneza hicho kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo tayari bawasili inakuwa imeanzia hapo. Lakini pia magonjwa ya tumbo kama ya kuhara. Mfano mtu ambaye ana shida ya bakteria wa amoeba tumboni. Huyu pia anajiweka kwenye hatari zaidi ya kupatwa na hiyo shida ya nini? Ya bawasili. Lakini vyakula pia, mtindo wa maisha pia unaweza ukawa chanzo cha mtu kupatwa na hiyo shida ya bawasili. Mfano mtu ambaye anakula vyakula vyenye kiwango kikubwa cha mafuta na protini kwa wingi, hasa nyama. Utakuta mtu anakula nyama kwa wingi na anatumia vyakula vyenye mafuta kwa wingi. Hali hiyo huleta udhaifu wa mfumo wa mmeng'enyo wa chakula na kupelekea ukavu ama udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Inaanza kupata ile fractures, kwa maana ya mpasuko, na kujitengeneza kidonda sehemu ya haja kubwa. Kwa hali hiyo tayari utakuwa umeshapatwa na nini? Na shida ya bawasili.
1: Na niongeze hapo dokta, unajua imefika wakati wanaume wengi ndio unakuta anatoa usaha njia yake ya haja kubwa. Na imefikia wakati wengi wanatibiwa inakuwa inasumbua sana mpaka anafikia stage anavaa pampers.
0: Ndio.
1: Sasa wengi wanakuwa wanashindwa kutambua kwamba kwa nini nakuwa natoa usaha njia ya haja
0: kubwa.
1: Wana wengi wanakimbilia kusema labda ni magonjwa ya zinaa
0: au kutoa maji maji sehemu ya haja.
1: Ndio. Sasa kwa changamoto hizi kwa wanaume wengi ambao wanafikia sija kufika stage ya kuwa na kuvaa pampers, tuwashauri kwamba ni vyema wachukue maamuzi sahihi ambayo ni ya uhakika kuweza kuzingatia matibabu, kwa sababu ile mwisho wake asipoizingatia inakuja kuwa ni saratani.

0: Janice. Tutafute kwenye namba yetu ya simu, tuma swali lako, tuma ujumbe, muda sio mrefu tunaanza kujibu message ambazo zitakuwa zimeulizwa kwenye namba yetu ya simu ya 0752 15 10 10 0 5 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 0 2 0 7 madhara ama athari ambazo zitokanazo na ugonjwa wa bawasiri. Ugonjwa wa bawasiri ukisha kuwa nao, kwanza unakosa hisia ya tendo la ndoa, lakini pia kwa mwanaume mwenye changamoto ya bawasiri hupelekea kushindwa kabisa kumudu tendo la ndoa, kwa maana kwamba anapata upungufu wa nguvu za kiume. Lakini pia changamoto ya bawasiri isipotibiwa pia inapelekea ugumba ama utasa, kwa maana zikapelekea pia ukashindwa kupata ujauzito. Kama ni kwa mwanaume, upelekea mbegu zinatoka zikiwa zimekufa. Hali hiyo inaweza kapelekea kushindwa kutungisha mimba kwa mwanamke. Pia madhara mengine kama ambavyo amezungumza hapa mkurugenzi wa vituo vya vigo hapo kliniki Dr. Petro Malimigoha, hii bawasiri ya ndani isipotibiwa, kwa sababu yenyewe inashambulia kufata utumbo, inaweza kapelekea saratani ya utumbo, kwa maana ya kansa ya utumbo. Madhara mengine inaweza kapelekea tatizo la anemia, upungukiwa damu. Akisha kuwa na changamoto ya bawasiri inapelekea upungufu wa damu, uko ndefu ama mwili kuzofika. Lakini pia inaweza kapelekea madhara ya kisaikolojia. Watu wengi ambao wanapitia changamoto ya bawasiri hupata mfadhaiko, hupata msongo wa mawazo, kwa maana mfadhaiko, kwamba kwa sababu ni miongoni mwa magonjwa ya aibu, kwa hiyo ni ngumu kumweleza mtu kwamba anapitia changamoto hiyo. Na mara nyingi watu wanakuja kusema akiwa katika hali ambayo ni stage mbaya, angua kwa wameshazidiwa, lakini katika hatua ya kwanza huchukulia ni hali ya kawaida. Kwa kadiri inavyozidi kukua humpelekea msongo wa mawazo, kwa maana ya depression ama sonona. Kwa hiyo usikubali kuishi na hiyo changamoto. Ni changamoto ambayo inatibika kama magonjwa mengine, na sisi kama Ivigo hapo kliniki tunazo huduma za matibabu ya magonjwa kama hayo ya bawasiri. Muhimu tunachokifanya Ivigo hapo kliniki, kabla ya kukupa dawa ya bawasiri, huwa lazima tujifunze kujua kwamba chanzo chake ni nini kwa upande wako wewe. Bawasiri hii imesababishwa na nini? Aidha madonda ya tumbo, changamoto zingine za magonjwa ya moeba tumboni ama minyo, ama unene uliopitiliza, ama ni bawasiri ya kurithi, ama ni udhaifu wa mishipa sehemu ya haja kubwa. Na baada ya hapo sasa ndipo matibabu hufuata kwa kudhibiti chanzo pamoja na tiba ya tatizo lenyewe. Hebu tufike pale Vigo Herbal Clinic, tunapatikana Mshindo hapa, karibu kabisa na hizi mashine za kukoboa mpunga. Kwa hiyo ukiwa pale jengo la Vesegule pale loji, utaona kituo chetu kimeandikwa Vigo Herbal Clinic, kituo cha tiba asili. Huduma zinafanyika kila siku kuanzia saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni. Namba zetu za simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05 05. Naam.
1: Msikilizaji, sasa tunaanza kusoma message. Tuma kupitia nambari 0752 10 15 10 05. 0752 15 10 02. Tunaanza kuzisoma message sasa. Kama huyu anasema ugonjwa wa kuhara muda mrefu, natoa msaada pia.
0: Matibabu yanapatikana, ni lazima tupime. Mara nyingi changamoto ya kuhara inaweza kusababishwa na changamoto ya maambukizi au ma infection kwenye tumbo. Inawezekana ikawa vidonda vya tumbo, inawezekana ikawa ni bakteria wa moeba tumboni, ama akawa na minyo ama mchafuko wa hali ya tumbo. Kwa hiyo afike tufanye uchunguzi wa vipimo, alafu aweze kutibiwa.
1: Maumivu makali kabla ya hedhi yanasababishwa na nini?
0: Juzi tulizungumzia changamoto ya amenorrhea, ama tulizungumzia endometriosis. Endometriosis ni ugonjwa ambao unashambulia kina mama, ambao mara nyingi hupitia ile changamoto ya maumivu anapokaribia hedhi, anaanza kupata maumivu makali aidha ya kiuno ama tumbo ama mwili kwa ujumla. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Herbal Clinic, atatibiwa changamoto hiyo.
1: Anasema dokta, matibabu ya kuvimba kwa uume yanapatikana, na kiasi gani cha fedha kinagharimu matibabu?
0: Hatua ya kwanza, kuvimba kwa uume maana yake kwamba tayari kuna tatizo, na mara nyingi inaweza kapelekea ikasababishwa labda na changamoto ya friction wakati wa kushiriki tendo la ndoa, ama akawa na maambukizi ya magonjwa ya kujamiana. Kwa hiyo ni mshauri afike kwanza tufanya uchunguzi wa vipimo, tuone kwake limetokana na nini, alafu atapata matibabu.
1: Amesema hivi bawasiri na kwaje ndio kile kinyama kinatoka sehemu za siri za nyuma na mda mwingine unajisaidia damu.
0: Ndiyo, ndo hiyo dalili mojawapo ya bawasiri.
1: Na ameuliza inaambukiza?
0: Hapana, isipokuwa naweza kalisi.
1: Amesema naweza kupata dawa ya kuacha kuvuta sigara.
0: Dawa ya kuacha sigara hatuna, isipokuwa ya kuacha pombe inapatikana shilingi 10,000.
1: Okay, la ya sigara?
0: Hatuna.
1: Hapana. Sawa. Endelea kutuma message msikizaji, tulionao ni madokta kutoka kliniki ya Ibigo. Nambari ni 0752 151005. 0752 151005. Amesema habari, mnatoa huduma ya uzazi wa mpango?
0: Dawa za uzazi wa mpango zipo. Tunayo dawa inaitwa Ndulala, ni special kwa ajili ya changamoto ya uzazi wa mpango.
1: Okay, sawa. Lakini pia kuna mtu ameuliza swali, amesema samani, mimi natokwa vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Majipu mara nyingi huwa ni ishara ya mchafuko wa damu. Kwa hiyo nimshauri afike pale Vigo Bo Clinic tuweze kumsaidia changamoto hiyo.
1: Sawa. Lakini pia kuna mwingine amesema dawa za bawasiri na kuongeza nguvu za kiume, je?
0: Ni lazima kwanza tupime tuone changamoto ya bawasiri imesababishwa na nini. Lakini ukishakuwa na bawasiri, obviously nguvu za kiume zinapungua.
1: Okay. Ina maana bawasiri inasababisha pia nguvu za kiume kupungua.
0: Ndio, zinapelekea kwa sababu unakosa hisia, lakini pia mbegu zake zinaweza zikawa zinatoka zinakufa, zimekufa, ni ikapelekea kuwahi kufika kileleni wakati wa tendo la ndoa ama kushindwa kabisa kushiriki tendo la ndoa.
1: Sawa, msikizaji endelea kutuma message kupitia nambari ya 0752 151005. 0752 151005. Lakini pia kuna mama moja anaitwa Mama Sadiki aliniuliza swali, akasema mnaweza mkatuma dawa?
0: Huu inategemea baada ya kugundua tatizo la mtu, inawezekana ukatumiwa. Lakini sasa itategemea kama tatizo lako linahitaji vipimo, inatulazimu ufike kwanza tuweze kufanya uchunguzi wa vipimo.
1: Okay.
0: Ndio
1: maana kwamba tuweze tukatuma dawa pasipo
0: uwezo kutuma dawa kabla hujajua changamoto inayomsibu.
1: Changamoto inayomsibu.
0: Na wakati mwingine mtu anaweza kana kueleza dalili lakini akawa hajui ugonjwa ni nini. Sasa okay. Na dalili unaweza kukuta dalili anazokueleza zinaingiliana na magonjwa labda manne. Kwa hiyo tunashauri kwanza lazima akapime kwanza kwenye kituo cha afya ambacho yuko karibu nacho. Alafu sasa atueleze majibu aliyokutana nayo, kama yeye hawezi kufika kwetu kumpima. Ndipo tunaweza waweza kumtumia dawa.
1: Na mara nyingi kituo kinafunguliwa saa ngapi dokta?
0: Huduma zinaanza saa 1 asubuhi mpaka saa 1 jioni, na ni kila siku huduma zinatolewa.
1: Kuanzia saa 1 asubuhi
0: mpaka saa 1 jioni.
1: Mpaka saa 1 jioni.
0: Naam, kila siku.
1: Sawa. Na kwa wale watu ambao wameparalyze, wao wanapata hii huduma kwa, ina maana kuna baadhi ya watu ambao wana mnawapa mazoezi yale madogo madogo.
0: Huduma ya physical therapy kwa maana ya therapist inafanyika makao makuu kwa maana ya Njombe. Akifika Njombe atafanywa huduma za physical therapy kwa maana ya afya ya mazoezi.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Na kuna message hapa zinaingia kweli kweli. Huyu anauliza swali, amesema naitwa Mchele, nipo Viwenge, anauliza dawa ya pizi zinatoa saha. Wapi inatokea hiyo?
0: Huu inatokea kitaalamu tunasema gamsi. Shida ya fizi kuvimba ama kutoa damu mara nyingi inaweza kujitokeza pale ambapo umetafuna kitu kigumu ama wakati wa kupiga mswaki.
1: Kutoa usaha?
0: Yes.
1: Okay.
0: Mara nyingi fizi kutoa usaha huwa zinaweza zikasababishwa na maambukizi ya bakteria hasa fungus ya kinywa. Kwa ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic tutaweza kumsaidia, tiba yake ipo. Ni shilingi 20,000 tu, dawa za ajili ya changamoto hiyo.
1: Asema habari, mimi napata mimba zikai zinatoka pindi tu nikifika miezi 5.
0: Mara nyingi miscarriage huu inasababishwa na upungufu wa either wa virutubisho mwilini, hasa madini ya folic acid ama madini ya zinc hupelekea miscarriage yanapopungua mwilini, lakini pia udhaifu wa misuli inayobeba mfuko wa ujauzito. Kadili mimba inavyokuwa inapata udhaifu inaachia. Lakini wakati mwingine anawezekana kizazi kikawa kina maambukizi, kwa maana ya mfuko wa uzazi ukiwa na maambukizi ya bakteria ambao huwa wanashambulia kizazi katika ukuaji wa mimba. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigo Bo Clinic uchunguzi kwanza ufanyike kabla yeye ya kupata ujauzito mwingine, ili atakapoonasa apate au ameshapata matibabu isiweze kuharibika tena mimba.
1: Anasema, anaitwa lady, anasema swali langu, mtu akiwa na vidonda nje ya ngozi na ukiwa umetibu hospitali na kuto kupona, mnatibu huo ugonjwa?
0: Afike kwanza tupime. Inawezekana unapata vidonda haviponi kwa sababu pengine ya changamoto ya magonjwa kama ya kisukari, ama kinga ya mwili ikawa imeshuka pia, inaweza kapelekea, kwa sababu kinachoponya ni kinga yako ya mwili. Ikiwa strong, ndo jeraha linapona haraka, ama kidonda kinapona haraka.
1: Anasema dawa ya uzazi wa mpango ni shilingi ngapi?
0: Ni shilingi 20,000, dawa ya uzazi wa mpango.
1: Anasema dokta, mimi nimeota vinyama sehemu za siri na vinawasha. Hii nayo ni bawasiri?
0: Hiyo ni dalili ya bawasiri. Inategemea kama ni sehemu za haja ndogo, anawezekana akawa na changamoto ya genital warts. Genital warts ni jamii ya magonjwa ya kujamiana ambao unaweza kukuta sehemu za haja ndogo zimezungukwa na vinyama ama viupele ambavyo vipo kama nyama fulani ama ambavyo vina maumbile kama ya tangawizi.
1: Dokta, tikuashwa kwenye kichwa cha ume, dalili za ugonjwa gani?
0: Ni dalili ya maambukizi kwa maana ya UTI. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atasaidiwa changamoto hiyo.
1: Huyu anauliza kuna dawa kuongeza sehemu za siri za mwanaume?
0: No, hapana.
1: Samani, napata maumivu chini ya kitovu na unatoka uchafu mweupe. Itakuwa na tatizo gani?
0: Hiyo ni dalili ya maambukizi ya PID kwenye via vya uzazi. Kwa hiyo ni mshauri afike Vigobo Clinic, atatibiwa changamoto.
1: Habari za postudio, nataka niulize, napata maumivu makali wakati wa period, naomba ushauri.
0: Ni mshauri afike Vigobo Clinic. Mara nyingi changamoto hiyo tulishaizungumzia, inasababishwa na endometriosis ambayo inapelekea mwanamke kupata maumivu katika kipindi cha hedhi.
1: Bawasiri inatokana na nini? Nadhani umeshaeleza mara nyingi, mara kadhaa.
0: Naam.
1: Daktari, kipanda uso kinauma kwa muda mrefu.
0: Ni mshauri afike, tunayo dawa inaitwa Nditu, ni dawa nzuri sana kwa changamoto ya kipanda uso, atatibiwa atakaa vizuri sana.
1: Sawa, naona maumivu wakati wa tendo la ndoa, shida ni nini dokta?
0: Maumivu wakati wa kujamiana mara nyingi inaweza ikapelekea labda maambukizi kwenye njia ya uzazi akapata maumivu, lakini wakati mwingine inaweza ikashiria changamoto ya fibroids, viuvimbe vidogo vidogo kwenye via vya uzazi, ama akawa na infection kwenye via vya uzazi ama uvimbe, hali hiyo inaweza kupelekea maumivu.
1: Amesema na mtoto wa kazi shingo, eti ni dalili za ugonjwa gani?
0: Inategemea na umri, inawezekana ikawa ni mojawapo ya dalili ya autism kwa maana ya changamoto ya usonji.
1: Okay.
0: Kwa hiyo mlete pale Vigobo Clinic, atapata ushauri, tumuone mtoto katika hali alionayo.
1: Anasema dokta, dawa ya jino lenye kitobo ipo?
0: Dawa inapatikana shilingi 10,000.
1: Sawa. Amesema mimi ninatokwa na damu, nina mwaka mmoja sasa, naomba msaada.
0: Sijajua natokwa na damu sehemu gani ya mwili. Ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, tupate maelezo ya kujitosheleza iweze kupatiwa matibabu.
1: Ugonjwa wa mapunye kwenye ngozi, dawa ipo?
0: Afike, hiyo ni dalili ya mchefuko wa damu, tutembelee Vigobo Clinic, atapata msaada.
1: Sawa. Huyu amesema dokta, hivi ni kwa nini ukikutana mwanamke moyo wa unaenda mbio?
0: Anakosa kujiamini.
1: Okay. Amesema naitwa Juma Mohamed Lula, nasumbuliwa na tumbo, nikikaa bila ya kula kwa muda mrefu tumbo langu linakuangua pili, nasumbuliwa kiuno, misuli na kamata, napata choo kwa taabu. Je, tatizo kubwa ni nini? Naomba unisaidie.
0: Hiyo ni dalili ya vidonda vya tumbo, ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata msaada.
1: Huyu anauliza swali, amesema hivi, kwa mwanaume anayejichua inawezekana kupoteza ubora wa sperm?
0: Inawezekana, kwa sababu mara nyingi unapojichua kwanza inapelekea athari za kisaikolojia, na inaweza kapelekea kulegea kwa misuli ya uume, lakini pia unajiweka kwenye hatari ya kupata majeraha kwenye ile milija ya kutolea mbegu kwa maana ya Murerian. Kwa hiyo hali hiyo ikishapata majeraha inaweza ukapata changamoto ya tatizo kitaalamu tunasema azespamia. Azespamia kwamba unajikuta kwamba huwezi tena kutoa zile mbegu.
1: Anasema samani, mimi natokwa na vijipu usoni na kwenye makalio, shida ni nini dokta?
0: Afike Vigobo Clinic, inawezekana akawa na changamoto ya mchafuko wa damu, atapatiwa matibabu atakaa vizuri.
1: Anasema je, hiyo dawa ya kuacha inaweza kutumika na watu zaidi ya mmoja? Nadhani ni dawa ya kuacha pombe.
0: Ya kuacha pombe inawezekana. Mara nyingi inaweza kutumia watu wawili, kwa hapo kimoja anaweza kutumia watu wawili au mmoja. Kwa hiyo ni mshauri afike pale Vigobo Clinic, atapata hiyo tiba.
1: Ina maana kwamba unaweza ukaja kuchukua dawa wewe, lakini anakuja kutumia na ndugu yako.
0: Inawezekana, lakini lazima hiari, kwa sababu sio dawa ya kumvizia.
1: Okay.
0: Naam.
1: Sawa. Naona muda si rafiki dokta, tuna dakika mbili hapa.
0: Na
1: kuna mengi ambayo unaweza kuzungumza leo kwa ajili ya kumjulisha Mtanzania ambaye anahitaji kuweza kufika.
0: Muhimu kwamba watu wasiwe na mazoea ya kunywa dawa bila kupima, kwa sababu ni unahatarisha afya yako. Na bahati mbaya kwamba watu wengi wamekuwa kimeza dawa ama wakiwa wanakula dawa bila kujua anachoumwa ni nini. Wanajitibu kwa dalili, lakini ni hatari, unahatarisha afya yako kujitibu kwa kuangalia dalili unazozipitia. Kipimo peke yake ndio kinaweza kikabainisha uhalisia wa changamoto ulionayo na dawa sahihi ya wewe kuweza kuitumia. Kwa ni washauri wafike pale Vigo Herbal Clinic tuwafanyie uchunguzi wa vipimo vya afya ya mwili mzima ni shilingi 10,000, lakini pressure na kisukari utapimwa bure. Na huduma zinafanyika kila siku kuanzia asubuhi saa 1 mpaka saa 1 jioni. Tunapatikana Mshindo hapa kwenye hizi mashine za kukoboa mpunga, jengo la Vesegule pale, utaona kituo chetu cha Vigo Herbal Clinic. Namba yetu ya simu ni 0752 0752 15 15 10 10 05.
1: Msikizaji, nadhani umeweza kusikia, amezungumza mambo mengi sana, ni wataalam kutoka kliniki Vigo. Nikutajia nambari yao kwa mara nyingine ni 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Ina maana kwamba kesho mapema kuanzia saa 1 tayari milango inakuwa wazi, nenda pale, wameshatoa maelekezo, lakini pia wanatoa ushauri, lakini pia wanatoa msaada kwa wale ambao wanahitaji kuweza kujua masuala ya uzazi wa mpango, magonjwa ya zinaa na mambo mengine kadha wa kadha. Chukua namba hii 0752 15 10 05 0752 15 10 05. Wanaitwa Vigo, ni kliniki bora mkoani Iringa ambao wameendelea kutoa msaada katika mikoa mbalimbali. Hivi unavyofika basi moja kwa moja jua unaenda kupata kile ambacho unastahili. Mimi nakuwa nimemaliza, tutasikilizana hapo kesho kuanzia saa 3 kamili kwenye mitetema ya Kiafrika. Nikutakie siku njema, bye bye.

0: Mkuu wa chuo cha elimu ya biashara CBE ambacho ni chuo cha serikali anawatangazia wananchi wote kuwa dirisha la udahili kwa muhula wa Septemba 2026-2027 limefunguliwa rasmi. Udahili unapatikana katika ngazi za certificates, diploma, bachelor degree na master's degree. Kozi zitolewazo ni pamoja na business administration, accountants, marketing management, procurement and supply chain management. Waombaji wote wanahimizwa kutuma maombi yao mapema kupitia tovuti ya chuo, yani www.cbe.ac.tz, au unaweza kufika moja kwa moja katika kampasi ya CBE Ganzo Mbeya mjini. Kwa maelezo zaidi piga simu namba 0760 290 411 au 0765 920 411 na 0737 715 605. CBE, chuo cha serikali chenye ubora wa elimu kwa maendeleo ya taaluma na ajira. Nyote mnakaribishwa kujiunga na chuo cha elimu ya biashara CBE.
1: Chuo bora cha biashara kinachoongoza Tanzania.
2: Karibu Kampala International University, KAU, na Kampala International University in Tanzania, KAUT. Taasisi zinazoongoza kwa ubora wa elimu, tafiti, ubunifu na maendeleo ya kitaaluma. Tunatoa program kuanzia certificate, diploma, bachelor's degree, master's degree, hadi PhD katika fani za afya, uhandisi, biashara, sheria, elimu, sayansi ya jamii, tehama, na nyingine nyingi zinazokidhi mahitaji ya soko la ajira, la ndani na kimataifa. Na sasa, Kampala International University in Tanzania inakupa scholarship hadi 50% kwa wanaojiunga na program za humanities. Jifunze katika mazingira salama na rafiki, ukifundishwa na wahadhiri wenye uzoefu wa kimataifa, ukitumia maabara na miundombinu ya kisasa inayokuandaa kuwa mtaalamu mwenye ushindani duniani. Kwa maelezo zaidi tembelea www.kaut.ac.tz. Tufuate kupitia Instagram, X, Facebook, LinkedIn na YouTube.

0: Kwala International University, exploring the heights.
1: Mwanangu Kashinde ana homa. Ngoja nimuogeshe ishuke.
2: Mama Kashinde, acha kuchukulia mambo kirahisi. Mpeleke mtoto kituo cha afya akapate huduma sahihi. Hiyo homa yaweza kuwa ni malaria ama ugonjwa mwingine.
3: Kwa mujibu wa utafiti wa watu afya na viashiria vya malaria 2022, katika kila watoto 1000 wenye umri chini ya miaka 5, watoto 43 hupoteza maisha kwa ugonjwa huo. Tahadhari na tiba sahihi ya kitaalamu huepusha athari za homa kama vile degedege na hata vifo. Mzazi, mlezi, hakikisha mtoto wako anapata huduma za afya kwa wakati na chanjo zote zinazostahili.
4: Tangazo hili limeletwa kwenu na mradi wa mtoto kwanza unaotekelezwa na shirika la Children in Crossfire kwa kushirikiana na mtandao wa malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto TechDem pamoja na umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania UTPC.

Maini Msowoya kwa kushirikiana na kamati ya maandalizi wanakualika kwenye kongamano kubwa la mwanamke jasiri litakalofanyika siku ya Ijumaa tarehe 28 mwezi wa 8 mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi na kuendelea. Ni katika ukumbi wa Royal Palm ulioko mjini Iringa. Hili ni kongamano la fursa kwa mwanamke, kwani utajifunza biashara, uwekezaji, usimamizi wa fedha, bila kusahau burudani mbalimbali kutoka kwa waimbaji mbalimbali kama vile Christina Shusho, Tumaini Mbembela, wazungumzaji na wageni waalikwa ni Pastor Winnie Msami, Engineer Fatima Rembo, Patson Cheula, Moses Mkemwa, wabunge mbalimbali watakuwepo na wengine wengi. Kiingilio ni shilingi 20,000 tu. Hii ni kwa mwanamke na binti awaye yeyote. Tiketi zinapatikana Nuru FM, Jaila Dry Cleaner na kwa Tumaini Msowoya, au mpigie simu namba 0767 000 009. Mwanamke jasiri, sauti ya mabadiliko. Tangazo hili limedhaminiwa na Nuru FM, Asas, Real Hope Schools, Azania Bank, DTB Bank, Batalu Safaris and Tours, Blue Star Soap, Crown Construct Management Company Limited, UTT Amis, Jaila Dry Cleaner, Fatma Rainbow Organization, Suma Ujata, Two Boys Entertainment, Azania Bank, DTB Bank, Kalenga Hoteli.

ufanisi, madhabahu ya uponyaji na unabii wa kweli. Anawakaribisha watu wote wenye shida mbalimbali, anawaombea wagonjwa mbalimbali na wanapona. Nabii Abuneli anawakaribisha wote wanaosumbuliwa na vifafa, vifua na miguu, migongo, macho na matumbo, waliopooza na wanatoka damu sehemu za siri bila ukomo. Mungu wa madhabahu ya Yehova Nisi anaponya magonjwa yote mpaka magonjwa sugu. Pia Nabii Abuneli anatoa huduma bure, hautoi fedha hata shilingi 100. Huduma ni bure. Nabii Abuneli akisha kuombea, sio lazima uabudu kwake. Yawezekana unasumbuliwa na pressure, unasumbuliwa na kisukari, vipofu wanaona na ugonjwa wa moyo wanapona. Nabii Abuneli anapenda kuwakaribisha watu wote mnaosikia sauti hii, njoo upate uponyaji. Ibada zetu zipo Jumatano na Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni na Jumapili kuanzia saa 4 kamili asubuhi. Huduma ya madhabahu ya Yehova Nisi inapatikana Zizi Sakalilo, shuka kituo kinaitwa Miembeni. Mpigie Nabii Abuneli kwa namba 0798619033 au kwa namba 0651742231. Watu wote wa dini zote.

88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa. Siku zote usikubali upendo usio na heshima. Mtu bora ni yule aliye tayari kupoteza watu lakini si kupoteza utu wake. Panapokosa heshima, basi jenga utayari wa kuondoka wewe. Kumbuka, utu wako ni muhimu zaidi kuliko chochote kile. Basi na baraka kutoka hapa Nuru FM. Zikawe nawe. Imetimia saa 4 kamili usiku. Asante kwa kuendelea kuwa nasi.

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi au mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sajamba tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu

0: Hey, ngoja nikupe mpango mzima. Nachukua takriban masaa 24 yanayonifanya nizunguke kwa muda wa siku 7. Kwenye safari yangu nimebeba vitu kama muziki unaonifanya nichangamke na kuburudika muda wote. Yeah, katika kuongeza weledi nazingatia maudhui yaliyobeba dhamana ya kisiasa na kiuchumi.
1: Tukikuta bango basi ziwe issue za kitaifa, lakini sio mambo ya kushughulikiwa kule chini. Nataka niseme bango moja aidha mkurugenzi mkuu wa wilaya amekwenda.
0: Kitamaduni, kijamii na hata kielimu.
2: Manchester City is still alive here. Balotelli.
3: Mchezo una matokeo matatu, na kufungwa, kugawa na kufunga.
4: Sadio tulikuja naye kidogo ana injury katika game yetu sisi ya Platinum, aliweza kumiza nyama kidogo.
0: Najua ungependa kunifahamu. Ninaitwa Nuru FM. Karibu.

88.9 Nuru FM Mafinga.

0: 88.9 Nuru FM 2026 tunatoboa.
1: Get you.

Mondongo. Muele, Mo Valley. Habaki Mondongo.

0: 88.9 Nuru FM Mufindi.
1: Sekwe Makengo.